Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Це Українська служба Польського радіо. Триває наша програма з Варшави.
1: Моє шанування, з вами програма «У дзеркалі історії», перед мікрофоном її автор Назар Олійник. Проголошення 4 липня 1776 року Декларації Незалежності США та перемога 13 британських колоній у війні зі своєю надпотужною метрополією стали однією з найважливіших віх світової історії. Саме тоді народилася нова держава, яка згодом здійснила стрімкий історичний злет, перетворившись не лише на провідну економіку світу, військово-політичного гегемона і один із головних культурних орієнтирів сучасних, а й на щось значно більше – своєрідну матрицю, що певною мірою сформувала світовий порядок другої половини 20-го, початку 21-го століття. Якщо ж говорити про проголошення незалежності та її здобуття, то зазвичай Сполучені Штати це подають як історію про те, як американці мужньо воювали з англійцями і власними силами перемогли їх, забуваючи про те, що Америка і в цьому випадку, і згодом чимало в чому завдячує своїм успіхам співпраці зі своїми союзниками. В американській, британській історіографії або не згадується взагалі, або десь дуже побіжно згадується про неоціненну допомогу Іспанії, яка разом з Францією воювала на боці американців, власне, у війні за незалежність проти Англії, і критично важливо допомогла бунтівним британським колоніям. А це історія, зокрема, про те, як потужна іспано-французька ескадра під командуванням іспанського адмірала Луїса де Кордови вистежила і захопила британський подвійний конвой капітана Джона Маутрея. Це сталося на світанку 9 серпня 1780 року в Атлантичному океані за 72 ліги, це приблизно 400 кілометрів, на південний захід від португальського мису Святого Вікентія. Британський конвой стрімко прямував до Атлантики, де мав розділитися на дві частини. Одна повинна була вирушити до Вест-Індії та Північної Америки, інша – до Ост-Індії. Проте, завдяки майстерним діям іспанського командувача, винятковій злагодженості та високому професіоналізму екіпажів його ескадри, це полювання завершилося блискучим і гучним успіхом, що було водночас найбільшою поразкою і ганьбою для британського флоту, про яку воліли не говорити. Іспанці захопили 55 з 63 транспортних суден. Водночас флагманський лінійний корабель HMS «Раміліс» під командуванням капітана Джона Маутрея зміг відірватися від переслідування і уникнути полону, так само, як і ще декілька менших суден. До Кадіса іспанці доставили колосальні трофеї, серед яких 553 гармати, 18839 гарматних ядер і аж 1276 бочок пороху. Загальна вартість захопленого вантажу становила астрономічні 140 мільйонів реалів. За такі кошти Іспанія могла побудувати і повністю спорядити 17 74 гарматних лінійних кораблів, найпотужніших бойових одиниць свого часу. Розвантаження захопленого спорядження тривало понад місяць. Все це так і не дісталося британським військам у Північній Америці та Індії, де саме готувалася масштабна операція проти іспанських володінь на Філіппінах. Прикметно, що під час вирішальної переможної битви під Йорктауном армія Джорджа Вашингтона була одягнена в перефарбовані британські мундири, які іспанці безкоштовно передали американцям з трофеїв, захоплених на суднах конвою Джона Маутрея, але цей факт марно шукати у відомому фільмі «Патріот». Більше того, в той же час, 16 серпня того ж 1780 року, потужний іспанський конвой на чолі з адміралом Хосе Солано, уникнувши переслідування, прибув до Гавани в складі 20 тисяч осіб з числа моряків і солдатів з потужним арсеналом гармат, осадної техніки і запасів, завдяки чому іспанці відкрили другий фронт в Північній Америці, де вони вели боротьбу з британцями, які загрожували їхнім володінням в Карибському регіоні.

0: Японії, Каліфорнії, Луїзіані та інших територіях. Власне, про все це дуже детально і ґрунтовно оповідається в новій книжці провідного іспанського історика військово-морської справи 18 століття професора університету Навари Рафаеля Торреса Санчеса «Полювання на конвой. Тріумф іспанського королівського флоту у війні за американську незалежність». Книжку видало мадридське видавництво Десперта Ферро цьогоріч, і це є бестселер, незважаючи на свій академічний характер. Власне, до розмови на тему вкладу і ролі Іспанії за панування короля Карлоса III у війні за американську війну за незалежність я й запросив професора Рафаеля Торреса Санчеса. Отож, хотів би почати саме з одного з найпоширеніших стереотипів. Існує уявлення про Іспанію 18 століття як про країну, що перебувала в занепаді, була слабкою, другорядною та підпорядкованою політиці великих держав, тобто Англії та Франції. Однак реальність є значно складнішою. З приходом до влади династії Бурбонів на початку століття розпочався глибокий процес модернізації держави, який охопив серед іншого армію та військово-морський флот. У своїй книзі про іспанський флот 18 століття ви показуєте, що іспанські військово-морські сили досягли дуже високого рівня і могли успішно конкурувати навіть з володаркою морів, з військово-морським флотом Великої Британії. Чому ж досі зберігається цей стереотип про Іспанію того часу як державу, що занепадала? Наскільки образ Іспанії в занепаді відповідає історіографічній реальності, а якою мірою він є радше міфом?
1: Це значною мірою пов'язано з образом Іспанії, який сформувався починаючи з 19 століття. Починаючи з 1800 року, Іспанія переживає справжню катастрофу. Вона втрачає свої американські володіння. Всередині країни відбуваються безперервні державні перевороти, посилюється мілітаризація, спалахують громадянські війни одна за одною. Це імперія, яка зникла, і саме тому вона починає асоціюватися із занепадом. Ця тінь проєктується в минуле і затьмарює 18 століття. Вважається, що це також була епоха занепаду, але насправді, коли починаєш уважно її вивчати, відкривається зовсім протилежна картина. Найбільшого територіального розширення Іспанська імперія досягне не в 16 чи 17 столітті за правління Філіпа II або Філіпа III, а саме у 18 столітті і значно більшою мірою. Найвищого розвитку досягли збройні сили, економіка, мистецтво та література. Все це припадає саме на 18 століття. Проте все це залишається прихованим за образом занепаду, який поширився з 19 століття. Хто сформував цей образ? Його створила імперія-переможець того часу – Велика Британія. Саме Велика Британія формувала уявлення про Іспанію. Це відбувалося постійно. Іспанію зображали як державу, що занепадає, як країну, яка ніколи ніде не досягала справжнього успіху. Однак це не відповідає реальності. Зокрема, якщо говорити про 18 століття, період, яким я займаюся, це абсолютно не відповідає дійсності. У 16 столітті за правління Філіпа II йшлося передусім про Європу, про контроль над Європою. Натомість у 18 столітті Іспанія фактично діяла майже в усіх морях світу. Практично в кожному регіоні світу була іспанська присутність. Тож це зовсім інша ситуація. А присутність Іспанії саме в Північній Америці у 18 столітті була справді надзвичайно вагомою.
0: Коли в червні 1779 року Іспанія вступила у війну з Англією, яких цілей прагнуло досягти Карлос III та його уряд, чи йшлося про те, щоб послабити свого одвічного суперника, і водночас яку дилему становила для Мадрида підтримка боротьби за незалежність 13-та колонія, якщо сама ж Іспанія була великою колоніальною імперією, адже поруч з британськими колоніями вона мала власні володіння, які також могли, скажімо, піти за прикладом 13 колоній.
2: Claro, es que
1: Звичайно, річ у тім, що в цій війні, як і в будь-якій іншій, сьогодні ми бачимо це на прикладі війни в Україні. Постає питання, що робити? Зараз є альтернатива – підтримувати Україну чи ні. Якщо не підтримувати Україну, Росія одразу ж просунеться вперед. А якщо Росія просунеться, то наступним об'єктом її дій станеш вже ти сам. Саме в цьому і полягає дилема – що робити

0: у випадку війни. Іспанія від самого початку чітко визначилася щодо Сполучених Штатів – допомагати, але приховано. Вже з 1776 року вона таємно підтримувала американців на всіх напрямах, надсилала ресурси, уможливила використання своїх портів. Варто пам'ятати, що американські корсари не мали жодного порту за межами своїх 13 колоній, а їм доводилося діяти й у європейських водах. Отож, вони потребували портів. Іспанія надала їм таку можливість, і все це відбувається ще до її офіційного вступу у війну. Отже, підтримка існувала, тому що Іспанія була зацікавлена в перемозі 13 колоній. Це був спосіб позлапити Велику Британію і витіснити її з Північної Америки. Це перший рівень розрахунків іспанців. Однак, коли стало зрозуміло, що досягти політичного врегулювання не вдасться, і що навіть після вступу Франції у війну ні французи, ні 13 колоній не здатні подолати Велику Британію, тоді Іспанія запропонувала масштабну стратегію і сама вступає у війну. Проте головне тут те, що вона нав'язала власний спосіб ведення війни. Саме в цьому і полягала різниця. До червня 1779 року, наприклад, Королівський військово-морський флот Великої Британії не мав потреби формувати конвої для доставки постачання з Британії до Америки. Він міг діяти в будь-якому морі світу і вів наступальні операції без жодних серйозних перешкод. Французький флот не був спроможний його стримати. Американці взагалі не мали власного військово-морського флоту. Отже, Британія могла робити практично все, що хотіла. Але після червня 1779 року ситуація змінилася. Іспанія вступила у війну з іншою стратегією. Я завдам тобі удару безпосередньо в Ла-Манші, і ти будеш змушений перейти до оборони. Якби вдалося здійснити вторгнення до Великої Британії, це, ймовірно, прискорило б завершення війни та здобуття незалежності Сполученими Штатами. Вторгнення не відбулося. Проте вдалося досягти іншого, надзвичайно важливого результату. Відтоді більша частина Королівського флоту була змушена займатися захистом Ла-Маншу. А це означало, що значну кількість кораблів було відкликано з американського театру бойових дій. Внаслідок цього Атлантичні води стали значно менш контрольованими англійцями. Це відкрило більше можливостей як для дій американських корсарів, так і насамперед для відправлення до Америки конвоїв із Франції та Іспанії. По-друге, замість того, щоб наполягати на вторгненні до Великої Британії, Іспанія нав'язує Франції іншу стратегію – перенести головний театр війни до Америки, а конкретно у Карибський басейн. Саме там і відбулася вирішальна зміна.
1: І конкретно в Карибі. Це там, де се продукує el cambio, ¿no?
2: Пересічна публіка звикла мислити про історію війн категоріями епічних баталій. Натомість, наскільки я розумію, цю війну зрештою було виграно завдяки передовсім системі конвоїв. Яке значення мали конвої в цьому конфлікті?
1: Sí, es algo que no había aparecido directamente.
0: Так, це щось, що безпосередньо майже не з'являється в книжках з історії війни за незалежність Сполучених Штатів. Проте насправді цей аспект мав життєво важливе значення. Для порівняння звернімося до Другої світової війни. Як можна пояснити її перебіг, якщо не розуміти, що зі Сполучених Штатів через Атлантичний океан до Європи безперервно надходила допомога? Як можна викреслити з історії Другої світової війни ці поставки, боротьбу за інформацію, шпигунські мережі, систему шифрування повідомлень «Енігма», підводну війну? Вся ця боротьба за Атлантику була вирішальною. По-перше, саме вона дала Великій Британії можливість вижити і продовжувати війну. По-друге, саме вона створила умови для відкриття Другого фронту і того, щоб згодом стала можливою висадка в Нормандії. То як можна виключити з цієї історії конвої та битву за Атлантику? Так само було і під час війни за незалежність Сполучених Штатів. У самих Сполучених Штатах неможливо було виготовити навіть гармату. Там не існувало жодного підприємства, здатного серійно виробляти рушниці. Не було і стандартизованого виробництва набоїв. Окремі речі можна було виготовляти вручну, але цього було недостатньо для забезпечення потреб регулярної армії. Абсолютно все, без жодного винятку, доводилося доставляти з Європи. Тобто ситуація була практично такою самою, як і та, з якою Велика Британія зіткнеться під час Другої світової війни. Отже, як можна розповідати історію війни за незалежність Сполучених Штатів, не беручи до уваги битву за Атлантику? Саме в цій битві вирішальним чинником став вступ Іспанії у війну. З її вступом було порушено той баланс сил, який до цього складався на користь Великої Британії. Адже

0: Саме вона диктувала темп війни. Відтоді Іспанія почала відправляти конвої, які успішно досягали місця призначення, і водночас захоплювала британські конвої. Велика Британія була змушена перейти до оборони, намагаючись нівелювати перевагу, яку Іспанія нав'язувала їй в Північній Америці.
1: Дефенсива, intentando paliar la superioridad que estaba imponiendo España en Norteamérica.
2: Пане професоре, у своїй книзі «Полювання на конвой. Тріумф іспанського королівського флоту у війні за американську незалежність» ви описуєте передовсім події 1780 року, насамперед перших місяців цього року, а особливо серпня місяця. Словетне для іспанців 9 серпня, коли було захоплено подвійний британський конвой, а також 16 серпня, коли адмірал Хосе Солано прибув до порту Гавани зі своїм потужним конвоєм. Саме тоді Іспанії вдалося організувати найбільший конвой в своїй історії. Ви стверджуєте, що це була найбільша логістична операція всього 18 століття. Крім того, вона дала змогу завдати британцям одного з найболючіших ударів за всю війну. Іспано-французька ескадра під командуванням іспанського адмірала Луїса де Кордоби практично без бою і повністю захопила подвійний британський конвой. Один з конвоїв був призначений, як відомо, для підтримки англійців у Північній Америці, а інший належав британській Ост-Індійській компанії і прямував, власне, до берегів Індії. Чи можна стверджувати, що події 1780 року стали саме тим вирішальним, переломним моментом у війні за незалежність Сполучених Штатів? Наскільки ця операція вплинула на завершення війни та укладення Паризького мирного договору у 1783 році, який і завершив війну за незалежність США?
1: І сі фу децисиво, порке собретодо permitió abrir un segundo frente.
0: Так, це було вирішальним. Все це мало вирішальне значення насамперед тому, що дало можливість відкрити другий фронт. Це приблизно те саме, що запитати, наскільки вирішальною була висадка союзників у Нормандії в червні. Нормандія стала визначальним моментом тут, тому що це змінило саму динаміку війни і поклало початок її завершенню. Так само було і тут. Перекидання до Карибського басейну, до Гавани, 20 тисяч солдатів і моряків дало змогу відкрити другий фронт, забезпечити безперервний рух хвиль кораблів і військ та встановити контроль над Карибським морем. А контроль над Карибським басейном був найважливішим чинником у цій війні. Ми говоримо про війну за незалежність Сполучених Штатів, але для Великої Британії в економічному сенсі набагато важливішою за 13 колоній була Ямайка. Хоча це може видаватися несподіваним, але саме Ямайка приносила британським економічним елітам, плантаційній системі та державній скарбниці значно більші прибутки, ніж 13 колоній. Певною мірою така сама ситуація була і в Іспанії. Від Мексики вона отримувала значно більше доходів, ніж від решти своїх американських володінь. Отже, це була боротьба за контроль над Карибським басейном. Для такого контролю обидві сторони були змушені зосередити свої головні сили саме в Карибському регіоні. Хто контролював басейн Карибського моря, той мав можливість перекидати ресурси і відкрити другий фронт. І саме Іспанія встановила цей контроль. Завдяки цьому вона змогла забезпечувати Луїзіану, контролювати Міссісіпі вздовж всієї течії. Контроль над Міссісіпі був принципово важливим, адже це був природний шлях постачання ресурсів армії Джорджа Вашингтона. Армію Вашингтона забезпечували не морем, а через Міссісіпі. Маршрут пролягав через Гавану, Новий Орлан, звідти до Піттсбурга, з Піттсбурга до Пенсильванії. Це був довгий шлях, але водночас безпечний. Однак для цього необхідно було, щоб обидва береги Міссісіпі перебували під контролем Іспанії. Тобто це була надзвичайно складна операція, яка вимагала панування на морі. Потрібно було контролювати Карибський басейн, щоб перевозити фінансові ресурси з Мексики до Гавани, доставляти порох, гармати, а звідти переправляти їх до Нового Орлеана або туди, де вони були потрібні, і підтримувати всі фронти, які відкривалися в той момент. Отже, контроль над Карибським басейном і, відповідно, над морем у той час був абсолютно вирішальним. Історія не знає, як відомо, умовного способу. Мені не дуже подобаються всі ці умовні конструкції, але таке питання виникає і в повсякденному житті. Коли щось стається, ми часто думаємо, а якби цього не сталося, то, можливо, сталося б щось інше. Це природне запитання.
2: Що могло б статися, якби конвой адмірала Хосе Солано

0: якому, власне, іспанці відкрили другий фронт у Північній Америці, не прибув би до Гавани. А натомість подвійний британський конвой під командуванням Джона Маутрея благополучно дістався б Карибського басейну Індії. Як ці події, які так і не відбулися, могли б вплинути на перебіг війни за незалежність Сполучених Штатів?
1: Pues no lo sabemos, obviamente, pero le puedo decir lo que pasaba en la Segunda Guerra
2: Mundial. Ми цього, звичайно, не знаємо, але можу вам сказати, що відбувалося за аналогією під час Другої світової війни, коли німецькі підводні човни систематично перехоплювали майже всі конвої, що прямували через Атлантику. Вони вигравали війну. А що почало відбуватися тоді, коли дедалі більше конвоїв успішно доходили до місця призначення, а втрати німецьких субмарин стрімко зростали, тоді війну почали вигравати союзники. Приблизно те саме сталося б і в цьому випадку. Цілком очевидно, що Бернардо де Гальвес, губернатор Луїзіани, який відповідав за наступальні операції проти британців у Північній Америці, просто не мав би ресурсів для їх проведення. Адже ці конвої перевозили не лише людей, вони доставляли буквально все. Ми говоримо про сотні драбин, гармати, намети, безліч найрізноманітнішого спорядження. Все те, чого в Сполучених Штатах просто неможливо було отримати. Саме це вони й перевозили. Що ж сталося з Великою Британією у той момент, коли вона вже не могла стримати іспанський наступ, їй довелося перейти до оборони. Вона почала втрачати один фронт за іншим, тому що вже не мала достатньо ресурсів, щоб утримувати їх. Показовим є те, що насамперед британці залишили фронт у Гондурасі. На цьому напрямку вони перемагали. Проте щойно прибув конвой, вони систематично почали згортати свої сили. Чому? Тому що побоювалися, що наступним кроком стане вторгнення на Ямайку. Насправді війна за незалежність Сполучених Штатів була виграна не під Йорктауном. Слід пам'ятати, що Йорктаунська кампанія завершилася у жовтні 1781 року, тоді як мирний договір було підписано лише у 1783 році. Тобто британці ще сподівалися, що їм удасться якось змінити перебіг війни. Коли ж її завершення стало неминучим? Тоді, коли британське керівництво дізналося, що готується вторгнення на Ямайку за участю найбільшого флоту, який було зібрано протягом усього 18 століття під командуванням Бернардо де Гальвеса. І зверніть увагу, заступником Гальвеса в цьому поході був знаменитий Лафаєт. Саме тоді у Великій Британії зрозуміли, що все скінчено. Англійці усвідомили, що якщо ця операція відбудеться, їх не просто витіснять зі Сполучених Штатів, а викинуть з Америки загалом. І вони втратять Ямайку, найціннішу перлину своєї колоніальної імперії. Тому саме в той момент британці вирішили прискорити переговори і погодитися на визнання незалежності лише через загрозу вторгнення. Підготовка до нього вже тривала, флот ось-ось мав вийти в море, і ця загроза була цілком реальною. Їхні шпигуни це знали і розуміли, що Велика Британія ризикує втратити практично все, що ще залишалося їй в Америці. Саме тому вони ухвалили мудре рішення – погодитися на незалежність Сполучених Штатів, а далі подивитися, що буде.
1: Decisión sabia, que fue, bueno, vamos a conceder la independencia y veamos qué pasa en la siguiente y ya está.
0: Це була велика перемога іспанців, і дедалі частіше можна почути твердження, що без участі Іспанії, а також Франції, 13 колоній не змогли б виграти цю війну. Чому ж тоді менш ніж через чверть століття Іспанія разом з Францією зазнала катастрофічної поразки в Трафальгарській битві? Чому їй не вдалося розвинути цей успіх, а навпаки втратила вона свої колонії і 19 століття? Змусило її зійти з авансцени. Зокрема, теж питання, чому іспанці так і не повернули собі Гібралтар, який перебував в облозі саме тоді, коли організовувалися ті великі іспанські конвої і бралися на абордаж чужі.
1: Гібралтар
2: був окремою, дуже складною проблемою, яка так і залишалася невирішеною. Протягом цілої війни він перебував в облозі, але безпосереднього штурму іспанці не здійснювали. Лише наприкінці війни, коли вже було досягнуто всіх головних цілей, повернуто Менорку і забезпечено успіхи в Америці, було зроблено спробу взяти Гібралтар штурмом. Однак захопити Гібралтар за допомогою стотоочасних військових технологій було надзвичайно складно, і зрештою це не вдалося. Коли стало зрозуміло, що Гібралтар захопити неможливо, тоді й виник план вторгнення на Ямайку. Саме тоді Великій Британії усвідомили, Гібралтар ще можна втримати, а от Ямайку – ні. Саме це стало вирішальним моментом. Що ж до катастрофічного

0: економічного занепаду Іспанії наприкінці 18 століття, який розпочався приблизно в 1793-1800 роках, то він був пов'язаний із глибокою фінансовою кризою. Починаючи з 1793 року, вже в умовах наполеонівських війн, зв'язки з Америкою були фактично перервані. До Іспанії перестали надходити ресурси, і саме тоді країна пережила найбільшу фінансову кризу у своїй історії. Це була справжня катастрофа. Фактично вся економіка була паралізована. Контракти не оплачувалися, постачання припинилися, борги стрімко накопичувалися і ставали непідйомними. Все це призвело до катастрофічних наслідків, від яких Іспанія не змогла оговтатися протягом всього 19 століття. Криза була надзвичайно глибокою. Потім відбулося французьке вторгнення в Іспанію. Це ще одна катастрофа. Далі послідувала ціла низка нових потрясінь. Але це вже зовсім інша історія. Це вже інша країна, інший спосіб мислення. Вже не було того лідерства, яке існувало раніше. Це був уже інший світ. Але заперечувати існування попереднього світу лише тому, що його змінив інший світ, це означає просто не знати історії.
1: Perché vino l'altro mondo es no conocer la historia, no?
2: Дональд Трамп, як відомо, любить похвалу, і коли йому всі дякують. Чи мають президент Трамп і американці загалом дякувати Іспанії за те, що вона допомогла їм здобути незалежність? Якщо внесок Іспанії був таким значним, що американці мають признати цей факт?
0: Безумовно, так. Водночас, якщо бути історично точним, Іспанія не робила все заради 13 колоній, вона діяла насамперед у власних інтересах, задля тих переваг, які могла отримати, і задля зміцнення власної безпеки в Північній Америці. Проте, сказавши це, слід також визнати, без Іспанії, без цього незамінного союзника, Сполучені Штати майже напевно або взагалі не здобули б незалежності, або досягли б її значно пізніше.
2: І на завершення, чи плануєте ви перекласти свою книгу «Полювання на конвой Тріумф іспанського королівського флоту у війні за американську незалежність» і теж її продовження? Знаю, що зараз ви завершуєте роботу над новою працею, присвяченою цьому другому етапу історії конвої Хосе Солано та подальшим подіям, зокрема боротьбі за Пенсаколу та іншим аспектам іспано-англійського протистояння у Північній Америці. Чи маєте ви намір перекласти цю книгу передовсім англійською мовою і, скажімо, зробити цю надзвичайно важливу історію доступною для англомовного світу, щоб вони змогли краще зрозуміти історію здобуття незалежності Сполученими Штатами?
0: Так, насправді це саме мій задум. Зараз я якраз працюю над другою частиною цієї історії. Коли конвої прибули і це питання було вирішене, постало наступне. Як саме було використано все те, що вдалося доставити і здійснити? Тобто це можна порівняти з висадкою союзників у Нормандії. Що відбувається після висадки в Нормандії? Так само, як і тут. Що сталося після прибуття конвою? Адже ця історія або взагалі не розповідала, або згадується лише дуже побіжно. Саме тому я хочу відтворити її, спираючись на британські, французькі, іспанські та американські джерела і представити її північноамериканській аудиторії. Це моя мрія, і саме над цим я зараз працюю. Подивимося, чи вдасться мені це здійснити. Якщо Бог дасть мені сили, то я намагатимуся довести цю справу до кінця.
1: Ілюзіон і є в тому, що я. Аби я капаз, якщо Бог мені дає форса, то спробуємо дійти до цього.
2: Ну що ж, я тримаю, власне, кулаки за те, щоб все вдалося і щоб ця книжка вийшла друком, власне, англійською мовою. Можливо, її варто буде надіслати в Білий Дім, аби Трамп та його адміністрація ознайомилися з цією цікавою історією участі Іспанії та її ролі у здобутті американцями незалежності. Я нагадаю, що моїм співрозмовником був професор Рафаель Торрес Санчес, професор університету Наваре і автор книги «Полювання на конвой. Тріумф іспанського королівського флоту у війні за американську незалежність». А з вами прощається програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.
3: Коли бачиш птаха в льоті, як вольний єст, jak płynie sobie aż po nieba kres.

0: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Пропонуємо вашій увазі ще одну тему.
1: Вітаю, це Профіт Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. В Україні бракує працівників. Компанії мають труднощі з заповненням вакансій, але водночас багато людей після 50 років залишаються поза ринком праці або стикаються з проблемами під час пошуку роботи. Про це, зокрема, говорили під час дискусії на конференції з відновлення України наприкінці червня у Гданську. Про майбутнє ринку праці в Україні представники українського уряду говорять, що люди віком 45-50 плюс років часто зустрічаються з бар'єрами не через відсутність досвіду або навичок, а через ставлення до їхнього віку. На практиці це виглядає так, що частину кандидатів роботодавці можуть не розглядати лише через цифру у паспорті. Особливо це стосується людей, які багато працювали у одній сфері, а потім через війну переїхали в інше місце проживання, змінилися їхні життєві обставини, чи вони були змушені шукати нових можливостей. І часом таким людям потрібна не нова професія, а підтримка в тому, як представити свій досвід, як оновити навички, підготувати навіть резюме, чи пройти звичайну співбесіду. У Міністерстві економіки України кажуть, що запустили програму «Вік має значення» Experience Matters, яка допомагає людям 50+, повернутися до роботи. Ця програма поєднує кандидатів з роботодавцями, передбачає навчання цифрових навичок, командної роботи і самопрезентації. Дарина Марчак, власне, представниця Міністерства економіки, каже, що насправді проблема, власне, не в браку людей. А в Україні є приблизно від 3,5 до 5 мільйонів людей працездатного віку, які з різних причин виключені з ринку праці.
0: До цих груп належать, звичайно, люди з інвалідністю, включно з ветеранами, внутрішньо переміщені особи, жінки. Сьогодні кожна друга безробітна людина в Україні є жінкою, молодь із високим рівнем так званих вразливостей. А також, що несподівано для нашої країни, ми маємо дуже високий рівень виключення та ейджизму щодо людей, яких часто називають літніми. Хоча насправді йдеться не про літніх людей, а про людей віком 45-50. 10 років і старших, власне, це і є ейджизм, і з цим потрібно боротися.
1: Одним із головних бар'єрів, каже Дарина Марчак, який видно на ринку праці, є невідповідність між навичками людей і потребами роботодавців.
0: Дуже часто ми бачимо ситуацію, коли люди мають досить високі компетенції, хорошу професійну підготовку, але вони живуть у певному місці, де немає роботодавців, яким потрібні фахівці саме такого рівня, чи саме з такої сфери. Особливо гостро ця проблема проявилася через масштабне внутрішнє переміщення. Після повномасштабного вторгнення близько 3,6 мільйона людей внутрішньо переміщених були змушені залишити свої домівки. Деякі з них пережили переміщення навіть двічі. Тому зараз нам потрібно повністю переглянути підхід до того, як ми навчаємо людей, і значно більше зосередитися на сучасній перепідготовці та отриманні нових навичок. Не лише професійних, так званих hard skills, а й м'яких навичок, soft skills. Ми бачимо, що багато талановитих людей із дуже хорошими компетенціями та великим

0: освідом втрачають можливості на ринку праці, наприклад, через недостатньо розвинені м'які навички. Їм може бути складно правильно презентувати себе, працювати в команді, дотримуватися дедлайнів, керувати проєктами тощо. Тому питання навичок – це другий великий виклик. Третій виклик – продуктивність. На жаль, Україна має дуже низький рівень продуктивності праці порівняно з країнами, які можна вважати нашими економічними партнерами. Тому нам потрібно забезпечити розуміння, що проблема не в самих людях. Питання не в тому, що люди недостатньо працюють чи недостатньо компетентні. Потрібні обладнання, інвестиції в інновації, інвестиції в розвиток навичок, щоб кожна година роботи створювала значно більшу додану вартість для роботодавця. А це, своєю чергою, давало більшу віддачу від інвестицій.
1: Leading to higher return on investments and so on.
2: Польща підвищувала продуктивність праці завдяки послідовності крок за кроком протягом десятиліть, так говорить Олександра Гаєвська, державна секретарка Міністерства сім'ї, праці і соціальної політики Польщі. За її словами, країна відкрила економіку для інвестицій, створила умови для розвитку інновацій, зробила ставку на інтеграцію з Євросоюзом і постійно вкладалася в людей. Одним із ключових напрямів стала зміна підходу до ринку праці. Не підтримка безробіття, а допомога людям в пошуку роботи, перекваліфікації та набутті нових навичок.
0: По-перше, під час трансформації та переходу до ринкової економіки ми відкрилися, почали ставати більш конкурентними і залучили багато інвестицій у Польщу. Завдяки цьому ми створили простір для інновацій, залучили іноземний капітал і, звичайно, отримали доступ до сучасних технологій. По-друге, ми ухвалили стратегічне рішення пов'язати наше майбутнє з Європейським Союзом і НАТО. Доступ до єдиного європейського ринку разом із європейськими інвестиціями значно прискорив модернізацію країни. Це був цілий ланцюг змін, але водночас ми постійно інвестували в людей. І я думаю, що навчання протягом усього життя – це один із найважливіших викликів не лише для України, а для кожної країни. Ми змінили філософію політики на ринку праці. Раніше ми більше зосереджувалися на підтримці безробітних. Зараз ми все більше фокусуємося на тому, щоб допомагати людям знаходити роботу, підвищувати кваліфікацію, отримувати нові навички, які відповідають змінам на ринку праці та потребам економіки. Особливо це важливо зараз, коли ми проходимо через масштабну модернізацію, зокрема через розвиток штучного інтелекту та нових технологій. Якщо подивитися на польський досвід, він показує, що продуктивність – це не лише питання технологій, це питання інституцій, людського капіталу, а особливо готовності послідовно проводити довгострокові реформи.
2: Український ринок праці, продовжує Дарина Марчак, вже зараз змушений шукати людей серед тих груп, які раніше не завжди були в центрі уваги роботодавців. Це ветерани, люди 50+, та інші працівники, яким потрібні нові умови для того, аби вони працювали. І бізнесу доведеться змінюватися. Не тільки шукати людей, але й створювати умови, у яких вони зможуть працювати. Дарина Марчак каже, Україна вже почала тестувати конкретні інструменти для людей старшого віку. Один із них – пілотний проєкт Experience Matters, який допомагає людям 50+, повернутися до роботи і знайти контакти з роботодавцями. Він скерований на допомогу в працевлаштуванні, на полегшення доступу до роботи людям, яким виповнилося 55 і більше років, говорить Дарина Марчак.
0: Відповідно до статистики, в Україні працює менше третини людей віком 55+. Фактично, лише одна людина з трьох. Це насправді дуже низький показник. І це відрізняється від Європейського Союзу. Тому ми спробували проаналізувати, де саме є перешкоди. Наприклад, якщо говорити про молодь, то часто головна проблема – це відсутність досвіду, відсутність практичних знань або певних галузевих компетенцій. Для людей 50+, зазвичай проблема інша. Наприклад, людина могла 20 років працювати на заводі десь у Східній Україні, а через повномасштабне вторгнення переїхала в інший регіон на заході країни. І така людина стикається з тим, що, можливо, вона ніколи раніше не проходила співбесіду з потенційним роботодавцем. Вона не знає, як правильно скласти резюме. Вона не знає, як відповідати на типові запитання HR під час співбесіди. І люди втрачають потенційні можливості працевлаштування не тому, що їм бракує досвіду чи знань, а тому, що вони не можуть правильно представити себе.
2: До речі, в Україні була пілотна ініціатива

0: приватного бізнесу, саме який запустив такий підхід, і зараз, як говорить Дарина Марчак, в Україні, в уряді хочуть масштабувати його на національному рівні.
1: По-перше, ми оголосили спеціальний набір для людей 50+, і одночасно звернулися до роботодавців напряму. У нас є багато досвідчених людей. Якщо ви готові дати їм шанс, повідомте нам. По-друге, ми організували спеціальні навчання для людей, які подаються на вакансії. Це навчання з м'яких навичок, роботи в команді, цифрових навичок, навичок самопрезентації. І третє, ми запровадили так звані speed dating. Швидкі зустрічі між кандидатами і роботодавцями. Ми готуємо кандидатів, потім формуємо групу роботодавців і проводимо швидкі співбесіди між людьми, які шукають роботу, і компаніями. Дуже несподівано цей проєкт отримав такий великий відгук в українському суспільстві.
0: Проєкт запустили понад 3 місяці тому. Станом на кінець червня цього року він охоплював понад 2400 кандидатів, які подали заявки, і для них було знайдено 2800 вакансій. Більшість людей, які подалися, вже почали спілкування і співпрацю з роботодавцями, каже Дарина Марчак. Крім того, наприкінці червня понад 760 людей, які проходили програми стажування, і близько 900 людей вже були працевлаштовані.
1: Тобто просто об'єднавши бізнес, який хоче дати цим людям шанс, і самих людей, ми отримали дуже швидку реакцію. Паралельно ми проводимо додаткові навчання для тих людей, які ще не почали співпрацювати з роботодавцями, щоб вони мали необхідні навички для проходження співбесід і могли краще представити себе. Те, що ми бачимо завдяки цьому конкретному проєкту, фактично підтвердило нашу початкову гіпотезу. Проблема не в тому, що немає вакансій. Проблема зазвичай у тому, що правильно з'єднати попит і пропозицію. Наше завдання – знайти цей розрив і виправити його.
0: Окремі проєкти для різних груп працівників мають працювати разом із ширшими змінами на ринку праці, каже представниця Міністерства економіки України. Україна зараз готує низку реформ, які мають змінити саму систему роботи з людьми, роботодавцями і навичками. Один із головних напрямів – оновлення трудового законодавства. Чинний кодекс законів про працю України було ухвалено ще у 1971 році, тому уряд працює над його переглядом відповідно до сучасних умов.
1: Такі проєкти, як Experience Matters, це лише пілотні ініціативи, але ми також реалізуємо низку системних реформ разом із нашими міжнародними партнерами. Перша з них – це комплексний перегляд українського трудового законодавства. Наш чинний кодекс законів про працю датується 1971 роком, ще за Совєтського Союзу. Ми нещодавно змінили наше законодавство, щоб підтримати сім'ї з дітьми. І я думаю, що це був великий крок уперед. Зараз ми готуємося до зміни трудового кодексу.
2: Current labor code is dated by 1971. Soviet Union, absolutely.
0: Другий великий інструмент, який хоче запровадити український уряд, каже Дарина Марчак, це повна цифровізація ринку праці і прогнозування. Уряд розробляє систему ОБРІ, яка має об'єднати роботодавців, кандидатів, місцеву владу, державну службу зайнятості та інші установи через цифровий обмін інформацією. А через прогнозування потреб ринку праці на майбутнє, держава хоче краще розуміти, які професії і навички будуть потрібні через кілька років, аби готувати людей заздалегідь.
1: Ми вже запустили і зараз розробляємо MVP-версію системи ОБРІ. ОБРІ – це українська назва, яка означає «обрій», тобто «горизонт». Ідея полягає в тому, щоб пришвидшити взаємодію між усіма основними і другорядними учасниками ринку праці – роботодавцями, кандидатами, місцевою владою, державною службою зайнятості, інспекцією праці та всіма іншими. Це має відбуватися через цифровий обмін інформацією. Ще один напрям – прогнозування. Ми зараз проводимо велику роботу, щоб підготувати детальний, продуманий прогноз потреб ринку праці та майбутніх дисбалансів на наступні 10 років. Тому що, якщо ви хочете підготувати людей, які будуть потрібні ринку праці через 5 років, вам потрібно знати, який саме попит буде існувати. Наше завдання – зробити це на основі економічного моделювання і цифрових інструментів, щоб потім цей прогноз міг автоматично оновлюватися.
2: make it updated automatically.
0: І ще одна зміна, про яку говорять у Міністерстві економіки України, це зміна

0: ставлення до навчання. В сучасному ринку праці людина не може отримати освіту один раз і користуватися нею впродовж усього життя. Дарина Марчак наголошує, що навчання впродовж усього життя має стати частиною нової культури праці в Україні.
1: The need for lifelong learning. And actually, I think that
2: навчання протягом усього життя має стати національним слоганом і посланням для всіх українців.

0: Люди дуже часто це чую. Я не кажу це саме про людей 40 чи 50 років і старших. І нарешті ще один важливий принцип реформи, яку ми зараз розробляємо, це case management. Ми маємо забезпечити, щоб людина, яка потребує будь-якої підтримки від держави, був один зрозумілий шлях отримання допомоги. Чи це підтримка у працевлаштуванні, чи соціальні послуги, чи психологічна або ментальна підтримка. Незалежно від того, хто ця людина – ветеран, жінка, яка шукає роботу, чи хтось інший. Ми вважаємо, і вже почали цю роботу, що коли людина, яка потребує допомоги, приходить до держави, то наше завдання, щоб кожна відповідна установа допомогла цій людині. Ми щойно підписали Decent Work Country Program, і все це ми зможемо ефективно реалізувати лише за однієї умови, якщо будемо робити це разом із роботодавцями, організаціями роботодавців, працівниками, громадськими організаціями, які представляють людей, що не працюють, ветеранами та іншими групами.
1: Together with employers organizations, people who are working, NGOs who are representing people who are not working, veterans and so on.
2: Опираючись на свій досвід, говорить Олександра Гаєвська, державна секретарка Міністерства сім'ї, праці і соцполітики Польщі, це не лише питання так званої срібної трансформації, тобто роботи з людьми старшого віку. Потрібно зосередитися на тих групах, які стикаються з найбільшими перешкодами, каже вона. Це молоді люди, які тільки виходять на ринок праці, і старші працівники, про яких вже говорилося під час цієї програми, але також не варто забувати про людей з інвалідністю, людей з нижчим рівнем кваліфікації. Ринок праці змінюється, і окремих програм для окремих груп уже бракує. Аби більше людей могли працювати, потрібні системні рішення від адаптації робочих місць до нових форматів зайнятості та підтримки роботодавців, каже Олександра Гаєвська.
0: Якщо ми хочемо досягти успіху, і це також виклик для Польщі, нам потрібно думати про системні зміни, тому що ми, звичайно, можемо створити окрему програму, запустити якийсь проєкт. Але якщо це не буде частиною системи, ми не побачимо реальних змін, не досягнемо поставлених цілей і не матимемо необхідних показників. Тому нам потрібно розширювати можливості для гнучкої та дистанційної роботи, тому що ринок праці змінюється. Нам потрібні адаптації робочих місць для людей з інвалідністю. Нам потрібні асистенти та програми підтримки асистентів. Нам потрібно створювати стимули для роботодавців, щоб вони наймали старших працівників. І наш досвід показує, що компанії потрібно мотивувати.
2: Тож навіть успішні окремі проєкти не дадуть великого результату, якщо вони не будуть частиною ширшої системи, наголошує Олександра Гаєвська. Окремий виклик – зробити так, аби людина могла легко отримати допомогу від держави, але водночас не втратити якості цієї підтримки. Польський досвід показує, що важливо не просто об'єднати всі послуги в одному місці, а забезпечити і фаховий супровід.
0: We work with one-stop shops, let's call it. Ми працюємо з так званими центрами єдиного обслуговування, коли людина може отримати підтримку в одному місці. Це працює і у вас, і дуже добре працює у нас. Але якщо ми зробимо таку систему надто широкою, люди можуть втратити експертність у конкретних сферах. Тому ми радше концентруємося на окремих напрямках і хочемо бути більш точними. Тобто важлива глибина експертизи. Ми хотіли, щоб люди були впевнені, якщо вони приходять до установи, а це державна установа, вони можуть знайти конкретну людину, яка буде їх супроводжувати, і вони відчуватимуть підтримку. Але якщо вони не отримують відповіді, або якщо процес займає надто багато часу, вони думають, що ми їх підвели, і саме про це нам потрібно думати.
3: They think we failed them. And this is something that we really need to think about.
2: Олександра Гаєвська каже, Польща може поділитися з Україною своїм досвідом, але готової моделі, яку можна просто перенести з однієї країни в іншу, не існує. Кожна держава має враховувати власні умови. За словами Олександри Гаєвської, головний урок Польщі – це довгострокова стратегія. Розвиток бізнесу, інвестиції в навички людей, політика, яка допомагає повертати людей на ринок праці.
3: I think the most valuable lesson is the importance of long-term strategy.
0: Найважливіший урок – це значення довгострокової стратегії. Вона має поєднувати розвиток підприємництва, формування навичок людей і активну політику на ринку праці. Коли Україна наближається до Європейського Союзу, вона перебуває у дуже особливій ситуації. Ви можете подивитися на досвід країн, які вже пройшли цей шлях, і не повторювати помилок, які вони робили до отримання доступу до європейського ринку та європейського фінансування. Ви можете навчитися на нашому досвіді і зробити.

0: робити цей процес швидше, ефективніше, щоб він мав більший вплив на економіку та розвиток країни. Водночас Україна має унікальну стартову позицію. Ви не просто відновлюєте країну після війни, ви одночасно будуєте нову економіку, створюєте нові інвестиційні можливості та формуєте суспільство в умовах ринкової економіки. Тому я б сказала, що ми можемо ділитися досвідом, але цей досвід має бути адаптований до української реальності. Так само, як польські рішення відповідали польським умовам. Ми не можемо просто скопіювати нашу модель, але можемо поділитися тим, чого навчилися, щоб Україна могла пройти цей шлях швидше, ефективніше і з кращими результатами.
1: Тож окремі проєкти самі по собі не змінять ринку праці, говорять учасники дискусії. Потрібна спільна система, в якій реформи, законодавство, освіта, роботодавці і міжнародна підтримка працюють разом. До речі, на цьому принципі і побудована нова програма гідної праці для України. Саме під час цієї конференції з відбудови України її підписали уряд, профспілки, організації роботодавців і міжнародна організація праці. А це була програма «Профіт» Української служби польського радіо, підготував її Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу. До зустрічі за тиждень.
0: Це була програма Української служби польського радіо. Наша зустріч уже завершується. Прощаємося зі студії Наталя Беніс за звукорежисерського пульту Іза Байорик. До наступних передач. На все добре.

Доброго ранку. Літо триває, а ефір Польського радіо для України сьогодні вівторок лиш починається. 7 ранку у польській столиці, тож час на випуск новин. Розпочати з нього треба інформаційний день. У студії Ірина Іщишин. Це Польське радіо для України, тож до інформаційного блоку.

0: Україна ніколи не буде в НАТО, так заявив посол у Британії. Поляки готуються до військового параду на День війська. Спека на безпеку польської енергетичної системи не вплине. Україна ніколи не буде в НАТО. Посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що не вірить у перспективу членства України в НАТО. За його словами, за роки співпраці з Альянсом він неодноразово чув обіцянки про майбутній вступ України, однак переконаний, що цього не станеться. Під час дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на нараді послів у Києві Залужний заявив, що нинішня модель НАТО, на його думку, не відповідає сучасним викликам. Він також висловив переконання, що Альянс іще тривалий час зберігатиме нинішній формат, а Україні доведеться адаптуватись до його стандартів. Водночас дипломат наголосив, що Україна потребує технологій, якими володіють країни НАТО, зокрема у сфері протиракетної оборони, космічних можливостей та інших сучасних військових розробок. Говорячи про майбутні гарантії безпеки, Залужний припустив, що більш реалістичним варіантом може стати створення європейського військового безпекового блоку, а також участь України в об'єднаних експедиційних силах. Польська енергосистема працює стабільно, перебоїв із постачанням не буде. Принаймні у цьому запевняють представники Міністерства енергетики. Заступник міністра та урядовий уповноважений з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Войчех Врохна запевнив, що спека не вплине на безпеку польської системи. Наша система у безпеці. Ситуація доволі динамічна, бо залежить від рівня споживання, але станом на зараз немає загрози перебоїв. У нас є інструмент реагування, навіть хоча б зменшення споживання приватними споживачами. Однак екстремальні перепади температур створюють проблеми для належної роботи енергосистеми в Польщі, так каже міністр Мілош Мотика. За його словами, постійні зміни клімату усе частіше вимагають від енергетичного сектора розглянути можливості зменшення кількості води, яку використовують як теплоносій. Система до високих температур готова, вона має справитися, проте виклики, які стоять перед нами, які ми недооцінюємо, як в липні, так і в січні, це вилка температури від найнижчої до найвищої. У нас була рекордно холодна зима, була рекордна потреба в енергії. Саме у цьому великий виклик. Тому є розуміння значної модернізації мережі. Наразі Польща до цього готова. Не буде проблем з охолодженням. Тим часом серйозним випробуванням високі температури традиційно можуть стати для польської залізниці. У спекотні дні рейки нагріваються значно сильніше, через що можуть деформуватися. ПКП «Інтерсіті» повідомила про мобілізацію резервних локомотивів, додаткових екіпажів та автобусів для заміни поїздів. Пасажирам також дозволили безкоштовно повертати квитки на рейси до 9 серпня. Такі заходи запровадили після червневої хвилі спеки. Тоді у червні лише 58% поїздів ПКП «Інтерсіті» прибули вчасно до місця призначення. Понад 200 одиниць військової техніки та майже 2000 солдатів. Варшавою пройде військовий парад із нагоди Дня війська польського. Урочистості відбудуться 15 серпня на Віслостраді. Там із польськими військовими пройдуть і підрозділи союзників, які нині дислокуються у Польщі. Так розповідає полковник Артур Сак із Варшавського гарнізону.
1: Кожен пододділ мусить ще запрезентувати.
0: Кожен підрозділ має показати, що він один згуртований механізм. Нас не цікавить кожен окремий солдат, а формування як цілісність. Таких підрозділів є 35, і всі вони, вирушаючи на марш, мусять становити один організм. Дистанція ж між підрозділами має бути ідентична, усе має працювати як годинник.
1: Як в загарку.
0: У польському Міноборони зазначають, що цьогорічний парад має продемонструвати не лише сучасні можливості польського війська, а й високий рівень взаємодії між польськими та союзницькими підрозділами. І трохи про погоду. Спека. Польщу охопила спека. Термометри місцями покажуть сьогодні до 40 градусів Цельсія. Інститут метеорології уже оголосив попередження про сильну спеку для всієї країни. Спекотно буде до кінця тижня.

0: Тижня, так прогнозують фахівці, найбільш спекотно буде у центрі та на півдні Польщі. Спека, окрім того, супроводжуватиметься сильними грозами. Протягом дня штурмовий фронт рухатиметься із півдня над західними воєводствами, потім також переміститься у центр та на схід країни, тобто зливи та грози зачіплять усю Польщу, можливий навіть місцевий град, і синоптики також дали надію на похолодання до кінця тижня. На вихідних має бути плюс 25.
1: Цікаво, чи це ті плюс 25, які можна витримати, чи це ті плюс 25, які не можна витримати. Ну, можна, але складно.
2: Це в залежності, мені здається, від того, Олексій, де ти знаходишся. Якщо ти знаходишся у цьому потязі, про який говорила Ірина Іщишин, був у мене досвід. Нещодавно, коли відправилася я в Люблінське воєводство в пошуках ракети, яку я не побачила, і вирви, яку вже зарили, коли я приїхала на місце, жахливі подорожі потягами без кліматизації. Мені здається, що це було пекло.
1: Угу.
2: Це демо-версія пекла, Олексій.
1: Давай от від ранку такими питаннями і будемо наших глядачів і слухачів завантажувати одразу. Будемо, не будемо, будемо. Пишіть, друзі, що ви думаєте з приводу плюс 25, чи це можна витримати, чи ні. Я нагадаю, триває пряма трансляція в Ютубі та на Фейсбуці. І в Ютубі, і на Фейсбуці можна залишати свої побажання. Доброго ранку, питання, ну і плюс 25, як ви до чого ставитесь.
2: Ну і напишіть, будь ласка, взагалі, як ви переносите, зносите цю спеку, яка є аномальною не лише у Польщі, не лише в Україні, але в багатьох інших країнах. Через це вирують пожежі, які зараз намагають опанувати в багатьох країнах, і в Португалії, і в Іспанії, і в Греції. Ми будемо говорити, до речі, сьогодні з нашим експертом стосовно того, як себе в таку жару поводити взагалі, як вижити, як пережити це все. Якщо у вас є якісь ваші ради цікаві, як, до речі, можна це пережити десь, не знаю, вдома, закривати вікна, говорять, треба вдома, штори, все, що можна, деякі навпаки відкривають, жара, прийди, напишіть, будь ласка, це справді дуже цікаво, тому що найімовірніше, найближчим часом жара ще залишиться із нами, і у серпні.
1: Так, ну а ви слухаєте Польське радіо для України, це «Добрий ранок», і далі про все тільки важливе і тільки головне.
3: Доброго ранку з Польським радіо для України.
2: Але ж про що ще Ірина не встигла сказати, а це дуже важливо. У ніч проти 4 серпня російські війська атакували Суми керованими авіабомбами. Влучання зафіксували одразу на трьох локаціях у районах міста. Під удар потрапили, на жаль, приватні будинки, об'єкти інфраструктури. За попередніми даними, одна людина, щонайменше одна, загинула. І є також постраждалі. У місті зафіксовані серйозні руйнування.
1: На місцях ударів працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Інформація про кількість поранених і повний масштаб пошкоджень ще уточнюється. Голова Сумської обласної військової адміністрації попереджає поки що, загроза нових російських ударів зберігається, і він закликає мешканців залишатися у безпечних місцях.
2: Тож, будемо стежити ми далі за оновленнями. Надіємося, що поганої інформації більше не надходитиме. Ну, але бачимо, що нічого дивного. Російська Федерація розпочинає ранок в Україні, так як дуже часто.
1: Як і ніч не закінчувалась теж з обстрілами території України. Посол України у Великій Британії Валерій Залужний каже, що не бачить реальних перспектив вступу України до НАТО в нинішньому форматі Альянсу. За його словами, протягом багатьох років Україна чула обіцянки щодо майбутнього членства, однак вони так і не були реалізовані. Залужний наголошує, що проблема полягає не лише в самому процесі вступу, а й у необхідності змін всередині НАТО. На його думку, Альянс ще тривалий час адаптуватиметься до сучасних умов війни, тоді як Україна вже отримала унікальний бойовий досвід, який значно випереджає чинні військові підходи.
2: Водночас генерал підкреслив, що Україні необхідні технології та співпраця з країнами НАТО, зокрема у сферах протиракетної оборони, космосу і високотехнологічного озброєння. Він також назвав перспективну участь України в об'єднаних силах експедиційних і припустив, що в майбутньому, ймовірно, буде формуватися окремий вже європейський військово-безпековий блок. Свої заяви Залужний зробив під час дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на загальній нараді послів у Києві. До речі, щодо послів у країнах. Mm-hmm. Теж важлива інформація, яка з'явилася зовсім нещодавно, але вже її активно обговорюють. От Василь Боднар...

0: приходить до Міністерства закордонних справ, це посол України у Польщі. Ми звикли до його заяв, звикли до його роботи, дуже важливої, тим паче в такі часи, які ми зараз з вами переживаємо, якщо йдеться і про підсилення російської дезінформації, якісь там антинастрої одне одного між польщаками та українцями. Ну і от закінчує свою місію Василь Боднар. Це інформація дуже важлива, я думаю, для усіх нас.
1: Чекай, а це офіційна інформація?
0: Так, вчора вже офіційно підтверджували з того, що я бачила. Зараз шукаю, але от така інформація вже заповідь була.
1: Анонсували вже, так?
0: Анонсували вже. Так, тобто найімовірніше це трапиться вже зовсім незабаром.
1: Велика перебудова триває в дипломатичній частині української політики. І не тільки. Ми взагалі дуже рідко говоримо про українських послів, і про польських послів, про їх зміну. Але тут це важливо дійсно, польський і от український посол так само, посол України, точніше, посол України в Сполучених Штатах, замінюється. Президент Володимир Зеленський розглядає кандидатуру заступника керівника Офісу президента Павла Паліси на посаду посла України в США. За інформацією джерел, знову ж таки, неофіційно, його кандидатура вже перебуває на розгляді, але офіційного рішення про призначення поки немає. Але тут цікава історія. Павло Паліса, герой України, колишній командир 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Ми, я думаю, про неї чули всі. 5-го окремого штурмового полку, так само колишній командир. З листопада 24-го він працює заступником керівника Офісу президента, відповідає за питання нацбезпеки, оборони і взаємодію з військовим командуванням. Ну, а додаткову увагу до його кандидатури, мабуть, що привернули слова президента США Дональда Трампа, який раніше назвав Палісу своїм улюбленим солдатом в Україні. Це цитата Дональда Трампа. Ну, а водночас жодного офіційного підтвердження поки немає, лише знаємо, що президент України звільнив чинного посла, точніше, вже не чинного посла в Сполучених Штатах.
0: Тож будемо ми стежити за цими всіма змінами. Дуже цікаво, якщо все ж таки відбудеться, як уже про це говорив Володимир Зеленський, президент України, наймовірніша зміна посла України у Польщі. Цікаво, хто буде ця людина, і знаємо, що зараз викликів багато, тож будемо чекати на це оновлення. Для нас це важливо. Верховна Рада ж планує відкрити власне представництво при Європейському парламенті. За словами спікера Руслана Стефанчука, воно буде працювати за аналогією із офісом Європарламенту, який вже діє на території України. Стефанчук наголосив, що багато важливих для Києва рішень починалися саме з ініціатив і поправок у Європарламенті. Отож, цей новий офіс має посилити парламентську дипломатію, допомогти просувати перемовини про вступ України до Європейського Союзу і відкриття нових кластерів перемовин. Отож, будемо стежити за цією ще, як говорять, Польщі одностою, але, ну, подивимося.
1: Ну, бачиш, тут плани просто грандіозні. Планують вони активніше співпрацювати з парламентарями країн Північної Європи, Балтії та держав групи Семи. У вересні Україна вп'яте візьме участь у саміті спікерів парламентів G7 у Парижі. Ну, і окрему увагу, як кажуть, приділяють відносинам з Угорщиною, Румунією, Словаччиною та Польщею. Дійсно, чому так дивно? Невже сусіді? Будемо дивитись. Переходимо до польської вже дипломатії і до польських дипломатів, власне. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський поговорив телефоном з новим головою британської дипломатії Едом Мілібендом. Польський міністр привітав колегу з призначенням, запросив його до Польщі. Окремою темою стало впровадження польсько-британського договору про партнерство у сфері безпеки та оборони, що було підписано в травні прем'єрами Дональдом Туском і Кіром Стармером. Сікорський і Мілібенд говорили про участь Польщі в роботі G20 під час майбутнього британського головування та про становище поляків, які живуть у Великій Британії. Це велика діаспора, нагадаю.
0: Тож, така важлива новина. І ще, якщо говоримо ми про великі зміни, насправді величезні зміни для, наприклад, тут уже польської політики, те, що відбулося нещодавно, такий собі розкол партії опозиційної, зараз «Право і справедливість». Отож, колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив, що буде створювати вже нову політичну партію, він її має створити перед 15 жовтня. Саме тоді вона має бути зареєстрована, тому що тоді планують провести конвенцію політичного об'єднання цієї партії. Ми вже знаємо її назву, називатиметься вона «Розвой Плюс. Моровецький заявив, що його прихильників фактично витіснили із партії «Право і справедливість». Він наголосив, що група до останнього намагалася зберегти єдність. Пам'ятаємо ми, що там прес з партії він поставив їм ультиматум,

0: або ви в якихось угрупуваннях своїх інших, тому що спочатку цей розвій плюс, він діяв в рамках, мав діяти в рамках права і справедливості, сказали або продовжуєте, або продовжуйте, але десь в іншому місці. І от так от Матеуш Моровецький наголосив, що його група до останнього намагалася якось говорити, дискутувати, втім, все ж таки не вдалося, тому саме буде новий проєкт формуватися. Дуже багато зараз якихось сподівань щодо цього проєкту. Всім дуже цікаво, хто буде. До речі, з'являються вже якісь такі витіки інформації, що ось цей політик найімовірніше буде, ось цей буде, цього не буде. І тому всі люди, вся Польща дуже активно за цим стежить. Тому що ми знаємо, що вибори у Польщі будуть через рік, більше ніж через рік, але передвиборча кампанія, вона вже розпочалася, її наслідки десь навіть відчувають українці у Польщі, і ми про це також дуже часто говоримо в наших ефірах. Тож будемо далі стежити за розвитком цієї політичної перетрубації у Польщі. Дуже цікаво спостерігати за тим, як змінюється тут ситуація.
1: Тут, мабуть, що найбільше питання навіть не в тому, хто увійде у нову партію, а хто вийде з цієї легендарної «Право та справедливості» і що стане з цією партією, чи не закінчиться її історія саме на цьому. Бо це насправді дуже важливо і це насправді дуже історична партія для польської політики. Ну і так само цікаво, я не спеціаліст в законах польських, але мені цікаво на прикладі законів кількох інших країн, які я знаю.
0: Які я спеціаліст, так?
1: Які, принаймні, я знаю, що коли реформується всередині парламента склад, якщо люди виходять з партії, вони автоматично втрачають мандати в деяких країнах. І якщо їх буде сильно багато, так, то може навіть прийти до позачергових виборів ситуація. То як в Польщі ми поточному обов'язково у спеціалістів і розкажемо про це вам.
0: Якось так здається, відчувається, що ця тема буде дуже важливою вже найближчі роки, найближчий рік, півтора. Тож будемо стежити, тому що гаряче зараз не лише на вулиці і найближчим часом в європейських країнах і в Україні, і Польщі. Але бачимо, що політично все дуже змінюється. Не лише у Польщі, звісно ж, але й у багатьох інших країнах. Тож за цією самою ситуацією, за новою партією будемо стежити разом із вами надалі. А зараз у нас буде дуже цікава тема. До речі, Олексій, ти якісь мультики переглядаєш часом?
1: В мене є діти.
0: Так, тобто я переглядаю
1: можна,
0: всі.
1: Так, можна спитати навпаки, чи дивлюся щось, окрім мультиків. Ну, насправді вже дивлюся, вони вже такі дорослі.
0: А що окрім?
1: Що окрім мультиків? Угу. Ну, фільми, серіали, як всі. Ютуб, Польське радіо для України, звісно.
0: Угу. А скажи, будь ласка, взагалі, чи ти бачиш якісь дивні наративи в деяких мультфільмах? Тому що іноді можна почути, що якісь, ці мультики або підозрілі якісь, або якісь дивні, або якісь, якісь не дуже розумні. Чи ти погоджуєшся?
1: Ну,
0: як ви вибираєте?
1: Не дивись дивні мультики просто. А які мультики вважати дивними, а які навіть небезпечними, я думаю, що ми саме зараз і поговоримо.
0: Тож триває ефір Польського радіо для України. В нас на зв'язку з'явився наш експерт, з яким ми будемо спілкуватися зараз про дуже цікаву тему. Тож це журналіст Юліуш Глузько, журналіст і ТФЛП також. Дуже раді вас вітати, бачити сьогодні. Дякую, що ви з нами.
2: Дякую, доброго дня.
0: Отож, так здалеку ми підійшли, але ні для кого, я думаю, не секрет, що Російська Федерація, вона дуже активно веде свою дезінформаційну кампанію, інформаційну війну, але не лише через новини, а і соцмережі, але ще й за допомогою мультфільмів. І ось цю справу в одній із своїх програм дослідив пан Юліуш. Ми хотіли більше поспілкуватися про це. Йдеться про, можна сказати, відому для усіх нас, я думаю, байку, мультик «Маша і ведмідь». «Маша і медведь». Отож, розкажіть, будь ласка, взагалі, звідки ідея дослідити саме цей мультфільм? І які там такі цікавості, нецікаві, ви помітили?
2: В нашому програмі ми маємо таку програму, яка займається факт-чекінгом в польському телебаченні. Це називається «Справдзами», «Перевірюємо». Ми знайшли таку інформацію, що в Великій Британії 50 парламентарів написало листа до міністерки культури Великої Британії, щоб заборонити в Великій Британії взагалі все, що пов'язано з мультиком «Маша і Ведмідь». Це нас дуже зацікавило, і ми почали цією справою займатися. Виявилося, що

0: що ці парламентарі, і це дуже цікаво, що це вони репрезентують всі політичні партії на британських островах, вони звернули увагу на те, що у цьому мультику є дуже багато елементів пропаганди навіть не російської, але ще й з часів Радянського Союзу. А як ми всі знаємо, ці елементи теж дуже присутні в російській пропаганді. Вони звернули увагу на те, що Маша іноді виступає там, наприклад, в кашкеті із червоною зіркою. І це дуже напоминає цей кашкет, який носили співробітники НКВС. Вони теж знайшли там Машу, яка виступає в шоломі танкіста, і так далі, і так далі. Це все називається soft power, м'яка сила. Пропаганда не завжди, вона показує щось так напряму. Іноді це теж якісь такі елементи, які, може, не пов'язані з якоюсь державою і так далі, але можуть щось показувати і бути елементом впливу. Бо мультики – це завжди щось, що дуже серйозно діє на дітей. Ну і тут вони просто, в них цей лист до міністра едукації, міністра культури, британського міністра культури, ми подумали, що це дуже цікава тема, і ми, звичайно, зробили цю тему.
1: А давайте отак в деталях. Просто я зараз передбачаю купу коментарів з приводу того, до мультиків причепились, більше справ немає. Ну, насправді, як діється м'яка сила? Це не обов'язково казати, там, що Росія найкраща, там, щоб Маша це казала ведмідю або що. Достатньо просто дітям впроваджувати такі речі, як шапка, ушанка, як вона називається.
2: Цей там медвідь, який є медвідям, є символом партії російської. Єдина Росія також. Які там ще ж деталі?
1: До того саме, які деталі мають вплив, які деталі не потрібні для дітей, але впроваджуються в дитячий мозок?
0: Якщо казати про цей пострадянський простір, то взагалі дуже багато цих елементів люди дорослі, але теж і діти будуть спознавати. А тут ця казка, вона розповсюджується увесь світ, має, не знаю, мільярд глядачів. І, звичайно, діти, які мешкають десь в Західній Європі чи в Азії, їх не будуть ці елементи, можна сказати, одягу асоціюватися з чимось поганим в історії. Але все це разом буде творити якийсь образ. І це твориться такий образ Росії як нормальної держави, яка, як це сказати, нікому не загрожує і так далі. І це дуже небезпечно. І це дуже небезпечно, тому що, якщо вже у малят буде такий образ країни Росії, фальшивий, то вже ці аргументи, серйозні аргументи проти цієї країни, проти елементів пропаганди, дуже важко буде вже запроваджувати. Взагалі, треба пам'ятати, що пропаганда – це теж і soft power, м'яка сила. Так? І тут може нема таких доказів, що автори мультфільму працюють, так сказати, за кремлівські гроші, але тут треба просто дуже обережно ставитися до переказу з таких мультиків.
2: Але підпрацьовують. Може

0: не працюють, але підпрацьовують. Скажіть, будь ласка, так, дуже цікава концепція взагалі вашої програми факт-чекінгової з правдзами. Які ще такі цікаві останнім часом речі ви помічали, якщо йдеться саме про цей софт-павер, про який ви говорите, або взагалі просто щось, що у вас залишилося у пам'яті? Мені здається, що це складне питання, тому що зараз, якщо всі програми будете перекручувати, але от може один такий механізм, що ви бачите, який перетікає з одного в інше. Тут такий цікавий пункт з цим мультиком. Що ще такого?
1: Якщо казати про елементи пропаганди, які можна знайти в медіапросторі чи в соцмережах, дуже часто ми помічаємо такий механізм, який називається «Doppelganger». «Doppelganger» – це з німецького «близнюк». І в цих всіх соцмережах, на TikToku чи Інстаграмі і так далі, можна помітити, наприклад, якусь новину, яка не є новиною, яка є фальшивою новиною, але автори цієї новини використовують, наприклад, фільм, який десь колись вже був, так, але 10 років тому, показує взагалі іншу новину. Тільки беруть її зараз, підписи нові, і взагалі все це має підкреслювати якусь тезу. Наприклад, дуже цікавою новиною, про яку ми казали, і ми зразу казали, що це фейк, було те, що в Польщі б'ють українські гривні, наприклад. Що це неправда, звичайно. Але там було показано фабрика, якої, до речі, вже нема, бо там зараз стоїть частина Варшавського Сіті, можна сказати. Там колись був цей будинок, зараз там вже є хмарочос. Теж було показано, що цей відеоматеріал був створений порталом «Газета.пл». По-перше, «Газета.пл» нічого такого ніколи не мала, такого сюжету. По-друге, теж ці картинки, які показували, ніколи не були створені газетою «Пл». І цей логотип, який там з'являється, теж був, можна сказати, приклеєний. Але образ вже був, відео було розповсюджено на багатьох платформах, багато людей повірило в це, ну і виходить такий переказ, що Польща знов робить щось, що якби ну проти наших інтересів чи щось. Так що «Doppelganger» – це зараз, якщо казати про ці мультимедіа, дуже небезпечне явище. Ну і взагалі, ну, треба пам'ятати, що не все, що ми бачимо в інтернеті, це правда. І ми про це намагаємося об'ясняти нашим глядачам. Здається, що це нам поки що вдається.
2: Будемо сподіватися, що вдається насправді, бо це дуже важливо насправді. І ось ця мережа «Doppelganger», багато про неї читав, багато про неї досліджував, так? І насправді вони створюють копії багатьох відомих видань для того, щоб запускати от таку інформацію. Ну, але будемо разом з тим боротися, виходить.
0: Ну так. І ще хотілося запросити наших слухачів, глядачів. У вас така неймовірна українська мова, що мені здається, зараз скажуть люди, що вони не вірять вам, що ви ще польську знаєте і польською працюєте, що ви з Польщі. Тому скажіть, можливо, для тих, хто вчать якось польську мову, хочуть приєднатися, дивитися на ці фейки, знати, які вони, де можна вашу програму дивитися і коли?
1: Програма «Справдзами», вона в ТВП-інфо. Кожну суботу і неділю о 17:45, але нас теж можна дивитися на VOD ТВП на цій платформі. Ми теж доступні на YouTube, так що є можливість нас знайти.
0: Отже, перевіряйте факти, дивіться програми такі, знайте, де факт, де правда, де ні, і знайте, що не завжди так використовує Російська Федерація такі механізми,

0: що просто говорять, от ми такі класні, а вони такі погані. А є ще цей soft power, про який ми сьогодні говорили з нашим експертом, його також дуже активно застосовують, навіть там, де ми не чекаємо із вами.
1: Так, а я поки пошукав, насправді, автори мультфільму «Маша і Медведь», хто вони такі, чи пов'язані вони з Росією. Ну, нічого такого, хіба тільки вони зареєстровані в Лімасолі, в офшорній зоні, і податки в Росії сплачують. А так, ну, насправді, жодних зв'язків більше. Це, звісно, сарказм. Дякую, Юлюшу, за розмову. Юлюш Глузький, медіаексперт, дослідник інформаційних впливів. Дякую, що долучились, і спокійного вам дня.
0: Ну ось, а від мультфільмів недалеко і до кіно тут можна дійти. А про кіно нам розповість наша колега Ольга Трембач. Тож їй слово, тому що час на її програму.
2: «Кандидати смерті» – документальний хіт літа виходить у польський прокат. Голівудський актор Джессі Айзенберг приїхав на Львівщину. 53-те інське лято фільмове – фестиваль, де кіно зустрічається з природою. Про це все вже за мить. Перед мікрофоном Ольга Трембач. Поїхали! Уже в найближчу п'ятницю, 7 серпня, у польських кінотеатрах стартує документальний фільм «Кандидати смерті», тобто «Кандидати смерті» режисера Мацея Цуске. Стрічка, яку вже називають однією з найтепліших і найпроникливіших польських документальних робіт останніх років. В основі фільму майже 15-річна історія трьох друзів, які разом із батьком одного з них щоліта вирушають у подорожі, щоб знімати аматорські фільми жахів. Те, що починалося як захоплива дитяча гра, поступово перетворюється на глибоку розповідь про дорослішання, силу дружби, стосунки між батьком і сином, страхи, втрати та зміни, які приносить час. Цуске майстерно поєднує гумор із щирими емоціями, створюючи інтимний портрет покоління, що дорослішає буквально на очах глядача. Недарма польські критики вже охрестили стрічку документальним «Бойхуд» за багаторічне спостереження за героями та рідкісну емоційну достовірність. Світова прем'єра «Кандидату в смерті» відбулася у березні 26-го року, а загалом фільм став одним із тріумфаторів фестивалю «Millennium Dogs Against Gravity», де здобув головну нагороду польського конкурсу та дві відзнаки глядацьких симпатій. Критики відзначають його чесність, делікатність і здатність говорити про чоловічу дружбу без стереотипів і пафосу. Польський прокат, нагадую, розпочинається 7 серпня під дистрибуцією «Against Gravity». Американський актор, режисер і сценарист Джессі Айзенберг став учасником благодійної ініціативи The Campfire Project, яка спільно з польсько-українською організацією «Фольковіско» проводить терапевтичний мистецький табір для українських дітей у селі Нагачів на Львівщині. Разом із командою з 12 художників, арт-терапевтів і фахівців із психічного здоров'я він працює з понад 70 дітьми та підлітками, які пережили наслідки війни. Протягом 2 тижнів учасники братимуть участь у заняттях із театру, танцю, образотворчого мистецтва та отримуватимуть психологічну підтримку. Також у межах проєкту відбудеться навчальний семінар з арт-терапії для українських освітян, митців і психологів за участю експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я та Європейської комісії. Джессі Айзенберг приїхав до України разом із дружиною Анною Страут, яка також долучилася до психологічної програми. У Польщі Айзенберг нині відомий не лише як голівудська зірка фільму «Соціальна мережа», а й як актор і режисер стрічки «Справжній біль» або ж «Правдивий буль», знятої в Польщі. Фільм, присвячений пошуку родинного коріння та пам'яті про Голокост, здобув схвальні відгуки польської аудиторії і посилив інтерес до спільної польсько-єврейської історії. Саме після роботи на цією картиною актор вирішив оформити польське громадянство.
3: –
2: І, звісно ж, трішки про фестивалі. З 7 до 16 серпня невеличке містечко Інсько в Західнопоморському воєводстві знову стане літньою столицею польського кіно. Адже саме тут відбудеться 53-тє Інське лято фільмове. Один із найстаріших і найатмосферніших кінофестивалів Польщі, який уже понад півстоліття збирає

0: режисерів, акторів, критиків і глядачів, закоханих в авторське кіно. Секрет популярності фестивалю не лише в його насиченій програмі, а й в особливій атмосфері. Упродовж 10 днів Інсько перетворюється на відкритий майданчик. Покази проходять у кінотеатрі «Просто неба», а після сеансів тривають зустрічі з авторами, дискусії, концерти, виставки та творчі майстер-класи. Цьогоріч на гостей чекає близько 70 фільмів – від найновіших польських прем'єр до документального, незалежного і короткометражного кіно. Особливо символічним стане відкриття фестивалю, адже 7 серпня його розпочне показ документального фільму, про який ми вже сьогодні згадували. Йдеться про фільм Мацея Цуске «Кандидачі смерті», який саме цього дня виходить у польський загальнопольський прокат. Після сеансу глядачі матимуть нагоду поспілкуватися з режисером і героями стрічки. Інське лято фільмове давно відоме своєю камерністю. Тут можна не лише побачити кіно раніше за широкий прокат, а й випити кави з режисером, поставити запитання акторам або випадково зустріти відомого кінематографіста на березі одного з найчистіших озер Помор'я. Саме ця близькість між творцями та публікою робить фестиваль особливим і щороку приваблює тисячі гостей. Тож, якщо ви шукаєте фестиваль, де кіно поєднується з природою, живим спілкуванням і справжньою творчою атмосферою, Інсько цього серпня стане місцем, яке варто відвідати. На сьогодні це все. З вами була Ольга Трембач. Почуємося вже наступного вівторка. Бережіть себе і дивіться хороше кіно.
1: Отже, Ольга Трембач зацікавила, заінтригувала назвами фільмів і розказами про них. Традиційна рубрика «Новини кіно» з Ольгою Трембач по вівторках о 7:30. Завжди вона до нас долучається.
2: Тож, якщо хочете переслухати її програму, то приєднуйтесь також до нас. Ось так от у нас сьогодні культурно, до речі, розпочався ранок. Менше політики, більше якихось культурних тем. Обіцяємо, що це в наступній годині зміниться. Але будемо спілкуватися, крім того, з експертом про те, як пережити спеку. Це дуже цікава тема, я думаю, для усіх нас, тому що спека ані Польщу, ані Україну найближчими днями, тижнями не покине. І ми маємо знати, як з нею функціонувати.
1: Так, і якщо у вас є якісь поради, ви їх можете залишати в коментарях під відеотрансляцією в Ютубі та на Фейсбуці. Вона триває і чекаємо на ваші повідомлення. Насправді, поки йдемо далі.
2: Йдемо далі, і зараз поговоримо про те, що сьогодні цікавого буде відбуватися у Польщі, загалом і у світі. Не дуже багато якихось таких подій було заплановано. Зазвичай ми знаємо, що хтось з кимось зустрічається, хтось з кимось бачиться, якісь лідери кудись літають. Якісь лідери кудись літають, якісь перемовини розпочинаються. До речі, сьогодні про ситуацію на Близькому Сході також у другій годині ми поговоримо, тому що вчора нібито делегація Сполучених Штатів летіла на перемовини, які нібито були ініційовані Сполученими Штатами Америки, але про них нібито просив Іран, а Іран не знав, що він просив про ці перемовини. Тож, в якому місці ми з цими перемовинами? Про це ми будемо спілкуватися з експертом. Можливо, вони тривають сьогодні. А от у Варшаві буде обмеження руху через концерти на Народовому стадіоні. І сьогодні, і через місяць це відбудеться. І 4 і 5 серпня у Варшаві саме це відбудеться. Говоримо вже, тому
1: чекай,
2: що...
1: Чекай, серпень, я думав, що він вже почався.
2: Він вже почався, так? Ні-ні-ні. Він вже почався.
1: Так, це серпень.
2: Я живу в липні.
1: Так, 4 серпня зараз на календарі в нас і 7:39. Це ранок, тебе звуть Анна Львова, все нормально.
2: Я думала, що зараз липень. Слухачі мої дорогі, так, серпень, тобто це сьогодні-завтра відбудеться, буде блокування стадіону Народового. Як неймовірно швидко йде час. Взагалі зараз діти в школу вже підуть через місяць. Це неймовірно. 17-20 буде все заблоковано, тож якщо хтось буде їхати через перекриття Понятовського, Свінтокшиського мостів в сторону саме от Праги, Саської Кемпи, об'їжджайте краще ці регіони, тому що буде там дуже, напевно, що багато людей.
1: Так, ну і з 17 до 20 в'їзд дозволять лише автомобілям з перепустками, таксі, мотоциклам, велосипедами, громадському транспорту. Для решти водіїв частину району просто перекриють і не можна буде туди їхати.
2: Або йдіть пішком, можна йти, або їхати, до речі, можна ще і цими гуляйногами, електричними самокатами, але дуже обережно, тому що в Польщі зараз обговорюють наслідки випадків із саме от самокатами електричними. Проте, наскільки це небезпечний вид транспорту, якщо ви поспішаєте занадто сильно і, насправді можна зробити

0: біду не лише собі, але й іншим людям. Тому обережно, але можна і цим.
1: Ну, і у Варшаві відбудеться велоестафета на підтримку трансплантацій. Не сьогодні. Сьогодні у Варшаві відбудеться брифінг щодо цієї події. Він почнеться буквально за півтори години в Міністерстві спорту і туризму Польщі. У Варшаві, власне, називається ця велоестафета «Від моря до гір заради нового життя». В заході візьмуть участь заступник міністра спорту і туризму Польщі, президент фонду трансплантації «Liver Strong». Під час брифінгу організатори розкажуть про маршрут, цілі проведення велоестафети, яка покликана, власне, привернути увагу до цієї важливої теми трансплантації та донорства органів.
0: Ну, ще одна дуже важлива тема у Польщі. Після того, як ракета, найімовірніше російська, про що говорили вже прокурори, впала на території Люблінського воєводства, почали активно обговорювати, чи Польща вона готова до саме якихось таких ситуацій, якщо йдеться про оповіщення цивільного населення. Тому що почали з'являтися думки серед мешканців Люблінського, серед іншого воєводства, що якось їх недоінформували, або це було в якийсь дивний спосіб зроблено. І тому зараз дуже багато все ж таки польських міст займаються тим, щоб вчити людей до кризової готовності, це називається. От сьогодні, наприклад, у місті Монька відбудеться безплатне навчання АБЦ кризової готовності для жителів повіту. Учасників будуть вчити, як діяти під час надзвичайних ситуацій, як користуватися системами оповіщення правильно, як підготуватися до перших 72 годин виживання автономного, як зібрати евакуаційний рюкзак, як надати домедичну допомогу і орієнтуватися у місцевості в умовах небезпеки. Повідомили вже організатори, що зацікавлення величезне, якщо йдеться про цю тему серед мешканців повіту. Там було 100 місць на цей тренінг, 100 місць вже зайняті, тож записуватися туди вже не можна. І там є ще, до речі, тематичні подарунки, цікаво які. Тож бачимо ми, що після цієї ситуації в Польщі от ця от тема саме підготовки, тема оповіщення вийшла на якесь таке провідне місце.
1: А ти була на місці потрапляння ракети?
0: Ні.
1: Не була?
0: У мене була дуже комічна, жахлива ситуація, про яку я зараз чесно розкажу слухачам нашим дорогим. Я приїхала на місце події наступного ранку, щоб поїхати туди і подивитися. Взагалі, саме місце, де була ця вирва, воно було перекрите поліцією. Тобто, так люди просто туди підходити не могли. Журналістів туди також не пускали, тому що, ну, як говорять, терен забезпечений польською мовою. Не можна входити туди було. Тож, і журналісти, які були напередодні, журналісти Люблінського воєводства, які не мали доїжджати туди, також туди не підійшли, не побачили. Але вже зранку, коли я планувала туди їхати, було, до речі, також дуже спекотно, 36-38 градусів. Хочеться сказати тепла, але якось язик повертається вогню, палання. Тоді просто з'явилася інформація про те, що цю вирву її вже закопали. Тобто вирви вже взагалі немає. І це поле виглядає так само, як яке-небудь інше поле. Ну і, звісно ж, позбирали оці от частини цієї ракети на експертизу і також допитували свідків. Тож, на жаль, все ж таки не вдалося. Мені саме от побачити цю вирву хотілося. Тому їхалося, так сказати. Втім, хороша новина, вдалося поспілкуватися з прокурором і відразу дізнатися перші отакі от офіційні заяви про те, що це за ракета. Він нам розповів про те, що український експерт прибув на місце події. Україна відразу сказала, що допоможе в розслідуванні, щоб встановити швидше, що це саме за ракета. І виявилося, що це ця ракета російська Х-101, яка була виготовлена, до речі, там були дані, в Московській області у 2005 році. Тобто аж настільки в один день вдалося дізнатися, що це і звідки воно прилетіло.
1: Тобто для скептиків, які зараз нас дивляться, або, можливо, подивляться потім, які казатимуть, що та не ясно взагалі, що це за ракета, в неї навіть є маркування на рештках, збереглося, так, маркування, де воно навіть було зроблено.
0: Ну, якось дізналися експерти. Тобто, я не була з ними, на жаль, я ще тоді не доїхала, саме тому, ну ні, тому що я не експерт в цьому. Але приїхала, я подивилася і сказав прокурор, що експерт з України разом із польськими експертами встановили найімовірніше місце походження цієї ракети і також, де вона була, яка вона була, і що вона мала вибухівку, і що вона 6 хвилин летіла на території Польщі. Ці всі деталі вже люди знають. Втім, все ж таки, ще і надалі очікують на офіційне вже підтвердження 100%, що відбувалося і звідки вона, звісно, аж летіла, оцей радіус льоту, і оце все вони ще встановлюють. Тобто слідство воно триває, але перші офіційні дані, про які заявив прокурор, говоримо, які є такі, які є. Вирви немає. Якщо хтось хотів

0: подивитися, її там немає. Але перелякані люди, мешканці цієї місцевості, їх багато.
1: Ну, те, що немає вирви, це зрозуміло, бо одразу на місці потрапляння ракети працюють вибухотехніки, сапери і подібні служби, і вони мають цю місцевість забезпечити, ну, тобто перевірити на наявність вибухових речовин, і саме тому вони її проводять.

0: почали зголошувати, що вони десь бачили якісь частини дрона, не дрона, а ракети, десь там бачили якісь частини і так далі. І тому саме також, може, через це зробили, подейкують. Не підтверджуємо 100%, але це може бути одна із причин.
1: Ну, і дуже важливо, що після цього влучання влада видала як-то комунікат, звернення до людей з приводу того, щоб бути готовими на будь-які ситуації, забезпечити себе якоюсь первинною сумкою первинного реагування, так, зібрати документи десь біля виходу. Я кажу, це не для того, щоб налякати всіх, а для того, щоб навпаки заспокоїти всіх. Ну, по-перше, дійсно треба бути готовими до будь-якої ситуації з шаленим сусідом, а точніше з двома, або Білорусь і Росія межують з Польщею. Ну і, по-друге, треба дійсно знати, що робити в подібних ситуаціях. Тобто це робиться не для того, щоб нагнітати паніку, а навпаки для того, щоб паніки не було, якщо раптом щось станеться. Буде дуже добре, якщо це не знадобиться.
0: Ну і потім ще, до речі, люди, які проживають на території Польщі, якщо наші слухачі проживають на території Польщі, ви могли отримати смс-ку зараз оцим порадник безпечництва з пліком саме оцієї книжки, яка розповідає про те, як собі радити в кризових ситуаціях, і ще як нагадку. І плюс знаємо про те, що зараз Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі буде розробляти, тестувати нові системи оповіщення. І, до речі, говорили про те, що приклад, можливо, будуть брати з України і з того, як в Україні добре працює ця програма, саме коли якісь обстріли, оповіщення. І це також одна із таких от пунктів натхнення про те, як це може виглядати, як має виглядати. Тому що в Польщі люди просто отримали смс-ку від РЦБ. Це саме от, коли якісь бурі, в Польщі люди отримують смс-ки. Так само отримали, що щось відбувається, ніхто не знав, що. Тому ми знаємо, що великі колосальні зміни, якщо йдеться саме про оповіщення у Польщі, вони насуваються десь, і ми будемо стежити за цим всім дуже уважно.
1: До речі, сьогодні я побачив назву порадник з безпечництва на пожежному авто, я пропускав на перехресті, і там великими літерами було написано, як нагадування, що варто почитати, друзі. Не для того, щоб панікувати, або це точно не означає, бо конспірологія знає, вже блукає мережею, що щось точно станеться, бо влада збирає там, бо влада каже збирати тривожні валізки. Але ні, тривожні валізки збирати не для того, не тому, що щось станеться обов'язково, а для того, щоб ви знали, що робити, коли, якщо це все станеться. Ну, добре.
0: Це з одного боку, але з другого боку також і політики про це говорять відкрито, ніхто цього не приховує. Про це говорять військові експерти, і польські, і українські, і всі просто, кому не ліньки, вже всі про це сказали. І ми є свідками цього, що російські провокації, вони не припиняються, і вони є, і вони будуть. І тому бути готовими до них, щонайменше, дуже треба, я думаю, багатьом країнам НАТО, особливо тим, які десь мають кордон з нею, з Російською Федерацією, і не тільки. Тому ось так це виглядає.
1: Так, знаєш, я дійсно займався тим, щоб враховував ймовірність. Ну, це прораховується навіть там з статистичними похибками. І за всіма методичками ймовірність вторгнення в Польщу було до 3% непрямого військового вторгнення Росії, отак от, знаєш, колонами, як в Україну. Але, знаєте, в 22-му році теж невисоку ймовірність того давали, і можна було прорахувати. Тим не менш, бути готовими треба просто до всього. Давай далі про добре.
0: Якось ми задалеко, так, з цим зайшли?
1: Так, глибоко. Давай далі про добре. Що можна відсвяткувати 4 серпня в Польщі?
0: Серпня. Ти наголошуєш, що зараз серпень, я вже запам'ятала.
1: Я думав, ти не помітиш.
0: Я не помітила, як проминуло літо взагалі, Олексій. Оце проблема.
1: Це проблема традиційна вже для літа. Знаєш, зима чомусь тягнеться довго, а от літо якесь коротке. Мені здається, що влітку дні якось коротше йдуть, так? Або їх менше. Власне, які дати серед таких цікавих незвичних свят? День присвячений шампанському, димчастому леопарду, собакам-помічникам та одиноким працюючим жінкам. Оце компашка зібралася, правда?
0: Я хочу, якщо ваша вечірка не подібна до цієї, я до вас не приєднаюся. Це неймовірно.
1: День народження шампанського вважається неофіційним святом, дійсно дивно, одного з найвідоміших ігристів напоїв у світі. Саме цю дату пов'язують з розвитком технології. технології виробництва шампанського, яке згодом стало символом урочистостей, святкувань і важливих подій. Цікаво, що вчора був день кавуна, сьогодні день шампанського. Клас!

0: Кожного дня якийсь день чогось. Угу. Ще важливий день сьогодні може святкувати леопард, але не кожен із них, тільки димчастий. Міжнародний день його сьогодні. Привертають увагу, це насправді важливе свято, до збереження одного з найрідкісніших хижаків планети. Через знищення природного середовища, браконьєрство, яке ще, на жаль, все ж таки в 21 віці десь є, популяція цих тварин скорочується, тому природоохоронні організації використовують цей день, щоб нагадувати про те, що захищати треба леопардів дуже димчастих, особливо.
1: А ще одна дата – День собаки-помічника. Свято присвячено спеціально навченим собакам, які допомагають людям із порушеннями зору, слуху, обмеженою мобільністю або іншими особливими потребами. Собаки, які не допомагають, хай не святкують цей день сьогодні. Такі тварини щодня виконують важливу роботу, допомагають своїм господарям бути більш незалежними та безпечними.
0: Ну і крім того, 4 серпня такий день – День одиноких працюючих жінок. Покликана звернути увагу на жінок, які самостійно будують кар'єру, забезпечують себе і поєднують професійне життя з відповідальністю. Свято нагадує про важливість рівних можливостей, поваги і підтримки жінок у суспільстві. Прекрасне свято святкуємо на роботі, працюючі жінки і самотні, і ні.
1: Шампанським.
0: Із леопардом, із леопардом димчастим в руках і собакою-помічником.
1: Ну, тут і до недалекої до лікарні, насправді, якщо святкувати шампанським з димчатим леопардом день одинокої жінки на роботі, то або ви працюєте в зоопарку, і тоді це буде зрозуміло, або варіант другий. Так, йдемо далі вже до новин спортивних. Буквально за секунду про це будемо говорити.

0: Збірна Польщі з волейболу вдруге поспіль виграла Лігу націй. У фіналі турніру в китайському Нінбо поляки перемогли команду США з рахунком 3-2. Матч вийшов надзвичайно напруженим. Польща виграла перший сет 25-21, але потім поступилася в двох наступних партіях. В четвертому сеті команда Ніколи Грбіча зрівняла рахунок, а в тайбрейку впевнено дотиснула суперника 15-10. Найрезультативнішим у складі Польщі став Каміль Семенюк, який набрав 17 очок, ну і, власне, це допомогло команді перемогти. Для Польщі це вже третє золото Ліги націй. Раніше команда перемагала у 2023 та 2025 роках. Поляки також залишилися лідерами світового рейтингу, випереджаючи Італію і Росію.
1: Отже, ще цікаві новини. УЄФА покарав Лех із Познані та Гурнік із завжди за поведінку вболівальників під час матчів кваліфікації Ліги Чемпіонів. Обидва польські клуби мають сплатити величезні штрафи за свою поведінку, а частину трибун на найнижчих домашніх матчах взагалі закриють. Отож, Лех оштрафували на суму 65 тисяч євро. Причиною стали використання піротехніки під час гри із данським клубом та порушення правил безпеки. Клуб не забезпечив відкриті евакуаційні виходи. УЄФА також активував раніше відкладене покарання і закрив одну із трибун для найактивніших фанатів. Окремо ще й дискваліфікували на один матч головного тренера Леха Познань через затримку початку зустрічі. Він не зможе керувати командою у матчі кваліфікації Ліги Європи. Тож будемо стежити за цими покараннями. Знаємо, що команду Гурнік завжди штрафували на 68 аж тисяч євро. Отож, такі от штрафи платять за поведінку вболівальників. Тож, вболівальники, поводьтеся так, щоб не платити такі штрафи. Або скиньтеся на цей штраф, ну що це таке, 68 тисяч євро.
0: Ну, здається, що для футбольної команди це не так вже й багато, але неприємно.
1: А, тобто нормально можна гуляти, ну, так гуляти, так?
0: Ну так, а чому ні? Олександр Усик повернувся до рейтингу Всесвітньої боксерської організації у надважкій вазі і одразу посів друге місце. Українець випередив Ентоні Джошуа, Деонтея Вайлдера, Джозефа Паркера та інших відомих суперників. Вище за Усика серед претендентів розташувалися лише британський боксер Мозес Ітаума. Чемпіоном WBO залишається Даніель Дюбуа, який здобув пояс після перемоги над Фабіо Вордлі. Раніше Усик відмовився від титулу WBO і через володіння поясами інших боксерських організацій не входив до рейтингу. Тепер його повернення відкриває можливість знову претендувати на чемпіонський бій. До першої десятки, до слова, цього рейтингу також увійшов ще один українець Віктор Вихрист, який зберіг 10-ту позицію. Тобто в десятці два українці – це вже свідчення потужної школи.
1: А яка буде погода

0: Сьогодні, 4 серпня, підкреслюю, саме 4 серпня ми про це зараз поговоримо. Коротко, невтішно, але правдиво. Температура буде високою, у нас сильна спека у Польщі, щонайменше аномальна спека. Найвищі температури прогнозують на південному сході. Там 37 градусів тепла. У Катовицях сьогодні 33, у Любляні 30 градусів тепла. У Гданську буде найпрохолодніше, тож якщо хтось хоче охолодитися не лише у Балтійському морі, але й взагалі відчути хорошу температуру повітря, Гданськ 24 градуси, звучить неймовірно. У більшості регіонів очікується сонячна погода, мінлива хмарність. Водночас на заході і північному сході в гірських районах можливі короткочасні дощі, можливі грози. Слава Богу. Польський інститут метеорології і водного господарства оголосив третій найвищий рівень небезпеки через спеку для частини Мазовєцького, Люблінського, Лоцького, Польського воєводств. В інших регіонах буде діяти другий рівень погодної небезпеки. Синоптики попереджають, що хвиля спеки триватиме щонайменше до середи, а в окремих регіонах температура буде вище 30 градусів. До речі, я перевіряла, дивилася, що у Варшаві за декілька днів має бути 38 градусів тепла більш-менш. Ось така погода.
1: І як тобі з цим тепер?
0: Тяжко мені з цим, але з експертом поспілкуємося, як з цим жити.
1: Обов'язково. Щодо погоди в Україні, сонячна погода переважно на території країни. Хмарно буде лише на півдні і південному сході. Там можливі навіть дощі і сонце там не так дуже часто визиратиме. До 29 градусів тепла, насправді, на півдні України, по всьому півдню. На сході 27-29 в центральних областях та на півночі до 27 і на заході до 25 градусів. Щодо погоди по містах, у Львові до 25 в середньому, але в день може прогрітися повітря до 34. Дощу не буде. Ясна погода, сонячна, тепла, скажімо так. В Одесі вже невеличка хмарність може бути, але тільки вранці. Далі сонце захопить весь простір, 31-33. Опадів теж, відповідно, не буде. У Харкові опадів теж не передбачається, лише хмаринки всередині дня і до плюс 33. Київ, столиця, там навіть дощ невеличкий, дрібний, можливий, але теж вранці. Далі сонце теж все захопить повітря над Києвом до 32 градусів тепла в столиці України. Тож не забувайте парасольку спочатку від дощу, а потім вже від сонця.

0: Отже, триває ефір Польського радіо для України. Найближча година буде не менш цікавою. У нас з'явиться гість, з яким ми поговоримо, як ми вже говорили раніше, про те, як цю спеку пережити, аномальну спеку, 37 градусів сьогодні у Польщі, подекуди в деяких місцях. І крім того, ще поспілкуємося, що з перемовинами на Близькому Сході, бо знаємо ми, що делегація США летіла, чи долетіла вона туди взагалі. Про це все ми з нашим експертом поговоримо.
1: Так, обов'язково. А зараз, бачите, в цій студії вже Ірина Ящишин з'явилася. Це означає, що зараз про всі деталі, про всі останні події ми дізнаємось від неї буквально за кілька секунд. Тож залишайтесь на Польському радіо для України. Далі буде багато цікавого.

Розпочнемо із цікавого. В інформаційному випуску 8 вже у Варшаві, тож час ознайомитися з тим, що відбувається довкола нас. Європейці сьогодні обговорять ситуацію в Сеуті. Українські удари впливають на світові ринки нафти. Покарання за порушення правил на дорозі у Польщі посилять. Міністри внутрішніх справ Європейського Союзу обговорять сьогодні ситуацію в Сеуті. До 60 тисяч мігрантів досягли іспанського ексклаву в Західній Африці, населення якого становить трохи більше 80 тисяч осіб. Майже усіх повернули до Марокко. Під час відеоконференції польський уряд має намір представити свій досвід у захисті зовнішніх кордонів ЄС та адаптації законодавства до міграційних викликів. Умови співпраці з Марокко потребують аналізу, так наголошує доктор Йоланта Шиманська із Польського інституту міжнародних

0: справ.
1: Dlatego, że
2: і ще у квітні хвалилися, що маємо таку сильну співпрацю із Марокко. Були візити керівників Європейського Союзу, тому треба перевірити всі чинники та обставини цього інциденту.
1: Околічності, чинники цього інциденту.
2: У Марокко заявили, що причиною масового напливу нелегальних мігрантів до іспанського енклаву Сурет-Ам стало рішення іспанського суду, яке обмежило можливість їхнього негайного повернення. У Рабаті стверджують, що це послабило стримувальний ефект і швидко цим скористалися мережі контрабандистів. Офіційний Рабат закликав Іспанію відновити механізми, які б запобігли незаконному перетину кордону. У липні Україна значно активізувала удари по російському ланцюгу постачання нафти. Це підвищило ризики перебоїв на світових енергетичних ринках, які й без того перебувають під тиском, так пише сьогодні Bloomberg. За даними агентства, яке проаналізувало публічні заяви України та Росії, протягом липня під ударами опинились великі нафтопереробні заводи, нафтові танкери, морська інфраструктура та магістральні нафтогони Російської Федерації. Загалом за місяць було зафіксовано щонайменше 30 атак на об'єкти російського нафтового сектору. Це другий найвищий місячний показник від початку повномасштабної війни. На думку агентства, такі удари можуть збільшити ризики перебоїв із постачанням енергоносіїв і посилити нестабільність на світовому ринку нафти. Міністерство юстиції Польщі готує суттєві зміни щодо покарань для водіїв. Речник міністерства Домініка Зінтара пояснює, що метою змін до Кримінального кодексу, а також кодексу про дрібні правопорушення, є перш за все підвищення безпеки дорожнього руху. Передбачає більш суворе покарання для людей, які скоюють найсерйозніші злочини. Це стосується, зокрема, тих, хто сідає за кермо під впливом наркотиків та алкоголів, а також ті, що роблять це після заборони суду. Рішення буде ув'язнення. Не штраф і не умовне засудження не зможуть також закрити справу. Призупинення провадження можливе буде тільки в особливих випадках.
3: Буде можливе тільки в щогульні узасадньоних випадках.
2: Зміни до Кримінального кодексу застосовуватимуть до всіх водіїв моторних транспортних засобів, включаючи не лише автомобілі, а й мотоцикли. Зміни до кодексу про дрібні правопорушення також застосовуватимуть до користувачів електросамокатів та інших подібних пристроїв.
4: Скажи, Ірина Ящишин, чи їздиш ти на електросамокаті?
2: Ніколи не пробувала, але ти знаєш, з дитинства таке враження, що самокат нарешті виправдав свою назву. Він тепер сам їде.
4: Сам їде?
2: Так, не треба відштовхуватись.
5: Як це сам, а палець мій накачаний, там треба...
2: О, Анечка у нас їздить на самокаті.
5: Я їжджу, так.
2: Так що пильнуй.
4: В шоломі?
5: Мені більше 16. Олексій, який шолом? Можна без шолому.
4: Без шолому
5: можна, так? Звісно, якщо ти відповідальний водій самокату, краще в шоломі. Але я користуюся дуже між короткими точками. І носити з собою кожен день шолом якось непрактично.
4: Але цікаво було б. Друзі, чи користуєтесь ви шоломом взагалі в буденному житті? Просто, може, на вулиці виходити в шоломі або на самокаті їздити. Добрий ранок. Це Польське радіо для України. І дякую, що ви починаєте цей ранок, цю годину теж з нами, з новин. 8.05 вже майже на студійному годиннику. Далі на нас очікують дуже серйозні, насправді, цікаві, важливі теми. Тому варто залишитися з нами і далі. Поки ви налаштовуєте YouTube, Facebook, відеотрансляцію, не забудьте поставити лайк, обов'язково це треба зробити, і не забудьте залишити свій коментар під нею, можливо, ви хочете щось переказати, або щоб ми щось переказали, або побажання, або, ну, словом, не стримуйте себе.
5: Не стримуйте себе, ми йдемо далі. За декілька хвилин буде наш експерт, з яким ми будемо спілкуватися на важливу тему. Втім, зараз поговоримо про те, про що ще не встигли сказати ані ми, ані Ірина Ящишин.
6: Доброго ранку з Польським радіо для України.
4: Отже, будьте обережними в мережі, бо ваші дані могли потрапити до зловмисників, і ваші дані можуть бути вже не вашими даними. Знаєш, це так говорити на фоні такої позитивної музики, воно особливо так цікаво. Ну, але давайте розкажемо про це.

0: детальніше.
1: Тож одна із польських мереж магазинів стала жертвою масштабної кібератаки. Це популярна мережа. За даними порталу «Небезпечник», вони якраз займаються цими шахраями нашими неулюбленими, зловмисники могли отримати доступ до персональних даних працівників, партнерів компанії, а також, ймовірно, частини клієнтів.
0: Повідомляється, що хакери дісталися до десятків сховищ з програмним кодом, технічною документацією, даними критичних систем і серверів. Частина цієї інфраструктури обробляла інформацію користувачів, тому масштаби витоку ще встановлюються, друзі. Ну, а експерти радять клієнтам змінити пароль, особливо якщо такий самий використовувався в інших сервісах. Також варто уважно ставитись до листів і повідомлень від імені мережі, оскільки зловмисники можуть використати викрадені дані для фішингових атак.
1: На з'ясування обставин користувачам рекомендують не встановлювати оновлення застосунку з неофіційних або неперевірених джерел. Компанія поки не повідомила масштаб цього інциденту. Я зараз зайшла на мій профіль подивитися, чи зникли мої пункти, які я назбирала.
0: А ти думаєш, вони зайшли для того,
1: щоб
0: вони зламали?
1: Щоб красти мої тисячі пунктів зараз і купити за них щось собі. Угу. Шахраї.
0: Дуже
1: я збирала всі тижні всі пункти. Ні, ну все виглядає ніби як працює.
0: Не знаю. Ну, варто перевірити, друзі. Варто змінювати паролі. До речі, це така цифрова гігієна.
1: Варто змінювати. Ти їх не пам'ятаєш.
0: Я ні.
1: Ну, ось бачиш, я ні.
0: Ну, але можна записувати. Хоча записувати теж не рекомендують, насправді.
1: Ну, тоді що з ними робити, з цими паролями?
0: Запам'ятовувати, тренувати пам'ять свою і якось розвивати її.
1: Ймовірна рекомендація від Олексія.
0: Дякую.
1: Сьогодні зранку.
0: Якби я сам так робив, я більш впевнено тобі це порадив робити. Але самого мене теж не дуже добре виходить це робити. Але давай далі до вже теми такої, про яку будемо говорити з експертом згодом. Через хвилю спеки Міністерство внутрішніх справ Польщі закликало не залишати дітей і тварин в автомобілях навіть на кілька хвилин. Спекотний день, температура всередині машини може зрости на 20 градусів лише за 10 хвилин. Відчинене вікно або паркування в тіні не захищають від небезпечного перегрівання. Якщо в зачиненій машині перебуває дитина або тварина і є загроза життю, необхідно негайно викликати рятувальників. В разі безпосередньої небезпеки дозволяється розбити скло, щоб надати допомогу. Тепловий удар може привести до порушення роботи серця і мозку, і втрати свідомості та навіть смерті.
1: Тож найсильнішу спеку прогнозують сьогодні і завтра. У більшості регіонів температура перевищить 30 градусів, в деяких регіонах може сягнути 39 градусів тепла. Боже, це Люблінщина і Підкарпаття. Американська модель допускає до 41 градуса 5 серпня, хоча європейська прогнозує лише максимум 39, тому все нормально. Водночас на півдні Польщі можливі сильні грози, град, зливи. У частині Малопольського воєводства оголосили попередження, що може випасти дуже багато літрів опадів на квадратний метр. Пориви вітру будуть також значними, сягатимуть 65 кілометрів на годину. Тож рятувальникам у Польщі буде чим зайнятися, і вони ліквідовують активно наслідки цих бурі, тому що після такої сильної жари зазвичай сильні бурі.
0: Але от саме про бурі в п'ятницю синоптики очікують різке похолодання. До мінус 20, так?
1: Викає щаслива.
0: Щаслива?
1: Так.
0: Що треба знову куртку діставати, так?
1: Це прекрасно.
0: Угу.
1: Це неймовірно.
0: Ну, в будь-якому разі від будь-якої погоди себе вберігайте, друзі, бо це важливо дійсно для вашого здоров'я. І насправді ми поговоримо про це теж буквально за кілька хвилин вже буде ця розмова в ефірі Польського радіо для України.
1: Ну, а поки що ще повернемося до важливих новин. В Російській Федерації можуть оголосити нову мобілізацію, а технічні можливості для її проведення зараз значно кращі, ніж восени 22-го року. Таку думку висловив колишній посол Німеччини в Російській Федерації. За його словами, російська влада повністю цифровізувала систему військового обліку. Повістки можуть надсилати в електронному вигляді, а інформацію про мобілізацію автоматично передаватимуть прикордонним службам. І це практично унеможливлює взагалі виїзд потенційних призовиків за межі Російської Федерації.
0: Посол, точніше експосол, також звернув увагу на посилення системи контролю всередині Росії. За його словами, Москва фактично вкрита камерами відеоспостереження і системами розпізнавання обличчя, які працюють, зокрема, у метро та інших громадських місцях. І окремо каже, що українські удари по російських нафтопереробних заводах і паливній інфраструктурі вже відчутно впливають на ситуацію всередині Росії.

0: На його думку, велика територія країни, яка раніше вважалася перевагою, тепер стала слабким місцем, адже її дедалі складніше захищати від атак безпілотників.
1: Отож, до речі, про атаки, наприклад, Російської Федерації, наприклад, на територію України, і, наприклад, на ці атаки, які потім з ракети, які залітають на територію Польщі. З'явилася інформація, що у Генштабі війська польського заявляють і розповідають про те, як російська пропагандистська машина почала працювати одразу після падіння російської ракети у полі на Люблінщині 30 липня. Про це Генштаб зробив допис величезний. Закликали не поширювати неперевірену інформацію щодо падіння ракети на полі між населеними пунктами Тернава, Колонія та Токари у Люблінському воєводстві. Основні напрямки інформаційної кампанії включають натяки на українське нібито походження цього об'єкту, підвищення ефективності польської, підваження ефективності польської системи протиповітряної оборони, висміювання, до речі, дій польських служб, і подання також події цієї, як нібито наслідки співпраці Польщі із Україною. Також заявлялися про спроби безпідставного пов'язання, до речі, також дуже часті наративи в інтернеті, цей інцидент з присутністю напередодні президента Володимира Зеленського на території саме Любліна. І саме тут шукали наслідки. Отож, про ці різновиди дезінформації, пропаганди і провокації з боку Російської Федерації, цю машину, яка після цих таких от атак потім поширюється у гібридну атаку ще й на інформаційний простір, заявляли у польському генштабі. Тож будьте обережними перед тим, як вірити в щось, що пишуть в інтернеті, краще мільйон разів це перевірити.
0: Ну так, і шукати інформацію на офіційних сайтах, на офіційних порталах і з офіційних джерел, як от робимо ми, наприклад, на Польському радіо для України. До речі, сайт polradio.pl, на ньому можна знайти всю цю перевірену інформацію, ну і або послухати в ефірі там теж, або в Ютубі та на Фейсбуці. І, ну так, давай далі продовжимо, повернемо ще до цієї теми згодом сьогодні, але в Сполучених Штатах 25 штатів подали до суду на адміністрацію Дональда Трампа через нові імпортні тарифи. Позивачі стверджують, що Білий Дім намагається обійти попередні рішення Верховного суду та незаконно підвищує податкове навантаження на американський бізнес і громадян. Минулого місяця США запровадили тарифи від 10 до 12,5% на товари з 59 країн та ЄС. У Вашингтоні пояснили це боротьбою з продукцією, яка могла бути виготовлена із застосуванням примусової праці. Дуже цікаво. Штати вважають таке обґрунтування формальним приводом для широкого підвищення мит. В позові наголошується, що між проблемою примусової праці в міжнародних ланцюгах постачання та глобальними тарифами немає прямого зв'язку. Білий Дім наполягає, що діє законно і використовує тарифи як інструмент торгівельної політики. Адміністрація Трампа каже, що нові мита мають захистити американських працівників і компанії від несправедливих практик торгівельних партнерів. Словом, багато красивих речень і пояснень, а насправді то триває звичайна торгівельна економічна війна, і я думаю, що саме ці заходи ми спостерігаємо з вами. Добре, що вона принаймні без прямих жертв обходиться.
1: Поки що.
0: Дякую за оптимізм.
1: Не за реалізм. Отож, що відбувається з цими річками? Хочеться розказати про обміління малих річок. Наприклад, у Франції зафіксували вже рекордне. Рівень води у малих річках і струмках станом на кінець липня сягнув історичного мінімуму для цієї пори року. Французький офіс саме от у своїй останній доповіді, 1 серпня вона була, заявив про посуху для країни, рекордне обміління. Майже 1400 саме оцих таких пересохлих ділянок фіксується. Проблема обхоплює всю територію країни, і показники виявилися гіршими за досі рекордний 22-й рік і удвічі гіршими, ніж у 25-му році. Причина цьому всьому серед іншого ще й спека. Отож, Франція за літо вже пережила 3 аж хвилі спеки. На півдні у багатьох місцях триває боротьба із лісовими пожежами. І з понеділка українські вогнеборці також почали працювати поруч із французькими. І ось так от ліквідовують наслідки. Тим часом це не лише у Франції така ситуація. Румунія, Угорщина зіткнулися із загрозою зупинки своїх атомних електростанцій, дефіциту електроенергії саме через вкрай низький рівень води у Дунаї, який спричинений десь там цими аномальними посухами. Отож, така є ситуація зараз на світі.
0: Давай про Румунію, може, трохи розгорнути, бо це дуже цікаво.

0: цікаво. Для того, щоб врятувати свою атомну електростанцію, вони навіть готові знести там частину скелі для того, щоб забезпечити охолодження цієї атомної електростанції. А все це відбулося через обміління річок і обміління Дунаю. Через це, це, звісно, вже не те, що там найпоганіший факт, але через це навіть через обміління Дунаю з'явилися, так, побачили рештки кораблів ще з Другої світової війни. Вони, як їх стало видно, так, ну, вони лежать на дні, і ви розумієте, так, про що я намагаюсь пояснити, як лежить
1: Олексій
0: корабель Вермахта на дні Дунаю, і чому ми тепер його бачимо. І от бачите, така історія, така екологічна катастрофа. І Румунія навіть ще від учора почала закуповувати електроенергію в Україні для того, щоб врятувати свою енергосистему. З приводу Угорщини тут сказати точно не можу. Я так розумію, що Угорщина поки справляється з власноруч. Але от з Румунією бачимо, що вже є такі історії.
1: Втім, лісові пожежі, взагалі хвилі спеки, які охопили Європу цього літа, вже завдали ще економічних збитків. З'явилася інформація, вже про гроші поговоримо. 3,1 мільярда євро лише за перші два місяці пожежонебезпечного сезону було втрачено. Це більше, ніж середні річні витрати всього Європейського Союзу від таких катастроф, які Єврокомісія визначає на рівні 2,5 мільярди. Про це пише Financial Times. Вогонь знищив майже 500 тисяч гектарів території у 5 найбільш постраждалих країнах Європи. Це Франція, Іспанія, Португалія, Греція і Румунія, до речі, також. Отож, ми знаємо, що в Португалії там тривають лісові пожежі, у Греції зараз також, в Іспанії, у Франції. Ну і ось так виглядає ситуація. Багато дуже сильно б'є посуха по Європі. Через критичне обміління Дунаю, як ми говорили, оголосили про зупинки вже цих електростанцій. Але як же ж це впливає на нас із вами? Тобто ми бачимо ці наслідки економічні, глобальні, бачимо те, що коїться з природою. Що з нами? Що з людьми? Про це ми будемо говорити із нашим експертом. Зараз чекаємо підтвердження від випускового редактора, який налагоджує із ним зв'язок, тож іще почекаємо на нього і надалі. Але тут з'явилася інформація, що лісова пожежа ще й в Нідерландах. Вона охопила природний заповідник. Отож, на південному сході Нідерландів за цю ніч 100 гектарів охопила саме от пожежа лісова. Про це пише Євроньюз. Пожежа спалахнула в понеділок після обіду в одному з заповідників поблизу селища Острум, недалеко від кордону із Німеччиною. Взагалі, станом на ранок вівторка вже 100 гектарів зараз охоплено пожежею. І все ще не взято під контроль цей вогонь з того, що відомо станом на зараз. Але будемо чекати якихось втішних новин. Вітер постійно змінював напрямок. Це прискорювало поширення вогню. За даними влади, впродовж ночі у гасіння пожежі брали участь близько 300 рятувальників, а у вівторок вранці пожежі, саме пожежні вертольоти, мали відновлювати свої операції. Тож, от боротьба із пожежами триває ще і у Нідерландах тепер. Бачите, як на наших очах починають з'являтися новини про інші місця.
0: Так, ну, а на допомогу французьким рятувальникам, я так розумію, іспанським теж рятувальникам, вирушили українські пожежники, пожежні бригади, і вони працюють на півдні Франції зараз, допомагають в гасінні масштабних лісових пожеж. Загін, зведений загін з 70 рятувальників ДСНС, працює в Жеронді для стримування масштабних лісових пожеж. Слухай, ну це насправді прям така масштабніша катастрофічна проблема, але, здається, вона щороку такою стає.
1: Мені здається, просто, на жаль, з того, що і вдається бачити, зараз спостерігати з року на рік, вона є, але вона загострюється все більше і охоплює все більше регіонів, і наслідки все більш плачевні, і тому так виглядає ситуація. Хочеться в таку хвилину подякувати всім рятувальникам, пожежникам за їхню роботу, за те, що вони ліквідовують наслідки пожеж, бурь, до речі, в Польщі також я дуже багато бачила підрозділів, навіть їдучи на роботу. Тож за таку велику, хорошу роботу хочеться їм подякувати. І крім того, ще є лікарям, які також рятують нас, людей. Отож, наскільки ми страждаємо, люди, скільки людей взагалі має великі проблеми з здоров'ям через ці зміни погоди, через цю жару. Ми про це поспілкуємося зараз з нашим експертом, якого ми вже бачимо, і він з нами на зв'язку.
0: Віктор Петров, сімейний лікар, кандидат медичних наук, з нами на зв'язку. Пане Вікторе, вітаємо вас, добрий ранок.

0: Добрий ранок, вітаю.
1: Ми зараз дуже багато інформації дали про пожежі, про екстремальну спеку, про ось ці погодні умови, але, ну, даруйте, але крок в бік зробимо. На п'ятницю вже різке похолодання обіцяють. І такі перепади температурні, перепади погоди і перепади тиску в тому числі. Як можна їх пережити? Ну, або пережити, звісно, можна. Але як можна їх пережити максимально легко? Як спростити своєму організму роботу з цим?
0: Ну, найперше – це дбати про своє здоров'я, а також намагатися зробити так, щоб ваш організм був адаптивним. Тобто, щоб ви могли такі перепади легко переживати, як ви кажете. Якщо ми розділимо це питання, то ми можемо обговорити таким чином. Є люди з великим ризиком для цих питань, є люди з меншим ризиком, і можемо на завершенні просто потім обговорити, як саме по денно або за час доби це все переживати. По-перше, серцево-судинні захворювання, а також люди з хворими судинами, з тими захворюваннями, які відносяться до метаболічних, тобто цукровий діабет, ті, які мають проблеми з гортанням крові, це є найбільший ризик для отаких от перепадів. Чому? Тому що судини то розширюються, то звужуються, і це спричиняє свого роду великі ризики для настання так званих гострих коронарних подій. Це коли людина втрачає воду, коли є проблеми з кровообігом, коли є проблеми з навантаженням, і тоді можуть виникати небезпечні для здоров'я стани. Ну, простими словами, це люди, в яких високий тиск, у яких високий холестерин, у яких були діагностовані тромбози, їм оці от перепади є найбільш небезпечними, а також спека для них є найбільш небезпечною. Чого уникнути в цій ситуації? Найперше – це уникнути навантажень, які стосуються, припустимо, різких підйомів на поверхи. Пам'ятати, що найбільший ризик – це, звісно, люди, які мають вік там 70+, і мають захворювання хронічні. Пам'ятати також, що якщо ми маємо приймати ліки постійно, то ми їх маємо приймати обов'язково, вживати достатню кількість рідини для того, щоб ці ліки засвоювалися, і не виходити з дому без цих ліків. Коли ми готуємося до виходу з дому, ми завжди що робимо? Ми снідаємо, одягаємося, так? То у цій ситуації я би хотів порекомендувати наступне, що ми використовуємо тканини льон або бавовну, використовуємо ті тканини, які легко проводять повітря для того, щоб охолоджуватися, і у цій ситуації використовуємо світлі тони. Намагаємося не обмежувати доступ до шкіри, до мати відкриті ділянки тіла, а також не одягати темних, темно-синіх, чорних кольорів для того, щоб не набирати на себе додаткову інсоляцію, ну, так зване сонячне випромінювання. Коли ми говоримо знову по здоров'ю, не забувати також, що люди з захворюваннями, які пов'язані з обміном речовин, тобто це є там цукровий діабет, різні люди, які вживають ті чи інші гормональні препарати, тут вкрай важливим є ніколи не виходити з дому без води, тобто проста питна вода потрібна для того, щоб ми могли пережити, так би мовити, ці критичні періоди з температурами.
1: А отут дуже важливо, бо я чув про різне, що варто пити там якомога більше води, що є якась норма з іншого боку на людину на день. А з третього боку я чув, що немає ніякої норми, а треба пити стільки води, скільки от захотілося пити, і йти і пити. Тобто, як це правильно? Так, ми, здається, загубились.
2: На такому важливому питанні поки що втратили зв'язок з паном Віктором Петровим, сімейним лікарем і кандидатом медичних наук. Ми почекаємо, поки наш випусковий редактор Олег Яковенко буде намагатися встановити з ним зв'язок, і нібито бачимо вже, що все стало добре, а потім знову стало погано. Дуже неймовірно все змінюється, як погода з четверга на п'ятницю у світі вже незабаром, так?
1: Так, я сподіваюся, що не так сильно, але тим не менше.
2: Ось, бачимо експерта нашого, тобто все-таки він до нас повернувся.
1: Пане Вікторе, чи чуєте ви нас?
0: Чую, вибачте. А, скажіть.

0: Чи повторити питання, чи чули ви питання?
1: Так, я питання чув. Запитування було про те, що...
0: Про воду,
1: так. Значить, є така стандартний розрахунок, це 30 мл на кілограм ваги, однак, якщо ми втрачаємо воду через перспірацію, тобто висока вологість і є, наприклад, якісь проблеми з випаровуванням, а також є надмірна втрата, ми цю кількість збільшуємо. Але потрібно пам'ятати про помірність цього процесу і не вживати ні в якому разі при високих температурах навколишнього середовища газовану воду, солодку воду, тонізуючі напої, тому що газовані напої, вони виводять мікроелементи, це може загрожувати аритміями серцевими, а солодкі напої, а також енергетичні напої, вони потребують іще додаткової води для того, щоб їх організм міг нормально перетравити, так би мовити.
2: Мені здається, що я все роблю неправильно. Для мене газована вода найбільше стала якоюсь такою несподіванкою, якщо йдеться про всі електроліти. Ми знаємо, що їх треба пити якби завжди, постійно, а коли...
1: Ні, ви не зрозуміли. Так, перепрошую. Мова йде про те, що газовані напої, наприклад, газований напій, він сам по собі виводить з організму такі мікроелементи, як калій, магній та натрій, він може виводити їх. Тобто, коли ви споживаєте газовані напої, то вони у старших людей, у людей, які мають, наприклад, ризики аритмії, вони сприяють цьому.
2: Але газовані напої разом із газованою водою просто. Тобто, вибирати все-таки, обирати воду нормальну, не газовану.
1: Ми обираємо воду нормальну, питну, джерельну, так би мовити, але не вживаємо солодкі напої з газами, а також різні напої, там, які можуть потребувати додатково іще води для того, щоб їх перетравити. Тобто з цукром і так далі.
2: Як надати собі якусь таку першу невідкладну допомогу, якщо йдеться про саме спеку? От сидимо ми, наприклад, самі в себе в квартирі на якомусь поверсі. Ну, жарко в квартирі жахливо, немає взагалі ні вентилятора, нічого. Що ми можемо зробити, щоб собі полегшити це життя в такій жарі? Оці якісь, не знаю, холодні рушники, які ще є способи?
1: Ну, перше, потрібно зробити все можливе, щоб ваш організм міг сам справлятися з цією проблемою. Друге, якщо є, ну, що мається на увазі? Мається на увазі, що ви ходите так одягнуті, щоб не перешкоджати охолодженню природньому, так? Щоб ви могли нормально охолоджуватися природнім способом. Тобто, щоб людина могла нормально потіти, щоб нормальний теплообмін був. Якщо ми говоримо про підготовку, припустимо, до сну, тому що найбільше таких подій, які пов'язані з тепловим ударом, вони стаються тоді, коли людина намагається поспати і так далі. То тут для цього придуманий кондиціонер, але якщо немає можливості мікроклімату, тоді допомога має бути наступною. Ми використовуємо компреси на лоба, на ділянки шиї, на тім'яну ділянку, на потилищну ділянку для того, щоб допомогти організму втратити додатковий градус, тобто додаткову температуру. І, так як я казав, споживаємо багато рідини. Однак, тут ще важливий момент, що якщо ви, наприклад, лягаєте відпочити, поспати, вам потрібно врахувати, що вам потрібно лягати спати наодинці, да? Тобто, щоб ви не перегрівали один одного. Ну, це смішно звучить, але насправді це одна з рекомендацій.
0: Другий момент, що звучить.
1: Ваш матрац... Так, ваш матрац, ну, ви можете потоваришувати до того, як гуляєте спати. От. І матрац має бути обов'язково не дуже м'яким, тобто таким чином, щоб ви мали меншу поверхню, і як би це не дивно звучало, воно теж впливає на теплообмін. Коли ми говоримо про першу допомогу, яку ми надаємо, якщо це стало зле людині на вулиці, то в першу чергу потрібно, знову ж таки, спробувати роздягнути цю людину, для того, щоб дати можливість охолодитися через шкіру. Потрібно дати пити, але пити не можна давати холодну воду, тому що вона спричиняє звуження судин і може викликати спазм. Тому ми даємо пити воду ту, яка наближена до навколишнього середовища. Звісно, коли у нас 35, то водичка буде там 25-30 градусів в нашому якомусь ручній в рюкзаку чи у сумці і так далі. Коли ми можемо зрошувати.

0: шкіру людини водою. Знову ж таки, не можна це робити ледяною водою, не можна це робити дуже-дуже холодною водою, тому що вона теж має свої певні моменти. Я пояснив щодо судин. Пам'ятаєте, mm-hmm. так? Mm-hmm. Коли допомогу ми надаємо, ми також цупкий одяг і різні стискуючі моменти ми повинні усунути.
1: Клас. Я уявив чомусь це, як я, якщо бачу когось на вулиці, починаю йому таким чином допомагати. І сподіваюся, що такого не буде. Але так, дякую вам за поради, насправді корисно. Ти хотіла ще щось питати?
2: Ще дуже коротко, бо в нас вже, на жаль, немає часу, але все-таки, наскільки це серйозна загроза для життя і здоров'я людини, тому що ми можемо себе погано почувати через спеку, але думати, ну ні, ну не помремо ж від цього.
0: Так. Не помремо, однак, якщо є головокружіння, якщо є втрата концентрації, особливо, якщо це за кермом, це небезпечна історія, якщо є сплутані свідомості, якщо є відчуття потерпнутості кінцівок, відчуття дуже палаючої такої шкіри і так далі, це є ті симптоми, які можуть свідчити про ознаки теплового удару. Більш пізні стадії – це коли людина відчуває нудоту, може виникати значить, втрата свідомості, оце вже є симптоми, які дуже небезпечні, і тут уже потрібно буде дуже швидко надавати або самому собі допомогу, поки ти відчуваєш, що ти здатен на це вплинути, або попросити допомоги у когось іншого. Ну, ліків, наприклад, від спеки не існує, не можна взяти таблеточку і перестати перегріватися. Однак якісь прості речі, які стосуються проходження через тіньові простори, які стосуються, наприклад, споживання тої ж кількості рідини, яка необхідна організму для функціонування, відсутність тонізуючих напоїв для того, щоб не звужувати судини, приймати декілька разів на добу душ, використовувати спеціальні засоби на шкіру, мова йде для боротьби з ультрафіолетовим, інсуляцією ультрафіолетовою, і так далі. Тобто є такі превентивні речі, які можна використовувати дуже активно, дуже чітко і без зайвих турбот.
2: Отже, дякуємо вам велике за цю розмову. Дякую, що ви були з нами на зв'язку. Дуже важливо це, я думаю, для нас усіх. Тим паче, коли бачимо, що сьогодні 37 градусів має бути в багатьох регіонах, 38. Дякую, що ви до нас долучилися.
0: Дякую.
2: Отож, з нами на зв'язку Віктор Петров, сімейний лікар, кандидат медичних наук. Говорили ми про важливу тему, як пережити цю аномальну спеку, як нам із вами всім тут триматися здоровими і свіжими, щасливими, коли на термометрах 38 градусів тепла. Я не можу, просто це дуже багато.
1: Без таблеток, каже лікар, таблеток немає від цього всього, або для цього всього. Але Ірина Ящишин в цій студії, окрім того, що...
3: Є ще в продовження теми, коли я хочу нагадати, що в Польщі є відповідальність за те, що ти бачиш людину в потребі, не надаєш їй допомогу. Ну, звісно, треба оцінити, чи це не становить для тебе загрозу.
2: А в інших людей говорять, що якщо хтось топиться, це його справа, і не треба йому допомагати. Ну, то що робити?
1: А якщо от хтось там топиться, так, а ти не вмієш плавати, ти підеш йому допомагати, і ви втонете вдвох.
3: Так, ну, треба оцінити, власне, про це йдеться.
2: Або ти надасиш таку допомогу, що потім треба буде ще одна допомога після допомоги. Ну, складні ситуації, не будемо генералізувати, але про що пише преса, Ірина нам ще щось зараз розповість.
3: Бій за силовиків. Під таким заголовком на першій шпальті сьогодні вийшов матеріал у виданні газета «Виборча» про голоси військових та поліцейських у майбутніх виборах. Автор статті детально аналізує доволі прагматичний, але водночас контроверсійний хід лідера ультраправої партії «Корона Польська» Ґрегоша Брауна. Політик вирішив розіграти перевірену карту патріотизму та безпеки, пообіцявши представникам силових відомств, а це від армії до пожежних бригад, гарантоване п'яте місце у виборчих списках об'єднання «Конфедерація» у кожному окрузі. Самі журналісти відверто іронізують з такої раптової любові Брауна до правоохоронців, адже іще недавно він публічно критикував польську поліцію, влаштовував скандали у соцмережах та звинувачував силовиків у службі іноземним інтересам. Утім, попри прийшли старих скандалів та радикальну антиукраїнську риторику, Лідеру корони таки вдалося залучити під свої прапори цілком реальних ветеранів служби. До його виборчого пулу вже увійшли колишні офіцери Центрального поліцейського бюро розслідувань та досвідчені рятувальники. З огляду чистої політтехнології, це дуже точний тверезий розрахунок.

0: Ланок пише виборча. Тетяна наводить цифри. У Польщі зараз налічується близько 400 тисяч чинних силовиків і ще 200 тисяч ветеранів у відставці. Разом із їхніми родинами це створює доволі велику електоральну силу. Статистика свідчить, що люди в мундирах дедалі більш частіше дивляться у бік правих сил. Цю історію сьогодні описує, нагадую, газета «Виборча», перепрошую, тому дуже рекомендую до прочитання, там багато цікавих нюансів. А от що пише Жеч Посполіта, чомусь про неї згадала. Пропозиція уряду щодо запровадження щомісячного обмеження робочого часу для лікарів є недостатньо продуманою. Вона може зашкодити пацієнтам, так попереджають експерти, яких Жеч Посполіта, власне, опитала для цієї теми. Міністерство здоров'я пропонує, щоб 320-годинний щомісячний ліміт для лікарів, які працюють у установах Національного фонду здоров'я, також включав чергування у приватних закладах. У міністерстві вважають, це має покращити безпеку пацієнтів. Медична спільнота підтримує цю пропозицію, але виступає проти запровадження таких обмежень для лікарів, які працюють в приватних закладах. Деякі експерти вважають, що обмеження робочого часу лікарів може призвести до зменшення кількості змін і доступності лікарів, а це, в свою чергу, видовжить чергу до лікаря. Незрозуміло також, як будуть перевіряти робочий час. Міністерство оголосило про систему, яка буде заснована на деклараціях, однак експерти вважають, що така перевірка на практиці неможлива. У першій половині 26-го року у Польщі зафіксували рекордно низьку кількість дорожньо-транспортних пригод. За даними поліції, зменшилась не лише кількість аварій, а й число загиблих та травмованих. Таку статистику сьогодні публікує Дзіннік газета «Правда». Експерти пов'язують цю тенденцію з кількома чинниками. З одного боку, останніми роками в країні суттєво посилили відповідальність за небезпечну поведінку на дорогах. З іншого, поліція значно активніше контролює дотримання правил і проводить більше перевірок водіїв. Водночас фахівців зазначають, що саме посилений контроль може мати більший вплив на безпеку, ніж жорсткі покарання. За перші 6 місяців цього року у Польщі сталося трохи більше 9 тисяч ДТП. Кількість загиблих у дорожніх аваріях, щоправда, зменшилась на 60 осіб порівняно з аналогічним періодом минулого року.
1: Хотів би я сказати, що на добрій новині закінчує свій випуск огляду преси Ірина Ящишин, але не на добрій, друзі. Будьте обережними, будь ласка, за кермом, в принципі, на дорозі, поруч із дорогою. І,
2: в принципі, взагалі.
1: Всюди.
2: Всюди. А ми будемо зараз переходити незабаром до розмови, що відбувається на Близькому Сході. Будемо відповідати разом із нашим експертом на запитання, чи вдасться там осягнути якогось миру. Будемо говорити зараз про те, все ж таки, що передувало, що там відбувалося. Тож, до цієї теми переходимо. Тож, від самого ранку почали українські ЗМІ писати дуже активно про те, що Іран визнав, що планував ракетний удар по трьох цілях в Україні. Отож, Іран розглядав можливість завдати ракетного удару на території України у відповідь на атаку на своє судно в Каспійському морі. Однак, зрештою, відмовився від цього плану, нібито. Ось така інформація з'явилася. І про цю підготовку удару розповів секретар Ради доцільності Ірану, радник верховного лідера країни взагалі. І за його словами, Тегеран мав намір атакувати три об'єкти, але вирішив цього не робити. Поки що.
1: Після нібито, вони змінили це рішення, нібито після вибачень з боку Києва. І от йдеться саме про подію 26 липня, яка сталася, реакція Тегерана на інциденти з торгівельним судном в Каспійському морі. Що воно везло в Росії? Ось це загадка, яка, як відповідь на яку всі знають, але от окрім Ірану, мабуть, що один моряк загинув, ще один дістав поранення. Після цього іранська сторона викликала українського дипломата, вимагала пояснень, ну і виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сібіга поговорив зі своїм колегою з Ірану телефоном 28 липня і каже, що Київ прагне уникнути подальшої ескалації. Ну, але ані підтверджень того, що Україна приносила якісь вибачення, ані підтверджень того, що Іран намагався, там планував якісь

0: якісь удари, це як, знаєш, от, вдарити б тебе, але от зв'язуватись не хочеться, от, як то кажуть.
1: Так, але з другого боку ми бачимо зараз, що навіть в цьому конфлікті, якщо йдеться про все те, що відбувається десь на Близькому Сході, взагалі на ситуацію, яка там є, деякі скажуть, а що нам до того, так? Ну, воно ніби далеко, там ціни палива йдуть вгору, але як це нас там, не знаю, в Україні стосується? А ось так стосується, дуже безпосередньо стосується, і нашого експерта, до речі, ми будемо питати про це. Чи дійсно можливий був такий атак, чи це просто оце от я тебе вдарю, може, тому що хочу. Мені дуже цікаво, до речі, як би цей атак мав відбуватися взагалі, як, чим це було би, як це, чи це фізично можливо? Ну, ви ж, напевно, можливо фізично, але як?
0: Можливо фізично, от я зараз, щоб поточнити, відкриваю, є ракети Зульфагар в Ірану, і вони мають бути дальнобійними.
1: І аж зараз, настільки?
0: Ну, зараз я перевіряю, даруй, щоб не збрехати, я дивлюсь, наскільки далеко цей Зульфагар летить. Має летіти далеко.
1: Отже, поки Олексій тут намагається докопатися до правди, як людина, яка розбирається в цій тематиці і хоче дізнатися, до речі, що там, як?
0: Ну, бачиш, дальність ураження до 700 кілометрів. І зараз ми порахуємо відстань між Іраном та...
1: Доскільки сьогодні математичний ранок, бачите? Математичний. Охорона здоров'я була вже.
0: Так, і там рахували теж по 30 мілілітрів на кілограм.
1: Але, можливо, це був би обстріл не з території територіально Ірану, а, можливо, з якоїсь країни-союзниці?
0: Можливо.
1: Або якоїсь підтримщиці?
0: Напряму тут близько 2000 кілометрів.
1: Тобто
0: але,
1: не сходиться.
0: Ну, до Одеси я порахував, але, ну, так, не дуже
1: математично не дуже в нас сходиться,
0: але
1: не калькулюється.
0: Але вони могли б завдати удару з Каспію, наприклад, як це робить Російська Федерація під час ось цих щоденних обстрілів української території з Каспію, вони вже могли б дістати до території України.
1: Або
0: тому...
1: вони б планували це з території якоїсь іншої країни зробити.
0: Ти прям наполягаєш на цьому?
1: Ну,
0: якої,
1: мені...
0: наприклад?
1: Ну, якої, наприклад? Як ти думаєш, якої?
0: Якої? Я Росії?
1: Та ти що? Чому ти так вважаєш?
0: Ні, ну не може так бути.
1: Не може так бути. Тож ці всі питання, які зараз нас з Олексієм справді мучать уже, ми хочемо знати правду. Ми запитаємо у нашого експерта, можливо, від цього цю розмову і розпочнемо, але взагалі, щоб ще більше приблизити ситуацію, яка там була. Вчора американський президент, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляв, що це вже останній шанс для Ірану підписати, тут цитата, хороший документ зі Сполученими Штатами, після того, як він знову скасував удари і пообіцяв продовжити перемовини на прохання союзників із Перської затоки. Знаємо ми, що Дональд Трамп вийшов до ЗМІ і сказав про те, що вони планували масштабний атак по території Ірану. Він мав бути наймасштабнішим взагалі з часів Другої світової війни. Якісь такі вчора були цитати американського президента. І потім все ж таки щось таке трапилося, що вже мали бути якісь перемовини, про які Іран говорив, що він нібито і не домовлявся про ці перемовини. Отож, що було і що буде, ми про це будемо говорити. Але мені ця ситуація з цими останніми шансами нагадує, як якийсь, знаєш, останній шанс для свого екс-партнера. Знаєш, це вже точно, я точно змінився, я точно, це останній шанс. Так що ти зараз, це вже все. Скільки таких було?
0: Цікаво, скільки шансів дасть Ірану Трамп і наскільки з цих шансів не відреагує.
1: Але Іран не хоче цих шансів. Він ж не просив про шанси.
0: Він навіть не реагує на ці шанси, здається. Ну, може, Трамп очікує на якусь відповідь, але... ну.
1: Тобто, хочеш шанс? Іран такий, ну, ми не хотіли шанс.
0: Хто тут?
1: Тож ситуація насправді розвивається дуже динамічно. На жаль, якихось позитивних новин немає. Знаємо ми, що ця ситуація, вона впливає на ціни палива у багатьох країнах, європейських уже також. І це також болюча тема зараз для багатьох країн. І не дивно. А ми бачимо нашого експерта, він уже з нами на зв'язку. Це так чудово, ми так раді його бачити. От зараз від запитань про потенційні атаки Ірану по території України ми і розпочнемо.
0: Я думав, ти скажеш від запитань про атаки. Безпосередньо до атак перейдемо тепер, так?
1: До запитання про атаки. Отож, переходимо до цієї розмови. Тож, будемо говорити зараз ми про ситуацію на Близькому Сході. Знаємо ми про те, що нібито Іран визнав, що планував ракетний удар по трьох цілях в Україні. Про це заявив їхній офіційний представник, секретар Ради доцільності Ірану, радник верховного лідера країни. І про це ми зараз будемо говорити і з нашим експертом, який уже, до речі, з нами на зв'язку. І це Олександр Краєв. Будемо говорити ми про це і запитаємо, чи взагалі це можливо якось фізично, тому що ми зараз з Олексієм рахували, що ракети їх далекобійні стріляють 700

0: 700
1: кілометрів.
0: 700 кілометрів, а відстань більше 2000. Як це мало б відбутися?
1: Але з Каспію ми вирішили, що могли
0: вдарити. Або з іншої країни ми вже думали, можливо, це.
1: В принципі, так. Чи дійшло б до такого? Що це за заява така?

0: думки, що так, все-таки це було б можливо. Це, знаєте, як ситуація, от класична голівудська ситуація в фільмі про терористів, коли кажуть, ну він же не почне вбивати людей. І в цей момент звучить перший постріл. Іран цей перший постріл вже зробив, обстрілявши Доху, обстрілявши Саудівську Аравію, обстрілявши Катар, обстрілявши всіх своїх сусідів. Він показав, що він може. Він показав, що йому абсолютно все рівно на ураження, на потенційні наслідки. Ну і давайте згадаємо, що навіть такого простого в плані україно-іранських відносин Іран досі не вибачився за те, що свого часу ще до великої війни збив український авіалайнер, вбивши десятки українців і десятки європейських громадян. Не було жодного вибачення, не було жодного звітування перед міжнародною спільнотою, не зважаючи на рішення міжнародного суду. Тобто для Ірану стрельнути по Україні то не є велика проблема. Дійсно, вони можуть завдати удар з Каспію, але треба пам'ятати, що як будь-який терористичний диктаторський режим, Іран постійно розробляє нові методи вбивства, і була нібито інформація про те, що він має в своєму розпорядженні ракети, які можуть вдаряти на так звану коротку дистанцію, тобто до 3500 кілометрів. Чи є це правдою чи ні? Їх ще в дії не бачили, але інформація така є. Відповідно, чому я кажу, що скоріше за все Іран грав словами, Іран намагався провокувати, тому що за їх інформацією, за їх заявами, це мав бути удар саме з території Ірану, і мовляв, от саме цими незрозуміло звідки зробленими ракетами на 3500 кілометрів. Ну його не відбулося завдяки українській дипломатії, але це зовсім не відміняє факту того, що Іран досі є співагресором, співучасником російської агресії проти України завдяки дронам Шахет, завдяки постійній підтримці російського режиму. І це зовсім не відміняє того факту, що такий удар може відбутися в майбутньому.
1: Добре, якщо повертатися до теми перемовин, оголосив вчора Дональд Трамп, що планував він чи не найбільшу атаку від часів Другої світової війни по території Ірану, енергетичні об'єкти будуть уражені, попросили союзники мої, не роби, я передумав. І зараз тут інформація, останній шанс Ірану. Чи Іран цього шансу потребує, чи він взагалі про цей шанс знає?
0: Це насправді найцікавіше, скажімо так, тут питання, тому що з однієї сторони ми бачимо, що Трамп продовжує відступати. Ну, знаєте, це той момент, коли навіть консервативні оглядачі в Америці згадують ту саму відому абревіатуру «Trump always chickens out». От Трамп уже втретє за останні два тижні chickens out, тобто збоягузничав, відступив і дав дорогу Ірану, ну, скажімо так, і дипломатично, і політично. Він уже втретє за останні два тижні говорить про найбільший, наймасованіший, найжахливіший удар по території Ірану, який тільки можна запланувати, і за декілька годин до самого удару його відміняє, нібито даючи дорогу дипломатії. Якій дипломатії? За чийого посередництва? Куди яка група їздила? Тобто жодних повноцінних, повноважних переговорів в цей момент не відбувається. І оце трампівське відступання перед Іраном, оце трампівське нібито намагання фасилітувати дипломатію, по суті, не приводить ні до чого. Як кажуть самі американці, падає на глухі вуха. Тобто цієї роботи недостатньо. І абсолютно недостатньо того, що зараз робить Трамп. І абсолютно зрозуміло, що ну в даній ситуації, скажімо так, Іран поки що тримає, як би це дивно не звучало, але певне лідерство в цьому всьому процесі. Чому Іран тримає лідерство? А справа в тому, що він, як фортеця в облозі, знову ж таки, абсолютно класичний троп для диктаторських режимів, він готовий дуже довго витримувати і додаткові санкції, і додаткові обстріли, додаткові атаки. Його люди і так звикли жити погано. І режим готував їх до того, що війна з Америкою буде. Режим готував їх до цього, по суті, з першого року свого заснування. І так чи інак, але 90-мільйонний Іран має ресурси для того, щоб висідити цю облогу. А в Трампа скоро вибори. А Трампу треба швидка перемога, яку він обіцяв. А Трампу треба показати перемогу, яку він назвав уже 38 разів за останні 3 місяці. Тобто поки що Трамп тут в більшій проблемі, ніж режим Аятол.
2: А я докопався таки до ракет. І дійсно не є підтвердженими, але є навіть назва. Називається вона Хоремшахр. Хоремшахр. Так,
1: ти впевнений, що ти добре щось говориш, бо зараз там
2: нікого не викликало. Ми зараз в цій студії не з'явився ніхто. І дуже цікаво, що нібито підтвердженого використання немає, але в березні 26-го року після удару по базі Дієго Гарсія Reuters писали, що начальник Генштабу Ізраїлю каже, що Іран застосував ракети дальністю близько 4000 кілометрів. Тобто, ну, але вони не долетіли тоді до цієї бази, вони впали десь в морі, але тим не менш така історія є. Але чи буде, ви кажете, що Іран зараз, ну фактично Іран поки перемагає в цій гонці, він ще не отримав медаль, але жовту майку лідера, так би мовити, вже отримав. Але чи піде він

0: Він сам на додаткову ескалацію, ось це дуже цікаво, бо погрози лунали в бік Румунії, в бік Греції, наскільки я пам'ятаю, були погрози так само. Ну, тобто, а це країни НАТО. В бік України ми вже проговорили про це. То чи піде Іран, ну, як ініціативно на нове коло ескалації?
1: Чесно кажучи, в нього для того немає особливо причин. Ну, політична наука вчить нас, що на ескалацію треба йти в двох випадках. Перше, якщо ти бачиш, що можеш досягти більшого, ніж маєш зараз, а по-друге, якщо тобі різко треба змінити статус-кво. От, наприклад, чому на ескалацію зараз логічно було б іти Трампу, і чому його погрози, скажімо так, виглядають логічно, хоча й не втілюються, бо статус-кво його не влаштовує. В статусі кво він програє. Програє внутрішньополітично, програє зовнішньополітично. І тому йому треба щось змінювати дуже різко і радикально. Тому йому ескалація є логічною. Якщо подивитися на випадок Ірану, вони контролюють Ормузьку протоку. Ніхто їм нічого, скажімо так, не може пред'явити. Вони можуть брати будь-які гроші з тих, хто протоку перетинає. І ми бачили, що дуже багато держав готові ці гроші платити. Вони тримають під вогневим контролем острів Харг, на який нібито американці хотіли висадитися. Вони не поступилися по основним своїм червоним лініям. Тобто так, американці заявляють, що ракетна програма Ірану зруйнована, що зруйнована їх ядерна програма, але ми бачимо, що ракетні обстріли Ірану продовжуються, і ми бачимо, що нібито за повідомленнями незалежних спостерігачів вони продовжують збагачувати уран. Поки що лише для рівня енергетичного, але вони мають здатність це робити. І третє, у них досі є нерозкриті, скажімо так, тузи в рукаві. У них є хусити в Ємені, які дійсно можуть перекрити Червоне море. У них є можливості контролювати ще й цей потік нафти, ще й цей потік продуктів. Тобто Іран так чи інакше, але поки що тримає ситуацію під своєю ініціативою, тримає ситуацію під власним контролем. І причин для ескалації в нього нема. Його цей статус-кво абсолютно задовольняє. Штати слабкі, він заробляє гроші, і він контролює Ормузьку протоку навіть краще, ніж контролював до того, як Трамп почав свою операцію.
0: Так, тоді це означає, що кінця цієї операції ми можемо навіть і не розраховувати, так? Чи кінець цієї операції буде тоді, коли почнуться вже проблеми на виборах у Трампа?
1: Вони насправді вже почалися. Якщо згадати, що за два дні до початку операції середньофедеральна, ну по штатам, ціна на бензин була 2 долари і 2 центи, зараз середньофедеральна ціна 4 долари 98 центів. Ну, от вам уже і проблема. Ось вам уже і біда для республіканців на місцях. Тобто сам же Трамп на вибори не піде. На вибори підуть республіканці на місцях. І от республіканці на місцях треба якось пояснювати людям, що не переживайте, Трамп все рівно молодець, Трамп все рівно знає, що він робить, все буде добре, просто поки що треба потерпіти. Ну, вже скоро більше як півроку треба терпіти, але треба терпіти. Тобто проблеми почалися вже. І проблеми починаються не тільки на внутрішньому ринку. Ми бачимо зовнішні великі проблеми. Ми бачимо, що Америка втрачає гроші. Америка втрачає партнерів. Вона не справляється в плані захисту Близького Сходу. Не справляється настільки, що близькосхідні країни запросили Україну займатися питаннями збиття шахедів і взагалі повітряної безпеки. Тобто з цієї точки зору Трампу вже потрібно знаходити якийсь вихід. Ну, не дарма ж людина два місяці надривається і постійно каже, що ми, по суті, вже перемогли, просто треба щось підписати. Потім, пам'ятаєте, три тижні тому був оцей дивний неіснуючий меморандум, який нібито американці з іранцями підписали, потім виявилося, що нічого не було підписано, тому що американська адміністрація говорила на різні голоси, абсолютно про різні документи. І насправді цей меморандум, звісно ж, в лапках, це був певний заклик Трампа до початку переговорів. Коротше кажучи, що внутрішньополітично, що зовнішньополітично, Трамп виглядає слабким. Трамп виглядає таким, що не контролює ситуацію ні всередині країни, ні на міжнародній арені. І тому йому просто треба якомога швидше це все закінчувати. І проблема просто в тому, що йому треба намалювати перемогу. Він, незважаючи на те, що він хоче бути авторитарним лідером, йому не вдасться бути авторитарним лідером. Розумієте? Диктатор може будь-що назвати перемогою, і йому всі скажуть: так точно, товариш Путін. А у випадку Трампа він має все-таки показати хоча б частково якийсь результат. Умовно, контроль над протокою, умовно, нову угоду по ядерці. Або, наприклад, нову угоду між Ліваном та Ізраїлем, що теж є частиною обговорення наразі. Тобто він не може піти без жодного результату. І от саме те, що йому треба результат, зараз розуміють всі. І відповідно саме цим Іран зараз і маніпулює.
2: Дуже рідко останнім часом, якось навіть ми в нашій розмові згадували взагалі сторону Ізраїля. Про Бібі ніхто взагалі не говорить. Давайте про нього поговоримо. Що з ним? Ніби вони разом планували з Трампом цю атаку якусь на Іран, яка мала бути.

0: вчора їй не трапилося, і зараз його взагалі не чути, не видно, що там відбувається всередині. Він не закінчує, він не пропонує ніякі перемовини, і вже 38 цю війну разів не закінчував. Що він буде робити далі? Де він тут?
1: От насправді в цьому є одне з найбільших питань, тому що ми бачимо і по настрою ізраїльського керівництва, ми бачимо і по тому, як вони будують свою політику стосовно Лівану, стосовно сектору Газа, що незважаючи на позицію американців, іноді навіть всупереч позиції американців, вони готові продовжувати. У Ізраїлі є свої чіткі інтереси і своє чітке бачення національної безпеки. І вони це бачення готові просувати, незважаючи ні на що. Тобто, умовно кажучи, ми ж навіть пам'ятаємо ситуацію, коли під час попередніх переговорів в Ісламабаді Трамп нібито тиснув на Нітаньяху, щоб Нітаньяху припинив власну операцію на півночі Лівану для того, щоб Іран і Америка могли домовитися. Але мені здається, що якраз зараз в цьому і полягає вся проблема відносин між Ізраїлем та США, що Ізраїль готовий далі продовжити цю операцію. Ізраїль почуває себе після кампанії в Газі в силі і вправі насаджувати власну думку, продовжувати тиснути і вибудовувати те, що вони називають кордоном безпеки довкола власної території. Тому навіть якщо Трампу вдасться хоча б десь, хоча б якось домовитися з Ізраїлем, абсолютно не факт, що, по-перше, сам Трамп буде враховувати позицію Нітаньяху, а по-друге, що Нітаньяху пристане на позицію Трампа. Бо, скоріш за все, позиція Трампа якраз і буде полягати в тому, щоб Нітаньяху зупинився. А цього Бібі явно робити не хоче. І тому ми не чуємо від нього додаткових коментарів. І тому його зустріч із Трампом під час похорону Ліндзі Грема була, ну, м'яко, скажімо, мало висвітлена і якась більш-менш нечітка, незважаючи на планування великого удару по Ірану. Тобто ми бачимо, що Ізраїль намагається декаплінг зробити певний від Сполучених Штатів, від'єднати свої національні інтереси від американських можливостей і самому втілювати власні політики.
0: Тобто виходить так, що іранська сторона не дуже знає, не дуже готова до перемовин і закінчення цього всього будуть йти до кінця. Беньямін Нетаньяху теж веде свою війну, Дональд Трамп хоче цю війну закінчити і має, і оголошує вже 38-7 раз, що він цю війну закінчує, і станом на сьогодні ситуація виглядає так, і це не зміниться.
2: Тобто, дивись, Ізраїль і Іран роблять те саме, що й робили роки до того, а Трамп закінчує війну регулярно. Десь. Дякую, пане Олександре, за розмову. Олександр Краєв з нами був на зв'язку, і дякую за таке ранкове пояснення.
1: Дякую вам.
0: Ну що, Олексію, ти заспокоїв свою цікавість? Ти вже знаєш все про ракети, ти вже знаєш, хто куди може долетіти.
2: Не заспокоїв свою цікавість. Зараз чекаю на новини від Ірини Ящишин. І от тоді я точно знаю, що вичерпно про все буду знати.
0: Тож, дякую, що ви сьогодні прокидалися разом із нами. Бачимося з вами вже за тиждень. Залишайтеся з нами на хвилях Польського радіо. Для України безпечного вам, спокійного і не дуже спекотного дня бажаємо сьогодні.

Підтримую і приєднуюсь до цього заклику. Залишайтеся з нами. Польське радіо для України продовжує своє мовлення. Інформаційний день триває вже 9-та у польській столиці. Саме час на інформаційний блок. Саме так. Українські консульства за кордоном не надаватимуть послуги чоловікам призовного віку. На Люблінського воєводу поклали відповідальність за ситуацію з оповіщенням. У польських профтехзакладах бракує педагогів. Українські консульства за кордоном не надаватимуть послуги чоловікам призовного віку без військово-облікових документів. Кабінет міністрів України затвердив новий порядок перевірки військово-облікових даних у закордонних дипломатичних установах. Чоловіки віком від 18 до 60 під час звернення до консульства мають подати військово-обліковий документ в електронній формі або роздрукований. Перевірка здійснюватиметься через систему e-консул та єдиний державний реєстр. Єст призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Також повідомили, що це може бути пов'язано з посиленням призовного віку та ситуацією, яка відбувається на фронті в Україні. На відповідальність на Люблінську воєводу поклали за оповіщення. Люблінський воєвода має провести навчання для керівників повітів щодо зміну процедурах кризового менеджменту.

0: менеджментом. Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Томаш Шиманський оголосив, що навчання відбудеться уже завтра. Як він пояснив в ефірі польського радіо, падіння російської ракети у Люблінському воєводстві показало, що чинні правила потребують змін.
1: Ми таке коригування із воєводою обговорили. Він проведе в середу навчання зі старостами щодо того, як покращити систему. Не має бути вагань чи спроб перекласти відповідальність. Якщо є тривога, її треба застосовувати, а не розмірковувати. Йдеться про те, аби відточити механізм діяльності служб. Воєвода пояснив, що однією з причин затримок є людський фактор. Працівники, які мають право запускати сирени, часто прагнуть отримати додаткове підтвердження, перш ніж ухвалити рішення. У польських профтехзакладах бракує педагогів, вчителі професійно-технічних спеціальностей потрібні терміново. Систему наразі рятують пенсіонери, деякі з найбільш недоцінених галузей – це машинобудування та електроніка. По всій Польщі не вистачає близько 20 тисяч вчителів. Школи стикаються із кадровою кризою. Це особливо впливає на професійну освіту. Ситуація дуже складна, каже заступник мера Радома Катерина Каліновська.
2: Якщо директор закладу не знаходить вчителя практичної спеціальності, який не є пенсіонером, звертається про дозвіл про працевлаштування пенсіонера. І ми таку згоду завжди даємо. Найважливіше, аби кожен навчальний рік починався із повним кадровим складом. Нам це поки що вдавалось.
0: Проблема нестачі викладачів у профтехосвіті пов'язана не лише зі старінням педагогічних кадрів. Польські школи професійного спрямування готують фахівців для галузей, де сам ринок відчуває гострий дефіцит. Зокрема, електриків, механіків, автоматиків чи операторів сучасного обладнання. Саме тому знайти учителя, який має практичний досвід у виробництві, набагато складніше, ніж у загальноосвітніх предметах. І трохи про погоду вже багато було сказано, але нагадуємо, спека сьогодні, застереження діють по всій Польщі. Термометри місцями можуть показати 40 градусів Цельсія. Інститут метеорології оголошує попередження для всієї країни. Така температура протримається до кінця тижня. Найспекотніше сьогодні буде у центрі та на півдні. Спека також супроводжуватиметься грозами. Штормовий фронт рухається із півдня до заходу, потім переміститься у центр та на схід країни. Тож, можливий навіть град та сильні опади. Будьте обережні та уважні. Таким був випуск новин та блок про погоду на цю годину. Чуємося вже о полудні зі свіжим інформаційним випуском.

0: wszystko miało niezwykle rodzinno-przyjacielski charakter. Jest niesłychanie zróżnicowany program.
1: To była główna idea, żeby zustrzyć tych, jakich jeszcze nie zustrzyczałeś. I począć jakieś nowe dialogi, stworzyć jakieś nowe perechrestia w tych rozpowiedziach.
2: Tutaj byłam bardzo wzruszona spotkaniami polskich i ukraińskich intelektualistów, pisarzy, pisarek. Uświadomiłam sobie, jak mi właśnie brakuje takiego sposobu obcowania się z autorytetami.
3: I думаю, що люди, як будуть прислухуватися до тих розмов, може що-небудь з цього винесуть. І побачать, що все ж таки в нас спільні проблеми, спільні цілі.
4: Розмовляємо о найважливіших речах. О встиді, о страху, о тенскноті. Ну, мажу би, щоб життя спендити на таких розмовах, щоб так виглядало моє життя, як та розмова. Був би направду задоволений.
5: Така концентрація людей, які вільно переходять з польської на українську, з українську на польську.
6: Пісарі з України завжди мені дуже цікаві і є теж для мене добрим і файним претекстом, щоб порозмовляти по-українську.
7: Відчуття такої якоїсь справді спільноти в прямому сенсі цього фестивалю, своїх людей і відчуття якогось такого набування.
8: Чую, що я там в своїм гроні.
7: Не хочеться насправді їхати, так, бо хочеться ще, щоб цей фестиваль от постійно тривав, оця ріка, яка пливе.
9: Чотири дні дуже інтенсивне, і зараз буде повернення до такої речовістості неліторацької.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський. Як звикле, від понеділку до п'ятниці розпочинаємо аудицію «Пул на пул, пів на пів».
0: Зазвичай на початку кожної з наших зустрічей ми обираємо слово дня.
1: Тим разом два слова зросли нам ще в моцному щіску, і жадне з них не заміжа звольніть ухвиту.
0: Місто з рікою зрослось.
1: Місто з рікою, ріка з містом, місто з жеком.
0: Повертаємося над річку Сян до міста Перемишля.
1: В тим власне місті, над тою, а не іншою жеком, відбував ще в днях 23-26 липця Міжнародовий фестиваль літературний «Місто з жеком».
0: Під патронатом Польського радіо для України.
1: І спеціальною опіком аудиції «Пул на пул». Так, ми теж там билишме, мід і віно пілишме.
0: А тепер розповімо, як все було.
1: Поволі над сонем запада ціша. Яким акцентом ще жегнаме? Катерина Комар-Мацинська, директорка фестивалу «Місто з рzeką».
2: Chciałabym skakać z radości. Jestem bardzo szczęśliwa. Jest pięknie i jakoś tak wzruszająco, i romantycznie, i radośnie, i nostalgicznie, i pięknie. Chyba już mówiłam, że pięknie.
3: Igor Horku, Związek Ukraińców w Polsce, Dom Ukraiński w Przemyślu.
1: Ale tak z pewnym żalem zwijacie scenę, prawda?
3: No, 4 dni bardzo intensywne. Teraz będzie powrót do takiej rzeczywistości nieliterackiej. Musimy się z tym zgodzić, ale to zwijamy z nadzieją na to, że w przyszłym roku znowu to rozwiniemy.
0: 4 дні, близько 40 подій, серед них розмови на найрізноманітніші теми, а ще багато книжок.
4: Магдалена Щупак.
5: Пані трима в ринку досить такий показний стосік книжок. Оповє пані, що пані купила?
4: Так, купила «Król Warmii i Saturna», «Złodzieje żarówek», «Jak zostałam świętą» і «Aptekarkę».
5: To były rekomendacje, sugestie kogoś?
4: To był własny wybór. Ja powiem szczerze, że bardzo lubię ukraińską kulturę i książki.
5: Jakie są wrażenia, tak gdybym poprosiła, żeby pani opisała ten festiwal właśnie tym jednym zdaniem?
4: Na pewno jest to festiwal na poziomie, szeroki program, bardzo ciekawy program i ciekawi autorzy. I również są zajęcia dla dzieci i moje dzieci korzystają, widzę, z wszystkich atrakcji.
1: Wiele atrakcji, także dla najmłodszych, bo równolegle z tak zwanym dorosłym odbywał się tak zwany program dziecięcy. A atrakcji jako żywo nie brakowało w Przemyślu dla uczestników i gości w każdym wieku.
6: Maria Poprzęcka, Uniwersytet Warszawski. Już samo zaproszenie na ten festiwal sygnalizowało mi to, że to nie będzie taki festiwal jak zwykle literacki, bo to jest festiwal literacki, skoro codziennie zaczyna się od jogi nad sanem. Jest niesłychanie zróżnicowany program, bo są zarówno zupełnie serio spotkania z tłumaczami, pisarzami, dziennikarzami, a jednocześnie kursy haftu, rozprawy o tkaninach, wspólne zabawy, wspólne tkanie, wspólne haftowanie i przede wszystkim niesłychanie wesoła i rzeczywiście autentycznie przyjacielska atmosfera.
0: Kto podbał o taką atmosferę? Організатори з Українського народного дому у Перемишлі. Це у першу чергу.
1: Але ми віримо, що również вона – жека. Ну, або он – шемжонцый, неспішний сан.
7: Конкурс мокрих футболок.
1: Добре, ми вже всередині. І як? В річці Сян?
8: Мрії здійснюються.
9: Тут був хлопчик, який буквально присів у воду, і я думаю про те, наскільки я вже близька до того, щоб повторити хлопчика. Так, я вже дуже близька, мені дуже подобається, а ще вона така тепла, як не буває, наприклад, теплої десна в Чернігові, і це таке аж ух-ух. Дуже хочеться піти далі.
10: Олег Коданик. Посеред лісу, посеред поля, моє серце не стане каменем. Час збирати трофеї невидимі, час співати ротами зашитими, обіймати руками фантомними, засинати під небом у фосфорі, посеред озера, посеред моря чорного. Моя пам'ять не вислизна рибою, бо якщо все забуду, то зникну я. Бо якщо все забуду, навіщо я?
11: Dzisiaj czytaliśmy tutaj nad Sanem, otwierając tą scenę na miasto z rzeką, poezję o rzekach od Sanu do Donu, jak brzmi w ukraińskim.

0: trochę mnie, a głosami to byli młodzi z Charkowa, nie? I to było bardzo symbolicznie, bo oni wchodzili, tutaj widzisz, taki trap zrobiliśmy, wchodzili do wody, jeden robił dźwięk, nie? A drugi czytał te wiersze. To wszystko się nagrywało na taśmie, nie? A ta taśma pochodzi jeszcze z tych dawnych sowieckich czasów. Ja skorzystałem z tej taśmy i z tego aparatu, żeby to nagrać, dlatego że tutaj mamy w ogóle całe stoisko od Audio Stories z Lwowa, wiesz, takie wydawnictwo, które teraz nagrywa na kasety, nie? Nie wiem, dla mnie to jest bardzo osobliwy moment, kiedy ten głos jest z tobą na taśmie, na Walkmanie, nie? Siedzisz sobie tutaj obok rzeki, masz ten głos, masz tą poezję, jesteś po prostu skupiony, żadnych laptopów, żadnych, wiesz, tych Facebooków i tych streamingów, po prostu wracamy na rzeki, rzeki są nasze i też wracamy do tych analogów, nie? Do tej poezji, żeby po prostu się z tym wszystkim, wiesz, rozczyniać i być po prostu w tej poezji, w tym festiwalu literackim polsko-ukraińskim Miasto nad rzeką. Ja nazywаю się Володимир Ульшанський, я є засновником і керівником аудіовидавництва зі Львова, яке називається Audio Stories Production. Тут звук касети.
1: Мене звати Світлана Ославська.
2: Сидимо з вами за столом, на якому лежать такі пристрої, що сучасні молоді радше вже не знайомі, але я це впізнаю, це плеєри.
1: Зараз будемо відкривати пластикову коробочку, в якій лежить касета. І це незвичне відчуття, суто тілесно, тому що касета асоціюється з дитинством. Перший досвід прослуховування музики, він відбувався в мене саме на касетах. Але водночас я вже дуже давно не тримала касету в руках, і плеєра взагалі в мене ніколи не було. Першою касетою, яку обрала послухати, це вірші Анни Ютченко, поетки зі Львова, з Полтави. Тому що я знайома з Анною, але я знаю про цю книжку, але я її не читала, і для мене було дуже цікаво послухати в аудіоформаті.
2: Тобто перше знайомство з поезією у виконанні авторки.
1: Так, це поезія у виконанні авторки. Ну, мені було дуже цікаво слухати голос, інтонацію, модуляцію голосу. І це не є така проста поезія, вона не є така одновимірна чи поверхова, і тому хотілося якось довше з нею залишитись. Але потрібен для цього також якийсь приватний простір, бо зараз ми сидимо в такому на проході, і тут люди пересуваються, що трошки відволікає.
2: Але вистачить одягнути навушники, підкрутити гучність, і вже робимо собі приватний простір.
1: Ну, насправді так. І цей момент того, що це просто касета і просто плеєр, на якому немає екрану, який тобі сповіщення присилає або показує, скільки відсотків ти вже прослухала, це теж неймовірний варіант для сьогоднішнього дня. І хоч як ви на початку сказали, що молодь не знайома з цим, але мені навпаки здається, що це такий певна мода на повернення якогось вінілу або касети. Вона в певних колах існує, бо також я часто бачу молодь, яка відмовляється користуватися соцмережами і хоче чогось іншого, того, що їй здається більш справжнім і більш глибоким.
2: Українська репортерка Світлана Ославська взяла участь разом із польським репортером Войчехом Тохманом у дискусії про порятунок.
3: Wcześniej słyszeliśmy schłodzone ukraińskie pisarki Olenę Stiaszkinę i Wirę Kuryko oraz Włodka Olszańskiego, a także wiersz w wykonaniu młodej poetki z Charkowa Anny Kowalenko.
2: Зосередження на розмові і зустріч із людиною – це, як каже українська письменниця Олександра Іванюк, цінність аналогового світу.
4: Вважаю, що бракує нам авторитету в тим світі соціальних медіа, де багато осіб пробує зостати авторитетами не дякувати своїй відзі, чи глибокості, чи творчості, тільки іншим речам, і то діла, то направді потрафить збирати для тих інфлюенсерів і блогерів, і осіб і політиків теж незвикле олбжиме публічності, ілощ людей, які потрафить підпасть під той вплив. І тут дуже зміна. І може власне та книжка, о якій мовила дзісяй, вона була пожегнанням з світом, принаймні для мене, де авторитети інакше функціонували, і спосіб, в який мовили, спосіб, в який ми постачаліśmy авторитети, чи то моє покоління, ще, яке пам'ятає часи, де інтернет і соціал медіа не мали такого впливу, а навіть їх просто ще не було. І запах того світу, який пам'ятаю, бо він є безпосередньо зв'язаний з бахатером тієї книжки, старшим

0: osobą, filozofem ukraińskim mieszkającym w samym sercu Kijowa i w starym mieszkaniu samotnie. To mieszkanie było pełne książek. Energia, która tam krążyła, no, nie, ona sama była, sama w sobie była pewnym przesłaniem. Ta atmosfera po prostu stwarzała inny wymiar. I te rozmowy, które możesz poprowadzić nie w Messengerze, tylko bezpośrednio z kimś takim, patrząc w oczy, pijąc herbatę, oglądając płótna na ścianach i wydania książek, których nigdy nie wcześniej tak tych wydań w ogóle nawet nie marzyłeś, żeby zobaczyć, a tu nagle one po prostu ciebie otaczają. O tym był ten świat. Tak to wyglądało, tak to była rozmowa z autorytetami. I mam taką nostalgię po tym i może w swojej książce próbowałam odtworzyć ten świat.
1: A my nie ukrywamy, że znaleźliśmy się w naszym świecie. Po pierwsze, w środowisku nadrzecznym, naturalnym. Po drugie, dwujęzycznym i dwomownym.
2: Мене звати Оксана Макаренко.
3: Я дивлюсь Оксана Макаренко, волонтерюшка, на другому випуску фестивалю «Місто з рікою».
2: Так, бо я пропустила перший випуск і дуже шкодую, і дуже хотіла приїхати цьогоріч. І вирішила, якщо я вже все одно їду, то чому б не допомогти? І зголосилась на волонтеріат, і мені дуже сподобалося, при всьому при тому, що цьогоріч не була аж така прекрасна погода, як, можливо, минулоріч. І перші два дні був дощ, і ми провели в приміщенні, але це було абсолютно інша атмосфера, така театральна, так красиво оформлена сценографія. А наступні два дні ми тут натянем на сонці, і це абсолютно інша атмосфера, і я тепер навіть думаю, а може це навіть не краще, бо це були два абсолютно різні досвіди, але обидва досвіди, ну, просто неймовірні.
3: А тематика цього фестивалю, може, яка розмова тобі найбільше запала в пам'яті, до якої ти повертаєшся, до яких слів, які ти почула?
2: Якщо чесно, то я б, може, не виділяла якусь одну окрему розмову, але що насправді таке унікальне, що мені дуже сподобалося і запам'ятається це, напевно, така концентрація людей, які вільно переходять з польської на українську, з української на польську, причому одна у них рідна, а друга вони вивчили. І це не обов'язково українці переходять на польську. Дуже багато поляків, які переходять на українську, але також і німців, які переходять на українську. І в одному місті водночас я, мабуть, стільки людей таких не бачила. І це дуже прикольно, як отак можна переходити. Але суть навіть не в мові, бо виходить, якби загальні якісь думки, воно все перетікає одне в інше. І неважливо фактично спогранічити чи з якоїсь окремої країни ти до неї прив'язаний. А це от просто таке якісь гарна така суміш, теж унікальна, мені здається. Мені дуже це сподобалось.
1: Нам теж бардзо. А jeżeli ktoś miał problem z przejściem na drugą stronę językowej rzeki, na posterunku był on, drahoman, tłumacz. Zwykle pełnił swoją służbę w pozycji leżącej.
4: Михайло Пульковський з Перемишля.
3: Я думаю, що ви є однією із зірок фестивалю «Місто з рікою», тому що вам під час вашої перекладацької праці робили, здається, найбільше фотографій.
4: Я не знаю, я перекладав, не звернув уваги. Дійсно, десь там побачив потім, що розсилали фотографії з тим, як я в зручній для себе позі, може так це назвімо. Роблю свою роботу.
3: Які дискусії ви перекладали в межах цьогорічного фестивалю?
4: Щиро кажучи, вже це, здається, коло десятка, а ще дві буду перекладати сьогодні. Так що, то би довго називати, я так, щиро кажучи, мусив би собі подумати, як то. Бо тепер якраз є перерва, людина хоче трошки розслабитися і стараюся, щоб мозок так сильно не працював, щоб відпочити перед наступним перекладом. Бо синхронний переклад – то досить виснажлива праця, так скажу.
1: В упале готували się nawet найтяжче głowy. Але tłumacze nie zawiedli.
3: А їхнє завдання було непростим. У програмі фестивалю було чимало складних розмов, як от дискусія.
5: Spotkanie nosi tytuł «Wypływa z domu». І dziś, o tej porze właśnie, na scenę wypłynęła po pierwsze pani Olena Stiaszkina, oraz wypłynął na scenę również Mikołaj Grynberg. Dobry wieczór.

0: To było dla mnie wielkie przeżycie. Po pierwsze rozmawialiśmy, nie prowadziliśmy small talków. No to jest zawsze duże ryzyko, jak się wchodzi na scenę z kimś, kogo się nie zna. Nigdy nie wiesz, jak ta rozmowa się potoczy. Tutaj poszło tak od razu głęboko. Rozmawialiśmy o najważniejszych rzeczach. O wstydzie, o strachu, o tęsknocie. No marzyłbym, żeby życie spędzić na takich rozmowach, żeby tak wyglądało moje życie, jak ta rozmowa. Byłbym naprawdę zadowolony.
1: Домашні історії, нерозказані або приховані, занурення у річку дитинства, дослідження її підводних джерел, повернення до місць, з яких ми колись вийшли, а також вслуховування у себе. Марія Попшенська разом із Сильвією Хутнік взяли участь у дискусії «Тіло, перепливи. Про зрілість і старіння».
2: O zmianach w nas, o zmianach w naszym ciele, o starości wreszcie. To było spotkanie wesołe czy raczej nie?
3: Chciałam, żeby było wesołe. Byłam jedną z trzech prelegentek, mając tyle lat, ile one obie razem. Ponieważ tutaj punktem wyjścia chyba do tego spotkania była moja książka, która w moim pojęciu jest książką o sztuce, ale jest przyjmowana jako książka o starości. Bardzo chciałam, żeby ta książka była optymizująca, może nie wesołkowata, ale dająca jakąś wiarę w to, że życie w każdym jego etapie może być dla nas cenne i że w dużej mierze to zależy także od nas, jak będziemy tę starość przyjmowali. No chyba nie było smutno.
2: O rzeczach niewesołych, o stracie nieznośnej, niepowetowanej, o tym, jak sobie z nią radzić, gdzie odnaleźć siłę, rozmawiały nade wszystko mową poezji Marianna Kijanowska oraz Olena Herasymiuk.
4: Ми намагалися не тільки вшанувати пам'ять тих, хто загинув і вже не з нами, але і розповідати ось про такі невеличкі історії, про те, як ми самі тримаємося після наших втрат, і, можливо, ми відкрили комусь щось нове.
5: І я думаю, що це добрий момент, щоб вас запитати про проєкт «Недописані».
4: Дякую дуже за це, бо «Недописані» є великою частиною мого життя. Цей проєкт був заснований, публічно опублікований в 23-му році, але, звісно ж, з колегами ми збирали список ще й раніше, можливо, з кінця 22-го більше. І наша ідея полягає в тому, що ми описуємо втрати всієї нашої галузі. Список недописаних наразі становить 310 історій, але верифікованих, які ми опублікували, є 289. Це не тільки письменники, перекладачі, есеїсти, це також всі, хто творив книжкову літературну галузь. Це і перекладачі, і верстальники, і технічні працівники, наприклад, ті, хто загинув на фактор друзів під час теракту кілька років тому. Ми дивимося на всіх, хто створив хоча б рядок. Ми описуємо також спадок дебютантів, авторів наївного стилю, і ми ніколи не ставимо критерій вище за людину. Нам дуже важливо, щоб людей вшановували і щоб світло пам'яті освітлювало спогад про кожного. Однією із місій проєкту «Недописані» є показати нашим колегам по галузі, що робити такі колаборації з текстами полеглих або з роботами полеглих – це не страшно. Зокрема, зараз я разом з колегою, письменником і ветераном Павлом Матюшею, ми створили перформанс пам'яті, який називається «Відлуння». І після Перемишля ми їдемо показувати його в Луцьку та інших українських містах. А перед цим ми показали його вже в Токіо, в Йокогамі, в Ясах, в Франкфурті. Власне, в контексті цього перформансу ми використовуємо 10 цитат наших полеглих колег. Одна із колег – це Катерина Роговик, яка, на жаль, була вбита росіянами в Маріуполі. Вона загинула від попадання авіабомби в бункер на Азовсталі. Її мама врятувалася, але на превеликий жаль, спадщина Катерини Роговик з Маріуполя, вона втрачена. І ми не читали її віршів, але її історія є сильним фактом того, що Росія веде геноцидальну війну.
1: Повертатися до біографій втрачених, пам'ятати про тих, кого забрала війна, закликала Олена Герасимюк. А ми зустрілися у Перемишлі з гостем одного із попередніх випусків «Пів на пів» і запитали Войчіха Тохмана про когось, кого вдалося на війні врятувати.
2: Як ще

0: над цим, щоб як назвати цей фестиваль. І це трохи нам зайняло, щоб дійти до того, що не мусить це бути нічого надзвичайного, це мусить бути щось правдивого. І просто з подвір'я моїх дідів, як тут над Перемишлем, я завжди бачу місто з рікою. І з Катериною ми вирішили, що місто з рікою – це дуже добре назва для такого фестивалю. Потім почали ми думати, як це показати. Не хотіли ми робити цього дуже традиційно, тобто показувати води, показувати ріки. Хотіли ми створити якусь таку графіку, котра буде дуже вирізнюватися також в міському просторі. Тому ми створили дуже символічну ріку. Це не є Сян, який пливе Перемишлем, бо, на жаль, Сян в Перемишлі дуже регульований, і він – це просто одна довга проста лінія. А ми створили дуже абстрактну ріку з дуже абстрактним містом довкола, з дуже сильними кольорами, дуже сильним рожевим, дуже сильним зелено-синім і з, скажімо, такими символічними формами, які можуть символізувати місто просто.
1: І певно теж мости, правда?
0: І мости.
1: Я від багатьох своїх співрозмовників чую, що цей фестиваль дуже потрібний. Я тебе не питаю, чи він потрібний, тільки запитаю, чому.
0: Він дуже потрібний тому, що можна на ньому почути якби точки зору двох сторін. Це, думаю, дуже гарна ідея, яку придумала Кася, що творити пари книжок з двох боків кордону і розмовляти про подібні або такі самі проблеми з двома різними точками зору. І думаю, що люди, як будуть прислухуватися до тих розмов, може що-небудь з цього винесуть і побачать, що все ж таки в нас спільні проблеми, спільні цілі.
2: Проблеми спільні, цілі спільні, а чи в одному краю jesteśmy w stanie stworzyć naprawdę wspólny dom.
1: I jak na to wpływają nacjonalni kompleksy? Pro to Wojciech Śmieja.
3: W sytuacji społecznej czy politycznej, w której dzisiaj jesteśmy, różnego rodzaju kompleksy polskie są dyskontowane przez polityków, przez różne może oddolne, a może reżyserowane mobilizacje społeczne. Wydaje mi się, że kompleksy można przerabiać na różnego rodzaju kapitały polityczne, co jest niebezpieczne. Warto nad kompleksami pracować, to jasna sprawa, natomiast uleganie im do niczego dobrego nie prowadzi.
2: Polska jest mężczyzną czy kobietą?
3: Gramatycznie jest kobietą, bo odmienia się zgodnie z deklinacją żeńską. A czy jest mężczyzną? No, chciałbym, żeby była, wiesz, i kobietą, i mężczyzną, jeszcze może osobą niebinarną, tak? Żeby była czymś, co się tak górnolotnie nazywa wspólnym domem, w którym wszyscy będziemy się czuli dobrze. Czy tak jest? Nie wiem, ale wydaje mi się, i tu jestem bardzo ostrożnym optymistą, że jest i tak nieco lepiej niż lat temu 10, 15 czy 20.
1: A w takim idealnym, wspólnym domie
2: zmieszczą się z całym dobrodziejstwem inwentarza również zupełnie małe wspólnoty.
4: Мене звати Єва Райська, я журналістка, репортерка і культурна менеджерка.
1: І авторка книжки, яка має назву?
4: «Бахтало. Історія українських ромів».
1: А що означає ця назва?
4: «Бахтало», власне, з ромської означає «щасливий». І «щасливий» – це чоловічий рід, «бахталі» – «щаслива». Чому саме ця назва і чому саме таке означення? Як вже сьогодні говорили під час дискусії, в моїх дослідженнях і зустрічах з ромами, з ромськими спільнотами і з цим народом, найчастіше я помічала, що попри різні складні життєві драматичні обставини, оце дуже інколи звичайне просте щастя, яке вони випромінюють в звичайних речах, є, напевно, таким ключовим означенням їхньої сутності. А більше того, дуже часто я чула, коли від них йшла, такі слова, як «тавен бахтале», це означає «будь щасливою». Тобто це таке якесь благословення, як «отче наш», напевно. І мені ці слова завжди звучали як лейтмотив.
1: Наскільки ваша тема ромської спільноти в Україні, на вашу думку, влилася в загальну програму фестивалю «Міста з рікою»?
4: Мені здається, це дуже актуально, тому що передовсім, наскільки я знаю, концепція фестивалю «Місто з рікою» – це, власне, про етнічності, про спільноти, про ці притоки, які створюють загальну мозаїку якогось народу. І тут контекст ромів, ну, по-перше, це завжди є частина української історії, це частина і польського дискурсу. І отут, мені здається, дуже важливо і цікаво говорити про ці контексти, особливо на цьому пограничі польсько-українського кордону в якомусь метафізичному сенсі. Також.
2: Taki festiwal jak Miasto z Rzeką jest ważnym wydarzeniem w życiu dziś nielicznej ukraińskiej wspólnoty ziemi przemyskiej.
5: Мене звати Аня Ковалик. Я, в принципі, з Перемишля, 5 кілометрів в один

0: бік 7 кілометрів в другий. І ціле життя пов'язане з перемишлем, бо тут ходила до української школи Шашкевичівки. Купила такі карточки з віршами і з малюнками. Вірші є, тут є акуратно Юлія Мусаковська, але є також Артура Дроня. На розмові з Артуром Дронем я була. Була пані Оля Солаш і Артур Дронь. Мене ця розмова досить вражила, була дуже інтенсивна. Я би сказала, що вона була навіть безкінечна, бо ті різні вонтки, різні нурти йшли, як трохи як ріка меандрували. Люди, які є пов'язані з війною, які борються, які воюють або допомагають, такі трохи інші, більш, може, не емпатичні, але... Ну, інакше думають, відчуття є більш людське, більш навіть по межі словами зміст знаходиться.
1: Для хочучого ніч трудного. Сенс можна одналежти не тільки в словах, але й в дзвінках.
2: Виходить кльово.
1: Клаво.

0: Bardzo dziękuję. Przemyśl.
1: А що ви запам'ятаєте надовго? Пишіть до нас 50 на 50 равлик polskieradio.pl
2: 50 на 50 małpa polskieradio.pl. А тимчасом послухайте, що на певно запам'ята директорка oraz ініціаторка міста з Жеком Кася Комар-Мацинська.
3: Для мене дуже важлива була зустріч. Неочевидна зустріч. Я приглядаюсь цьому, як вибудовуються різні польсько-українські події вже багато років. Спершу ще, як молодша дівчина, дивилася і бачила постійно ці самі обличчя. Тих самих авторів, тих самих експертів, які зустрічаються постійно і постійно в цьому самому ключі. І мене це якось втомлювало. І подумала, що важливіше за це, щоб постійно зустрічатися в одному колі, було б створити такий простір, в якому зустрічаються люди, які досі ще не говорили з собою, а для яких по цінностям польсько-українська дружба є важлива. Але просто ніколи не мали нагоди зустрітись. І думаю, що це була головна ідея, щоб зустріти тих, які ще не зустрічались. І почати якісь нові діалоги, створити якісь нові перехрестя в цих розповідях, якісь нові асоціації. І думаю, що воно виходить.
4: Коли я тебе запитаю суто про Перемишль, що цей фестиваль приносить цьому місту?
3: Можливо, я скажу про ці книгарні. Коли я переїхала до Перемишля і взагалі приїжджала ще до цього міста, десь 10 років тому, на вікнах книгарень стояли книжки про Волинську трагедію, про криваві події в Бескидах, в горах, про поганих українців. Я навіть коли зайшла до книгарні і запитала, чому вони це роблять, вони трохи це передумали. Ці їхні виставки почали мінятися. А зараз, коли я дивлюся на вітрини цих книгарень, я бачу, що там є афіші нашого фестивалю і що там є книжки наших авторів, також українських авторів, що там є години зустрічей і що ці книгарні розказують вже іншу історію. Я думаю, що це є для Перемишля дуже важлива зміна.
4: Беручи теж контекст історичний, правда, цього міста?
3: Так. І це є теж контекст, який важливий для всієї нашої команди Українського народного дому, щоб з цієї важкої історії, тому що будинок місту 22 роки, він багато до чого бачив. Мури просто мовчазні, вони не вміють цього сказати. Але ми, збираючи цю історію, розуміємо, що ми не хочемо її повторювати. Ми хочемо цю історію писати по-новому.
2: Якже łatwiej byłoby pisać od nowa historię Ukrainy i Polski, gdyby nie ta kreska na mapie, która zatrzymała niektóre uczestniczki, uczestników, gościnie i gości festiwalu w wielogodzinnych kolejkach. A przecież niektórzy z nich w linii prostej mają do domu naprawdę blisko.
5: Цікаво, бо власне мій маршрут додому, він не такий довгий, тобто я їду до польського кордону, перехожу на піше, і там вже близько мій дім Дрогобич. Це ніби я от по той бік кордону в прямому сенсі, тобто це дуже цікаво.
6: Jestem Lukas Jura, jestem tłumaczem z Austrii.
2: Podczas spotkania z twoim udziałem powiedziałeś, że chciałbyś, żeby tutaj w pobliżu Przemyśla nie było granicy. Czy to jakiś powrót austriackiego imperializmu, czy jakaś inna idea?
6: No to jest idea, że Ukraina musi wstąpić do Unii Europejskiej, żeby tutaj kordonu nie było.
7: Jestem Olena Szeremet, tłumaczka literatury polskiej na język ukraiński. Ostatnio przetłumaczyłam na przykład Prowadź swój pułk przez kości umarłych Olgi Tokarczuk albo Gorzko Gorzko Joanny Bator.
2: Przyjechałaś z Kijowa?
7: Tak.
2: Dzięki tobie literatura polska przekracza granice. A jak się przekraczało tym razem granicę ukraińsko-polską?
7: No właśnie tym razem jechałam z Lwowa busikiem pod granicę, żeby przejść granicę pieszo. Zwykle to działo się szybko, więc pomyślałam, że tym razem znowu szybciutko przebiegnę granicę polsko-ukraińską, ale tym razem stałam w słońcu, w upale przez 8 godzin. Nie wiem, co się działo tam na granicy. Niestety to nie było przyjemne doświadczenie, ale w tym czasie kończyłam książkę

0: Organizatorom i gościom, uczestnikom festiwalu, publiczności dziękujemy za cudowną, niepowtarzalną atmosferę. A Państwu za uwagę. Do usłyszenia w audycji Pół na Pół.
1: Pів na Piwę Marcina Gaćkowskiego
0: i Jany Stępniewicz.
1: I jeszcze jedna. Особлива подяка цим нашим співрозмовникам, які на запитання відповідали.
0: Крутко, звінжле і на темат.
1: А бувеш на яким заєнчі для дітей? Бувеш?
2: На ним.
1: А подобало ті ще?
2: На.
1: А це робілаш?
2: Сіска.
1: І всіско було цікаве?
2: Ну так.
1: Як маєш на ім'я?
2: Ядя.
1: А споткаємося в пришвим року тут, в Пшемишлю?
2: Так.
3: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: Японія, здається, від України дуже далеко. Але не для історії, яку зараз, власне, в Польському радіо для України в програмі «Тема дня» вам покажемо нашим глядачам і розкажемо. Наш гість обрав взагалі протилежний шлях з Японії прямо до України. Він японець, який роками захоплюється і Польщею, і Україною, і слов'янськими країнами тут в Європі. Він вивчив обидві мови, перекладає телевізійні новини, також та донедавна очолював Інститут слов'янського освіту в Токіо. А сьогодні він вирішив розпочати свій новий розділ свого життя, і саме в Україні. Він їде туди не як турист. Він хоче допомагати волонтерам і в Києві, і теж сподіваємося, що зараз дійдемо до цієї частини. І в Запоріжжі так само. За свою відданість він отримав особливий подарунок від козаків, козацьке ім'я Давижаба. Ну от, власне, звідки взявся цей надзвичайний зв'язок з Україною? Що він побачив в Україні, в нашій країні? Що ми, до речі, дуже часто чого не помічаємо? Сьогодні, власне, ми про це будемо говорити з нашим гостем, з Масато Кавадзу. Добрий день.
1: Добрий день, вітаю вас.
0: Я сподіваюся, що я вас не образив і правильно вимовив ваше ім'я.
1: Все добре.
0: Супер,
1: все
0: чудово. Давайте почнемо від самого початку. Так, ви родом з Японії, вільно володієте українською мовою, польською. Як почалося ваше захоплення нашим регіоном?
1: Тобто, уже більше 10 років тому, коли я вчився в університеті в Японії, також на магістратурі, тоді я самостійно почав вивчити не російську, а українську, польську і інші слов'янські мови, не на кафедрі, а в бібліотеці. Тому що у нас нема

0: не було кафедри з української мови. Російської мови так є, але нема з української мови. Такі, угу. Також таких з слов'янських мов нема у нас.
1: І тоді ви захопилися, так? От так. Українською культурою, Україною.
0: Так.
1: Тобто не маючи жодної інформації, так? І теж якихось матеріалів, так? Я розумію, тільки інтернет, який вам міг допомогти.
0: Тоді, що не така активна інформація, тоді, но дуже трохи соцмережі, тільки у нас була студентська подорож, студентська подорож від свого університету, ну, це студентська делегація, подорожувала у Москві, Києві і Ташкенті, ну, такі подорожі. Це не тільки туристичне, а це навчання також. Тому тоді я найбільше сподобалася Україна, і українська мова, і кухня.
1: Угу. А що вам найбільше сподобалося в Україні? Що найсмачнішого ви їли?
0: Вареники. Вареники зі сметаною.
1: Вау, а що всередині було вареників? М'ясо, картопля?
0: Так, так. У вас так, дуже з різних, так, і теж саме з ягодою. Тоді на десерт можна такі варіанти, це дуже були захоплені. І зі сметаною, сметана то англійською мовою sour cream, так? Продається імпортовою в Японії також, але не сметана. Не справжня сметана, як українська.
1: А що ж в Японії? Який це смак? Що це за така сметана,
0: дуже,
1: не сметана?
0: Ну, не знаю. Імпортовий дуже не
1: рідка?
0: М'який, а міцний, кріпкий. Ну, не знаю. Як.
1: Щось тверде, так?
0: Так,
1: тобто
0: так,
1: це
0: так,
1: не рідка,
0: так,
1: не таке густе, так. Воно якесь тверде. Дуже цікаво. А що, до речі, от в Україні вас захопило? От ви кажете, що з цих всіх країн все ж таки Україна
0: то
1: десь там глибоко.
0: То атмосфера і природа. І степи, і у вас в Україні ще залишається природа, ландшафти, пейзажі широкі, і між містами є природа, можна бачити. В Японії так. У нас також є природа, але якщо між великими містами, дуже складно розуміти, ну, хранити
1: кордон,
0: кордон міста.
1: Тобто все настільки поєднано,
0: так?
1: Так,
0: так, так.
1: Ну, до речі, а от яка от Японія і яка Україна, яка різниця от між цими країнами? Це ж таки взагалі інший світ. Взагалі дуже різні. А може і ні?
0: Це у вас українці, зокрема українки, дуже емоційні і дуже романтичні. Це дуже добре. У вас, ну, не тільки в Україні, але виражається своїми словами, своїми емоціями, навіть на публічному місці. Навпаки, в Японії це не гарна етикета, тому що на публічному місці
1: треба бути стриманим, так?
0: Так, так. То як, ну, спокійно, елегантно, і ми не хочемо просто говорити в конфлікті, і просто спокій.
1: А чому так? От звідки ця така культура з'явилася? Бо все ж таки, здається, так дивлячись, так, на людські відносини, все ж таки простіше сказати якусь емоцію, показати одразу, що, наприклад, мені щось не подобається або подобається, я в захваті, радісний, а все ж таки от на Сході, так, в Азії теж дуже часто, власно, такі стримані емоції. От чому? Чи
0: думаю,
1: це пов'язано з чимось?
0: Думаю, корейці, китайці і інші менталітети від японців,

0: У їхніх країнах також різні культури і менталітети. А в Японії, тобто, якщо не можна терпіти від таких маленьких дурниць і також сильних стресів, тоді не можна було б вижити від катастрофи. Наприклад, землетруси у нас дуже багаторазово, навіть в цьому році, так, і цунамі. Тоді моментально дуже багато загиблих. І тоді, якщо більше панікували, тоді пошкодження загиблих було б більше.
1: А, до речі, от ми, давайте повернемося все ж таки до мов, так, до вивчення культури. Польська, українська, інші слов'янські мови. От яка з цих мов була все ж таки складнішою?
0: Є...
1: Бо в українську ви закохалися, це звичайно.
0: То я дуже обожнюю вивчити граматику. І я вивчив в університеті також міжнародну фонетику і знаки. Тому якщо показується в словарі такі знаки, то подібні вимови можна вимовляти. Але так, в Польщі я вже 2 роки і я не говорив і польською мовою, але вже забув. Але коли на вулиці і тут слухаю, дуже приємно. І я розумію, там що, яка різниця між українською і польською мовами. Тому дуже важко сказати складнощі. Але це різні галузі і кожній мові.
1: А де ви вивчали польську мову?
0: А це просто онлайн. Онлайн в Японії вдома, вночі. І, тобто, варшавським часом після роботи починається програма для іноземців. Тому у нас вночі в Японії і 2 семестри я вчився польської мови онлайн. І в Ягеллонському університеті.
1: Там теж було онлайн?
0: Онлайн, так.
1: А чи ви якийсь період жили, може, в Польщі, або все ж таки маєте в плані теж і сюди навідатися на якийсь такий довший час?
0: Я цікавлюся самою лінгвістикою, і якщо у мене буде можливість дослідження у університеті, такі закладі в Польщі, тоді так я хотів би, але українська мова – це вже моє життя, своє життя, тому головне то зміцнити своє серце, свою душу, своє тіло. І тому спочатку українознавство вивчити треба, я так подумав.
1: Власне, багато людей все ж таки з відомих причин залишає Україну, дбає про свою безпеку, а ви вирішили туди поїхати, переїхати навіть в Києві, будете працювати на запрошення теж української сторони. Чому? Ви не боїтеся?
0: В воєнному режимі в Україні вже я 2 рази був в Україні, в різних містах в Україні 23-му.

0: і 24-му роках. І це не тільки в Києві, не тільки в Львові, також в фронтовому, наприклад, в Запоріжжі і також в Херсоні. В Херсоні саме після деокупації України в Херсоні ми брали з міськими журналістами українськими інтерв'ю і документальні фільми, записи. І, ну, також сам після вибух зруйнованої Каховської гідростанції. І тому там дуже... Я був в шоці, але це подумав, це найбільше треба передати таку актуальність в Україні, повсякденність, не тільки атакування дронами, такі, як, наприклад, це погане вираження, але у нас в журналістиці в Японії дуже велика проблема, то навіть в новинах це показується як шоу. Тобто вони потребують глядачів більше, не увагу на важливість самих новин, також про Україну і про Іран. Це якщо там можливі більше глядачів в Японії, тоді вибирає в дирекції в телекомпанії. Тому я там співпрацював, і вони дуже добре і працюють, але така система загальна, тому мені треба на місці в Україні я буду питати жителів, журналістів, і що там є, і треба передати японцям.
1: Ну, до речі, а от як Україну сприймають в Японії? От ви казали, так, це на телебаченні це показують як шоу, це треба впливати все ж таки на те, що відбувається. Ну, от як от японці, чи вони взагалі розуміють, що відбувається в Україні? І який мають підхід до цього?
0: Японці, більшість дуже зайняті на своїй роботі. І тому у них нема часу дивитися дуже уважно по телебаченню. По телебаченню вже дуже зменшується різко глядачі. У нас, як у вас, через інтернет і через Ютуб, і соцмережа, дуже короткі історії, тому зменшується важливості через телевізор вже до ЗМІ, так? ЗМІ – це що значить? Це дуже велике питання у нас, тому треба створити сучасне і нову медіаплатформу, безлімітна і дуже тематичне інтерв'ю, і на місці, не тільки онлайн, не через Zoom,

0: Тоді японці будуть захоплені в новинах таким контентах, як це в фільмах і музикою, і також і новинах також.
1: А до речі, от ви поїдете в Україну, ви вже там були. Що вас найбільше здивувало? От так, ви приїхали взагалі іншу культуру. Звичайно, ви з нею познайомилися перед цим, але от що вас шокувало? Наприклад, у нас такого нема, окрім оцих емоцій, так, і теж показування того, що відбувається всередині. От що ще було таким для вас дуже незвичним, цікавим, чимось, що немає в вашій країні, в вашому домі?
0: То вирішиш дуже позитивне для українців. Тобто я в шоці в Україні дуже все зробити документи, справи, купівлю, все зробити цифровими засобами, просто через смартфон. І там також свій паспорт, свій ідентичну карту і смартфоні. А у нас велика дискусія давно триває і також тепер продовжує і реформує уряд і наші міські адміністрації, але дуже не швидко, ще не адаптується до сучасного суспільства в Японії. І це не тільки із причини, а з приводу ми не хочемо адаптуватися до цифрових засобів, а ми, бюрократи і службовці в адміністрації, здавна і тепер також дуже добре і дуже швидко працює руками, не цифровим, тому не ще такої сильної мотивації до цифрової децентралізації.
1: А до речі, давайте так на кінець, на завершення нашої розмови, дуже хочеться дізнатися, про що ви найбільше мрієте сьогодні? От Україна стане вашою другою домівкою. Ви туди переїдете. От що далі? Які ваші мрії? Які далі кроки?
0: Так, мрія то в Україні, українцями, в Києві і так є спеціалісти, українці, і досліджували японську культуру, японську історію. Вони знають, але звичайні жителі в Києві, наприклад, фронтових містах і в регіонах в Україні, там також є щось, якийсь стереотип про Японію. Тому моя місія, моя мрія – це покращення справжнього знання про Японію. І також про Україну, повсякденності в Україні, передати справжню інформацію до японців.
1: Супер, дякую вам велике за цікаву досить розмову, теж за таку точку зору японця, який приїжджає в Україну, який хоче залишити інший світ перед вами. Нова історія, новий крок. Ви такий міст між двома взагалі різними країнами. Варто співпрацювати. З нами був Масато Кавацу, блогер, науковець, координатор багатьох проєктів і в Японії, і зараз теж в Україні, перекладач, який захоплюється і всім серцем любить Україну. Дякую вам велике.
0: Дякую за запрошення.

Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Міжкультурні діалоги», як завжди, у цій порі з понеділка по п'ятницю, а також і у вихідні ми говоримо про культуру, про те, як сьогодні культура допомагає нам проживати цей складний, непростий час. Але також важливою частиною цієї культури загалом є, власне, те, що ми слухаємо на щодень, що ми чуємо. І в буквальному розумінні, тобто ці всі звуки, які нас оточують, але теж і в контексті музики, яка звучить, наприклад, на наших радіоприймачах, на наших платівках чи у наших навушниках. І про таку буквальність я сьогодні думаю в контексті літа і того, як сьогодні нам влітку бракує чогось. А бракує нам всім сьогодні води.

0: стилі молдавської музики чанго, але оркестр, який грав, а це фанфара комплекс, очевидно, духовий оркестр, було створено у Будапешті у 2002 році. Власне, головним чином цей оркестр складається як з угорських, так і молдавських музикантів, які раніше грали у венгерських, угорських домах танцю. І що найбільш характеристичне таке для цього оркестру, це, власне, те, що вони радше не посилаються на традиційну музику з Угорщини, а, власне, на чанго, і витворюють на основі цієї традиції новий свій стиль, поєднуючи такі мелодії, як серба, хора чи манеле. А це теж поширено і в Румунії. Ну, але окрім, власне, цієї води і контексту моря, з якого ми почали, то фанфара комплекса в своїй музиці також посилається і на інші традиції, зокрема з Сербії, Болгарії, Туреччини, чи теж на музику в широкому розумінні з різних єврейських груп, творячи таким чином велику таку мішанку різних стилів і інспірацій. Стосовно води, то, власне, те, що я згадала на початку, сьогодні, власне, не маємо ми занадто теплого літа, є дуже холодні дні, але вже за кілька днів, навіть завтра, післязавтра буде там понад 30 градусів за Цельсієм, аномальна спека, в якій справді дуже-дуже бракує прохолоди, дуже бракує води, але води теж і в річках. Як ми сьогодні дивимося на те, що є в наших містах, селах, як ми сьогодні дивимося на наші річки, які іноді можна перейти просто пішки, це насправді велике питання і теж таке риторичне навіть питання, чому так стається. Змінюється клімат, змінюється теж культура води, змінюються потреби світу, в принципі. Але якщо заглибитися, то вода і, в принципі, ріка завжди були символом спочатку, так, в традиційній культурі, але також і в релігійній. Вода з'являється у Біблії, але також вода є символом чогось живого. Стихія, яка з одного боку є дуже і дуже потрібною, але яка теж може бути небезпечною. Але вода в будь-якому разі завжди очищає. І про це також співається частково і в наступній пісні, добре відомій, але переспіваній цього року. Це Мареля Родович, яка запросила до свого альбому із найкращих своїх пісень молодих польських виконавців. І, власне, це її дуже популярний хіт «Велька вода», «Велика вода» переспівав Давид Квятковський разом із зіркою Марелею Родович.
1: Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody.

wszystkie moje złe pomysły.

Велика вода, Мариля Радович і Давид Квятковський, польські виконавці. Ця пісня, яка нам насправді дуже-дуже багато про що розповідає, про якісь наші життєві прагнення. І оцю якби воду ми розглядаємо тут у переносному значенні. То, власне, це 78-й рік, і, власне, тоді вперше Мариля Радович записала цю пісню, а, власне, авторкою слів є близька подруга, так, з Марилі Радович і багатьох людей з того часу, митців, які співали, які були близькі, це Агнішка Ощецька, і в ній, власне, співається також і нав'язується до стилю госпель. Частково це, власне, стиль музики, який теж використовується у храмах. І в 70-х роках вийшла вже остаточна версія цієї пісні. Натхненна вона була тим, що авторка Агнішка Ощецька побачила у такому дуже мальовничому куточку Польщі, як Кашуби, це північний захід, який, до речі, чимось нагадує теж Бескиди. Є невеликі гори, дуже зелено, дуже і дуже красиво. І, власне, це таке життєве кредо, так, щоб, власне, не ринути все життя, не перейматися всім тим, що в житті відбувається, аби попри все, попри рутину, попри якісь такі сірі будні, знаходити в собі і в інших цікавість, радість, свіжість, незважаючи на те, що, власне, це життя проходить більш-менш однаково. А наступна пісня теж, яка нав'язує до води, яка є таким дуже важливим символом для наступного гурту, який ми зараз почуємо, «Танок на майдані Конго» і «Гранули».

Гранули від групи «Танок на Майдані Конго» досить давня пісня, яка, власне, теж і нав'язує до цього звучання водиці, окремі нотки, чи більш високі, чи нижні. Вони теж нам нагадують краплі води. Вода, як, власне, злива. Злива – це наступна пісня, яку ми послухаємо від українських виконавців Андрія Хливнюка, Джамали

та Дмитра Шурова. Пісня, яка говорить, власне, про це очищення, але теж і про дуже важкий час для України, яку було створено напередодні річниці початку Революції Гідності в листопаді 2014 року, і яка теж стала саундтреком до фільму «Зима, що нас змінила» і проєкту ТСН «94 дні. Євромайдан. Очима ТСН».

Дуже метафорична і дуже глибока пісня від Джамали, Андрія Хливнюка і Дмитра Шурова, яка теж нам каже, наскільки, власне, злива, навіть ця літня проста злива, може бути такою, може бути світлом, свіжим подихом, але теж і може бути якимось початком, коли справді і небо, і кольори навколо раптово змінюється. Ми говорили про символ ріки в традиційній культурі, і от капеля «Завші Варшава», один із найпопулярніших фолькових гуртів у Польщі, відомий насправді в усьому світі в своєму одному із недавніх альбомів, який називається, власне, «Ужече», і він нав'язує до маленьких сіл, які, до речі, стали вже районами Варшави, це регіон Ужеча, навколо Вісли. І звідти, саме звідти вони почерпнули репертуар для цього альбому. Одна із пісень так і називається «Річенька».

Капеля завжди Варшава, Жеценька, Річенька з альбому «Ужече», альбом, який був натхненний фольклором навколо Вісли з регіону Ужеча поблизу Варшави. А наступна пісня від Жадана і собак. Сергій Жадан, слова і звука чайно виконує сам Сергій Жадан із, власне, гуртом «Собаки», яка так і називається «Ріка», а в випадку поезії Сергія Жадана це справді щось дуже метафоричне і те, що має дуже глибокі і широкі сенси.

Жадан і собаки співали нам про те, якою може бути ріка на щодень, як вона може теж бути в нашому житті якою різною. Звичайно, і в такому конкретному, але теж і в переносному значенні. Про це також співає Кароліна Чіха разом із Свадою, яка своєю чергою черпає з традиційної музики з Підляща.

Кароліна Чиха і «Свада», ой ти Жеко, яка нам, власне, співала про те, як ріка може і об'єднувати, і ділити. А далі «Під весняним дощем» від Крихітки і «Хейт спічу» на слова Олени Герасим'юк, які нам теж говорять про те, як дощ може очищати, але не лікувати.

Крихітка і хейт-спіч під весняним дощем на слова Олени Герасим'юк. І це, власне, дощ, який сьогодні так потрібен і для нашої землі, і для рослин, для всього, що навколо цвіте і росте, але також і для нас самих, аби ми відчули цей свіжий подих. На завершення сьогоднішніх міжкультурних діалогів і музичної подорожі по річках, водах, морях пливе човен і даха. Браха хлюпоче, гойдається і, власне, пливе. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про дуже важливу тему – притулки для українських біженців у Польщі. Що змінилось з 1 липня? Хто ще має право на безкоштовне проживання в таких притулках? І до нас сьогодні завітав юрист польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Іван Фальченко. Пане Іване, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня, пані Світлана. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі.
0: Ви у нас перший раз.
1: Так.
0: І в нас така традиція в програмі трошки розказати про себе, вашу історію. Тому що я знаю, що ви самі з Донеччини.
1: Так.
0: У вас дуже гарна освіта. Ви закінчили юридичну академію Ярослава Мудрого.
1: Так.
0: Ви працювали в прокуратурі.
1: Так. Так, як ви вже сказали, я з Донеччини. Я народився в 84-му році.

0: у селищі Черкаська Слов'янського району, що на Донеччині. Після закінчення Черкаської школи номер 1 вступив до Національної юридичної академії України Ярослава Мудрого, яку закінчив у 2007 році і фактично відразу після закінчення розпочав свою професійну діяльність уже як юрист в органах прокуратури Донецької області, де і пропрацював до 2012 року. А в 2012 році вже так самостійно дійшов до того, що більш хотілося б мені працювати трішечки на іншій ниві і вже звільнився за власним збажанням у зв'язку з початком адвокатської діяльності. Ну, отримав адвокатське свідоцтво, здав відповідні іспити і так далі. І з цього моменту вже працював, в більшості це було Слов'янськ, офіс і юридична моя адреса знаходилася в Слов'янську, але адвокат же не обмежений якоюсь територією, районом чи областю і так далі, то це охоплювалося і Краматорськ, ну і інші міста Донеччини і не тільки.
1: Тобто ви працюєте з правом, з буквою закону, можна так сказати, багато років. Ви виїхали, так, з регіону через війну?
0: Так, розумію, коли розпочалася війна, оскільки ми перебували, ну, фактично, від перших днів, і в 14-му році Слов'янськ піддавався частковій тимчасовій окупації, на щастя, тоді короткостроковій. І зараз, на щастя, не окупований, але з перших днів війни знаходився дуже близько до лінії фронту, особливо в перші дні війни, тому змушені були виїхати. Буквально на початку війни виїхали, а в 23-му році вже переселився до Польщі.
1: Чому саме Польща? Є причина?
0: Причина суто така технічна і практична. У мене було розуміння моє особисте переїзду до тієї країни, де я зможу розвиватися і реалізовуватися саме з професійної точки зору. Ну, тому що у кожного можуть бути свої уподобання, але перш за все в будь-якій країні, в будь-якому місці і так далі, і так далі, і так далі, людина повинна мати можливість себе утримувати. І, звичайно, кожен з нас хотів би, особливо, коли вже йдеться про людей, які вже мають освіту якусь, які вже мають досвід життєвий і так далі, вже десь працювали, щось мали в цьому житті. Звичайно, в мене було абсолютно природне бажання продовжувати роботу за своєю спеціальністю, яку я дуже любив. Мені ця робота дуже подобалася і так далі, і так далі. Це була допомога людям одночасно, це була і самореалізація з професійної точки зору. І Польща в моєму глибокому розумінні, оскільки це, перш за все, робота не просто розумова, а робота розмовного жанру. І тут дуже велике значення має мова. Тобто, якщо, наприклад, умовно лікар може працювати більш з не таким знанням мови і в інших країнах, бо його головна ціль, його головний засіб – це руки. Звичайно, і мізок, але руки, то для юриста, перш за все, це розмова. І тут польська мова вийшла на перший план, тому що польська…
1: Ви знали, так, польську?
0: Вперше в житті я поспілкувався з носієм польської мови після переїзду до Польщі.
1: Угу, не знали. До речі, я вам скажу про медиків, то не така ситуація і позитивна, тому що насправді от зараз екзамен спеціальний для медичних працівників, і зараз багато хто з українських медиків, хто там не здав цей екзамен, а там термінологія дуже серйозна медична,
0: так,
1: просто
0: на жаль,
1: втратили
0: так
1: ліцензії. І право, скажімо так, займатися медичною діяльністю тут у Польщі. Між тим, ви почали працювати одразу у фонді, так? Право на захист?
0: Я працював відразу після початку війни у фонді «Право на захист».
1: Тільки
0: але
1: в Україні,
0: це початок
1: так
0: був так у українському Right to Protection як юрист, оскільки я був українським юристом на той момент, українським адвокатом чинним, і розпочав свою діяльність. Після переїзду вже до Польщі я почав вивчати максимально, наскільки це було можливо, польську мову в першу чергу, ну і потім уже розпочав процедуру нострифікації диплому, яку закінчив і отримав відповідне засвідчення о нострифікації диплому на Гданському університеті у жовтні 2025 року.
1: Тобто ви можете займатися в Польщі юридичною правовою діяльністю, так?
0: Так, тобто офіційно. Я є магістром права Польщі, мій диплом визнаний за рівноважний польському диплому юриста і надано ступінь магістра права Речі Посполітої.
1: Так. Ну, тепер поговоримо вже про ті питання, які дуже турбують зараз людей. Я вам скажу, що я от сьогодні розмовляла зранку з українкою, яка теж з східних регіонів. Вона людина вже такого поважного віку, скажімо так. Доньку вбило під час в Україні під час

0: війни під час російської атаки, і ця жінка з двома дітьми, з двома онуками своїми, підлітками. І виходить, що вона перебуває от в притулку, але, я так розумію, от вона зараз звертається до всіх, кого можна, тому що вона втратила це право. Тобто вона не має права, вона не працює, та 800+, вона не має права на притулок, і тобто от така дуже важка ситуація. Давайте тоді поговоримо з самого початку, бо з 1 липня цього року набрали чинності нові правила щодо центрів колективного розміщення, так вони називаються, от для українських воєнних мігрантів, які користуються тимчасовим захистом. Тобто Польща, вона суттєво звузила цей перелік цих осіб, які мають право на проживання в таких центрах колективного розміщення. Тобто, що це за правила, власне, хто зараз має право на проживання в таких центрах?
1: Тут треба звернути увагу на декілька юридичних аспектів, правових аспектів. Спробуємо встигнути з вами обговорити їх, тому що ситуація насправді не дуже проста і, на жаль, не можна надати просто відповідь через перелік категорій осіб, які мають право зараз на те, щоб мешкати в таких осередках.
0: Тобто, що змінилося тоді з 1 липня, так?
1: По-перше, змінилося саме формулювання устави. По-перше, так, були скасовані більшість норм нашої так званої спецустави, чи устави о помоці обивателям України в зв'язку з конфліктом збройним, і ці норми були перенесені до загальних законів Польщі. Якщо ми подивимося...
0: Для мігрантів, так?
1: Так, саме в першу чергу ці зміни стосувалися, звичайно, що громадян України, які мають у Польщі тимчасову охорону. Якщо ми подивимося на назву закону, який вніс ці зміни, то дослівно вона звучить як «Устава о вигашенню розв'язань», тобто закон про вихід із закону спецустави, так званої
0: нашої.
1: Тобто
0: це такий перехідний період зараз, так?
1: Перехідний маємо період зараз, коли спеціальні норми спеціального закону переходять до загальних законів, і ми поступово вже починаємо переходити на загальне регулювання. І саме на таке загальне регулювання, в тому числі, були переведені і наші осередки колективного мешкання. Що тепер? Які тепер категорії мають право мешкати в таких осередках? Ці норми, ці категорії в нас визначає закон про надання іноземцям охорони на території Польщі. І вони дійсно суттєво скоротилися. Офіційних я не знайшов офіційної кількості громадян України, саме точної. Ну і навряд чи, напевно,
0: які
1: ми зможемо так, які
0: притулками
1: користуються, дуже точно це сказати, тому що вона завжди змінюється. Але спробуємо взяти на себе таку відповідальність. Більш-менш з тих офіційних заяв, які ми бачили, це було близько 12 тисяч. Це те, що знаходиться на офіційних інтернет-сторінках урядових. І зараз ця цифра може зменшується приблизно в два рази.
0: Це
1: те, що ми бачимо. Так. Так. Але ще раз повторюю, конкретну лічбу це саме до офіційних органів, до ужендів і так далі, і так далі.
0: Отже, хто на сьогодні має право проживати в центрах колективного розміщення?
1: На сьогодні це ми маємо кілька категорій осіб. Це особи з інвалідністю першої, другої групи, причому і непрацездатністю певного ступеня. Причому звертаю увагу, що це повинна бути саме підтверджена у Польщі інвалідність. Тобто підтверджена тільки української інвалідності в даному випадку недостатньо. Необхідно пройти відповідну процедуру саме польську. Це особи пенсійного віку, тобто згідно законодавства Польщі, це жінки, які досягли 60 років, і чоловіки, які досягли 65 років. Але от саме в цій категорії необхідно звернути увагу на те, що такі особи, по-перше, не повинні отримувати у Польщі пенсію і не повинні тут мати родичів, які мають обов'язок утримання таких осіб. Тобто дуже значна категорія осіб, яка наших, в тому числі, так, пенсіонерів, які тут, наприклад, мають працездатних дітей, а відповідно і до Сімейного кодексу України, і до Кодексу Родженнего Польщі діти зобов'язані утримувати своїх батьків. Якщо нема дітей, то онуки зобов'язані утримувати своїх батьків. Незалежно від стосунків та від інших моментів, якщо ця інформація підтверджується, на жаль, такі особи втрачають право. Так само втратили, наприклад, багатодітні наші родини, матусі з трьома дітьми і так далі.
0: Вони не мають права проживати.
1: Вони вже, на жаль, так, не мають. І далі я відповім більш детально, проаналізуємо. Навіть є багато питань щодо цих категорій осіб. Це буде наступним блоком з вами.

0: нашої розмови.
1: А можна уточнити? От ви сказали, що пенсіонери не мають права, які отримують пенсію.
0: Так, польську.
1: Польську. Тобто, якщо вони отримують українську пенсію, вони мають право проживати в притулках. Якщо нема дітей або родичів, або онуків, дорослих, так?
0: Так.
1: Вони мають.
0: Ну, тому що, ну, це перш за все ж пов'язано, треба пам'ятати про розмір пенсії. Є частина наших громадян, які, наприклад, мають тривалий пенсійний стаж у Польщі саме. Є умова наша двостороння, так, про відповідну взаємодію у соціальних питаннях. І ця умова передбачає можливість отримання або польської, або української пенсії. Якщо людина мешкає у Польщі, має відповідний стаж і так далі, то йде взаємозарахування польського і українського стажу і за відповідних підстав до нарахування до польської мінімалки. І тому в такому разі вважається, що така людина, говорю, згідно устави, не згідно того, як нам би з вами хотілося.
1: Так,
0: тому що я юрист, і юрист змушений іноді казати не дуже приємні речі, але такі речі, які визначені правом. І така людина вже не буде мати право до того, щоб замешкати у таких осередках.
1: Те, що зараз я знаю...
0: Ну і не працюють ще одна.
1: Пенсіонери українські переводять українську пенсію в Польщу, так? Для того, щоб мати медичне забезпечення. Бо зараз же змінилося і по медичному забезпеченню теж правила і норми. Тобто це не впливає на
0: дивіться, в нашому
1: можливість
0: випадку
1: проживання
0: це
1: в притулках.
0: Не буде впливати, тому що... Особи, які мешкають в таких осередках, вони на цій підставі мають право до медичного забезпечення. Якщо особа втрачає право такого мешкання, то тоді найбільш вірогідна підстава, згідно чинного права Польщі, це переведення пенсії до Польщі.
1: Тобто, особа,
0: так званий трансфер пенсії, який передбачений був, до речі, досить давно, просто він був дуже-дуже непопулярний серед наших громадян, тому що фактично широкої масової такої необхідності в цьому не було до початку широкомасштабного конфлікту і саме от до 5 березня, до того моменту, коли спецустава в цій частині зазнала суттєвих змін.
1: Люди, які проживають в притулках, вони мають взяти довідку, так? Там вона, по-моєму, на тиждень діє, мені говорили.
0: Законодавчо не визначено чіткого терміну, на який видається ця довідка.
1: Довідка для того, щоб отримувати медичне забезпечення безкоштовно.
0: Так, про те, що особа саме на цей момент мешкає в такому осередку. В кожному воєводстві, навіть у кожній гміні, це вирішується по-різному, але більш-менш така усталена практика, що вона видається десь на тиждень. Але ще раз, законодавчо прямо і чітко цього не зазначено. Тобто, таких проблема трішечки тут іще й полягає в тому, що не впроваджено законодавчого внесення таких осіб до відповідного реєстру НФЗ, так, Народового фондушу здоров'я. І в цьому саме є от така технічна проблема, бо, наприклад, студент має право на таку допомогу медичну за своєю заявою, якщо немає інших підстав, але для того, щоб цим скористатися, він повинен подати свою відповідну заяву або через батьків, або відповідний вищий навчальний заклад, в якому він навчається, і він буде світитися на зелено НФЗ. І якщо, не дай Боже, така людина попадає до будь-якого шпиталю Польщі, його там будуть бачити як особу, яка має право на медичну допомогу. А саме от з нашими громадянами, які мешкають в таких осередках, на жаль, це питання технічно не вирішено, і воно вирішується через надання таких паперових довідок.
1: Якщо ми говоримо, от людина має право, так, проживати в осередках колективного розміщення, йдеться про те, що вона безкоштовно має право проживати, чи вона має платити за своє проживання?
0: Йдеться
1: тому що пам'ятаєте, що до того було, наприклад, там, от якщо мама з дітьми, вона мала платити, якщо вона отримувала допомогу 800+.
0: Йдеться про безкоштовне проживання, але далі ми обговоримо нюанси, які, на жаль, мають дуже суттєве значення юридичні. І коли ми вже перейдемо від категорії, закінчимо цю частину нашої розмови.
1: Так, давайте, то далі... давайте тоді ми переходимо, прошу вас, тоді...
0: Так, я ще дуже коротко, сюди до категорії іще належать вагітні жінки, а також
1: які
0: жінки,
1: мають право проживати в притулках,
0: які мають дітей до 12 місяців разом з цими дітьми, також мають право особи із прийомних сімей українських, і також це жертви військової агресії, які стали потерпілими і зазнали відповідних травм.
1: Які документи треба пред'явити, щоб мати право на розміщення в таких центрах колективного проживання?
0: Це залежить від категорії осіб. Тут кожна категорія має це підтверджувати відповідними своїми документами індивідуально. Наприклад, особи пенсійного віку, це буде паспорт про підтвердження пенсійного віку. Це може бути також або в автоматичному режимі, або в паперовому отримано підтвердження від ЗУСу про те, що така особа не отримує пользу.

0: пенсії. Якщо це стосується, наприклад, осіб з інвалідністю першої, другої групи, то це, відповідно, має бути саме польське рішення про надання такого ступеню непильносправності. Ну, відповідно, вагітність – це медичні документи, або ж, якщо далі йдемо особа, наприклад, із прийомної родини, то відповідні рішення суду або ж органів опіки та піклування українського. Ми маємо також договір про правову допомогу 93-го року між Україною і Польщею, який чітко визначає про взаємовизнання всіх офіційних документів. Тому всі офіційні документи, видані на території України, які відповідно скріплені гербовими печатками, мають всі необхідні реквізити, вони визнаються в тому числі і на території Польщі, але потрібно зробити, як правило, цього вимагається присяжний переклад. Якщо тобто в залежності від категорії.
1: Розуміло. Якщо людина вже більше не належить до цих категорій, що ви назвали, тобто вона фактично не може залишатися в центрі, що це означає, що її виселять, чи вона має сама зібратись піти, як це юридично виглядає, якщо людині нема куди, наприклад, піти?
0: Давайте тоді я з вашого дозволу спробую зробити передмову до цього питання. Давайте. Які ж ми маємо юридичні проблеми взагалі навіть щодо тих категорій, які мають право, які, точніше, визначені в даній редакції закону, як такими, що можуть мешкати у таких осередках. Тому що тут все, на жаль, виглядає не дуже просто, як би нам з вами хотілося, навіть стосовно таких категорій. По-перше, саме формулювання закону. Якщо ми подивимося на текст 112 статті цього закону, то побачимо там формулювання, що міністр внутрішніх справ Польщі може запевнити допомогу бенефіціарам тимчасового захисту. Тобто формулювання не зобов'язаний, а може. Для порівняння візьмемо, наприклад, виплати, ну, одна з найбільш таких популярних 800+. На слуху виплати на дитину. В законодавстві щодо березня, що після березня нинішнього року, чітко визначені категорії осіб, які мають на них право, чітко визначені вимоги, яким повинна відповідати така особа, так, для прикладу, це працевлаштування у Польщі з обов'язковою сплатою відповідних внесків вимирательних, рентових і так далі.
1: І навчання
0: це навчання дитини у польській школі. Так, ну і відповідно тут мешкання. І така особа буде в обов'язковому порядку мати право до цих виплат. І ЗУС не має права відмовити такій особі. І якщо отримає відмову, це буде адміністративне рішення, яке може бути оскаржене в адміністративному порядку. То тут формулювання абсолютно інакше виглядає. Більш того, нинішня норма звучить далі в тому, що такий побит можливий протягом 60 днів з дня першого в'їзду до Польщі, але не довше 12 місяців від дня, коли виникли події, які стали підставою до цього тимчасового захисту, тобто від дня початку у нас збройного конфлікту. Ця норма була прийнята, якщо можна так сказати, на майбутнє. І перехідними положеннями цієї устави вигашайонцей було передбачено, що за рішенням воєводи таке фінансування таких осередків може бути продовжено, тобто знову формулювання може бути, до 30 червня 2026 року.
1: Тобто може бути, а може і не бути.
0: А може і не бути, але ж ідемо далі. На сьогоднішній день законодавчо не передбачено вже твердих підстав для продовження такого фінансування. Тобто прямої правової підстави саме мешкати там за повний рахунок держави ми уже, на жаль, не маємо. І ця норма, незважаючи на багато звернень міжнародних правозахисних організацій і так далі, продовжена не була. Ми бачимо досить багато заяв офіційних на офіційних ужендових сайтах польських про те, що уряд і відповідні воєводства і так далі будуть намагатися максимально продовжити це фінансування, принаймні до кінця цієї війни, це не моя позиція, це я передаю те, що ми бачимо на офіційних сайтах, так? Але це уже все не буде прямо передбачено законодавством. Тобто в кожному випадку це вже буде діяти, якщо так можна сказати, в більш-менш індивідуальному порядку, якщо знаходяться саме такі джерела фінансування.
1: Я не зовсім зрозуміла про терміни, тобто максимально який термін люди можуть перебувати, які мають право на притулки?
0: Ці терміни вже фактично вийшли.
1: Вийшли.
0: Тобто ця норма прийнята, скажімо так, назвімо це так, на майбутнє. Тому що ці терміни, вони визначені для кожної особи 60 днів з

0: моменту в'їзду, але не більше 12 місяців з дня початку збройного конфлікту. Тобто вона, ці зміни вже були прийняті після спливу цих термінів, і до цих змін була прийнята окрема норма, так звана перехідна, яка регулювала дію заквартирування безкоштовного в цих осередках і їх фінансування з боку держави і з боку воєводи до 30 червня. Тобто після цієї дати такого вже обов'язкового характеру законодавчо не визначено, і наразі уже це фінансування, ці кошти знаходяться на такому вже індивідуальному порядку, намагаються знайти вже ці кошти всі без обов'язкового визначення правової норми.
1: Пане Іване, чи можуть мешканці притулків так оскаржити рішення про виселення або відмову в подальшому проживанні?
0: По-перше, немає прямого визначення, чи є це рішення адміністративним. Але в будь-якому випадку, навіть якщо воно не є, якщо є це рішення адміністративним, то воно може бути оскаржено до другого органу. Але навіть якщо воно і не є адміністративним, то воно може бути оскаржене до адміністративного суду як публічна дія або бездіяльність органу влади. Але давайте розрізняти теоретичне право до оскарження рішення, так, і фактичні підстави правні до внесення таких скарг. Тобто, коли ми бачимо формулювання, що може бути забезпечено, і коли ми бачимо формулювання, що до 30 червня продовжується фінансування, то з юридичної точки зору, на жаль, як би це не було нам прикро на це дивитися, але досить сумнівні підстави до того, щоб вважати твердими їх.
1: Правозахисні організації говорять про таке поняття, от як ризик бездомності для українських воєнних мігрантів із категорії малозахищених. Наскільки загроза ця реально зростає? І от коли людину, наприклад, коли людина втрачає право на проживання, безкоштовне проживання в притулках для біженців, тобто чи є якийсь механізм, я не знаю, якоїсь там першочергової підтримки і допомоги цим людям. Ну, якщо нема куди піти. Ну, та ж мама, наприклад, багатодітна, так? Яка, наприклад, не працює, яка живе на 800+, і все, і нема де жити. Ясно, що ці 800+, вони йдуть на просто на те, щоб жити, годувати дітей. А квартири, орендувати житло – це дорого. Ми знаємо, що в Польщі це дуже дорого. Тобто, що робити в такому випадку? Тому що я навіть чула такі поради, наприклад, іти в притулки для безхатьків таким людям.
0: На жаль, чіткого саме правового механізму, як тут діяти, наразі у нас немає. Є загальні норми, які надають можливість, як ви кажете, перше, наприклад, це так звані притулки. Другий момент – це право загальне на отримання соціального житла. Але треба розуміти, що це ті речі, які надаються за наявності такої можливості і за наявності на території відповідної гміни такого соціального житла. Тобто це приблизна аналогія квартирного обліку в Україні, але тимчасового житла. І така особа, звичайно, має право клопотати про це, але не факт, що така особа отримає це, і не факт, що у гміни буде в наявності таке соціальне житло, або ж у відповідних притулках будуть такі місця. Там є відповідні категорії, які можуть претендувати на місця у цих притулках. Але знов-таки це все дуже мала вірогідність, скажімо так, виходячи з тієї кількості наших громадян, які зараз знаходяться під ризиком такого виселення. Фактично називаємо це так, ну, як так, це виглядає насправді на практиці, а не дуже з юридичного правного боку. Дуже багато було звернень від правозахисних організацій з проханнями до влади продовжити для найбільш незахищених категорій саме громадян. Так, тому що ми ж не говоримо про працездатних осіб, працездатного віку, які можуть працювати, можуть себе утримати, мають працю, і ринок праці дозволяє, слава Богу, в Польщі це робити, а говоримо про найбільш незахищені. Але юридична ситуація, на жаль, виглядає не дуже добре, і тут єдине, хіба що можна буде порадити, так, це звертатися до благодійних міжнародних організацій, які надають допомогу із розміщенням, які надають допомогу з тимчасовим розміщенням, в тому числі, які можуть співфінансувати, наприклад, на платній основі розміщення в таких осередках.
1: Шукати можливості.
0: Далі ми знаємо, це чуємо.
1: Пане Іване, у нас уже, бачите, час наш завершується, на жаль. Я думаю, ми продовжимо цю розмову, тому що тема дуже важлива і для багатьох українців.

0: Я думаю, що сьогодні отримали відповіді на ті питання, які турбують. Щодо юридичної підтримки, я знаю, що можна звертатися до благодійного фонду, до вашого.
1: Так, ми надаємо так. виключно безкоштовну юридичну допомогу. Будь ласка, якщо можна буде, то надати наші контакти для форми так, звернення. Обов'язково. Ми маємо сторінку і на Фейсбуці, і так, в мережі
0: можна
1: інтернет.
0: До вас звертатися.
1: Так, звичайно.
0: Я нагадаю, що моїм гостем сьогодні був Іван Фальченко, юрист польського представництва благодійного фонду «Право на захист», а говорили ми про притулки для українських біженців в Польщі, власне, про ті зміни, які не так давно набрали чинності. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Хто залишився із нами, точно не програє, адже буде більш поінформованим та знатиме, що діється в Україні, у Польщі та загалом у світі на різних континентах, адже час на випуск новин вже полудень у Варшаві. Тож переходимо до інформаційного блоку. Це Польське радіо для України у студії Ірина Іщишин. Групу безпекової допомоги Україні реорганізовують. Польські енергетичні мережі збалансували споживання енергії. У Холмі поліцейський кермував під впливом алкоголю. Європейському командуванню США доручили провести реорганізацію групи безпекової допомоги Україні. Відповідний наказ озвучив так званий міністр війни США Піт Хексет. У командуванні наголошують, що це рішення не вплине на обсяги американської підтримки України. У Європейському командуванні Збройних сил пояснили, що зміни мають підвищити ефективність роботи місії, передати частину ключових функцій європейським союзникам і дозволити США зосередити більше ресурсів на інших глобальних пріоритетах. В командуванні також зазначили, що реорганізація відображає дедалі більшу роль європейських партнерів у підтримці оборони України. Верховний головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Грінкевич заявив, що союзники довели свою здатність брати на себе провідну роль. А сама група від початку створювалась як тимчасова структура. За понад 3,5 року робота координувала розподіл більше як 2 мільярдів доларів. У командуванні запевнили, що після реорганізації Сполучені Штати і надалі підтримуватимуть Україну у координації із командуванням, а також місію НАТО відповідно до політики Сполучених Штатів. Польські енергетичні мережі реагують на спеку. Через надзвичайно високі температури та посуху сьогодні із 17 до 19 запровадили періодичне відкликання ринку потужностей. Цей механізм забезпечує стабільність та безпеку електропостачання. Войцех Кшишковський з прес-служби компанії запевняє, що польська енергосистема добре підготовлена до спеки. Він додав, що енергетичні мережі як оператор системи передачі мають у своєму розпорядженні багато інструментів, які використовують під час пікового навантаження системи. Відкликання потужностей має на меті, серед іншого, відновити енергетичні резерви.
1: Привилання означає, що учасниці ринку
0: відкликання означає, що учасники ринку, які отримують виплати, мусять виконати свої зобов'язання, тобто або забезпечити законтрактовану потужність, або зменшити своє споживання згідно з умовою. Уже зараз бачимо, що захід подіяв, операційна система відновилася, навіть вище обов'язкового мінімуму. Це означає, що загроз для функціонування системи немає, навіть в умовах збільшення використання енергії під час спеки.
1: Звіншеним зужиттям енергії в часі упалів.
0: Наразі Польща іще не перетинає рекорду споживання у 24,5 гігавата, як це було у 2021 році. Останніми днями обсяг споживання досяг 22 гігават. Поліцейський у стані алкогольного сп'яніння врізався патрульним автомобілем у стіну міської поліцейської дільниці у Холмі. Поліцейському загрожує прокурорське обвинувачення та звільнення зі служби. Анджей Б. працює в поліції.

0: 7 років підозрюваного взяли під нагляд поліції та зобов'язалися утримувати від керування всіма транспортними засобами. На момент інциденту в організмі поліцейського було більше половини проміли алкоголю, каже прокурор Мартін Козак. Під час маневрування патрульним автомобілем марки «Фіат Дуката» на парковці дільниці правоохоронець вдарився у будівлю. Ані машина, ані будинок сильно не постраждали, однак йому висунули звинувачення. Підозрюваний признався до провини, пояснив, що випивав день перед тим і був упевнений, що абсолютно тверезий. Тим часом Міністерство юстиції Польщі готує суттєві зміни до покарань для водіїв. Речник міністерства Домініка Зінтара пояснила, що метою змін до Кримінального кодексу, а також кодексу про дрібні правопорушення, є перш за все підвищення безпеки дорожнього руху. Передбачатиме більш суворе покарання для людей, які скоюють найсерйозніші злочини. Це стосується, зокрема, тих, хто сідає за кермо під впливом наркотиків та алкоголю, а також ті, що роблять це після заборони суду. Рішення буде ув'язненням, не штраф і не умовне засудження. Також не зможуть закрити справу. Призупинення провадження можливо буде тільки в особливих випадках.
1: Тільки в щогульні узасадньоних випадках.
0: Зміни до Кримінального кодексу застосовуватимуть до всіх водіїв моторних транспортних засобів, включаючи не лише автомобілі, а й мотоцикли. Спека, алкоголь, ще й поліцейська машина – просто якийсь сценарій для серіалу. Але трошки про погоду. Спека сьогодні торкнеться більшої частини Польщі. Найтепліше, найгарячіше, можна сказати, від 30 до 38 сьогодні у південній частині країни. Підкарпатському, Малопольському, Люблінському, на півдні Мазовецького, Свято-Кшиському, Лоцькому та півдні Великопольського воєводства, також у Силезькому, Польському та Нижньосилезькому воєводствах. Там оголосили третій, а це найвищий рівень попередження. Трохи менш спекотно, від 30 до 32, ну це в порівнянні з тим, що було вище. Сьогодні у північній частині Підляського, в Армінсько-Мазурському, Поморському та Західно-Поморському. Також гідрологічна посуха триває майже по всій країні, кажуть синоптики, можливий високий ризик лісових пожеж.
2: Випуск новин і прогноз погоди підготувала і представила Ірина Ящишин. Дякуємо, Іро.
3: Дякуємо за то трезве, свіже спойження. Запрошуємо вже зараз на колейний сервіс о годині 14, а ви зостаньте конечне з Польським радієм для України.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
3: Так єст, представимо ще, понівеж ще ще дзісяй не слышаліśmy. При другім мікрофоні Марчін Гачковський за консолетом, Павел Воробій. Зачинаємо годину пів на пів.
2: Пів на пів, двомовну польсько-українську майже годину.
3: Двомовна, двуязична, poświęcona najróżniejszym tematom. Dziś czeka nas bardzo interesująca rozmowa, ale najpierw zajrzymy do słowników. Zresztą, jak zwykle, jak co dzień.
2: Nasze сьогоднішнє słowo dnia.
3: Słowo dnia. Kordon.
2: Kordon. I wybrane ono nie wypadkowo.
3: Kordon, rzeczownik rodzaju męskiego. Jak podaje słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk, kordon dotyczy wojska lub służb porządkowych. Są to ludzie ustawieni w szpaler, w linię dla utrzymania porządku pośród tłumu. Kordon to również szereg posterunków wojskowych lub policyjnych połączonych w jedną linię ochronną dla obrony granicy, ochrony przed kontrabandą, przed zawleczeniem zarazy. Pochód ruszył, pękły kordony policji zagradzające drogę. Na granicy ustawiono gęsty kordon Straży Granicznej. Przełamać kordon, rozerwać kordon, wymknąć się z kordonu, otoczyć, zamknąć kordonem. W znaczeniu drugim kordon to linia graniczna, granica to znaczenie we współczesnej polszczyźnie już się odrobinę zatarło. Ostatnie oddziały Wojska Polskiego przekraczały z bronią w

0: ręku linię kordonów austriacką i pruską, gdzie były rozbrajane oraz internowane przez zaborców. Za kordonem, za kordonu znaczyło kiedyś tyle, co za granicą, w obcym kraju. Do ludu dochodzą, co sam rząd rosyjski stwierdza, w coraz większej ilości książki i nawet pisma wydawane za kordonem. Kordon to również w dawnym znaczeniu, i to jest bardzo interesujące, sznurek ozdobny, na przykład do firanek. Współczesne słowniki języka polskiego znają wciąż to znaczenie kordonu jako ludzkiego szpaleru, żywej bariery, która oddziela pewną część przestrzeni przed niepożądanymi ludźmi. Tak, grupa ludzi stojących w ciasnym szeregu. Policja otoczyła atakujących szczelnym kordonem i odcięła ich od pozostałych uczestników powstania. Kordon sanitarny to taki frazeologizm, ciąg punktów kontrolnych wokół obszaru, na którym wybuchła na przykład epidemia. Taki kordon sanitarny to również zakaz kontaktowania się z osobami przebywającymi na tym obszarze. Kordon. Parę tysięcy młodzieży z królestwa skorzystało ze sposobności i zbiegło za kordon pruski. To znów to dawne znaczenie graniczne. I jeszcze raz sznurek ozdobny. Taki cytat. Zakładano też ozdobne kordony z plecionego sznura, zwisające pomiędzy rogami czapki. Taki miły akcent na koniec, bo generalnie kordon kojarzy nam się źle, podobnie jak kordon.
1: І кордон в українській мові. Заглядаємо до тлумачного словника української мови, до 11-томника. Це іменник чоловічого роду. Перше значення – межа, що розділяє території держав. І тут, власне, це значення перегукується із другим, так, значенням в польській мові. Південні кордони України на великому протязі омиваються Азовським і Чорними морями. Так, можна прочитати у підручнику «Наука» з 56-го року. Кордон – це теж межа між чим-небудь. Юрій Яновський підказує цитату: «Річка Суга-Клей була кордоном між двома районами». За кордон, тобто до чужоземної держави вибиратися, князь Костянтин надумав вирядити мене за кордон як найкращого учня. За кордоном можна жити, можна вибиратися, їхати за кордон і зупинитися на довший час або на постійне проживання за кордоном. Запізнився з оповіддю, зізнавався Михайло Коцюбинський, через те, що живу зараз за кордоном. За кордону – це вже напрямок не від нас в туди, тільки звідти до нас. Наприклад, можна з-за кордону отримувати книжки, подарунки, листівки або ж листи.
0: Або ж допомогу.
1: Або ж допомогу. Так, друге значення із такою позначкою рідко вживане – прикордонна або інша військова сторожа, і воно перегукується із першим, правда, значенням в польській мові. Панасмирний, тим часом Василь, проскочивши крізь москальський кордон, кинувся прямо в горниці. Теж метафорично і переносному значенні можна вживати це слово «кордон», і в контексті особистих кордонів можна особисті кордони встановлювати, але теж можна, і, звісно, цього не рекомендуємо робити, їх порушувати.
0: Ну, можна теж захищати свої особисті кордони. Метафора, а однак річ як найбільш реальна і актуальна в нашому сучасному світі. Кордон – одне з наших улюблених слів під взглядом його властивості. Приклад такого слова, którego źródło słów, o którym za chwilę, jest mniej więcej jasny, a w językach polskim i ukraińskim te znaczenia troszeczkę się rozjechały. A pochodzi słowo kordon, jak i kordon z łaciny. Korda znaczyło tyle, co struna Поврус знав то слово язик старофранцузький і значення еволювало від того шнура, який щось відділяв, до поняття лінії стражі луб войск, оточаючих даний терен. На взор такого шнура в Польщині і в Українщині

0: 22 roku. I teraz już wiecie, w czym się specjalizujecie, tak? Jaką dokładnie pomoc i gdzie chcecie nieść?
1: No, też trudno powiedzieć, bo mamy kilka zakresów. My tak naprawdę pomagamy cały czas na Ukrainie, jeździmy tam. Tutaj może więcej powiedzieć Ola. W Ukrainie.
2: Mhm. Nie szkodzi, tak, bo допустимі два варіанти.
0: Ні, і витнємо, на всякий випадок.
2: Оля, власне, якби Олександр тобі передає слово, і ми теж хочемо тебе допитати про цю вашу діяльність в Україні, про допомогу. І ця одна із найновіших останніх акцій – це Миколаївська область, правда?
3: Запорізька і Миколаївська область, так. Я, на жаль, не мала можливості виїхати, бо я чекаю на документи, але моя команда поїхала до Запорізької області, і там була школа з дітками, така підземна школа, бо всі знаємо, що там дуже гаряче в тому напрямку, і ще до діток-інвалідів. Тобто до їх родин і до тих дітей. Моя команда вже їздила там не один раз, то вже, вже такий систематичний виїзд. І Миколаївська область, я взагалі сама з Миколаєва, і я не можу називати конкретних місць, як вони називаються, але це такий центр для людей, які залишилися взагалі без будинків своїх, їм нема де вертати, нема
2: повертатися.
3: Куди повертатися.
2: Це,
3: так.
2: Це такий центр для внутрішньопереміщених. Так,
3: так це ось центр для внутрішньопереміщених, і їм ми вже допомагаємо ще з 22-го року. Тобто наш другий виїзд, і вже на другому виїзді, ще в 22-му році, ми познайомилися з цими людьми. Ми там було на самому початку около 300 чоловік, а зараз десь приблизно 180. Тобто люди стараються знайти роботу, знайти працю, переїхати в якісь міста більше, де можна нормально жити, тобто десь може до Львова або до Заходу, не знаю, і налагодити якось своє життя. Але там залишилися в даний момент більшість таких старших людей, в яких не залишилося родини, нема куди повертатися. І такі родини з дуже малими дітками, бо ще тяжко якби з ними десь переїжджати. І одна з таких історій, наприклад, яка мене дуже
2: зачепила,
3: так, це в 25-му році, коли ми туди повернулися, приїхали, і Олег теж був з нами тоді, до мене підійшов хлопчик і сказав, що він дуже чекав на нас, але я запитала його, а чому тебе так довго не бачила, бо ми вже тут десь годину, а він каже, що я повернувся з роботи. А тоді я запитала його, скільки йому років, і він сказав, що йому 12. Запитала, де він працює, і він сказав, що допомагає на барі, тому що це літо, і в тій місцевості це єдина праця, бо там туристичне таке містечко. І я коли собі подумала про те, що дитина в 12 років вже йде до праці. І це не найкраща праця для такої дитини, коли вона на барі допомагає, але вона щось там змиває, якийсь посуд і так далі. Мені дуже заболіло. І коли він сказав, що його мрія поїхати десь іншого міста, він не сказав до іншої країни, а взагалі до іншого міста, і це його мрія. Тоді мені ще більше заболіло, я йому сказала, що слухай, перший раз я виїхала з Миколаєва, коли мені було вже за 20, так що в тебе все ще попереду. Але я знаю, що ця дитина, він залишився взагалі без батьків, і його виховує зараз бабуся, яка допомагає людям там в цьому центрі. І вона з нами завжди на зв'язку, вона допомагає нам з документами, коли ми до них їдемо, тобто вона там головна. Ну і залишилася ця... Сьогодні він вже має 13 років, так, бо то було рік тому. Так що я взагалі пам'ятаю про цього хлопчика і про нього завжди думаю, але, на жаль, нічого не можемо змінити, тільки приїжджати до них і показувати, що життя триває і

0: книжечки.
1: І авторитети.
0: Так, і авторитети. Зірки, котрі є авторитетами, так, для своєї аудиторії допоможуть.
1: Ну, шкода, що не можемо здрадити жодного назвіська, бо нам już się też з Яном coś obiło o uszy, ale...
2: No mogę powiedzieć jedno nazwisko i ono jest takie, że no wszyscy wiemy, żeby i tak się dołączyła do naszej akcji. Spędziłem z panią Agnieszką Holland cały dzień i jest bardzo zaangażowana.
1: No to nas akurat nie dziwi, to nazwisko jak najbardziej na miejscu, jak zawsze zresztą, Agnieszka Holland, czyli Fundacja Kornon szykuje coś wspaniałego, w dużej mierze niespodziankę z okazji 35-lecia niepodległości Ukrainy. Niestety musimy też zwracać się do społeczeństwa polskiego. A najbliższe akcje pomocy w Ukrainie, wasze, jakie będą? Co planujecie?
2: W Ukrainie na ten moment ja jestem aktualnie zamrożony z innymi akcjami, ponieważ to jest taka duża, że przekracza w ogóle jakiekolwiek moje moce przerobowe. Ale wiem, że Damian coś planuje, tylko to jeszcze nie ma terminu.
3: Nie ma terminu i no na razie też jesteśmy jakby...
0: Zосереджені на,
3: так,
0: на цій.
3: Так,
0: ну,
3: так.
0: Тому, що
3: ми
0: вас
3: зосереджені
0: теж мало,
3: зараз,
0: правда,
3: на цій акції. Так, хотіли би зробити якийсь виїзд знову до України. Ще не знаємо пункти, куди, бо так по правді кажучи, ми їздили по всій Україні, так, і Суми то були, і Харків то був. Але в даний момент ми хочемо запустити цю акцію, бо вважаємо, що вона може...
1: А вона вже має назву?
3: Так, але ще не повімо вам.
0: Добре, але скажіть, добре, але хочу запитати, бо ми говоримо про настрої в польському суспільстві, про цю атмосферу, якби несприятливу і різні ситуації. Чи це якось відлуння доходить до України? Ну, ти спілкуєшся, так, з людьми в Україні. Чи є, власне, якісь... Які думки, що говорять про те, що відбувається у Польщі?
3: Чи... З того, що я чую, то, на жаль, так. Люди ображені, люди не розуміють, для чого таке ставлення, бо якось було все дружньо, а тут так раптово змінюється настрій. Обурені тим, що ображають наших людей. Я часами стараюся не читати новини українські, бо я дуже переживаю по цьому приводу, але часами щось прочитаю і, ну, люди обурені, скажу так, на жаль.
1: I niestety nie zakończymy tej rozmowy optymistycznym akcentem, ponieważ jak słusznie powiedział Olek, jest ciężko. Trzymamy kciuki za wasze plany. Mamy nadzieję, że poza anteną troszeczkę bardziej będziecie mogli nas wtajemniczyć i widzimy się po raz pierwszy, ale z pewnością nie po raz ostatni.
0: Дуже вам дякуємо за розмову, а нашим слухачам нагадаємо, в студії Польського радіо для України були Оля Купрієвич, координаторка зі справ України у фонді «Кордон», і Олександр Ленчик, співзасновник і віце-голова фонду «Кордон».
1: А ми jesteśmy Яна Стемпнєвіч і Марcin Gaczkowski, autorzy i prowadzący audycji «Pół na pół». До usłyszenia.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги» і я її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Окрім того, що нас, власне, можна слухати на хвилях Польського радіо для України, також можна дивитись цю програму на каналі YouTube. І сьогодні мені дуже приємно вітати у нашій програмі Романа Риваковича, диригента і художнього директора фестивалю «Дні української музики у Варшаві», який вже на початку вересня в 12-те відбудеться у польській столиці. Вітаю, пане Романе.
1: Вітаю.
0: Дуже приємно вас бачити. Сьогодні, власне, вже трошки більше, ніж за місяць, в 12-те Дні української музики у Варшаві, 4 дні, 6, 8, 11 і 13 вересня. І, здається, 5 різних концертів, якщо я не помиляюсь.
1: 4,
0: але вони настільки розбудовані, що можна сказати, що навіть декілька, навіть більше. В будь-якому разі, цей фестиваль і його ідея, якою вона сьогодні є для вас, власне, в контексті того, що відбувається в Україні, в контексті вашої діяльності, дуже широкої, за останній рік ви теж багато разів були в Україні, ви там організовували концерти польської музики, але і в тому контексті вашої місії багатолітньої тут у Польщі, популяризації української музики у Польщі. Яким сьогодні є цей фестиваль?
1: Значить, ідея є незмінна. Ну, вона має донести до польського слухача, до польського суспільства інформацію про вагомість високої української культури, а в цьому випадку класичної музики. Я кажу, це з початків цього фестивалю була така мотивація, вона до сьогодні не міняється, вона до сьогодні є актуальною. На жаль, української високої культури в Польщі не є багато. То так, то є евфемізм. Ну, а початки фестивалю були такі, що я в половині років 90-х був зв'язаний з львівським музичним середовищем. Там, ну, зі співпраці цієї виник фестиваль «Контрасти». На початках було дуже багато польської музики, польських виконавців. Я був за це відповідальний, я був промотором такої присутності польської музики на цьому фестивалі. Ну, а коли я собі задав питання, що з українською музикою в Польщі, ну, то треба було сказати просто ніщо. І так виник цей фестиваль. Ну, ряд таких різних моментів з'явилося. Ну, наприклад, це, що в рамках контрастів у 1999 року в жовтні було виконання «Кредо» Кшиштофа Пендерецького. В цьому самому році, рік раніше, пару місяців раніше, бо це був березень 1999 року, цей твір за участю композитора за диригентським пультом прозвучав в Києві. До речі, це була очевидно українська прапрем'єра, яка відбулася в Україні раніше, як в Польщі, бо в Польщі було аж в вересні цього року. Але говорю про це кредо, тому що саме в жовтні на фестивалі «Контрасти» було виконання цього твору в

0: грандіозному оточенні і якби, ну, з організацією з великим розмахом. Після цього концерту був, як я це називаю, цісарський банкет в Дзеркальному залі в Львівській опері. І там я зустрів директорів фабрики «Галка», пані Бориса Дубового і Ярослава Волинця. Ну, і якось так в розмові кажу, ну, подивіться, то така могутня акція, яка показує польську музику. Ну, а я тоді вже готував концерти з українською музикою. Це навіть і називалося, може, і Дні музики української у Варшаві, але я ж не мав фінансування такого, яке би дало можливість зробити такий захід відповідного плану і відповідного масштабу. І саме тоді, ну, панове директори львівської кавової фабрики «Галка» підтримали нас на тільки серйозно, що ми могли навіть мати на фінал цього першого фестивалю в грудні 99-го року Варшавський оркестр «Симфонія Варсовія». Ну, пам'ятаю, що таку акцію, таку ситуацію, як то після того першого фестивалю з'явилася в руху музичному. Рух музичний – це дуже вагомий музичний часопис в Польщі. Стаття, рецензія після цього фестивалю, де журналіст так починає, що я йшов на цей захід, зовсім не знаю, що я там можу зустріти. Імена композиторів мені були зовсім чужі. Ну, а на цьому фінальному концерті з оркестром «Симфонія Варсовія» було виконано твір Сильвестрова «Метамузика» для фортепіано з оркестром і друга симфонія Латошинського. Не знаю, де я йде. Так? Ну, а фінал цієї статті звучав так, що, що заходи такі, як Дні української музики у Варшаві, не тільки показують нам, що відбувається за межою, але також збагачують не так і багате музичне життя в Польщі. Є це надруковане, так що люблю про це згадувати.
1: Адам
0: що,
1: Супринович, так, наскільки я пам'ятаю.
0: Ну так, саме так. Наш колега редактор Польського радіо.
1: З другого каналу так, Польського радіо. Так, він це написав.
0: Ну і кажу, спочатку ці фестивалі відбувалися нерегулярно. Це з різних причин, звичайно.
1: Але це раз на 5 років, раз на 4, чи по-різному?
0: Зовсім нерегулярно, бо перший був у 99-му році, другий в 2001-му році, і були такі два концерти, але вагомі концерти, бо вже тоді відбувся цей фестиваль, пам'ятаю, у Філармонії, в Варшавській Філармонії. Був камерний концерт і ораторійний концерт, в якому взяли участь хор «Думка» і Національний симфонічний оркестр України. І на цьому другому фестивалі в 2001 році була світова прем'єра твору Євгена Станковича «Слово о полку Ігора», наприклад. Так? І друге виконання світове, польська прапрем'єра і друге світове виконання твору Юрія Еланюка «Палімпсести», які ледь не півроку раніше мали свою прем'єру в Канаді. Ну, я також був це задіяний. Грзегорз Новак тоді був шефом як там канадського оркестру. Але кажу, другий фестиваль і такі два виконання. Третій фестиваль, це був 2004 рік. Четвертий фестиваль аж 12-й рік, 8 років перерви, ну, але і четвертий, і третій, і четвертий фестиваль, вони тим цікаві, я би сказав, що тоді директором Варшавської філармонії був Антоній Віт, визначений польський диригент. Ну, я мав з ним зв'язки, і якось вдалося мені і за першим разом, і на другим разом намовити на це, щоб фестиваль відбувся у філармонії. І з його рішення ті дві акції, власне, в 2004 і в 2012 році, попали в контекст філармонійних дій. Тобто філармонія національна в Варшаві видає, не знаю, чи зараз, але в цей час видавала програму книжку, в якій поміщала всі концерти
1: сезону.
0: Так. І наші фестивалі попали в цю книжку, як так би мовити, інтегральна частина діяння філармонії.

0: І фестиваль у 2012 році, це, як би сказати, рекордний фестиваль також в плані кількості концертів, бо там було 5 концертів. Багато років останньо ми мали лише 3 концерти, зараз маємо 4 концерти, але ще скажу таке, що 5-й фестиваль відбувся в 2019 році. І тоді ми подалися на 3-річну дотацію до міста Варшави. Ми отримали ту дотацію. Ну і це вже нам дало можливість планувати фестивалі кожен рік. Так що цього року починаємо вже третю 3-річну дотацію міста Варшави і кінчаємо першу 3-річну дотацію міста культури і національної спадщини. Ну, це два наші основні фінансові донатори. Завдяки тим двом дотаціям можемо робити фестиваль у такому плані, в якому ми пропонуємо також цього року.
1: Так, я пригадую, бо в 2019 році якраз переїхала сюди до Варшави, почала так постійно співпрацювати з Польським радіо. І я, власне, від 2019 року стараюся щороку теж бути на днях української музики. Безперечно, дуже важливому фестивалі сьогодні, в контексті з одного боку, розповіді про українську музику, про українську культуру різного часу. Але теж щороку, коли ми бачимо ці великі плакати по всьому місту, дні української музики, білий фон, тут є і блакитний, і жовтий колір. Це дуже привертає увагу насправді. І навіть пересічних людей, які, можливо, не цікавляться в принципі класичною музикою як такою, це привертає велику увагу. І от сьогодні вже на 5-й рік повномасштабної війни цей фестиваль триває. Він має особливе значення для мене. Тобто це я так відбираю, як, власне, українка, яка тривалий час живе у Польщі, що він створює з одного боку, власне, тим людям, які тут живуть, які знайшли тут тимчасовий чи постійний прихисток, створює можливість побувати вдома трохи, почути, власне, музику, чи то духовну, чи сучасних композиторів, чи навіть елементи традиційної музики, які будуть на цьогорічному фестивалі. Але з іншого боку, так як ви, власне, вже сказали, він дає можливість тим, хто, може, не знає зовсім українського музики, побачити це багатство, дуже широкий такий контекст. І мені цікаво, як щороку ви підходите до формування цієї програми. Чи це партнерство теж, чи це ваші контакти, чи ви сам, як теж диригент, формуєте це в контексті і своїх смаків? Як це є?
0: Ну, так, тут можу сказати, що все на мені, всі плюси і всі мінуси на мені. Не буду, так мовити, підпиратися кимось іншим. Так, ну, чи я формулюю цю програму? Ну, формулюю її в плані різноманіття. Ну, і ще хочу так і сказати, що першою мотивацією було донести інформацію про українську музику до польського суспільства. Ну, сьогодні багато українців в Польщі і в Варшаві, і мені приємно те, що ви говорите, що ця акція ну, так резонує в українців і так дає їм відчуття, що щось рідного з'являється в цьому, ну, нерідному контексті, так?
1: Так.
0: Але головна мета це донести інформацію до польського суспільства. І в такому плані я будую цей фестиваль, щоб показати різноманіття, щоб діапазон. Ну, від кількох років стараюся, щоб була і хорова музика, і інструментальна музика. Ну і план, може, є банально простий, тобто камери концерти мало музикантів, якийсь хоровий ансамбль, більший чи менший. Ну і найкраще оркестровий, правда, фінал фестивалю. І в залежності від можливостей фінансових, цей фінал є або камерний оркестр, або симфонічний оркестр. Ну, в цьому році маємо можливість запросити симфонічний оркестр Національної філармонії України з Києва. І я гордий, бо що так прекрасний оркестр буде брати участь в цьому фестивалі під диригуванням головного диригента від минулого року Теодора Кучара, Кухара. Так що, ну, як кажу, як будується? Ну, розумієте, слухайте, то з вами можна сказати таке, як я доходив до української музики. Я тут вже багато раз говорю про це, що я закінчив всі рівні музичної едукації в Польщі, і на жовтому рівні цієї едукації я не отримав інформацію.

0: по українську музику. Я почав вивчати цю музику, якби її для неї, для себе її відкривати, коли став диригентом хору «Журавлі». Так, навіть коли я співав в цьому хорі, а співав щось студентом музичної академії у Варшаві, ну, співав це для мами, як то кажу, бо, розумієте, я зі свого світу студентського великих матерій, правда, Штокхаузена, Пендерецького, але також Бетховена і Брамса, попадав в контекст народних пісень якогось Лисенка, який мій тоді зовсім не вмішався в жоден контекст. Так?
1: Я лише скажу слухачам і глядачам, що хор «Журавлі» – це репрезентаційний хор об'єднання українців у Польщі, така дуже важливий колектив для, власне, середовища української меншини у Польщі.
0: Це окрема довга розмова, але можна так таки сказати, так що як ця українська громада, яка тут, як би сказати, пережила після воєнний час, після розпорошення у 47-му році в акції «Вісла», вона поступово себе організувала в різні художні форми, так що хор «Журавлі» є своїм звершенням тих культурних дій, того художнього, тої художньої активності і символічним подоланням цього розпорошення, адже хористи проживають по цілій Польщі і з'їжджаються раз на якийсь час у вибране місце для репетицій і концертів. «Журавлі» злітаються. Ну, я був диригентом цього хору з 83-го по 93-й рік. Але кажу, коли я раніше співав і приїжджав в цей хор з жодними знаннями про українську музику. Ну, це була моя данина для мами, ну, для неї це було вагомо. Але коли я вже став диригентом і почав будувати, хотів щось внести нового, так, якийсь новий репертуар, я мусив його вивчити. Я самотужки це вивчав. Так що мої студії над українською музикою сягають 1983 року. Тобто вже більше 40 років. І спираючись на ці знання і мої різні смаки, ну, будую цей фестиваль. Тобто в цьому році, так ви вже згадали, буде такий, скажімо, ну, не фольклорний, але, скажімо, якби традиційний компонент, можна сказати. Андрій Ляшук, який гратиме на колісній лірі, по-польську «Ліра Корбова», українська колісна ліра. Ну, і співатиме різні ті традиційні пісні, ну, думи, так? Також тут є можливість, буде можливість сказати слухачам і глядачам, бо буде пряма трансляція кожного концерту на YouTube про цю традицію. А тут хочу сказати, як я познайомився з Андрієм Ляшуком. Це був 2022 рік. Повномасштабна війна. Від кількох років я мав контакт з композитором Олександром Шмико. То знову довга історія, як це починалося, так, який був проєкт «Між словом і звуком», правда, де кількох композиторів українських, які були на стипендії «Гауда Полонія» в Польщі, взяли участь в такому проєкті замовлення нових творів. Вони пізніше були вперше виконані в Україні в 2008 році на фестивалі музичні прем'єри сезону з Київською камерату. Я диригував цим концертом, потім чергова чвірка композиторів, а я назву ті прізвища, бо то варто, щоб вони прозвучали. Тобто в першому кроку цієї акції це був Олександр Шимко, Богдан Сегін, Богдан Афроляк і Михайло Швед. Всі вони написали твір для голосу з камерним оркестром різного складу. Це дуже цікаво вдалося, і кажу, після цього ми зробили другий крок. Тоді директором Польського інституту у Києві був Юрій Онух. Так. Якраз, ну, нам вдалося намовити, і Юрій Онух це підтримав. Польський інститут замовив в тих композиторів українських, які були на стипендії «Гауда Полонія», написання нових творів. Так що перша партія я вже назвав, а в другому кроці того проєкту була Любова Сидоренко, Світлана Азарова, Золтан Альмаші і Марія.

Олійник. І ця четвірка композиторів дістала завдання написати тільки інструментальні, твори на оркестр без вокального вже компоненту. І ми мали повноцінну програму, 8 творів, і нам вдалося тоді, мені вдалося здобути фінансування і організувати поїздку такого оркестру, Варшавського оркестру Сімфонія Ювентус, якраз це був 2009 рік, цей оркестр ледь був заснований. І цей оркестр піднявся виконати ці всі 8 творів у Варшаві, Любліні, Львові, Вінниці, Одесі і в Києві. І був клич, польські молоді музиканти грають музику українських молодих композиторів. А після концерту у Києві мій добрий знайомий ще з варшавських часів Богдан Батрух, особа дуже вагома в Україні в фільмовій сфері, після якогось концерту у Києві залишився на зустрічі з композиторами. Ну і там в нього вийшло запитання: а що би ви хотіли далі? Кажу: ну, ми б хотіли написати великі твори на симфонічний оркестр. Прошу, пишіть, я підтримаю. І таким чином з'явилося кілька великих творів, повноцінних на великі симфонічні оркестри. І знову це пов'язане з днями української музики у Варшаві. Бо якраз вже на цей четвертий фестиваль у 2012 році Національний симфонічний оркестр України з Києва під керуванням свого шефа Володимира Сіренка виконав 3 твори з того, власно, з тої нової інспірації. Тобто були твори Олександра Шимка, Золотана Альмаші і Любави Сидоренко. Шимко і Альмаші написали твори для самого оркестру, а Любава написала концерт для віолончелі і оркестру. І це все прозвучало на 12-тих днях, на 4-тих днях у 12-му році. Але чому про це говорю? Тому що Богдан Батрух, як замовник тих творів, був присутній на концерті того ж Київського оркестру в Києві перед виїздом на фестиваль до Варшави. І там йому дуже сподобався твір Олександра Шимка. І він в нього замовив, чи якби був інспіратором написання великого оратуйного твору до релігійних текстів. І твір, то ми маємо 12-й рік, твір був завершений в 16-му році. 4 роки Олександр Шимко над ним працював. І з 16-го року я піднявся завдання довести до прем'єри цього твору. Це великий твір на великий хор, на етнічний ансамбль. Композитор зразу думав про ансамбль Божичі. Сопрано, соло, хор, великий симфонічний оркестр. Ну, я порослав це в багатьох місць. В Україні також нам не вдавалося. Був навіть момент такий, що я вже був, мав би можливість привести хор і оркестр з Києва, але оркестр вибрав поїздку в Америку. Там, правда, легше було зарати Рахманінова, як їхати на один концерт, правда, до Варшави. Так що це не відбулося. Приходить війна, 22-й рік. Дзвоню до директора Національного форуму музики у Вроцлаві Анджея Косендяка. Вагома постать. Ну і ми вже були знайомі раніше з моїх, там, скажімо, зв'язків і з моєї активності. Анджей Косендяк вже був в Україні, навіть зі своїм ансамблем. Прекрасні концерти відбулися. Вже в пандемічний рік. Це був хіба 20-й рік, 21-й рік. Так, Львів, Київ. Але кажу, дзвоню до директора Косендяка і кажу: ну, а може ми би виконали цей твір Шимка? Він каже: так. На фінал фестивалі Вроцлав Артистів Кантанс. 22-й рік березень.
і директор

0: Косиндяк підіймає рішення, що цей твір прозвучить на цьому фестивалі у Вроцлаві. Але я ще не згадав одної ситуації. Цей твір божичі, але також там є вагома партія лірника.
1: Так,
0: і там мав виступити Андрій Ляшук. Мав і виступив. Так що я там познайомився при цій ситуації з Андрієм Ляшуком і мав в пам'яті його могутній спів, його такий містичний, заворожуючий спів. Ну і ми домовилися з 2 роки тому про дату, про фестиваль, дочекали цього часу, і в цьому році він прийде до Варшави і покаже свою пісню «Українські думи» також в нас.
1: Так, я пригадую цей час, вересень 22-го року, тому що Божич і Андрій Ляшук приїхали до Варшави, ми з ними тут мали нагоду зустріти, спілкуватися, вони теж були дуже захоплені цим проєктом і теж були дуже вдячні вам. Пригадую в розмовах, що така подія, такий концерт, власне, мав відбутися тоді у Вроцлаві. Але, власне, окрім цього концерту Андрія Ляшука, який відбудеться 11 вересня у п'ятницю у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського, як і всі інші концерти фестивалю, ми маємо також на початок фортепіанний концерт. Розкажіть про нього трохи
0: більше. Ну, слухай, скажу таку історію. Це було також 3 роки тому. 3 роки тому в цьому залі концертної студії Польського радіо імені Лютославського відбувся концерт. Симфонічний концерт, в якому було виконано 5-й концерт Бетховена за участю піаніста Данила Саєнка з оркестром Польського радіо тут, Варшавським оркестром. Я був захоплений, я був вражений. Розумієте, професіонала музиканта не так легко вразити, розумієте. Я був під великим враженням його піаністики. І 3 роки тому ми домовилися з ним, що я його запрошую на дні. 3 роки тому. І кажу, прошу про програму тільки української музики. І це його пропозиція. Тобто він покаже 6 прізвищ композиторів. Ну і ми дочекали цього часу. Так що я сам цікавий, як то буде. Він багато з цих творів вивчає спеціально на цю нагоду. Не знаю, чи він це грав, але кажу, готуючи цю програму, не думаю, що він має часто можливість показати всюди української музики в такому масштабі. Ну така є якби генеза присутності на цьому фестивалі Данила Саєнка. Другий концерт – це хоровий концерт «Ансамбль Партес», дуже цікаво, відомий в Україні і такий вагомий в Україні в плані реконструкції старої музики, так, української старої музики.
1: Духовної передачі.
0: Духовної, так, бо це хорова музика. Вони покажуть музику 17-го і 18-го століття. Так, авторські композиції, як Миколи Делецького, Дмитра Топтало, Андрій Рачинський, Максим Березовський, ну і анонімні концерти, анонімні твори, дуже могутні композиції, я знаю їх також, і з їх виконання, і інші виконання, бо ми мали пару років тому ансамбль «Акапелла Леополіс», який також цією традицією займався. Так що будемо мати прекрасний можливість почути українську старовину. Ну і фінал, наче Андрій Ляшук буде, третій концерт, а фінал – це симфонічний оркестр з Києва. І тут знову є такий анекдот, що перший твір – це Роман Придаткевич. Напевно, не широко відоме прізвище, а це композитор, який народжений в Україні, в Галичині, виїхав з Галичини досить рано, бо в роках 20-х, і вже едукацію свою завершував в Відні, а пізніше свою діяльність продовжував в Америці, в Нью-Йорку, і мав немалі успіхи. Його творами диригували такі велетні, як Леопольд Стоковський, наприклад. Так що це, розумієте, найбільші диригенти там того часу.

0: А що цікаве, Теодор Кухар – це є внук Романа Придаткевича. Так що, звичайно, від Кухара ця пропозиція виникла, але ну, було мені приємно дізнатися, що тут такі родинні зв'язки, так що внук покаже музику свого діда. Це буде поема симфонічна, яка називається «З вершин в долини», але що цікаве, це є перша частина його першої симфонії, яка ну, ця частина набрала свого життя, незалежного життя від цього твору, з таких, скажімо, трошки практично-концертних причин. Ті велетні, які я назвав, там пару інших, потребували твір не на 30 хвилин, а на хвилин там 13. Ну, то брали цю першу частину, і вона зафункціонувала як незалежний твір. Що далі? Звичайно, фундамент української симфонічної музики, тобто Борис Латушинський, четверта симфонія. Дуже вагомий скрипковий концерт Євгена Станковича, другий скрипковий концерт. Тут солюватиме прекрасний скрипаль з Львова Андрій Чайковський. Ну і фінал – це також пропозиція Теодора Кухара. Суїта з балету «Тіні забутих предків» Івана Небесного.
1: Сучасна
0: Іван Небесний, львівський композитор, який написав у співпраці з Львівським оперним театром балет під цією назвою «Тіні забутих предків» до сюжету, звичайно, з повісті Михайла Коцюбинського, яка то повість стала, знаємо, фундаментом фільму Параджанова під цим самим заголовком. Так що фінал могутній з гуцульськими ритмами, з таким добрим завершенням програми. Публіка має бути вдоволена. Запрошую на ці концерти. Так. Я думаю, що всі, які попадуть на ці заходи, будуть вдоволені. А ще така інформація. Дотація міста Варшави вимагає від нас, щоб один концерт мав вільний вхід. Ну, так і є регули цієї дотаційної програми. Ну, раз є фінансування міста, місто робить жест для варшавської публіки, щоб організатори дали безкоштовний вхід. Ну, і ми на цей вільний вхід вибрали перший концерт, фортепіанний сольний концерт. Отже, хтось, хто хотів би, так мовити, не видати багато грошей, має можливість прийти на перший концерт безкоштовно. А я сподіваюся, що будучи на першому концерті і отримавши програмку з детальною інформацією про наступні концерти, схочуть також прийти і на наступні концерти.
1: Так, отже, нагадаємо, 6, 8, 11 і 13 вересня, вже трошки більше, ніж за місяць, 12 дні української музики у Варшаві, і всі концерти відбуватимуться у концерт студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського в дуже гарному, найкращому залі Варшави і, може, навіть і взагалі Польщі, тому що це є дійсно дуже важливий, престижний зал, де відбувається дуже багато різних концертів. Вертаючись до витоків, до вашого оцього пізнання української музики, так як ви сказали, хор «Журавлі», початок 80-х років, ви маєте вже, власне, музичну освіту, всі щаблі. Але мені здається, що, в принципі, контекст української культури з вами був від дитинства. Як це було? Як ви це все для себе відкривали? І що вас найбільше дивувало в тому контексті, як, власне, представника української спільноти у Польщі ще, власне, за комуністичних часів, коли не можна було або було дуже нелегко їздити до України, і вже потім, 90-ті роки, коли ви могли виїжджати до України вільно? Довге питання, але мені дуже цікаво, як це було.
0: Це також довга, бо відповідь повинна бути. Але розумієте, я так вам скажу. Ну, треба сказати таке, що українська громада, яка опинилася в Польщі в післявоєнний час, ну, була з переломом хребтом, можна сказати. Так? Вона була розпорошена з клеймом найгірших бандитів. Ну, так треба сказати. Так що, а ще був сталінський час, тобто ця громада почала відживати в роках 50-х, організуватися у всякі

0: і форми культурних активностей, хорових, танцювальних. Було засновано часопис «Тижневик «Наше слово», який до сьогодні виходить. До речі, є також нашим медіапартнером. Я скажу окремо слово про медіапартнера, бо також це дуже вагомо. Але ще про цей час, розумієте, я народився у 1958 році. Тобто, коли мені було років, що я вже міг щось розуміти, ця українська ситуація вже була якось сформована. Я пам'ятаю, що це був хіба 66-й рік. Мені було 8 років, моїй молодшій сестрі 6 років. І мама нас взяла на фестиваль української культури, який тоді, це був другий фестиваль, як пам'ятаю, бо перший відбувся, не знаю, трошки раніше, рік чи два раніше, і він відбувся на півдні Польщі, десь Ярослав хіба, натомість цей другий фестиваль відбувся в Кенчині, на півночі Польщі біля Ольщина, так?
1: Варня-Мазури.
0: Варня-Мазури. І я пам'ятаю, що мама нас взяла, мама захоплювалася тими піснями, пам'ятаю, там були співалися «Два кольори мої», так? Хтось там співав. Ну, розумієте, як вам сказати, прошу уявити собі дитину, яка живе в польському середовищі, яка бачить батьків в хаті між собою, говорячих українською мовою, вже на коридорі говорить своєю польською мовою і на вулиці тільки польською мовою. Коли приходить не українець до хати, мова міняється, і немає сліду. А коли приходить школа, і в шкільний час мається тих товаришів поляків, де з ними немає теми, що в мене в хаті є трошки інша ситуація. Я для моїх товаришів є нормальний, так, як всі інші. Тобто треба вам зрозуміти, що в такій ситуації це українство батьків, для яких воно було беззаперечним і безсумнівним, так, для них це було очевидне, так, хто вони є. Для мене, як для дитини, це було таке трошки дивне і не дуже зрозуміле в якомусь сенсі, так? І коли в моєму житті з'явилася музика, бо пізно вона з'явилася, так? Я щойно в 8 класі з'явилося піаніно, я від нього тоді вже не вставав, і так вже пішла моя дорога в музику, але пішла в музику Шопен, Бетховен, Брамс, ну, великі імена. В контексті тих великих імен там не було України чи української складової. Розумієте? Я рано, зразу поїхав до Ольщина, виїхав з хати, тобто гуртожиток, школа, музична загальна школа. Це контекст, як би сказати, польської школи, яка дає інформацію про польську культуру і про світову культуру, і світову вагомість. В контексті світової вагомості немає України. Ну, до сьогодні її там не забагато, треба сказати, так? Бо коли глянеш на репертуар культурних закладів в Польщі, філармонії, оперних театрів чи театрів драм драматичних, скільки там є українського репертуару, на жаль. Але тоді це було ще менш очевидне. Тобто, розумієте, я доходжу до вишу, поступаю в музичну академію, де також там є високі матерії. Є дуже вагомий фестиваль сучасної музики «Варшавська осінь», так, яка була для мене такою, скажімо, святинею. Так? Кожен рік там людина бігала на ті всі концерти, а були навіть по 4 концерти одного дня. Голова тріскала, але треба було бути, пізнавати це все. Там не було сліду якогось українського компоненту, так? Був Радянський Союз, крім цього всього, розумієте? Тобто, А ще домашня ситуація, ну, ти студіюєш музику, а ту хору журавлі, що ти, може, ти поспівав. Слухайте, моя тета, рідна сестра моєї мами, була директорою ліцею в Лігниці. І там

0: покинули в 77-му році, бо трошки засильно працювала з танцями і з хорами. Тобто, розумієте, родина сильно заангажована в українську справі в такій формі. А що ти не будеш співати в хорі? Ну, то я почав співати в хорі, так. Але швидко вертався до тих великих матерій, ну, бо мене тягнуло до великого, так. А, ну, і щойно знайшовся час, коли стан воєнний, там, перебиті з попереднім диригентом хору, хористи, ну, запропонували мені стати перед хором. І то був момент, коли в мені почалася якби цікавість і потреба пізнати українську традицію. Щойно. Можливо, трошки інакше бувало, коли молодь, така як я, попадали в українські школи, в український ліцей, який був власне в Лігниці, там, де моя тата була директором багато років, чи в Гурові Ілевецькому, чи в інших місцях. Середня школа, де були вчителі, які вже також вміли формувати цю молодь. Молодь, яка могла бути в таких ситуаціях, як я, так, що в хаті може українською, але вже за порогом та мова переставала звучати. Там вони віднаходилися в гурті, і там вони, так мовити, зміцнювали своє українство. Крім цього, в школі діставали на уроці української мови якісь основні знання про цю культуру, так? Я цього не отримував, так? Хоча, я кажу, в хаті на полиці був Шевченко, Франко чи Леся Українка, але я не знав, як читати ті речі, так? Вже вивчалося російську мову в школі, так? Але... Ну, якби рука не сягала в цю сторону, так? Ну, така була моя дорога до українства, до музики. І в цьому всьому, ну, я в якийсь момент віднайшов себе як такого, ну, розумієте, цю домашню мартирологію, ну, бо всі з того покоління щось пережили. І мали свої страшні спогади. Так, як поляки чули спогади з свого боку, ми чули з українського боку. Я цю родинну мартирологію перемінив на місію будування польсько-українського порозуміння.
1: Діалогу. Це дуже важливо.
0: Порозуміння, так треба сказати. І роблю це вже пару десятків років, пропагуючи польську музику в Україні, українську в Польщі. Тут мушу подякувати польським установам, польському Міністерству культури і національної спадщини, бо регулярно отримуємо підтримку на саме виконування польської музики в Україні, також у співпраці з Польським інститутом у Києві. Останньо також інститут Адама Міцкевича нас підтримує в цій акції. Ну і, звичайно, польське міністерство і, зокрема, місто Варшава підтримують наші акції в Варшаві. Маємо також і прихильників, які, може, в меншому масштабі нас підтримують, але регулярно від багатьох років. Це є товариство авторських прав ZAIX, чи такий фонд MAGOVOX. Ну і тут хочу сказати також про медійних партнерів, які і в попередніх роках, і цього року нас підтримують. Дякую Українському радіо.
1: Польське радіо для України.
0: Для України. Так. І друга програма Польського радіо. Маємо в цьому році прихильність газети «Виборчий». ТФП «Культура» від кількох років нас підтримує. Ну і маємо ряд українських медійних засобів польського, діючи в Польщі нашого слова. Телебачення «Слава», нове українське телебачення, яке почало діяти в Польщі, нас також підтримує. Маємо українські газета «Молода Україна», маємо порталі «Збруч», «Лівий берег», Українське радіо також з Києва нас підтримує. Не знаю, чи я всіх згадав. Хіба всі «Лівий берег», «Збруч»? Хіба так.
1: Окрім медіапартнерів, то теж партнером є «Український дім».
0: Звичайно, так, а то окрема справа. Маємо також партнерів організаційних. «Український дім» нам сприяє в рекламі. І також маємо партнера

0: об'єднання українців в Польщі. А цього року, бачите, то можу сказати, маємо також партнера в Львівській опері, який Львівська опера надала нам можливість виконати твір Івана Небесного, бо це власність Львівської опери і також безкоштовно, наче без оплати, це є підтримка Львівської опери, яка дала нам можливість раз виконати, а два також пустити це в етер. Бо, кажу, всі концерти йдуть, правда, в трансляції. До речі, також Польське радіо буде мати можливість робити і трансляцію, і записувати, і буду мати можливість для дальшої трансляції цієї музики на своїй хвилі, а також в тому плані обміну з європейською...
1: мовною спілкою, Запрошуємо усіх наших слухачів і глядачів на Дні української музики у Варшаві. Вже 12 Дні української музики, 6, 8, 11 і 13 вересня. І, безперечно, будемо ще розповідати і під час самого фестивалю, і перед ним вже, власне, ближче до цих дат. І я дуже сподіваюся, що теж і виконавці, які приїдуть на цей час до Варшави, відвідують студію Польського радіо для України і розкажуть теж про свою музику, про творчу працю, мистецьку в цей, власне, непростий для України час, але попри те все, що ми щодня чуємо, обстріли, дуже складну ситуацію, українська культура живе, і я теж мала можливість в цьому переконатись не так давно, будучи у Києві, зокрема, от пані Наталія Хмілевська, яка диригуватиме ансамблем «Партес», розповідала теж про діяльність їхньої структури Національного будинку музики у Києві, що, попри все, це живе, музиканти стараються, музиканти є, і незважаючи на складний час, особливо зиму, де не було електрики і так далі, все це живе. І можна буде частинку цього побачити вже скоро у Варшаві. А я дуже дякую вам, пане Романе, за цю зустріч, за розмову. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що гостем студії Польського радіо був диригент Роман Рвакович, організатор Днів української музики у Варшаві, мистецький директор цього фестивалю. Дякую за цю працю і за вашу місію – популяризацію української музики у Польщі і польської музики та культури в Україні.
0: Дуже дякую, але я також хочу додати, в рекламних матеріалах я підкреслюю, запрошую на фестиваль, запрошую послухати музику. За це сьогодні українці віддають своє життя.
1: Так, пам'ятаймо про це, що сьогодні, власне, завдяки Збройним силам України, завдяки всім захисницям і захисникам, ми теж тут маємо можливість доторкнутися до цього мистецтва, до цієї прекрасної музики і культури. Я дуже дякую за увагу. Мар'яна Кріль. На все добре.

0: 14 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Звати мене Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Представники Польщі та України обговорили у Києві ексгумаційні роботи та історичний діалог між Польщею та Україною. Новою ціллю Москви стало знищення водних ресурсів, говорять в Україні. Польща також має проблеми в енергетиці через спеку, говорять експерти. Голова комісії Сейму Польщі у закордонних справах та керівник Ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль зустрівся у Києві із заступницею керівника Офісу президента України Іриною Верещук. Темами переговорів стали ексгумаційні роботи та історичний діалог між Польщею та Україною. Ексгумації в наступних місцях, наукова співпраця істориків, відкриття всіх архівів, а також економічна співпраця. Ми детально плануємо реалізацію домовленостей прем'єр-міністра Дональда Туска та президента України Володимира Зеленського, написав Павел Коваль у соцмережах. Ірина Верещук, яка назвала Павла Коваля другом України, також повідомила, що зустріч була дуже продуктивною. Ми обговорили два ключові напрями співпраці – налагодження системного діалогу між істориками України та Польщі щодо питань історичної пам'яті, а також залучення польських інвестицій до відбудови та розвитку України, написала Ірина Верещук у соцмережах. Я переконана, що стратегічний прагматизм і системна співпраця мають стати основою українсько-польських відносин. Це буде найкращою відповіддю нашому спільному ворогу, наголосила Ірина Верещук. Наше завдання – знижувати рівень напруженості навколо чутливих питань, вести чесний і відкритий діалог та шукати рішення, які відповідають національним інтересам обох держав. Такі підсумки цієї розмови. Москва обрала нову ціль в українській інфраструктурі, атакуючи водні ресурси. У разі подальших успіхів Росії це може швидко позбавити Україну доступу до води, заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль в інтерв'ю порталу «Політико», опублікованому сьогодні. Минулої зими вони атакували нашу енергетичну і теплопостачальну інфраструктуру, але без цього можна вижити, якщо під час відключень електроенергії є газ і вода, нагадав Денис Шмигаль. Ситуація стає критичною, коли люди залишаються без водопостачання та каналізації довше, ніж на 3 дні, додав він. За словами Шмигаля, Володимир Путін прагне повністю зруйнувати українську енергетичну систему та паралізувати виробництво військової техніки. Він також намагається і зробити так, що зима зламає наше суспільство і змусить його чинити тиск на уряд, аби той підписав акт капітуляції, додав Денис Шмигаль і нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення 80% виробничих потужностей української енергетики було знищено або пошкоджено. До початку війни у 2014 році Україна виробляла понад 54 гігавати електроенергії. Після розширення російської агресії та окупації найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції цей показник знизився до 32 гігабатів. Попри численні дипломатичні зусилля, нагадаємо, Україна та Росія не можуть знайти спільної позиції щодо мирного врегулювання. Високі температури, низький рівень води в річках та прогресуючі зміни клімату ускладнюють роботу традиційних електростанцій. Про це наголосив професор Збігнєв Карачун з кліматичної коаліції. Екстремальна спека у Європі вже призвела до обмеження роботи або зупинки електростанцій в Угорщині і Румунії, а також словенсько-хорватської атомної електростанції Кршко. Професор Збігнєв Карачун в ефірі Польського радіо 24 зазначив, що проблеми в енергетиці, зокрема у Польщі, лише посилюватимуться.
1: За моєю інформацією, щонайменше 2 або 3 вугільні електростанції в Польщі вже мають проблеми через низький рівень води в річках і високу температуру річкової води.
0: На щастя, ця проблема поки що не є настільки гострою, як в Румунії.

0: та Угорщині, але традиційна енергетика справді потерпає від високих температур і наслідків зміни клімату. Через рекордну посуху та історично низький рівень води в Дунаї, що обмежив роботу атомної електростанції, два найбільші автомобільні заводи Румунії призупиняють виробництво до 19 серпня. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України, а наступний випуск новин вже о 16-й.
1: Продовжуємо програму. Це Польське радіо для України. Програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Поговоримо сьогодні про розкол у партії «Право і справедливість». Слово, можливо, дуже гучне, але принаймні так це називають окремі політологи, окремі експерти у Польщі. І сьогодні будемо говорити про це із академічним викладачем, політологом, публіцистом Войчехом Мощібродським із університету ФСБ Меріто в Гданську. Вітам пана сердечно в студію в Польському радіо для України.
2: Дзień dobry, panie redaktorze, і слава Україні.
1: Героям слава. Питання, бо як повідомляв слухачам,
3: отож, як я сказав вже слухачам, йдеться про розкол в ПІС, розкол в партії «Право і справедливість», хоча дехто намагається обережніше підходити до цього формулювання і каже, що нібито жодного розколу немає, адже приблизно 40 депутатів ще не вийшли з партії, не хочуть з неї виходити. Ярослав Качинський сказав, що вони не підписали декларації, що вони залишаються у партії, в політичній партії. Йдеться про групу Матеуша Моровецького «Розвиток плюс». Також читав, що Матеуш Моровецький сказав, що вони лише формують парламентський клуб і про вихід з партії взагалі не йдеться. Тож, що сталося? Партія «Право і справедливість» відома в Україні як такий моноліт, і раптом, звісно, знаємо, що в політичних партіях стаються різні речі, але настільки гучної ситуації, принаймні, наскільки я пам'ятаю, ще не було.
1: Так гучно ще на моїй пам'яті не було.
2: Ну так, і тут, певні, мусилибишмо сягнути пам'яттю трошки до історії.
4: Так, і тут, мабуть, доведеться трохи звернутися до історії. Це партія, яка має один із найдовших політичних стажів на польській політичній сцені. І, можливо, наші українські слухачі не до кінця обізнані з цим. Право і справедливість – це типовий для Польщі приклад вождистської партії, яку фактично одноосібно очолює Ярослав Качинський. Варто також підкреслити, що цей, безперечно, талановитий політик, адже утримувати партію протягом 25 років вимагає високого рівня політичної майстерності, завжди ставив собі за мету зберегти таке становище партії, щоб праворуч від Ярослава Качинського та його політичної сили ніхто не зміг вирости і посісти помітне місце. Упродовж понад 20 років йому це вдавалося. І раптом з'явилася не одна, а навіть дві партії, які є значно правішими за партію «Право і справедливість». Ба більше, другим чиновником, який сприяв цьому розпаду чи розколу, як би ми це не називали, стало очевидне старіння Ярослава Качинського. А це, як правило, типова проблема саме вождистських партій. Вони діють злагоджено і ефективно, доки їхній лідер є сильним та ефективним. Але щойно він із якихось причин починає слабшати, чи через вік, чи через втому, у партії з'являються відцентровані процеси. І саме ці дві тенденції – зовсім інша політична конфігурація, тобто поява двох партій, з якими доводиться конкурувати на правому фланзі, а також очевидне старіння Ярослава Качинського, якому вже 77 років, який не має доброго здоров'я, призвели до того, що у партії постало питання, хто стане його наступником. І це одвічна проблема вождистських партій. Потенційних наступників у різні періоди історії було чимало, але кожного з них Ярослав Качинський усував, виганяв або позбавлявся іншим способом. Сьогодні маємо ситуацію, коли колишній прем'єр Матеуш Моровецький, політик значно молодшого покоління, вирішив зайняти позицію наступника Ярослава Качинського, про що, зрештою, сам і заявив. Звісно, це виявилося великою помилкою, адже Ярослав Качинський не хоче мати наступника. Він хоче до останнього утримувати партію, яку вважає своєю власністю. Це одвічна проблема влади і передачі влади у політиці. У зв'язку з цим Матеуш Моровецький зрозумів, що його позиції та вплив починають слабшати. Тим більше, що як можливого майбутнього прем'єр-міністра, якщо «Право і справедливість» знову прийде до влади, Ярослав Качинський назвав суперника Матеуша Моровецького Пшемислава Чарника. І саме тут зіткнулися два бачення майбутнього партії «Право і справедливість». Пшемислав Чарник – вірний соратник голови партії Качинського.

0: Зеленського виступає за ще більший рух вправо. За цим задумом і цим планом «Право і справедливість» мала повернути ту частину електорату, яка перейшла до конфедерації, ще більш правої партії, а передусім до конфедерації польської корони, яка є ультраправою політичною силою. Варто пояснити тим, хто менш уважно стежить за польською політикою, конфедерація – це націоналістична, лібертаріанська, тобто доволі економічно ліберальна, ксенофобська і консервативна партія. Конфедерація польської корони є ще правішою. Це ультранаціоналістична партія, яка, на жаль, до того ж є проросійською та антисемітською. Це абсолютний ультрарадикал на політичній сцені Польщі. І задум Ярослава Качинського та Пшемислава Чарника полягає в тому, щоб зараз повернути той електорат, опустити ці партії нижче виборчого бар'єра, а вже потім знову рухатись до центру. Натомість Матеуш Муравецький каже, у нас немає шансів змагатися з ними в радикалізмі, адже в цьому вони значно переконливіші. І тут важливою є, зокрема, тема України. Партія Ярослава Качинського «Право і справедливість» у 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, дуже активно підтримувала Україну. Зрештою, покійний президент Лех Качинський, брат близнюк Ярослава Качинського, був прихильником тісної співпраці та дуже близьких відносин між Польщею та Україною. Сьогоднішнє «Право і справедливість», конкуруючи з правими партіями, змінило свій політичний вектор. Натомість Матеуш Муравецький говорить так, у нас немає шансів конкурувати з найбільш радикальними партіями, тому повернімося до центру і спробуємо зайняти більш правоцентристську позицію, євроскептичну, але не антиєвропейську. Не настільки ксенофобську, не настільки націоналістично. Звісно, певною мірою це лише поза. Адже це крило, ця фракція Муравецького протягом тривалого часу віддано виконувала вказівки Ярослава Качинського.
1: Вірно виконувала полицення Ярослава Качинського.
2: Пан тут вспомняв о пану Чарнку.
3: Пане професоре, ви щойно згадали пана Чарника і його спробу, так би мовити, поборотися за правий електорат. Висловлювання пана Чарника щодо блокування вступу України до Європейського Союзу, а також військової підтримки України, зустрілися з критикою з боку, зокрема, пана Качинського. І тут виникає цікаве питання. З одного боку, він ніби рухається в бік правої риторики, адже ми також чуємо від згаданих вами партій Конфедерації, Конфедерації польської корони, що вони теж виступають проти підтримки України та її вступу до Європейського Союзу. Але з іншого боку, Ярослав Качинський заявив, що підтримка України відповідає державним інтересам Польщі. Тож цікаво, чи це така політична гра для внутрішньої аудиторії. Говориш одне, а потім я тебе трохи покритикую вже для іншої, так, для української аудиторії.
2: Як то пан може витлумачити таке
1: ж? Ситуація рзеччевище є моцно скомплікована.
0: Ситуація справді дуже складна, щоб не говорили про партію «Право і справедливість», консервативну партію, в якій переважають люди старшого покоління, одне безсумнівно, це політична сила, яка набагато краще за нинішню правлячу громадянську коаліцію опанувала технологію влади. Під технологією влади я маю на увазі, наприклад, те, що вони проводять дуже глибокі дослідження громадської думки, суспільних настроїв і підлаштовуються під них, завдяки чому отримують політичні дивіденди. Ярослав Качинський чудово розуміє, що зараз у Польщі, якщо антиукраїнські настрої ще й не домінують, то принаймні дедалі сильніше проявляються. Кажу це з великим сумом, тому що це погано і для Польщі, і для України. Побачивши це, Ярослав Качинський скоригував свою політику, адже як досвідчений політик знає, якщо йти за суспільними настроями, можна здобути підтримку. Тому я сприймаю його критику Пшемислава Чарника та його антиукраїнських заяв про блокування вступу України до Євросоюзу не стільки як повернення до проєвропейської політики, скільки як сигнал Пшемиславе, я з тобою погоджуюсь, але ти сказав це не в той момент. Тому я не думаю, що «Право і справедливість» повернеться до підтримки України. Цього не станеться доти, доки не зміняться суспільні настрої. Сама історія конфлікту, який виник між Україною та Польщею, а також посилення цих настроїв є, на жаль, дуже цікавою з погляду політолога. Я вважаю, що жест Володимира Зеленського щодо присвоєння імені героїв УПА був передусім розрахований на потреби внутрішньої політики України. І президент Зеленський досяг значного успіху. З польського погляду це було цинічно, але з погляду політолога – політично дуже вправно. точно. Тобто після критики з боку президента Навроцького та заяв польських політиків, підтримка президента Зеленського всередині України безумовно зросла, адже це класичний ефект згуртування навколо прапора. На жаль, водночас зросла підтримка і самого Навроцького, президента Польщі, абсолютно за тим самим принципом, тобто всупереч інтересам польсько-українських відносин.

0: Осин президент Наврочки вирішив діяти на публіку, щоб підвищити власний рейтинг, фактично спираючись на суспільні настрої поляків. Не знаю, чи варто говорити про чиюсь провину, але мені здається, що в цій ситуації обидві сторони припустилися помилки. Помилки, яка полягала у тому, що локальний, певною мірою, короткозорий політичний інтерес і в Україні, і в Польщі переважив стратегічне партнерство. З мого погляду, це сумно. Але з погляду політолога, певною мірою, зрозуміло. Поточний політичний інтерес, на жаль, переміг з обох боків. Забракло державних діячів. А хто такий державний діяч? Це людина, яка розуміє, що інтерес власної партії, власний особистий політичний інтерес, зростання рейтингів є менш важливими, ніж стратегічний інтерес держави. І справді, ми могли б присвятити окрему програму польсько-українським відносинам, але це, мабуть, відвело б нас від сьогоднішньої теми. Можливо, іншим разом до цього ще повернемось.
1: Може, іншим разом.
2: Так, власне, якщо вручить до того, як мовимо, розламі, повідьмо так, в ПІС.
3: Так, якщо повернутися до теми, про яку ми говоримо, до розколу в партії «Право і справедливість». Я теж читаю інформацію, думки політологів, експертів, які доволі обережно підходять до цього питання. Вони кажуть, що якщо буде сформовано парламентський клуб «Розвиток плюс», а згодом на його основі виникне політична партія, і цей розкол в «Праві і справедливості» все ж відбудеться, то як це може вплинути, зокрема, на польсько-українські відносини? Чи це послабить позиції ПІС в цьому контексті? І чи група Моровецького, хоча, як ви сказали, політики завжди орієнтуються на суспільні настрої, а Матеуш Моровецький поки що залишається в ПІС і теж добре знає, як використовувати ці настрої, то яким може бути майбутнє і в парламенті, і в контексті появи нової політичної сили на польській політичній сцені, якщо говорити про польсько-українські відносини і підтримку України? І чи взагалі можна зараз це прогнозувати?
2: Чи можна przewidywać te rzeczy?
1: Jak to ktoś powiedział, przewidywanie jest bardzo trudną sztuką, zwłaszcza jeżeli dotyczy przyszłości.
0: Як колись хтось сказав, прогнозування – дуже складне мистецтво, особливо, коли воно стосується майбутнього. А якщо говорити цілком серйозно, то так. Моровецький поки що формально залишається у партії «Право і справедливість», і тут потрібно дещо пояснити. Уся ця дивна історія, яка зараз розгортається, насправді розрахована на електорат ПІС. Тобто Матеуш Моровецький хотів би, щоб його виключили з партії. Тоді він зможе сказати своїм виборцям: «Слухайте, я до останнього хотів залишатися, моє серце належить ПІС. Але з'явилися інтригани, які зіпсували партію і домоглися нашого виключення. Ми ж хотіли залишитися до кінця». Натомість Ярослав Качинський хоче протилежного, щоб саме Матеуш Моровецький разом зі своєю групою сам пішов із ПІС. Тоді він зможе просувати іншу версію події. Ніби, бачите, цей Моровецький був надто честолюбний. Він сам прагнув влади, тому сам себе викрив. Це той блудний син, який пішов з дому.
2: Але з іншої сторони, пан Качинський.
3: З іншого боку, пан Качинський саме для цього і виступив з цією декларацією. Мовляв, або ви підписуєте заяву і залишаєтеся в ПІС, або якщо ні, то ви вже не є членами партії. І водночас він не сказав, ми вас виганяємо, виключаємо, а радше поставився так, ніби це ви самі маєте піти. Виходить такий своєрідний політичний маневр, ніби цугцванг, ніби вони вже не можуть залишитися, але я не скажу, що вони мають піти, нехай зроблять це самі. А вони своєю чергою не хочуть поступатися.
1: Докладні та декларація лояльності звучала трохи інакше.
0: Саме ця декларація лояльності звучала трохи інакше, тому що крок, який зробив Моровецький, полягав у створенні не політичної партії, а громадської організації. Формально вона мала підтримувати політику ПІС, але в установчих документах цієї організації вже була інформація про те, що вони створюватимуть місцеві структури, проводитимуть програмні тури. Ярослав Качинський зрозумів, що Матеуш Моровецький справді хоче вийти з ПІС, а хоче він цього тому, що усвідомив, не зможе перебрати цю партію, не зможе отримати владу після Ярослава Качинського. Але зробив він це дуже хитро. Спочатку підготував структури, саме у формі громадської організації, і весь цей час ця організація мала користуватися коштами ПІС. У зв'язку з цим Ярослав Качинський сказав: ні, так не може бути, не може існувати окрема організація, тому або ви її ліквідовуєте, або порушуєте статут ПІС, точніше рішення керівництва партії «Право «Право і справедливість». І перед великим вибором опинився Моровецький, тому що якби він відступив і відмовився від цієї організації, то втратив би будь-який вплив. І стало б зрозуміло, що він не отримує прохідних місць у наступних парламентських списках. Тому його змусили зробити певний крок і сказати «Ні, ми залишаємось в організації, ми є в ПІС, але залишаємось в організації». Тоді Ярослав Качинський висунув ультиматум. Офіційно в медіа

0: Він звучав так: або ви підписуєте заяву, що не є членами цієї організації, або ви порушуєте правила ПІС і маєте понести наслідки, фактично опинившись поза партією. Іншими словами, Ярослав Качинський прямо сказав, якщо ви перебуваєте в цій організації, ви не можете бути членами партії. І здавалося, що у вівторок має бути ухвалене формальне рішення керівного органу ПІС про те, що цих людей у партії вже немає. Тому було велике здивування, коли Ярослав Качинський сказав: «Я передаю цю справу дисциплінарному речнику». Політолог чудово розуміє, у чому тут справа. Ярослав Качинський хотів змусити Моравецького або самостійно вийти з партії, або, якщо він цього не зробить, у цей час запросити політиків з його оточення на переговори. І під час цих переговорів найімовірніше прозвучало б: «Залишайтесь в ПІС, залиште Моравецького, а коли ми прийдемо до влади, ви отримуєте депутатські мандати, посади в державних компаніях і так далі». Тобто Ярослав Качинський хотів поступово по одному забрати цих депутатів з табору Моравецького, але виявилося, що середовище Моравецького є дуже згуртованим. І вони сказали: ні, ми створюємо власний клуб. І справді це парадоксальна ситуація. Є люди, які формально залишатимуться в ПІС, але водночас створюють власний парламентський клуб, який певною мірою перебуває в опозиції до партії.
1: Бадання опінії публічної показали.
0: Опитування громадської думки показали, що Матеуш Моравецький зараз може розраховувати приблизно на 8% підтримки. Але набагато важливішим є те, що популярність ПІС, другої партії за рівнем підтримки в суспільстві, впала з понад 20% до 16%. Це величезне падіння, ба більше, частина людей справді перейшла до Моравецького, а частина вирішила, що у ПІС триває боротьба за владу. Тому вони залишать цю партію, але підуть не до Моравецького, а до Конфедерації. Тому що Конфедерація зберігає позицію: ми не граємо в ці політичні ігри, нам не потрібно було нічого вдавати, ми завжди були такими, якими є. І це дуже сильно приваблює виборців. У результаті зараз, хоча це дуже свіжа ситуація, перевага ПІС над Конфедерацією скоротилася до 2-3%. Тому може статись так, що якщо Моравецький збереже свою популярність, відбудеться своєрідне випередження, Конфедерація обійде ПІС. І зараз польське право політичне сцена виглядає дуже роздрібненою. Ми маємо ПІС, яка значно втратила позиції, а люди не люблять партію, яку сприймають як таку, що сама стала жертвою власного прогнозу. Нагадаю, що Право і справедливість на виборах 2023 року перемогла, була найбільшою партією, хоча й не сформувала уряд. Тоді вона мала підтримку на рівні 34-35%, а зараз, через 2-3 роки, точніше, приблизно через 2,5 роки, це падіння до близько 20%, тобто мінус 20% пунктів. Це колосальне зниження. Якщо ПІС вдасться мінімізувати ці втрати і послабити позиції Моравецького, партія залишиться дуже сильною. Якщо ж цього не станеться, то ПІС, ймовірно, втратить свою гегемонію. Я вважаю, що існує дуже велика ймовірність того, що те, що ми зараз спостерігаємо, це початок кінця Ярослава Качинського як лідера правиці.
1: Початок кінця Ярослава Качинського як лідера правіці.
2: Теж не всього добре.
3: Бачимо не все добре і з іншого боку. Наприклад, створення центру з боку правлячої коаліції. Там теж є свої проблеми. Наскільки можливі, так би мовити, якісь домовленості між Моравецьким і теперішньою владною стороною, якщо говорити про майбутні вибори?
1: Добре, то повідомте собі так.
0: Добре, скажімо так. Тут потрібно подивитися на ситуацію з урахуванням того, що зараз Польщею керує досить широка коаліція. Найсильнішою партією є громадянська коаліція, колишня громадянська платформа, тобто рідна партія Туска. Він об'єднав менші партії, які з ним співпрацювали. І зараз це політична сила, яка має підтримку приблизно на рівні 30%. Іноді 32, іноді 29, але загалом це близько цього показника. Проблема громадянської коаліції полягає в тому, що її партнери, менші партії, дуже сильно втрачають підтримку, зокрема лівиця. Вона має підтримку приблизно на рівні 7-8% і до парламенту потрапить. Нагадаю, що у польському парламенті діє принцип: потрібно отримати 5% підтримки на виборах, щоб брати участь у розподілі мандатів. Лівиця наразі проходить, але є ще дві менші партії, які зараз формують уряд. Це Польська селянська партія, колишня селянська партія з дуже довгою, понад 100-річною традицією. Проблема полягає в тому, що зараз вона має підтримку на рівні 2-3%, тому, ймовірно, не потрапить до наступного парламенту. Ця партія є досить консервативною, але не націоналістичною. Насамперед, вона консервативна у питаннях суспільної моралі. Тобто тобто не підтримує цивільних партнерств, не підтримує легалізацію абортів, але водночас є проєвропейською партією, дуже проєвропейською і прихильно ставиться до України. Лідер цієї партії разом із міністром оборони займає відповідну позицію, але підтримка занадто низька, щоб потрапити

0: потрапити до парламенту. Є ще колишня партія Шимона Головні, Польща 2050, яка нещодавно розділилася. Це була партія, створена на основі харизми такого телевізійного журналіста, яка на початку дуже добре розвивалася, саме завдяки дуже яскравим, дотепним виступам свого лідера. Вона позиціонувалася певною мірою між громадянською платформою та ПІС, заявляючи, що є альтернативою для двох найбільших партій, але водночас співпрацювала з владною коаліцією. Падіння підтримки цієї партії, зокрема через величезні помилки Шимона Головні, саме цього журналіста, який почав вести переговори з ПІС, призвело до настільки серйозних розколів, що партія розпалася на дві політичні сили. В наступному парламенті, ймовірно, не буде жодної з них. Зараз вони разом мають 30 мандатів у Сеймі, але підтримка мінімальна, на рівні 1%. Як це впливає на майбутню політику? А так, що в наступному парламенті, безумовно, буде громадянська коаліція приблизно на рівні 30%. Можливо, трохи більше 30%. Буде лівиця приблизно 7%. Але цього недостатньо, щоб перемогти правицю, навіть якщо вона буде роздробленою. До речі, парадоксально, але це є своєрідним перевертанням нинішньої ситуації в польському парламенті, тому що переможцем попередніх виборів 2023 року була ПІС. І саме ПІС має найбільше мандатів у Сеймі, а не громадянська коаліція і не Туск. Але ПІС не змогла знайти достатньо сильних партнерів, і тому зараз при владі перебуває саме та конфігурація, яка керує країною. В наступному парламенті, ймовірно, а ситуація дуже динамічна, може відбутися зворотна ситуація. Громадянська коаліція переможе, але не зможе сформувати уряд. Поки ПІС була гегемоном із підтримкою на рівні 26-28%, ситуація була досить зрозумілою. ПІС створює уряд, домовляючись із Конфедерацією, можливо, також із Конфедерацією Брауна, тобто Конфедерацією Польської Корони та ультранаціоналістами. Тепер, коли відокремлюється Моравецький, ситуація дещо інша, тому що потрібно було б домовлятися одночасно і з Конфедерацією, і з Моравецьким, і з Польською Короною. А такі переговори вже набагато складніші. Немає одного беззаперечного лідера. Ба більше, може статись так, що саме Конфедерація стане головною силою на правому фланзі, чого серце Ярослава Качинського просто не витримає. У сенсі, це людина, яка одержима прагненням утримувати владу. Крім того, партія Брауна не має підтримки з боку американців. Американці кілька разів офіційно заявляли, що не хочуть у Польщі уряду, до якого увійшов би Грзегорз Браун. Я все ж думаю, що Качинський знайде спосіб, щоб навіть неофіційно, у випадку уряду меншості, отримати підтримку саме цієї проросійської партії у Польщі. І це взагалі дивно, страшно і неймовірно, що так швидко російська агентура допомогла просувати такі політичні сили.
1: Помогла випромовувати партію.
2: Є ще одне питання на закінчення, пані професоре.
3: Ще одне питання на завершення, пане професоре. Ви десь у середині нашої розмови сказали про те, як політичні партії, політики досліджують суспільні настрої, то що саме мало б змінитися в цих настроях, чи в суспільстві, чи в Україні, чи в наших відносинах, аби суспільство знову, не знаю, чи це взагалі можливо, змінило свої настрої в більш проукраїнському напрямку.
1: Так, хотів би дуже глибоко в це вірити, що це є можливо.
0: Так, я дуже хотів би вірити, що це можливо. Польща і Україна – це брати, яких поєднує історія не лише та, що була поганою, але також жах перед екзистенційним ворогом, нашим спільним ворогом – Росією. Росія є і буде екзистенційною загрозою і для України, і для Польщі. На жаль, сьогодні суспільства цього не розуміють. Суспільства піддаються емоціям. До речі, у політології відомий ефект втоми від міграції. Тобто, в момент, коли ми прийняли, і я вважаю, що польське суспільство у 2022 році справді поводилося прекрасно, приймаючи українців, через певний час у кожному суспільстві, не лише в польському, настає втома від цього процесу. Це відомий у політології процес. З іншого боку, Польща, добре, ми певною мірою не до кінця розуміємо одне одного. Польща сприймає УПА виключно, наголошую, виключно через призму волинської трагедії, яку у Польщі називають волинською різаниною. Ми, поляки, не розуміємо, чому українці будують свою сучасну національну ідентичність навколо символу, який для нас є однозначно негативним. Це помилка сприйняття з польського боку. Але політикою керує не правда і не завжди факти. Політикою керують емоції. З іншого боку, мені здається, що українці також не до кінця розуміють цю польську фіксацію на національній темі. Я також можу зрозуміти, чому Україні було складно зіткнутися з власною складною історією. Адже правдою є те, що було вбито дуже багато поляків. Йдеться про десятки тисяч людей. Правдою також є те, що були польські акції відплати, і що поляки теж убивали українців. Хоча це відбувалося у меншому масштабі. Неможливо порівнювати.

0: кількість жертв – це завжди кров і людське нещастя. Те, що складно зіткнутися з темними сторінками власної державності, власного суспільства, ми бачимо також і в Польщі. В іншому масштабі, але з не менш серйозними наслідками. Поляки й до сьогодні витісняють із суспільної свідомості факти про злочини, які ми підтримували, які ми здійснювали. Питання в тому, чи зможете ви, і так само, чи зможемо ми розрахуватися з власним націоналізмом і сказати собі, ми повинні бути частиною Європи, ми повинні бути частиною спільноти поляків і українців. Насправді, нас не так багато що розділяє. Потрібно розуміти, що в нашому глибокому інтересі і вашому українському, і нашому польському є наша співпраця. Це не означає, що нас об'єднує абсолютно все, але нас об'єднує, і це також потрібно чітко сказати, безсумнівно, фундаментальне питання – безпека, виживання наших держав. Потрібно усвідомлювати, що разом ми можемо більше, разом ми зможемо подолати труднощі так само, як це вже було.
1: Дякую, дякую пан Войцех Мостібродський, академічний викладач університету ВСБ Емерито Гданськ, політолог і публіцист, був гостем програми «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Залишайтеся з нами. Дякую дуже, пан.
2: Щиро дякую вам за розмову і за порушення теми і ті слова, які пролунали саме наприкінці нашої розмови.
1: На кінець тієї розмови.
0: Дякую, ви дуже мужній народ.
1: Дякуємо.
3: Дякую. Це Українська служба Польського радіо. Триває наша програма з Варшави.
4: Моє шанування, з вами програма «У дзеркалі історії», перед мікрофоном її автор Назар Олійник. Проголошення 4 липня 1776 року Декларації Незалежності США та перемога 13 британських колоній у війні зі своєю надпотужною метрополією стали однією з найважливіших віг світової історії. Саме тоді народилася нова держава, яка згодом здійснила стрімкий історичний злет, перетворившись не лише на провідну економіку світу, військово-політичного гегемона й один із головних культурних орієнтирів сучасного, а й на щось значно більше – своєрідну матрицю, що певною мірою сформувала світовий порядок другої половини 20-го, початку 21-го століття. Якщо ж говорити про проголошення незалежності та її здобуття, то зазвичай Сполучені Штати це подають як історію про те, як американці мужньо воювали з англійцями і власними силами перемогли їх, забуваючи про те, що Америка і в цьому випадку, і згодом чимало в чому завдячує своїм успіхам співпраці зі своїми союзниками. В американській, британській історіографії або не згадується взагалі, або десь дуже побіжно згадується про неоціненну допомогу Іспанії, яка разом з Францією воювала на боці американців, власне, у війні за незалежність проти Англії, і критично важливо допомогла бунтівним британським колоніям. А це історія, зокрема, про те, як потужна іспано-французька ескадра під командуванням іспанського адмірала Луїса де Кордови вистежила і захопила британський подвійний конвой капітана Джона Маутрея. Це сталося на світанку 9 серпня 1780 року в Атлантичному океані за 72 ліги, це приблизно 400 кілометрів, на південний захід від португальського мису Святого Вікентія. Британський конвой стрімко прямував до Атлантики, де мав розділитися на дві частини. Одна повинна була вирушити до Вест-Індії та Північної Америки, інша – до Ост-Індії. Проте, завдяки майстерним діям іспанського командувача, винятковій злагодженості та високому професіоналізму екіпажів його ескадри, це полювання завершилося блискучим і гучним успіхом, що було водночас найбільшою поразкою і ганьбою для британського флоту, про яку воліли не говорити. Іспанці захопили 55 з 63 транспортних суден. Водночас флагманський лінійний корабель HMS «Раміліс» під командуванням капітана Джона Маутрея зміг відірватися від переслідування і уникнути полону, так само, як і ще декілька менших суден. До Кадіса іспанці доставили колосальні трофеї, серед яких 553 гармати, 18839 гарматних ядер і аж 1276 бочок пороху. Загальна вартість захопленого вантажу становила астрономічні 140 мільйонів реалів. За такі кошти Іспанія могла побудувати і повністю спорядити 17 74 гармат.

0: Командних лінійних кораблів, найпотужніших бойових одиниць свого часу. Розвантаження захопленого спорядження тривало понад місяць. Все це так і не дісталося британським військам у Північній Америці та Індії, де саме готувалася масштабна операція проти іспанських володінь на Філіппінах. Прикметно, що під час вирішальної переможної битви під Йорктауном армія Джорджа Вашингтона була одягнена в перефарбовані британські мундири, які іспанці безкоштовно передали американцям з трофеїв, захоплених на суднах конвою Джона Маутрея. Але цей факт марно шукати у відомому фільмі «Патріот». Більше того, в той же час, 16 серпня того ж 1780 року, потужний іспанський конвой на чолі з адміралом Хосе Солано, уникнувши переслідування, прибув до Гавани в складі 20 тисяч осіб з числа моряків і солдатів з потужним арсеналом гармат, осадної техніки і запасів, завдяки чому іспанці відкрили другий фронт в Північній Америці, де вони вели боротьбу з британцями, які загрожували їхнім володінням в Карибському регіоні, Каліфорнії, Луїзіані та інших територіях. Власне, про все це дуже детально і ґрунтовно оповідається в новій книжці провідного іспанського історика військово-морської справи 18 століття професора університету Навари Рафаеля Торреса Санчеса «Полювання на конвой. Тріумф іспанського королівського флоту у війні за американську незалежність». Книжку видало мадридське видавництво «Десперта Ферро» цьогоріч, і це є бестселер, незважаючи на свій академічний характер. Власне, до розмови на тему вкладу і ролі Іспанії за панування короля Карлоса III у війні за американську війну за незалежність я й запросив професора Рафаеля Торреса Санчеса. Отож, хотів би почати саме з одного з найпоширеніших стереотипів. Існує уявлення про Іспанію 18 століття як про країну, що перебувала в занепаді, була слабкою, другорядною та підпорядкованою політиці великих держав, тобто Англії та Франції. Однак реальність є значно складнішою. З приходом до влади династії Бурбонів на початку століття розпочався глибокий процес модернізації держави, який охопив серед іншого армію та військово-морський флот. У своїй книзі про іспанський флот 18 століття ви показуєте, що іспанські військово-морські сили досягли дуже високого рівня і могли успішно конкурувати навіть з володаркою морів, з військово-морським флотом Великої Британії. Чому ж досі зберігається цей стереотип про Іспанію того часу як державу, що занепадала? Наскільки образ Іспанії в занепаді відповідає історіографічній реальності, а якою мірою він є радше міфом?
1: Це значною мірою пов'язано з образом Іспанії, який сформувався починаючи з 19 століття. Починаючи з 1800 року, Іспанія переживає справжню катастрофу. Вона втрачає свої американські володіння. Всередині країни відбуваються безперервні державні перевороти, посилюється мілітаризація, спалахують громадянські війни одна за одною. Це імперія, яка зникла, і саме тому вона починає асоціюватися із занепадом. Ця тінь проєктується в минуле і затьмарює 18 століття. Вважається, що це також була епоха занепаду, але насправді, коли починаєш уважно її вивчати, відкривається зовсім протилежна картина. Найбільшого територіального розширення Іспанська імперія досягне не в 16 чи 17 столітті за правління Філіпа II або Філіпа III, а саме у 18 столітті і значно більшою мірою. Найвищого розвитку досягли збройні сили, економіка, мистецтво та література. Все це припадає саме на 18 століття. Проте все це залишається прихованим за образом занепаду, який поширився з 19 століття. Хто сформував цей образ? Його створила імперія-переможець того часу – Велика Британія. Саме Велика Британія формувала уявлення про Іспанію. Це відбувалося постійно. Іспанію зображали як державу, що занепадає, як країну, яка ніколи ніде не досягала справжнього успіху. Однак це не відповідає реальності. Зокрема, якщо говорити про 18 століття, період, яким я займаюся, це абсолютно не відповідає дійсності. У 16 столітті за правління Філіпа ІІ йшлося передусім про Європу, про контроль над Європою. Натомість у 18 столітті Іспанія фактично діяла майже в усіх морях світу. Практично в кожному регіоні світу була іспанська присутність. Тож це зовсім інша ситуація. А присутність Іспанії саме в

0: В Нічній Америці у 18 столітті була справді надзвичайно вагомою.
1: Коли в червні 1779 року Іспанія вступила у війну з Англією, яких цілей прагнуло досягти Карлос III та його уряд? Чи йшлося про те, щоб послабити свого одвічного суперника, і водночас яку дилему становила для Мадрида підтримка боротьби за незалежність 13-та колонія, якщо сама ж Іспанія була великою колоніальною імперією? Адже поруч з британськими колоніями вона мала власні володіння, які також могли, скажімо, піти за прикладом 13 колоній.
2: Claro, es que lo que ocurre en esa guerra es que...
0: Звичайно, річ у тім, що в цій війні, як і в будь-якій іншій, сьогодні ми бачимо це на прикладі війни в Україні. Постає питання, що робити? Зараз є альтернатива – підтримувати Україну чи ні. Якщо не підтримувати Україну, Росія одразу ж просунеться вперед. А якщо Росія просунеться, то наступним об'єктом її дій станеш вже ти сам. Саме в цьому і полягає дилема – що робити у випадку війни? Іспанія від самого початку чітко визначилася щодо Сполучених Штатів – допомагати, але приховано. Вже з 1776 року вона таємно підтримувала американців на всіх напрямах, надсилала ресурси, уможливила використання своїх портів. Варто пам'ятати, що американські корсари не мали жодного порту за межами своїх 13 колоній, а їм доводилося діяти у європейських водах. Отож, вони потребували портів. Іспанія надала їм таку можливість, і все це відбувається ще до її офіційного вступу у війну. Отже, підтримка існувала, тому що Іспанія була зацікавлена в перемозі 13 колоній. Це був спосіб послабити Велику Британію і витіснити її з Північної Америки. Це перший рівень розрахунків іспанців. Однак, коли стало зрозуміло, що досягти політичного врегулювання не вдасться, і що навіть після вступу Франції у війну ні французи, ні 13 колоній не здатні подолати Велику Британію, тоді Іспанія запропонувала масштабну стратегію і сама вступає у війну. Проте головне тут те, що вона нав'язала власний спосіб ведення війни. Саме в цьому і полягала різниця. До червня 1779 року, наприклад, Королівський військово-морський флот Великої Британії не мав потреби формувати конвої для доставки постачання з Британії до Америки. Він міг діяти в будь-якому морі світу і вів наступальні операції без жодних серйозних перешкод. Французький флот не був спроможний його стримати. Американці взагалі не мали власного військово-морського флоту. Отже, Британія могла робити практично все, що хотіла. Але після червня 1779 року ситуація змінилася. Іспанія вступила у війну з іншою стратегією. Я завдам тобі удару безпосередньо в Ла-Манші, і ти будеш змушений перейти до оборони. Якби вдалося здійснити вторгнення до Великої Британії, це, ймовірно, прискорило б завершення війни та здобуття незалежності Сполученими Штатами. Вторгнення не відбулося. Проте вдалося досягти іншого, надзвичайно важливого результату. Відтоді більша частина Королівського флоту була змушена займатися захистом Ла-Маншу. А це означало, що значну кількість кораблів було відкликано з американського театру бойових дій. Внаслідок цього Атлантичні води стали значно менш контрольованими англійцями. Це відкрило більше можливостей як для дій американських корсарів, так і насамперед для відправлення до Америки конвоїв із Франції та Іспанії. По-друге, замість того, щоб наполягати на вторгненні до Великої Британії, Іспанія нав'язує Франції іншу стратегію – перенести головний театр війни до Америки, а конкретно у Карибський басейн. Саме там і відбулася вирішальна зміна.
2: І конкретно в Карибі. Es ahí donde se produce el cambio, ¿no?
1: Пересічна публіка звикла мислити про історію війн категоріями епічних баталій. Натомість, наскільки я розумію, цю війну, зрештою, було виграно завдяки передовсім системі конвоїв. Яке значення мали конвої в цьому конфлікті?
2: Так,
0: це щось, що безпосередньо майже не з'являється в книжках з історії війни за незалежність Сполучених Штатів. Проте насправді цей аспект мав життєво важливе значення. Для порівняння звернімося до Другої світової війни. Як можна пояснити її перебіг, якщо не розуміти, що зі Сполучених Штатів через Атлантичний океан до Європи безперервно надходила допомога? Як можна викреслити з історії Другої світової війни ці поставки, боротьбу за інформацію, шпигунські мережі, систему шифрування повідомлень «Енігма», підводну війну? Вся ця боротьба за Атлантику була вирішальною.

0: Перше, саме вона дала Великій Британії можливість вижити і продовжувати війну. По-друге, саме вона створила умови для відкриття другого фронту і того, щоб згодом стала можливою висадка в Нормандії. То як можна виключити з цієї історії конвої та битву за Атлантику? Так само було і під час війни за незалежність Сполучених Штатів. У самих Сполучених Штатах неможливо було виготовити навіть гармату. Там не існувало жодного підприємства, здатного серійно виробляти рушниці. Не було і стандартизованого виробництва набоїв. Окремі речі можна було виготовляти вручну, але цього було недостатньо для забезпечення потреб регулярної армії. Абсолютно все, без жодного винятку, доводилося доставляти з Європи. Тобто ситуація була практично такою самою, як і та, з якою Велика Британія зіткнеться під час Другої світової війни. Отже, як можна розповідати історію війни за незалежність Сполучених Штатів, не беручи до уваги битву за Атлантику? Саме в цій битві вирішальним чинником став вступ Іспанії у війну. З її вступом було порушено той баланс сил, який до цього складався на користь Великої Британії. Адже саме вона диктувала темп війни. Відтоді Іспанія почала відправляти конвої, які успішно досягали місця призначення, і водночас захоплювала британські конвої. Велика Британія була змушена перейти до оборони, намагаючись нівелювати перевагу, яку Іспанія нав'язувала їй в Північній Америці.
1: Intentando paliar la superioridad que estaba imponiendo España en Norteamérica.
2: Пане професоре, у своїй книзі «Полювання на конвої. Тріумф іспанського королівського флоту у війні за американську незалежність» ви описуєте передовсім події 1780 року, насамперед перших місяців цього року, а особливо серпня місяця. Словетне для іспанців 9 серпня, коли було захоплено подвійний британський конвой, а також 16 серпня, коли адмірал Хосе Солано прибув до порту Гавани зі своїм потужним конвоєм. Саме тоді Іспанії вдалося організувати найбільший конвой в своїй історії. Ви стверджуєте, що це була найбільша логістична операція всього 18 століття. Крім того, вона дала змогу завдати британцям одного з найболючіших ударів за всю війну. Іспано-французька ескадра під командуванням іспанського адмірала Луїса де Кордоби практично без бою і повністю захопила подвійний британський конвой. Один з конвоїв був призначений, як відомо, для підтримки англійців у Північній Америці, а інший належав британській Ост-Індійській компанії і прямував, власне, до берегів Індії. Чи можна стверджувати, що події 1780 року стали саме тим вирішальним, переломним моментом у війні за незалежність Сполучених Штатів? Наскільки ця операція вплинула на завершення війни та укладення Паризького мирного договору у 1783 році, який і завершив війну за незалежність США?
0: Так, це було вирішальним. Все це мало вирішальне значення насамперед тому, що дало можливість відкрити другий фронт. Це приблизно те саме, що запитати, наскільки вирішальною була висадка союзників у Нормандії в червні. Нормандія стала визначальним моментом тут, тому що це змінило саму динаміку війни і поклало початок її завершенню. Так само було і тут. Перекидання до Карибського басейну, до Гавани, 20 тисяч солдатів і моряків дало змогу відкрити другий фронт, забезпечити безперервний рух хвиль кораблів і військ та встановити контроль над Карибським морем. А контроль над Карибським басейном був найважливішим чинником у цій війні. Ми говоримо про війну за незалежність Сполучених Штатів, але для Великої Британії в економічному сенсі набагато важливішою за 13 колоній була Ямайка. Хоча це може видаватися несподіваним, але саме Ямайка приносила британським економічним елітам, плантаційній системі та державній скарбниці значно більші прибутки, ніж 13 колоній. Певною мірою така сама ситуація була і в Іспанії. Від Мексики вона отримувала значно більше доходів, ніж від решти своїх американських володінь. Отже, це була боротьба за контроль над Карибським басейном. Для такого контролю обидві сторони були змушені зосередити свої головні сили саме в Карибському регіоні. Хто контролював басейни Карибського моря, той мав можливість перекидати ресурси і відкрити другий фронт. І саме Іспанія встановила цей контроль. Завдяки цьому вона змогла забезпечувати Луїзіану, контролювати Міссісіпі вздовж всієї течії. Контроль над Міссісіпі був принципово важливим, адже це був природний шлях постачання ресурсів армії Джорджа Вашингтона. Армію Вашингтона забезпечували не морем, а через Міссісіпі. Маршрут пролягав через Гавану, Новий Орлан.

Звідти до Піцбурга, з Піцбурга до Пенсильванії. Це був довгий шлях, але водночас безпечний. Однак для цього необхідно було, щоб обидва береги Міссісіпі перебували під контролем Іспанії. Тобто це була надзвичайно складна операція, яка вимагала панування на морі. Потрібно було контролювати Карибський басейн, щоб перевозити фінансові ресурси з Мексики до Гавани, доставляти порох, гармати, а звідти переправляти їх до Нового Орлеана або туди, де вони були потрібні, і підтримувати всі фронти, які відкрили.

0: fundamental el control del Caribe і el control de, en este momento, del mar.
1: Історія не знає, як відомо, умовного способу. Мені не дуже подобаються всі ці умовні конструкції, але таке питання виникає і в повсякденному житті. Коли щось стається, ми часто думаємо, а якби цього не сталося, то, можливо, сталося б щось інше. Це природне запитання. Що могло б статися, якби конвой адмірала Хосе Солана, завдяки якому, власне, іспанці відкрили другий фронт у Північній Америці, не прибув би до Гавани, а натомість подвійний британський конвой під командуванням Джона Маутрея благополучно дістався б Карибського басейну Індії? Як ці події, які так і не відбулися, могли б вплинути на перебіг війни за незалежність Сполучених Штатів?
0: Pues no lo sabemos, obviamente, pero le puedo decir lo que pasaba en la Segunda Guerra
2: Ми
0: Mundial.
2: цього, звичайно, не знаємо, але можу вам сказати, що відбувалося за аналогією під час Другої світової війни, коли німецькі підводні човни систематично перехоплювали майже всі конвої, що прямували через Атлантику. Вони вигравали війну. А що почало відбуватися тоді, коли дедалі більше конвоїв успішно доходили до місця призначення, а втрати німецьких субмарин стрімко зростали, тоді війну почали вигравати союзники. Приблизно те саме сталося б і в цьому випадку. Цілком очевидно, що Бернардо де Гальвес, губернатор Луїзіани, який відповідав за наступальні операції проти британців у Північній Америці, просто не мав би ресурсів для їх проведення. Адже ці конвої перевозили не лише людей, вони доставляли буквально все. Ми говоримо про сотні драбин, гармати, намети, безліч найрізноманітнішого спорядження, все те, чого в Сполучених Штатах просто неможливо було отримати. Саме це вони й перевозили. Що ж сталося з Великою Британією у той момент, коли вона вже не могла стримати іспанський наступ, їй довелося перейти до оборони. Вона почала втрачати один фронт за іншим, тому що вже не мала достатньо ресурсів, щоб утримувати їх. Показовим є те, що насамперед британці залишили фронт у Гондурасі. На цьому напрямку вони перемагали. Проте щойно прибув конвой, вони систематично почали згортати свої сили. Чому? Тому що побоювалися, що наступним кроком стане вторгнення на Ямайку. Насправді війна за незалежність із Сполучених Штатів була виграна не під Йорктауном. Слід пам'ятати, що Йорктаунська кампанія завершилася у жовтні 1781 року, тоді як мирний договір було підписано лише у 1783 році. Тобто британці ще сподівалися, що їм удасться якось змінити перебіг війни. Коли ж її завершення стало неминучим? Тоді, коли британське керівництво дізналося, що готується вторгнення на Ямайку за участю найбільшого флоту, який було зібрано протягом усього 18 століття під командуванням Бернардо де Гальвеса. І зверніть увагу, заступником Гальвеса в цьому поході був знаменитий Лафаєт. Саме тоді у Великій Британії зрозуміли, що все скінчено. Англійці усвідомили, що якщо ця операція відбудеться, їх не просто витіснять зі Сполучених Штатів, а викинуть з Америки загалом. І вони втратять Ямайку, найціннішу перлину своєї колоніальної імперії. Тому саме в той момент британці вирішили прискорити переговори і погодитися на визнання незалежності лише через загрозу вторгнення. Підготовка до нього вже тривала, флот ось-ось мав вийти в море, і ця загроза була цілком реальною. Їхні шпигуни це знали і розуміли, що Велика Британія ризикує втратити практично все, що ще залишалося їй в Америці. Саме тому вони ухвалили мудре рішення – погодитися на незалежність Сполучених Штатів, а далі подивитися, що буде.
0: Decisión sabia, que fue, bueno, vamos a conceder la independencia y veamos qué pasa en la siguiente, y ya está.
1: Це була велика перемога іспанців, і дедалі частіше можна почути твердження, що без участі Іспанії, а також Франції, 13 колоній не змогли б виграти цю війну. Чому ж тоді менш ніж через чверть століття Іспанія разом з Францією зазнала катастрофічної поразки в Трафальгарській битві? Чому їй не вдалося розвинути цей успіх, а навпаки втратила вона свої колонії і 19 століття? Змусило її зійти з авансцени. Зокрема, теж питання, чому іспанці так і не повернули собі Гібралтар, який перебував в облозі саме тоді, коли організовувалися ті великі іспанські конвої і бралися на абордаж чужі.
0: Gibraltar es un problema ahí que está pendiente.
2: Гібралтар був окремою дуже складною проблемою, яка так і залишалася невирішеною. Протягом цілої війни він перебував в облозі, але безпосереднього штурму іспанці не здійснювали. Лише наприкінці війни, коли вже було досягнуто всіх головних цілей,

0: Повернуто Менорку і забезпечено успіхи в Америці, було зроблено спробу взяти Гібралтар штурмом. Однак захопити Гібралтар за допомогою стотоочасних військових технологій було надзвичайно складно. І зрештою це не вдалося. Коли стало зрозуміло, що Гібралтар захопити неможливо, тоді й виник план вторгнення на Ямайку. Саме тоді Великій Британії усвідомили, Гібралтар ще можна втримати, а от Ямайку – ні. Саме це стало вирішальним моментом. Що ж до катастрофічного занепаду Іспанії наприкінці 18 століття, який розпочався приблизно в 1793-1800 роках, то він був пов'язаний із глибокою фінансовою кризою. Починаючи з 1793 року, вже в умовах наполеонівських війн, зв'язки з Америкою були фактично перервані. До Іспанії перестали надходити ресурси, і саме тоді країна пережила найбільшу фінансову кризу у своїй історії. Це була справжня катастрофа. Фактично вся економіка була паралізована. Контракти не оплачувалися, постачання припинилися, борги стрімко накопичувалися і ставали непідйомними. Все це призвело до катастрофічних наслідків, від яких Іспанія не змогла оговтатися протягом всього 19 століття. Криза була надзвичайно глибокою. Потім відбулося французьке вторгнення в Іспанію. Це ще одна катастрофа. Далі послідувала ціла низка нових потрясінь. Але це вже зовсім інша історія. Це вже інша країна, інший спосіб мислення. Вже не було того лідерства, яке існувало раніше. Це був уже інший світ. Але заперечувати існування попереднього світу лише тому, що його змінив інший світ, це означає просто не знати історії.
1: Perché vino l'altro mondo non conoscere la storia, no?
2: Дональд Трамп, як відомо, любить похвалу і коли йому всі дякують. Чи мають президент Трамп і американці загалом дякувати Іспанії за те, що вона допомогла їм здобути незалежність? Якщо внесок Іспанії був таким значним, що американці мають признати цей факт?
0: Безумовно, так. Водночас, якщо бути історично точним, Іспанія не робила все заради 13 колоній. Вона діяла насамперед у власних інтересах, задля тих переваг, які могла отримати, і задля зміцнення власної безпеки в Північній Америці. Проте, сказавши це, слід також визнати, без Іспанії, без цього незамінного союзника, Сполучені Штати майже напевно або взагалі не здобули б незалежності, або досягли б її значно пізніше.
2: І на завершення, чи плануєте ви перекласти свою книгу «Полювання на конвой. Тріумф іспанського королівського флоту у війні за американську незалежність» і теж її продовження? Знаю, що зараз ви завершуєте роботу над новою працею, присвяченою цьому другому етапу історії конвої Хосе Солано та подальшим подіям, зокрема боротьбі за Пенсаколу та іншим аспектам іспано-англійського протистояння у Північній Америці. Чи маєте ви намір перекласти цю книгу передовсім англійською мовою і, скажімо, зробити цю надзвичайно важливу історію доступною для англомовного світу, щоб вони змогли краще зрозуміти історію здобуття незалежності Сполученими Штатами?
0: Так, насправді це саме мій задум. Зараз я якраз працюю над другою частиною цієї історії. Коли конвої прибули, це питання було вирішене, постало наступне. Як саме було використано все те, що вдалося доставити і здійснити? Тобто це можна порівняти з висадкою союзників у Нормандії. Що відбувається після висадки в Нормандії? Так само, як і тут. Що сталося після прибуття конвою? Адже ця історія або взагалі не розповідає, або згадується лише дуже побіжно. Саме тому я хочу відтворити її, спираючись на британські, французькі, іспанські та американські джерела і представити її північноамериканській аудиторії. Це моя мрія, і саме над цим я зараз працюю. Подивимося, чи вдасться мені це здійснити. Якщо Бог дасть мені сили, то я намагатимуся довести цю справу до кінця.
1: Ілюзіон і є в тому, що я. А ver si soy capaz, si Dios me da fuerza, pues intentaremos llegar a todo eso.
2: Ну що ж, я тримаю, власне, кулаки за те, щоб все вдалося і щоб ця книжка вийшла друком, власне, англійською мовою. Можливо, її варто буде надіслати в Білий Дім, аби Трамп та його адміністрація ознайомилися з цією цікавою історією участі Іспанії та її ролі у здобутті американцями незалежності. Я нагадаю, що моїм співрозмовником був професор Рафаель Торрес Санчес, професор університету Наварре і автор книги «Полювання на

0: Новий тріумф іспанського королівського флоту у війні за американську незалежність. А з вами прощається програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.
1: Коли бачиш птака в льоті, як вольний єст, як плине собі аж по неба крест.

0: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Пропонуємо вашій увазі ще одну тему.
1: Вітаю, це Профіт Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. В Україні бракує працівників. Компанії мають труднощі з заповненням вакансій, але водночас багато людей після 50 років залишаються поза ринком праці або стикаються з проблемами під час пошуку роботи. Про це, зокрема, говорили під час дискусії на конференції з відновлення України наприкінці червня у Гданську. Про майбутнє ринку праці в Україні представники українського уряду говорять, що люди віком 45-50 плюс років часто зустрічаються з бар'єрами не через відсутність досвіду або навичок, а через ставлення до їхнього віку. На практиці це виглядає так, що частину кандидатів роботодавці можуть не розглядати лише через цифру у паспорті. Особливо це стосується людей, які багато працювали у одній сфері, а потім через війну переїхали в інше місце проживання, змінилися їхні життєві обставини, чи вони були змушені шукати нових можливостей. І часом таким людям потрібна не нова професія, а підтримка в тому, як представити свій досвід, як оновити навички, підготувати навіть резюме, чи пройти звичайну співбесіду. У Міністерстві економіки України кажуть, що запустили програму «Вік має значення» Experience Matters, яка допомагає людям 50+, повернутися до роботи. Ця програма поєднує кандидатів з роботодавцями, передбачає навчання цифрових навичок, командної роботи і самопрезентації. Дарина Марчак, власне, представниця Міністерства економіки, каже, що насправді проблема, власне, не в браку людей. А в Україні є приблизно від 3,5 до 5 мільйонів людей працездатного віку, які з різних причин виключені з ринку праці.
0: До цих груп належать, звичайно, люди з інвалідністю, включно з ветеранами, внутрішньо переміщені особи, жінки. Сьогодні кожна друга безробітна людина в Україні є жінкою, молодь із високим рівнем так званих вразливостей. А також, що несподівано для нашої країни, ми маємо дуже високий рівень виключення та ейджизму щодо людей, яких часто називають літніми. Хоча насправді йдеться не про літніх людей, а про людей віком 45-50. 10 років і старших, власне, це і є ейджизм, і з цим потрібно боротися.
1: Одним із головних бар'єрів, каже Дарина Марчак, який видно на ринку праці, є невідповідність між навичками людей і потребами роботодавців.
0: Дуже часто ми бачимо ситуацію, коли люди мають досить високі компетенції, хорошу професійну підготовку, але вони живуть у певному місці, де немає роботодавців, яким потрібні фахівці саме такого рівня, чи саме з такої сфери. Особливо гостро ця проблема проявилася через масштабне внутрішнє переміщення. Після повномасштабного вторгнення близько

0: 3 мільйонів 600 тисяч людей внутрішньопереміщених були змушені залишити свої домівки. Деякі з них пережили переміщення навіть двічі. Тому зараз нам потрібно повністю переглянути підхід до того, як ми навчаємо людей, і значно більше зосередитися на сучасній перепідготовці та отриманні нових навичок. Не лише професійних, так званих hard skills, а й м'яких навичок, soft skills. Ми бачимо, що багато талановитих людей із дуже хорошими компетенціями та великим досвідом втрачають можливості на ринку праці, наприклад, через недостатньо розвинені м'які навички. Їм може бути складно правильно презентувати себе, працювати в команді, дотримуватися дедлайнів, керувати проєктами тощо. Тому питання навичок – це другий великий виклик. Третій виклик – продуктивність. На жаль, Україна має дуже низький рівень продуктивності праці порівняно з країнами, які можна вважати нашими економічними партнерами. Тому нам потрібно забезпечити розуміння, що проблема не в самих людях. Питання не в тому, що люди недостатньо працюють чи недостатньо компетентні. Потрібні обладнання, інвестиції в інновації, інвестиції в розвиток навичок, щоб кожна година роботи створювала значно більшу додану вартість для роботодавця. А це, своєю чергою, давало більшу віддачу від інвестицій.
1: Leading to higher return on investments and so on.
2: Польща підвищувала продуктивність праці завдяки послідовності крок за кроком протягом десятиліть, так говорить Олександра Гаєвська, державна секретарка Міністерства сім'ї, праці і соціальної політики Польщі. За її словами, країна відкрила економіку для інвестицій, створила умови для розвитку інновацій, зробила ставку на інтеграцію з Євросоюзом і постійно вкладалася в людей. Одним із ключових напрямів стала зміна підходу до ринку праці. Не підтримка безробіття, а допомога людям в пошуку роботи, перекваліфікації та набутті нових навичок.
0: По-перше, під час трансформації та переходу до ринкової економіки ми відкрилися, почали ставати більш конкурентними і залучили багато інвестицій у Польщу. Завдяки цьому ми створили простір для інновацій, залучили іноземний капітал і, звичайно, отримали доступ до сучасних технологій. По-друге, ми ухвалили стратегічне рішення пов'язати наше майбутнє з Європейським Союзом і НАТО. Доступ до єдиного європейського ринку разом із європейськими інвестиціями значно прискорив модернізацію країни. Це був цілий ланцюг змін, але водночас ми постійно інвестували в людей. І я думаю, що навчання протягом усього життя – це один із найважливіших викликів не лише для України, а для кожної країни. Ми змінили філософію політики на ринку праці. Раніше ми більше зосереджувалися на підтримці безробітних. Зараз ми все більше фокусуємося на тому, щоб допомагати людям знаходити роботу, підвищувати кваліфікацію, отримувати нові навички, які відповідають змінам на ринку праці та потребам економіки. Особливо це важливо зараз, коли ми проходимо через масштабну модернізацію, зокрема через розвиток штучного інтелекту та нових технологій. Якщо подивитися на польський досвід, він показує, що продуктивність – це не лише питання технологій, це питання інституцій, людського капіталу, а особливо готовності послідовно проводити довгострокові реформи. Especially and the confidence
2: to pursue long-term reforms. Український ринок праці, продовжує Дарина Марчак, вже зараз змушений шукати людей серед тих груп, які раніше не завжди були в центрі уваги роботодавців. Це ветерани, люди 50+, та інші працівники, яким потрібні нові умови для того, аби вони працювали. І бізнесу доведеться змінюватися. Не тільки шукати людей, але й створювати умови, у яких вони зможуть працювати. Дарина Марчак каже, Україна вже почала тестувати конкретні інструменти для людей старшого віку. Один із них – пілотний проєкт Experience Matters, який допомагає людям 50+, повернутися до роботи і знайти контакти з роботодавцями. Він скерований на допомогу в працевлаштуванні, на полегшення доступу до роботи людям, яким виповнилося 55 і більше років, говорить Дарина Марчак.
1: According to the statistics, less than one-third.
0: Відповідно до статистики, в Україні працює менше третини людей віком 55+. Фактично, лише одна людина з трьох. Це насправді дуже низький показник. І це відрізняється від Європейського Союзу. Тому ми спробували проаналізувати, де саме є перешкоди. Наприклад, якщо говорити про молодь, то часто головна проблема – це відсутність досвіду, відсутність практичних знань або певних галузевих компетенцій. Для людей 50+, зазвичай проблема інша. Наприклад, людина могла 20 років працювати на заводі десь у Східній Україні, а через повномасштабне вторгнення переїхала в інший регіон на заході країни. І така людина стикає

0: стикається з тим, що, можливо, вона ніколи раніше не проходила співбесіду з потенційним роботодавцем. Вона не знає, як правильно скласти резюме. Вона не знає, як відповідати на типові запитання HR під час співбесіди. І люди втрачають потенційні можливості працевлаштування не тому, що їм бракує досвіду чи знань, а тому, що вони не можуть правильно представити себе.
1: До речі, в Україні була пілотна ініціатива приватного бізнесу, саме який запустив такий підхід. І зараз, як говорить Дарина Марчак, в Україні, в уряді хочуть масштабувати його на національному рівні.
0: По-перше, ми оголосили спеціальний набір для людей 50+, і одночасно звернулися до роботодавців напряму. У нас є багато досвідчених людей, якщо ви готові дати їм шанс, повідомте нам. По-друге, ми організували спеціальні навчання для людей, які подаються на вакансії. Це навчання з м'яких навичок, роботи в команді, цифрових навичок, навичок самопрезентації. І третє, ми запровадили так звані спід-дейтінг. Швидкі зустрічі між кандидатами і роботодавцями. Ми готуємо кандидатів, потім формуємо групу роботодавців і проводимо швидкі співбесіди між людьми, які шукають роботу, і компаніями. Дуже несподівано цей проєкт отримав такий великий відгук в українському суспільстві.
1: Проєкт запустили понад 3 місяці тому. Станом на кінець червня цього року він охоплював понад 2400 кандидатів, які подали заявки, і для них було знайдено 2800 вакансій. Більшість людей, які подалися, вже почали спілкування і співпрацю з роботодавцями, каже Дарина Марчак. Крім того, наприкінці червня понад 760 людей, які проходили програми стажування, і близько 900 людей вже були працевлаштовані.
2: So just putting together businesses that want...
0: Тобто просто об'єднавши бізнес, який хоче дати цим людям шанс, і самих людей, ми отримали дуже швидку реакцію. Паралельно ми проводимо додаткові навчання для тих людей, які ще не почали співпрацювати з роботодавцями, щоб вони мали необхідні навички для проходження співбесід і могли краще представити себе. Те, що ми бачимо завдяки цьому конкретному проєкту, фактично підтвердило нашу початкову гіпотезу. Проблема не в тому, що немає вакансій. Проблема зазвичай у тому, що правильно з'єднати попит і пропозицію. Наше завдання – знайти цей розрив і виправити його.
1: Окремі проєкти для різних груп працівників мають працювати разом із ширшими змінами на ринку праці, каже представниця Міністерства економіки України. Україна зараз готує низку реформ, які мають змінити саму систему роботи з людьми, роботодавцями і навичками. Один із головних напрямів – оновлення трудового законодавства. Чинний кодекс законів про працю України було ухвалено ще у 1971 році, тому уряд працює над його переглядом відповідно до сучасних умов.
0: Такі проєкти, як Experience Matters, це лише пілотні ініціативи, але ми також реалізуємо низку системних реформ разом із нашими міжнародними партнерами. Перша з них – це комплексний перегляд українського трудового законодавства. Наш чинний кодекс законів про працю датується 1971 роком, ще за Совєтського Союзу. Ми нещодавно змінили наше законодавство, щоб підтримати сім'ї з дітьми. І я думаю, що це був великий крок уперед. Зараз ми готуємося до зміни трудового кодексу.
2: Current labor code is dated by 1971. Soviet Union, absolutely.
1: Другий великий інструмент, який хоче запровадити український уряд, каже Дарина Марчак, це повна цифровізація ринку праці і прогнозування. Уряд розробляє систему ОБРІ, яка має об'єднати роботодавців, кандидатів, місцеву владу, державну службу зайнятості та інші установи через цифровий обмін інформацією. А через прогнозування потреб ринку праці на майбутнє, держава хоче краще розуміти, які професії і навички будуть потрібні через кілька років, аби готувати людей заздалегідь.
0: Ми вже запустили і зараз розробляємо MVP-версію системи ОБРІ. ОБРІ – це українська назва, яка означає «обрій», тобто «горизонт». Ідея полягає в тому, щоб пришвидшити взаємодію між усіма основними і другорядними учасниками ринку праці – роботодавцями, кандидатами, місцевою владою, державною службою зайнятості, інспекцією праці та всіма іншими. Це має відбуватися через цифровий обмін інформацією. Ще один напрям – прогнозування. Ми зараз проводимо велику роботу, щоб підготувати детальний, продуманий прогноз потреб ринку праці та

0: майбутніх дисбалансів на наступні 10 років. Тому що, якщо ви хочете підготувати людей, які будуть потрібні ринку праці через 5 років, вам потрібно знати, який саме попит буде існувати. Наше завдання – зробити це на основі економічного моделювання і цифрових інструментів, щоб потім цей прогноз міг автоматично оновлюватися.
1: І ще одна зміна, про яку говорять у Міністерстві економіки України, це зміна ставлення до навчання. В сучасному ринку праці людина не може отримати освіту один раз і користуватися нею впродовж усього життя. Дарина Марчак наголошує, що навчання впродовж усього життя має стати частиною нової культури праці в Україні.
0: Навчання протягом усього життя має стати національним слоганом і посланням для всіх українців зараз. Дійсно, у нас поки що немає такої філософії у традиціях і мисленні. Ми часто йдемо на навчання лише тоді, коли нас до цього змушують. Я часто чую навіть від людей 30+, я вже занадто старий, щоб цьому навчатися. Це не жарт. Я справді дуже часто це чую. Я не кажу це саме про людей 40 чи 50 років і старших. І нарешті ще один важливий принцип реформи, яку ми зараз розробляємо, це case management. Ми маємо забезпечити, щоб людина, яка потребує будь-якої підтримки від держави, був один зрозумілий шлях отримання допомоги. Чи це підтримка у працевлаштуванні, чи соціальні послуги, чи психологічна або ментальна підтримка. Незалежно від того, хто ця людина – ветеран, жінка, яка шукає роботу, чи хтось інший. Ми вважаємо, і вже почали цю роботу, що коли людина, яка потребує допомоги приходить до держави, то наше завдання, щоб кожна відповідна установа допомогла цій людині. Ми щойно підписали Decent Work Country Program, і все це ми зможемо ефективно реалізувати лише за однієї умови, якщо будемо робити це разом із роботодавцями, організаціями роботодавців, працівниками, громадськими організаціями, які представляють людей, що не працюють, ветеранами та іншими групами.
2: People who are working, NGOs who are representing, people who are not working, veterans and so on.
1: Опираючись на свій досвід, говорить Олександра Гаєвська, державна секретарка Міністерства сім'ї, праці і соцполітики Польщі, це не лише питання так званої срібної трансформації, тобто роботи з людьми старшого віку. Потрібно зосередитися на тих групах, які стикаються з найбільшими перешкодами, каже вона. Це молоді люди, які тільки виходять на ринок праці, і старші працівники, про яких вже говорилося під час цієї програми, але також не варто забувати про людей з інвалідністю, людей з нижчим рівнем кваліфікації. Ринок праці змінюється, і окремих програм для окремих груп уже бракує. Аби більше людей могли працювати, потрібні системні рішення – від адаптації робочих місць до нових форматів зайнятості та підтримки роботодавців, каже Олександра Гаєвська.
0: Якщо ми хочемо досягти успіху, і це також виклик для Польщі, нам потрібно думати про системні зміни, тому що ми, звичайно, можемо створити окремі програму, запустити якийсь проєкт. Але якщо це не буде частиною системи, ми не побачимо реальних змін, не досягнемо поставлених цілей і не матимемо необхідних показників. Тому нам потрібно розширювати можливості для гнучкої та дистанційної роботи, тому що ринок праці змінюється. Нам потрібні адаптації робочих місць для людей з інвалідністю. Нам потрібні асистенти та програми підтримки асистентів. Нам потрібно створювати стимули для роботодавців, щоб вони наймали старших працівників. І наш досвід показує, що компанії потрібно мотивувати.
1: Тож навіть успішні окремі проєкти не дадуть великого результату, якщо вони не будуть частиною ширшої системи, наголошує Олександра Гаєвська. Окремий виклик – зробити так, аби людина могла легко отримати допомогу від держави, але водночас не втратити якості цієї підтримки. Польський досвід показує, що важливо не просто об'єднати всі послуги в одному місці, а забезпечити і фаховий супровід.
0: Ми працюємо з так званими центрами єдиного обслуговування, коли людина може отримати підтримку в одному місці. Це працює і у вас, і дуже добре працює у нас. Але якщо ми зробимо таку систему надто широкою, люди можуть втратити експертність у конкретних сферах. Тому ми радше концентруємося на окремих напрямках і хочемо бути більш точними. Тобто важлива глибина експертизи. Ми хотіли, щоб люди були впевнені, якщо вони приходять до установи, а це державна установа, вони можуть знайти конкретну людину, яка буде їх супроводжувати, і вони відчуватимуть підтримку.

0: Але якщо вони не отримують відповіді, або якщо процес займає надто багато часу, вони думають, що ми їх підвели, і саме про це нам потрібно думати.
1: They think we failed them. And this is something that we really need to think about.
2: Олександра Гаєвська каже, Польща може поділитися з Україною своїм досвідом, але готової моделі, яку можна просто перенести з однієї країни в іншу, не існує. Кожна держава має враховувати власні умови. За словами Олександри Гаєвської, головний урок Польщі – це довгострокова стратегія. Розвиток бізнесу, інвестиції в навички людей, політика, яка допомагає повертати людей на ринок праці.
1: I think the most valuable lesson is the importance of long-term strategy.
0: Найважливіший урок – це значення довгострокової стратегії. Вона має поєднувати розвиток підприємництва, формування навичок людей і активну політику на ринку праці. Коли Україна наближається до Європейського Союзу, вона перебуває у дуже особливій ситуації. Ви можете подивитися на досвід країн, які вже пройшли цей шлях, і не повторювати помилок, які вони робили до отримання доступу до європейського ринку та європейського фінансування. Ви можете вчитися на нашому досвіді і зробити цей процес швидше, ефективніше, щоб він мав більший вплив на економіку та розвиток країни. Водночас Україна має унікальну стартову позицію. Ви не просто відновлюєте країну після війни, ви одночасно будуєте нову економіку, створюєте нові інвестиційні можливості та формуєте суспільство в умовах ринкової економіки. Тому я б сказала, що ми можемо ділитися досвідом, але цей досвід має бути адаптований до української реальності. Так само, як польські рішення відповідали польським умовам. Ми не можемо просто скопіювати нашу модель, але можемо поділитися тим, чого навчилися, щоб Україна могла пройти цей шлях швидше, ефективніше і з кращими результатами.
2: Тож, окремі проєкти самі по собі не змінять ринку праці, говорять учасники дискусії. Потрібна спільна система, в якій реформи, законодавство, освіта, роботодавці і міжнародна підтримка працюють разом. До речі, на цьому принципі і побудована нова програма гідної праці для України. Саме під час цієї конференції з відбудови України її підписали уряд, профспілки, організації роботодавців і міжнародна організація праці. А це була програма «Профіт» Української служби польського радіо, підготував її Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу. До зустрічі за тиждень.
0: Це була програма Української служби польського радіо. Наша зустріч уже завершується. Прощаємося зі студії Наталя Беніс за звукорежисерського пульту Іза Байорик. До наступних передач. На все добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про дуже важливу тему – притулки для українських біженців у Польщі. Що змінилось з 1 липня? Хто ще має право на безкоштовне проживання в таких притулках? І до нас сьогодні завітав юрист польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Іван Фальченко. Пане Іване, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня, пані Світлана. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі.
0: Ви у нас перший раз.
1: Так.
0: І в нас така традиція в програмі трошки розказати про себе, вашу історію. Тому що я знаю, що ви самі з Донеччини.
1: Так.
0: У вас дуже гарна освіта. Ви закінчили юридичну академію Ярослава Мудрого.
1: Так.
0: Ви працювали в прокуратурі.
1: Так. Так, як ви вже сказали, я з Донеччини. Я народився в 84-му році у селищі Черкаська Слов'янського району, що на Донеччині. Після закінчення Черкаської школи номер 1 вступив до Національної юридичної академії України Ярослава Мудрого, яку закінчив у 2007 році. І фактично відразу після закінчення розпочав свою професійну діяльність уже як юрист в органах прокуратури Донецької області, де і пропрацював до 2012 року. А в 2012 році вже так самостійно дійшов до того, що більш хотілося б мені працювати трішечки на іншій ниві і вже звільнився за власним збажанням у зв'язку з початком адвокатської діяльності.
0: Ну,
1: отримав адвокатське свідоцтво, здав так. відповідні іспити і так далі. І з цього моменту вже працював. В більшості це було Слов'янськ офіс і юридична моя адреса знаходилася в Слов'янську, але адвокат же не обмежений якоюсь територією, районом чи областю і так далі. То це охоплювалося і Краматорськ, ну і інші міста Донеччини, і не тільки.
0: Тобто ви працюєте з правом, з буквою закону, можна так. сказати, багато років. Ви виїхали, так, з регіону через війну?
1: Так, розумію, коли розпочалася війна, оскільки ми перебували, ну, фактично, від перших днів, і в 14-му році Слов'янськ піддавався частковій, тимчасовій окупації, на щастя, тоді короткостроковій. І зараз, на щастя, не окупований, але з перших днів війни знаходився дуже близько до лінії фронту, особливо в перші дні війни, тому змушені були виїхати. Буквально на початку війни виїхали, а в 23-му році вже переселився до Польщі.
0: Чому саме Польща? Є причина?
1: Причина суто така технічна і практична. У мене було розуміння моє особисте переїзду до тієї країни, де я зможу розвиватися і реалізовуватися саме з професійної точки зору. Mm-hmm. Ну, тому що у кожного можуть бути свої уподобання, але перш за все в будь-якій країні, в будь-якому місці і так далі, і так далі, і так далі, людина повинна мати можливість себе утримувати. І, звичайно, mm-hmm. кожен з нас хотів би, особливо, коли вже йдеться про людей, які вже мають освіту якусь, які вже мають досвід, світ життєвий і так далі, вже десь працювали, щось мали в цьому житті. Звичайно, в мене було абсолютно природне бажання продовжувати роботу за своєю спеціальністю, яку я дуже любив. Мені ця робота дуже подобалася і так далі, і так далі. Це була допомога людям одночасно, це була і самореалізація з професійної точки зору. І Польща в моєму глибокому розумінні, оскільки це

0: Це, перш за все, робота не просто розумова, а робота розмовного жанру. І тут дуже велике значення має мова. Тобто, якщо, наприклад, умовно лікар може працювати більш з не таким знанням мови і в інших країнах, бо його головна ціль, його головний засіб – це руки. Звичайно, і мізок, але руки, то для юриста, перш за все, це розмова. І тут польська мова вийшла на перший план, тому що
1: Ви
0: польська…
1: знали, да, польську?
0: Вперше в житті я поспілкувався з носієм польської мови після переїзду до Польщі.
1: Не знала. До речі, я вам скажу про медиків, то не така ситуація і позитивна, тому що насправді от зараз екзамен спеціальний для медичних працівників, і зараз багато хто з українських медиків, хто там не здав цей екзамен, а там термінологія дуже серйозна медична,
0: Так, на
1: просто
0: жаль, так.
1: втратили ліцензії. І право, скажімо так, займатися медичною діяльністю тут у Польщі. Між тим, ви почали працювати одразу у фонді, так? Право на захист.
0: Я працював відразу після початку війни у фонді права на захист,
1: Тільки в
0: але це
1: Україні, так?
0: початок був так у українському Right to Protection як юрист, оскільки я був українським юристом на той момент, українським адвокатом чинним, і розпочав свою діяльність. Після переїзду вже до Польщі я почав вивчати максимально, наскільки це було можливо, польську мову в першу чергу. Ну і потім уже розпочав процедуру нострифікації диплому, яку закінчив і отримав відповідне засвідчення о нострифікації. Нострифікації диплому на Гданському університеті у жовтні 2025 року.
1: Тобто ви можете займатися в Польщі
0: Так.
1: юридичною правовою
0: Так.
1: діяльністю,
0: Так.
1: так,
0: Тобто я є
1: офіційно?
0: магістром права Польщі, мій диплом визнаний за рівноважний польському диплому юриста і надано ступінь магістра права Речі Посполітої.
1: Так. Ну, тепер поговоримо вже про ті питання, які дуже турбують зараз людей. Я вам скажу, що я от сьогодні розмовляла зранку з українкою, яка теж з східних регіонів. Вона людина вже такого поважного віку, скажімо так. Доньку вбило в Україні під час війни, під час російської атаки. І ця жінка з двома дітьми, з двома онуками своїми, підлітками. І виходить, що вона перебуває от в притулку, але я так розумію, от вона зараз звертається до всіх, кого можна, тому що вона втратила це право. Тобто вона не має права, вона не працює, та 800+, вона не має права на притулок, і тобто от така дуже важка ситуація. Давайте тоді поговоримо з самого початку, бо з 1 липня цього року набрали чинності нові правила щодо центрів колективного розміщення, так вони називаються, для українських воєнних мігрантів, які користуються тимчасовим захистом. Тобто Польща, вона суттєво звузила, вірніше, оцей перелік цих осіб, які мають право на проживання в таких центрах колективного розміщення. Тобто, що це за правила, власне, хто зараз має право на проживання в таких центрах?
0: Тут треба звернути увагу на декілька юридичних аспектів, правових аспектів. Спробуємо встигнути з вами обговорити їх, тому що ситуація насправді не дуже проста і, на жаль, не можна надати просто відповідь через перелік категорій осіб, які мають право зараз на те, щоб мешкати в таких
1: Давайте
0: осередках.
1: просто, що змінилося тоді з 1
0: Так.
1: липня, так?
0: По-перше, змінилося саме формулювання устави. По-перше, так, були скасовані більшість норм нашої так званої спецустави, чи устави о помоці обивателям України в зв'язку з конфліктом збройним, і ці норми були перенесені до загальних законів Польщі. Якщо ми
1: Для
0: подивимося,
1: мігрантів, так?
0: так, Так, саме в першу чергу ці зміни стосувалися, звичайно, що громадян України, які мають у Польщі тимчасову охорону. Якщо ми подивимося на назву закону, який вніс ці зміни, то дослівно вона звучить як «Устава о вигашенню розв'язань», тобто закон про вихід із закону спецустави, так званої
1: Тобто це
0: нашої.
1: такий
0: Тобто ми
1: перехідний період зараз,
0: перехідний
1: так?
0: маємо період зараз, коли спеціальні норми спеціального закону переходять до загальних законів, і ми поступово вже починаємо переходити на загальне регулювання. І саме на таке загальне регулювання в тому числі були переведені і наші осередки колективного мешкання. Що тепер? Які тепер категорії мають право мешкати в таких осередках? Ці норми, ці категорії в нас визначає закон про надання іноземцям охорони на території Польщі. І вони дійсно суттєво скоротилися. Офіційних я не знайшов офіційної кількості громадян України.

0: України, саме точної. Ну і навряд чи, напевно, які ми зможемо так, які користуються, дуже точно це сказати, тому що вона завжди змінюється. Але спробуємо взяти на себе таку відповідальність. Більш-менш з тих офіційних заяв, які ми бачили, це було близько 12 тисяч. Це те, що знаходиться на офіційних інтернет-сторінках урядових. І зараз ця цифра може зменшується приблизно в два рази. Це те, що ми бачимо. Так. Так, але ще раз повторюю, конкретну лічбу – це саме до офіційних органів, до ужендів і так далі, і так далі.
1: Отже, хто на сьогодні має право проживати в центрах колективного розміщення?
0: На сьогодні це ми маємо кілька категорій осіб. Це особи з інвалідністю першої, другої групи, причому і непрацездатністю певного ступеня. Причому звертаю увагу, що це повинна бути саме підтверджена у Польщі інвалідність. Тобто підтверджена тільки української інвалідності в даному випадку недостатньо. Необхідно пройти відповідну процедуру саме польську. Це особи пенсійного віку, тобто згідно законодавства Польщі, це жінки, які досягли 60 років, і чоловіки, які досягли 65 років. Але от саме в цій категорії необхідно звернути увагу на те, що такі особи, по-перше, не повинні отримувати у Польщі пенсію і не повинні тут мати родичів, які мають обов'язок утримання таких осіб. Тобто дуже значна категорія осіб, яка наших в тому числі, так, пенсіонерів, які тут, наприклад, мають працездатних дітей, а відповідно і до Сімейного кодексу України, і до Кодексу Родженнего Польщі діти зобов'язані утримувати своїх батьків. Якщо нема дітей, то онуки зобов'язані утримувати своїх батьків. Незалежно від стосунків та від інших моментів, якщо ця інформація підтверджується, на жаль, такі особи втрачають право. Так само втратили, наприклад, багатодітні наші родини, матусі з трьома дітьми і так далі.
1: Вони не мають права проживати.
0: Вони вже, на жаль, так, не мають. І далі я відповім, більш детально проаналізуємо. Навіть є багато питань щодо цих категорій осіб. Це буде наступним блоком з вами нашої розмови.
1: А можна уточнити? От ви сказали, що пенсіонери не мають права, які отримують пенсію.
0: Так, польську.
1: Польську. Тобто, якщо вони отримують українську пенсію, вони мають право проживати в притулках. Якщо нема дітей або родичів, або онуків дорослих, так?
0: Так.
1: Вони мають.
0: Ну, тому що, ну, це перш за все ж пов'язано, треба пам'ятати про розмір пенсії. Є частина наших громадян, які, наприклад, мають тривалий пенсійний стаж у Польщі саме. Є умова наша двостороння, так, про відповідну взаємодію у соціальних питаннях. І ця умова передбачає можливість отримання або польської, або української пенсії. Якщо людина мешкає у Польщі, має відповідний стаж і так далі, то іде взаємозарахування польського і українського стажу і за відповідних підстав до нарахування до польської мінімалки. І тому в такому разі вважається, що така людина, говорю згідно устави, не згідно того, так, як нам би з вами хотілося.
1: Так, право,
0: тому
1: так?
0: Що я юрист, і юрист змушений іноді казати не дуже приємні речі, але такі речі, які визначені правом. І така людина вже не буде мати право до того, щоб замешкати у таких осередках.
1: Те, що зараз я знаю...
0: Ну і не працюють, так, ще одна.
1: Пенсіонери українські переводять українську пенсію в Польщу, так? Для того, щоб мати медичне забезпечення. Бо зараз ж змінилося і по медичному забезпеченню теж правила і норми. Тобто це не впливає на
0: дивіться, в нашому
1: можливість
0: випадку
1: проживання
0: це
1: в притулках.
0: Не буде впливати, тому що... Особи, які мешкають в таких осередках, вони на цій підставі мають право до медичного забезпечення. Якщо особа втрачає право такого мешкання, то тоді найбільш вірогідна підстава, згідно чинного права Польщі, це переведення пенсії до Польщі.
1: Тобто, особа,
0: так званий трансфер пенсії, який передбачений був, до речі, досить давно, просто він був дуже-дуже непопулярний серед наших громадян, тому що фактично широкої, масової такої необхідності в цьому не було до початку широкомасштабного конфлікту і саме до 5 березня, до того моменту, коли спецустава в цій частині зазнала суттєвих змін.
1: Люди, які проживають в притулках, вони мають взяти довідку, так? Там вона, по-моєму, на тиждень діє, мені говорили.
0: законодавчо не визначено чіткого терміну, на який видається ця довідка.
1: Довідка для того, щоб отримувати медичне забезпечення безкоштовно.
0: Так, про те, що особа саме на цей момент мешкає в такому осередку. В кожному воєводстві, навіть у кожній гміні, це вирішується по-різному, але більш-менш така усталена практика, що вона видається десь на тиждень. Але ще раз, законодавчо прямо і чітко цього не зазначено.

0: Тобто таких проблема трішечки тут іще й полягає в тому, що не впроваджено законодавчого внесення таких осіб до відповідного реєстру НФЗ, так, Народного фондушу здоров'я. І в цьому саме є от така технічна проблема, бо, наприклад, студент має право на таку допомогу медичну за своєю заявою, якщо немає інших підстав, але для того, щоб цим скористатися, він повинен подати свою відповідну заяву або через батьків, або відповідний вищий навчальний заклад, в якому він навчається, і він буде світитися на зелено в НФЗ-ті. І якщо, не дай Боже, така людина попадає до будь-якого шпиталю Польщі, його там будуть бачити як особу, яка має право на медичну допомогу. А саме от з нашими громадянами, які мешкають в таких осередках, на жаль, це питання технічно не вирішено, і воно вирішується через надання таких паперових довідок.
1: Якщо ми говоримо, от людина має право так проживати в осередках колективного розміщення, йдеться про те, що вона безкоштовно має право проживати, чи вона має платити за своє проживання?
0: Йдеться
1: тому що пам'ятаєте, що до того було, наприклад, там, от якщо мама з дітьми, вона мала платити, якщо вона отримувала допомогу 800
0: плюс. Йдеться про безкоштовне проживання, але далі ми обговоримо нюанси, які, на жаль, мають дуже суттєве значення юридичні. І коли ми вже перейдемо від категорій, закінчимо цю частину нашої розмови.
1: Так, давайте, то далі... давайте тоді ми переходимо. Прошу вас тоді.
0: Так, я ще дуже коротко, сюди до категорії іще належать вагітні жінки, а також
1: які
0: жінки,
1: мають право
0: так,
1: проживати
0: так,
1: в притулках,
0: які мають дітей до 12 місяців разом з цими дітьми, також мають право особи із прийомних сімей українських, і також це жертви військової агресії, які стали потерпілими і зазнали відповідних травм.
1: Які документи треба пред'явити, щоб мати право на розміщення в таких центрах колективного проживання?
0: Це залежить від категорії осіб. Тут кожна категорія має це підтверджувати відповідними своїми документами індивідуально. Наприклад, особи пенсійного віку – це буде паспорт про підтвердження пенсійного віку. Це може бути також або в автоматичному режимі, або в паперовому отримано підтвердження від ЗУСу про те, що така особа не отримує польської пенсії. Якщо це стосується, наприклад, осіб з інвалідністю першої, другої групи, то це, відповідно, має бути саме польське рішення про надання такого ступеню не насправності, ну, відповідно, вагітність – це медичні документи, або ж, якщо далі йдемо особа, наприклад, із прийомної родини, то відповідні рішення суду або ж органів опіки та піклування українського. Ми маємо також договір про правову допомогу 93-го року між Україною і Польщею, який чітко визначає про взаємовизнання всіх офіційних документів. Тому всі офіційні документи, видані на території України, які відповідно скріплені гербовими печатками, мають всі необхідні реквізити, вони визнаються в тому числі і на території Польщі, але потрібно зробити, як правило, цього вимагається присяжний переклад.
1: Якщо
0: тобто в залежності від категорії.
1: Розуміло. Якщо людина вже більше не належить до цих категорій, що ви назвали, тобто вона фактично не може залишатися в центрі, що це означає, що її виселять, чи вона має сама зібратись піти, як це юридично виглядає, якщо людині нема куди, наприклад, піти?
0: Давайте тоді я з вашого дозволу спробую зробити передмову до цього питання,
1: давайте.
0: Які ж ми маємо юридичні проблеми взагалі навіть щодо тих категорій, які мають право, які, точніше, визначені в даній редакції закону, як такими, що можуть мешкати у таких осередках. Тому що тут все, на жаль, виглядає не дуже просто, як би нам з вами хотілося, навіть стосовно таких категорій. По-перше, саме формулювання закону. Якщо ми подивимося на текст 112 статті цього закону, то побачимо там формулювання, що міністр внутрішніх справ Польщі може запевнити допомогу бенефіціарам тимчасового захисту. Тобто формулювання не зобов'язаний, а може. Для порівняння візьмемо, наприклад, виплати, ну, одна з найбільш таких популярних 800+. На слуху, виплати на дитину. В законодавстві щодо березня, що після березня нинішнього року, чітко визначені категорії осіб, які мають на них право, чітко визначені вимоги, яким повинна відповідати така особа, так, для прикладу, це працевлаштування у Польщі з обов'язковою сплатою відповідних внесків вимирательних, рентових і так далі.
1: І навчання
0: це навчання дитини у польській
1: школі.
0: Так, ну і відповідно тут мешкання. І така особа буде в обов'язковому порядку мати право до цих виплат. І ЗУС не має права відмовити такій особі. І якщо отримає відмову, це буде адміністративне рішення, яке може бути оскаржене в адміністративному порядку. То тут

0: формулювання абсолютно інакше виглядає. Більш того, нинішня норма звучить далі в тому, що такий побит можливий протягом 60 днів з дня першого в'їзду до Польщі, але не довше 12 місяців від дня, коли виникли події, які стали підставою до цього тимчасового захисту. Тобто від дня початку у нас збройного конфлікту. Ця норма була прийнята, якщо можна так сказати, на майбутнє. І перехідними положеннями цієї устави вигашайонцей було передбачено, що за рішенням воєводи таке фінансування таких осередків може бути продовжено, тобто знову формулювання «може бути» до 30 червня 2026 року.
1: Тобто може бути, а може і не бути.
0: А може і не бути, але ж ідемо далі. На сьогоднішній день законодавчо не передбачено вже твердих підстав для продовження такого фінансування. Тобто прямої правової підстави саме мешкати там за повний рахунок держави ми вже, на жаль, не маємо. І ця норма, незважаючи на багато звернень міжнародних правозахисних організацій і так далі, продовжена не була. Ми бачимо досить багато заяв офіційних на офіційних урзендових сайтах польських про те, що уряд і відповідні воєводства і так далі будуть намагатися максимально продовжити це фінансування, принаймні до кінця цієї війни. Це не моя позиція, це я передаю те, що ми бачимо на офіційних сайтах, так? Але це уже все не буде прямо передбачено законодавством. Тобто в кожному випадку це вже буде діяти, якщо так можна сказати, в більш-менш індивідуальному порядку, якщо знаходяться саме такі джерела фінансування.
1: Я не зовсім зрозуміла про терміни, тобто максимально який термін люди можуть перебувати, які мають право на притулки?
0: Ці терміни вже фактично вийшли.
1: Вийшли.
0: Тобто ця норма прийнята, скажімо так, назвімо це так, на майбутнє. Тому що ці терміни, вони визначені для кожної особи 60 днів з моменту в'їзду, але не більше 12 місяців з дня початку збройного конфлікту. Тобто ці зміни вже були прийняті після спливу цих термінів, і до цих змін була прийнята окрема норма, так звана перехідна, яка регулювала дію заквартирування безкоштовного в цих осередках і їх фінансування з боку держави і з боку воєводи до 30 червня. Тобто після цієї дати такого вже обов'язкового характеру законодавчо не визначено, і наразі уже це фінансування, ці кошти знаходяться на такому вже індивідуальному порядку, намагаються знайти вже ці кошти всі без обов'язкового визначення правової норми.
1: Пане Іване, чи можуть мешканці притулків так оскаржити рішення про виселення або відмову в подальшому проживанні?
0: По-перше, немає прямого визначення, чи є це рішення адміністративним. Але в будь-якому випадку, навіть якщо воно не є, якщо є це рішення адміністративним, то воно може бути оскаржено до другого органу. Але навіть якщо воно і не є адміністративним, то воно може бути оскаржене до адміністративного суду як публічна дія або бездіяльність органу влади. Але давайте розрізняти теоретичне право до оскарження рішення, так, і фактичні підстави правні до внесення таких скарг. Тобто, коли ми бачимо формулювання, що може бути забезпечено, і коли ми бачимо формулювання, що до 30 червня продовжується фінансування, то з юридичної точки зору, на жаль, як би це не було нам прикро на це дивитися, але досить сумнівні підстави до того, щоб вважати твердими їх.
1: Правозахисні організації говорять про таке поняття, от як ризик бездомності для українських воєнних мігрантів із категорії малозахищених. Наскільки загроза ця реально зростає? І от коли людину, наприклад, коли людина втрачає право на проживання, безкоштовне проживання в притулках для біженців, тобто чи є якийсь механізм, я не знаю, якоїсь там першочергової підтримки і допомоги цим людям. Ну, якщо нема куди піти, ну, та ж мама, наприклад, багатодітна, так, яка, наприклад, не працює, яка живе на 800+, і все, і нема де жити. Ясно, що ці 800+, вони йдуть на просто на те, щоб жити, годувати дітей. А квартири, орендувати житло – це дорого. Ми знаємо, що в Польщі це дуже дорого. Тобто, що робити в такому випадку? Тому що я навіть чула такі поради, наприклад, іти в

0: притулки для безхатьків таким людям.
1: На жаль, чіткого саме правового механізму, як тут діяти, наразі у нас немає. Є загальні норми, які надають можливість, як ви кажете, перше, наприклад, це так звані притулки. Другий момент – це право загальне на отримання соціального житла. Але треба розуміти, що це ті речі,

0: Особа, звичайно, має право клопотати про це, але не факт, що така особа отримає це, і не факт, що у ГМІНи буде в наявності таке соціальне житло, або ж у відповідних притулках будуть такі місця. Там є відповідні категорії, які можуть претендувати на місця у цих притулках. Але, знов-таки, це все дуже і дуже мала вірогідність, скажімо так, виходячи з тієї кількості наших громадян, які зараз знаходяться під ризиком такого виселення. Фактично називаємо це так, як це виглядає насправді на практиці, а не дуже з юридичного правного боку. Дуже багато було звернень від правозахисних організацій з проханнями до влади продовжити для найбільш незахищених категорій саме громадян. Так, тому що ми ж не говоримо про працездатних осіб, працездатного віку, які можуть працювати і можуть себе утримати. Мають працю, і ринок праці дозволяє, слава Богу, в Польщі це робити. А говоримо про найбільш незахищені. Але юридична ситуація, на жаль, виглядає не дуже добре. І тут єдине, хіба що можна буде порадити, так, це звертатися до благодійних міжнародних організацій, які надають допомогу із розміщенням, які надають допомогу з тимчасовим розміщенням, в тому числі, які можуть співфінансувати, наприклад, на платній основі розміщення в таких осередках. Тобто шукати можливості. Далі ми знаємо, це чуємо.
1: Пане Іване, у нас вже, бачите, час наш завершується, на жаль. Я думаю, ми продовжимо цю розмову, тому що тема дуже важлива і для багатьох українців. Я думаю, що сьогодні отримали відповіді на ті питання, які турбують. Щодо юридичної підтримки, я знаю, що можна звертатися до благодійного фонду, до вашого.
0: Так, ми надаємо виключно безкоштовну юридичну допомогу. Будь ласка, якщо можна буде, то надати наші контакти для форми звернення. Ми маємо сторінку і на Фейсбуці, і в мережі інтернет.
1: Можна до вас звертатися.
0: Так, звичайно.
1: Я нагадаю, що моїм гостем сьогодні був Іван Фальченко, юрист польського представництва благодійного фонду «Право на захист», а говорили ми про притулки для українських біженців у Польщі, власне, про ті зміни, які не так давно набрали чинності. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України, шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube,
2: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Ви слухаєте Польське радіо для України. У Варшаві минула 16 година. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І час розпочати цю годину нашого ефіру із випуску новин. Польські винищувачі знову перехопили російський розвідувальний літак. Потрібні прощення і примирення. Про це польському радіо говорять українці, що мешкають на Волині. За правопорушення з Польщі депортують ще кількох громадян України. Сьогодні вранці було перехоплено ще один російський розвідувальний літак. Про це в соцмережах повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Він додав, що цього разу чергова пара польських винищувачів перехопила літак Іл-20М за 56 кілометрів на північний захід від Кошаліна. Росія вкотре здійснює провокаційні дії поблизу кордонів країн НАТО, перевіряючи пильність і готовність оборонних систем Альянсу, написав віце-прем'єр-міністр. Аналогічний інцидент стався напередодні приблизно за 60.

0: кілометрів від Леби над Балтійським морем. Літак летів міжнародним повітряним простором без плану польоту та з вимкненим транспордером, повідомив віце-прем'єр-міністр. І наголосив, що польська система оборони постійно дбає про міцність кордонів НАТО. Потрібні прощення і примирення. Про це польському радіо говорять українці, що мешкають на Волині. Уже на існуючому селі Острівки, що в Любомельському районі, добігають кінця ексгумаційні роботи жертв волинського злочину. Польські фахівці очищують кістки, знайдені біля жертви артефакти, описують їх та каталогізують. Під час робіт, проведених останніми тижнями, із землі підняли останки 55 осіб. Українці, які живуть у сусідньому селі Рівне, відповідаючи на запитання про волинський злочин, найчастіше кажуть, що мало знають про ті події, водночас вони не приховують про те, що ці злочини були здійснені підрозділами УПА. Вони також наголошують на необхідності українсько-польського примирення. Треба говорити правду і поставити крапку у цій справі. Потрібно знайти всіх, чиї тіла ще спочивають у землі, необхідні ексгумації із одного і з другого боку, і треба просити вибачення, пробачити і жити далі. Говорить польському радіо Володимир із села Рівне, і треба якось пробачити нашим людям, бо це була війна, якщо не буде прощення, буде зло, наголошує 80-річна українка Олександра. І на 30 серпня на цвинтарі вже не існуючого села Острівки на території сучасної Волинської області заплановане поховання 55 жертв волинського злочину, останки яких польські дослідники знайшли саме протягом останніх тижнів. Поліція міста Красник звернулася із клопотанням про депортацію 19-річного громадянина України, якого затримали за керування кросовим мотоциклом у стані алкогольного сп'яніння. Про подробиці не розповідає аспірантка Мажина Салата із поліції Красника. На території Гміни Ужендув поліцейські затримали 19-річного громадянина України, який керував кросовим мотоциклом, недопущеним до дорожнього руху, маючи понад 2 проміли алкоголю в організмі. Чоловіка затримали і висунули йому обвинувачення у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Поліцейські також звернулися до підрозділу прикордонної служби із клопотанням про ухвалення рішення, яке зобов'язує іноземця повернутися до країни походження. 19-річному чоловікові загрожує до 3 років позбавлення волі, значний штраф, а також заборона керування транспортним засобом. Поліцейські міста Грубечів затримали 24-річного громадянина України, який вийшов із місцевої виправної установи, де відбував 6 місяців ув'язнення, зокрема за крадіжки. Правоохоронці передали його до прикордонної служби в Грубечеві, яка ухвалила рішення про його депортацію до країни походження та заборону повторного в'їзду до Польщі та інших держав Шенгенської зони строком на 5 років. Своєю чергою співробітники прикордонної служби у Білій Підляській ухвалили рішення про депортацію 43-річного громадянина України. Раніше його затримували за зберігання наркотичних речовин та керування автомобілем під впливом наркотиків. Чоловік залишив територію Польщі і не зможе повернутися до країни протягом наступних 7 років. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. О 18:00 очікуйте на наступний випуск.
1: У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги». Вже завтра у Перемишлі, місті над Сяном, розпочинається другий фестиваль «Місто з рікою», який має вимір літератури передусім, але також і на ньому присутні музика, розмови різного роду, різного роду теж мистецтво. І, власне, сьогодні, ведучи цю програму напередодні початку фестивалю, який організовує теж українська спільнота у місті, ми пригадаємо інтерв'ю із українською поеткою, ветеранкою Оленою Герасим'юк, яка, власне, буде на відкритті цього фестивалю саме у четвер. Серед іншого відбудеться

0: Це з зустріч з Оленою Герасим'юк, а розмова, яку ми сьогодні пригадаємо, була записана наприкінці квітня у Києві. Про фестиваль «Місто з рікою» ви вже чули у нашому ефірі, зокрема в програмі «Пів на пів». Польське радіо для України має медіа-патронат над цією подією. І Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський будуть на місці, розповідатимуть вам більше про цю подію. А сьогодні у міжкультурних діалогах почуємо голос однієї із запрошених гостей. Музика, яка звучатиме у сьогоднішньому ефірі, власне, є від різних українських і польських поетів. Це сучасна музика на слова сучасних авторів. І ми починаємо від гурту назви, до речі, не сучасної поезії, але інтерпретованої на сучасний маневр «Щастя» від Григорія Сковороди.
1: Спогади про дитинство.
2: Спогади з дому неймовірні. Напевно, найкращий період – це оце дитинство, коли ти пасеш корови, біля магазину, з другом крадеш металолом, здаєте його, получаєте купу грошей.
3: Дитинство видавалося цілком нормальним, потім підростаєш і думаєш, ого.
4: Смачно, що можна просто все.
5: Так, я всім розповідаю, що я з Капустинець, буквально третій хвилині після знайомства. Я розповідаю, що мені там відбувалося.
1: Пам'ятаю, як мене вдарило током від трансформатора, який стояв в стіні магазину.
2: Весілля, як грав малим на бубні. Бубон такий великий був, а я такий малий, і всім це було смішно.
6: Це плести вінки.
2: От. І спогади в мене з дитинством пов'язані якраз такі дитячі. Корова, поле, ліс, гори, гриби.
5: Дуже голосно дякую.
2: Напевно, найкраще, що можна було отримати в цьому світі. От. Неймовірне дитинство.
7: Щастя, де ти живеш?

Щастя, де ти живеш? На ясний світ, наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись, покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіт красний. Ти мати і дім. Нині бачу, нині чую. Нині бачу, ти мати.

Кортес «Старе джева» в нашому ефірі. Отже ж, від завтра, 23 липня, і до неділі, 26 липня, у Перемишлі відбуватиметься другий літературний фестиваль «Місто з рікою», місті, зверненому до річки, в багатоголосі мов, з увагою до сусідів і з великим акцентом на польсько-український діалог. Як ми змінюємося чи не змінюємося? Який вплив має на нас наша і не наша земля, наше і не наше тіло, наші і не наші інші? Такі запитання ставлять організатори фестивалю, і відповідно цьому теж можна буде знаходити відповіді у програмі, в численних перформативних читаннях, концертах, виставах,

0: виставках, також під час ранкової йоги над сяном, письменницькою кавою, під час піших і велосипедних екскурсій Перемишлем і околицями, і з розповідями, під час зони дитячої літератури і фестивального читального залу. Усе це в різних локаціях і на багатьох фестивальних сценах. Отже ж, вже найближчим часом, тобто вже завтра, від самого ранку можна відвідувати цей фестиваль. І, власне, дуже багато буде гостей як з України, так і з Польщі. І, власне, саме завтра, під час першого дня фестивалю, о 20-й годині, це буде остання подія першого дня фестивалю «Місто з рікою», відбудеться подія під назвою «Джерела світла». І свої вірші, а також розмову проводитимуть Олена Герасим'юк та Мар'янна Кіяновська, а модераторкою цієї зустрічі буде Уляна Глинчак. І, власне, думаючи про сучасну українську і польську поезію, якої буде на фестивалі досить багато, я згадала про розмову із Оленою Герасим'юк, яку ми записали наприкінці квітня цього року в Києві, в ветеран-хабі на Подолі. І пропоную вам зараз її послухати. Ми говорили в Варшаві тоді при нагоді вручення премії «Сестри» про вашу колегу, але я майже не запитала вас про вашу особисту історію. Ви сьогодні згадали про Революцію Гідності. З чого почалася оця ваша боротьба в контексті війни Росії проти України? Як це було від початку? Як це трансформувалося в вас самих? І теж у вашому найближчому середовищі.
1: Власне, дякую за це питання. Як я вже сказала, я була учасницею Революції Гідності, коли мені було 20 років, і я була дуже юною. Я була людиною, яка не має жодного життєвого досвіду, жодного травматичного досвіду, такого як війна чи геноцид чи щось подібне. Єдиний контекст, якому я перебувала, це історія моєї сім'ї, яка постраждала від радянських репресій. І, відповідно, розуміння того, що нам не буде поблажок, воно було у мене ще з того періоду. Тобто якесь от розуміння, що якщо це вже почалося, якщо війна вже почалася, то в мене немає жодного шансу бути помилуваною ворогом. Бо я розуміла, що в мене прізвище Герасим'юк. І я вже у них там десь в якихось архівах, які, безумовно, у них збереглися, а у нас були знищені, щоб замести сліди. То буквально це якось пробити мене по якійсь базі, і вже розуміння, що мої батьки там вороги народу і так далі, і тому подібне. Тому це розуміння того, що я в будь-якому випадку загину, воно було. І я думаю, що саме це бажання зберегти своє життя, воно стало ключовим, коли я почала думати, як мені жити далі. Тому що, на превеликий жаль, історія показала, що зло Росії тільки розширюється. І в мене було дуже велике відчуття провини, тому що 18 лютого я бачила, як переді мною падали люди, вони помирали, кров я бачила на Бруківці. І я отримала таку травму людини, яка вижила. Я дуже довго не розуміла, чому я, а не вони, чому мої друзі отримали поранення, а я просто от ніби ковпаком була накрита, і я звідти вийшла без жодної подряпини. Це велике чудо. І в цьому немає моєї заслуги. Але я почала з того часу вчити тактичну медицину, тому що для мене було шоком, що я не знала, що робити. Я ніколи не готувалася до війни, ніхто із нас не готувався до війни. Ми не думали, що в центрі Києва можна розстріляти 100 людей просто так, просто так. І це було моїм першим поштовхом. Я почала вчити тактичну медицину, я почала ходити на курси, тому що просто от в мене не закривалося цей гештальт. І в мене було теж відчуття провини, що я не пішла воювати в 2014 році, тому що більшість моїх друзів пішли саме тоді. І я долучилася в 2017 році до госпітальєрів і отримала свій перший досвід поблизу Маріуполя, на Донецькому напрямку, в стабпункті Авдіївки, яка вже знищена. І я ніколи би не могла уявити, що я спостерігаю останні роки існування цих міст. Ну, тобто, поляк ніколи не зможе усвідомити і прийняти, що коли-небудь, там, не знаю, Краків може бути знищений, як Маріуполь. Ну, і так само ми не могли це прийняти. Це просто не вкладається в людську голову, але от в російську вкладається чомусь. І, відповідно, так, почався мій шлях в госпітальєрах, і я дуже вдячна Яні Зінкевич, яка дала можливість отримати нормальний досвід, бо вона не, скажімо так, вона ставилася до жінок серйозно. тому що вона сама свого часу пройшла крізь оцей

таку недовіру, що вона жінка і на війні, і типу, як, і 18 років, і що ти тут робиш. І тому, відповідно, вона давала нам можливість отримати досвід. Вона довіряла, вона вчила нас з особливою скрупульозністю, і завдяки цьому я отримала саме той досвід, який ліг в основу того, що я робила в 22-му, 23-му, 24-му і навіть 25-му році. Тому що це було дуже важливо. Наприклад, ті ж самі проекти «Кракен» і «Австрійка», які станом на зараз вивезли вже понад 17 тисяч евакуйованих, поранених героїв, це буквально не було б можливим, якби почала свій шлях тільки в 22. А коли почалося повномасштабне вторгнення, по суті, я розуміла, що робити. Я розуміла, що втрат буде багато. Я розуміла, що в кожному прильоті буде стан сортування, і хтось загине через це. І, відповідно, це масштабування евакуації, воно було дуже важливим і для того, щоб вивозити поранених, і для того, щоб запобігати колапсу медичної системи і так далі. Тобто це дуже страшні речі. І насправді я би хотіла таку ремарку зробити, щоб ми ставилися до досвіду ветеранів не як до якоїсь стигматизованої штуки, що, от, мовляв, вони нам виплескують свої емоції ПТСРні. Я би хотіла, щоб до цього ставилися як до методички. Що робили ми, коли це почалося? Ми теж не готувалися, ми теж там не провокували Росію і так далі і тому подібне. Тобто це дійсно як питати в жертву, чому вона носила таке, а не таке плаття і чому на неї напали. Тобто ми так само, як і інші народи Європи, не могли це уявити. І це наше спільне зараз. І тому я би хотіла закликати ставитися до творчості, до книжок, до творчості ветеранів як до методики, а як виходити з пекла. Не як там в пеклі, де там стільчик стоїть, де там кому голову відривало і так далі, не до цих жахів. Про те, як звідти виходити. І тут я завжди роблю таку паралель з Віктором Франклом. Не знаю, наскільки він популярний як автор в Польщі. Популярний, так? Бо, наприклад, в Швеції – ні. Я була дуже вражена, що в Швеції вони такі: Віктор Франкл, хто це? Я така, окей, зрозуміла, culture differences. Ось, і, власне, якщо в Польщі популярний цей автор, то подивіться, на чому ми сфокусовані. Ми сфокусовані не на тому, що він сидів, що він там пройшов полон, що в полоні він бачив, як люди вмирають. Кожного разу, коли ми говоримо про творчість Франкла, ми говоримо про те, як виходити з пекла. І саме оцей фокус я би хотіла, щоб він був зроблений на українську культуру, тому що ми зараз, по суті, розповідаємо, що робить, як вижить. Як зберегти своє лице, свою ідентичність в час, коли тебе просто знищують, стирають і не дають тобі жити. І оце найцінніше, що можна взяти із того, що роблять ветерани, що роблю я в тому числі, і що ми робимо, наприклад, з колегами в тому ж перформансі «Відлуння», якому ми намагаємося 10 цих імен піднести і трохи пролити фокус на них і показати їх через історію, а не тільки через те, що ці люди загинули. Ми хочемо показати красу їхньої творчості. Ми хочемо показати їхні здобутки, і це теж частина протидії в геноциді, тому що росіяни в тому числі хочуть нас заглушити, щоб ніхто з інших народів не сприймав це серйозно, щоб ніхто з інших народів не дізнався, а що робити, а які фішечки застосовувати, а як розпізнати ось цю пропаганду. І саме тому мені здається, що ми можемо бути цінними для інших народів. Не тому, що ми хочемо там пропаганду якусь транслювати, не тому, що ми там хочемо, не знаю, когось захопити і так далі. Важлива ціль. Росіяни транслюють свою пропаганду для того, щоб вбивати і для того, щоб нищити. Ми транслюємо свою думку, навіть не пропаганду, для того, щоб допомогти іншим зберегти життя. Тому що той досвід, який є у нас, і ті протоколи, які у нас, вони без перебільшення писані кров'ю. І вони можуть допомогти іншим зрозуміти, як мінімізувати свої втрати. Це дуже видно на паралелі медичній. Я, на жаль, була змушена зробити перерву в своєму літературному моменті і почати займатися медициною. Але я розумію, як це працює в медичній сфері. В медичній сфері, коли мене запрошують як парамедикиню прошерити цей досвід масових евакуацій, і мені дуже імпонує, що цим цікавиться НАТО, цим цікавляться дуже багато країн. І так само треба ставитись до культури. Не як до контенту про смерть, а як до туторіалу, як виходити з цього пекла, яке зробила Росія. І мені здається, що якщо ми змінимо ось цей фокус хоча б трошечки, зникне оця стигматизація. Тому що я розумію, дуже тяжко читати таку літературу. Я сама не можу подекуди там насолоджуватися творчістю своїх колег, хоча я намагаюся
намагаюся це робити як професіонал. Але все одно я розумію, наскільки це тяжко. Особливо без підготовки, без контексту, без розуміння цілі. Але якщо подивитися на це, і мені, до речі, імпонує тут досвід Румунії, своїх румунських

0: читачів, які ставили нам такі питання, як з цим боротися? Що робити, якщо в твоїй країні війна? Тому що Росія ж вона не тільки тут у нас вирізає там на Донбасі, в Криму і так далі, там в Херсоні, поблизу цих міст. Вона, наприклад, ну, має потужності щось почати в Придністров'ї, там, де Молдова, там, де Румунія. Ну, тобто вони вже біля Європи. Вони вже біля Європи. І тому це не залякування, це не якісь там параноїдальні речі, що я би хотіла там мілітаризувати весь Всесвіт. Ні, я би хотіла зберегти весь Всесвіт. І тому ось це запрошення до цього досвіду, воно фокусується у мене виключно на одній позиції. Це порятунок життів. Тому що війна в Польщі була, ну, всього лиш там, скільки, 80 років тому. Плюс-мінус. Тобто це абсолютно реально.
1: Я дуже часто чую від своїх друзів, і навіть на початку війни в 22-му році, якийсь там травень-квітень, вони казали, та ні, та не починається, та я собі так думаю. Тобто це, типу, був такий, як такий джок, такий трохи, жарт частково. Але сьогодні це трохи змінюється, хоча це теж, якби, такий психологічна штука, що ми це відсуваємо, але разом з тим боїмося. І мені дуже цікаво, от зараз це вже така інша штука, як з вашої теж перспективи досвіду ветеранки, активної людини у цій сфері теж, як відбувається оцей діалог із, власне, між цивільними і між ветеранами. Мені здається, дуже актуальна річ сьогодні, і це теж в Польщі багато хто запитує, так приватно, моїх колег, не тільки журналістів, як це суспільство сьогодні, якби так, взаємодіє.
0: Ну, власне, я можу сказати, що шлях пошуку ось цих спільних точок, він ні для кого абсолютно не буде легким. Це нормально, тому що дійсно ми, людська наша психіка, вона буде дистанціюватися, тому що ми все ж таки не росіяни, ми не прагнемо чужої крові, ми не прагнемо дивитися оці всі сцени насильства і творити їх. І це принципова різниця в цілі. Тому що, наприклад, ну, мене теж дуже накриває, наприклад, коли я говорю багато про війну, і я розумію, чому, тому що це дуже травматично, зокрема, для ветеранів. І тому, перепробувавши дуже багато способів, я можу сказати за свого приватного досвіду. І я сподіваюся, що, можливо, ці якісь нотки будуть комусь корисні. Я постаралася робити якісь символічні акції. Символічні акції, які не виснажують прямо емпатію і менше впливають на дзеркальні нейрони. Тобто, грубо кажучи, я дивлюся на фізіологію людини і як працювати мистецтвом по фізіології. Тобто, я розумію, що я маю мінімізувати сцени насильства. Я маю розуміти, що я всю цю смерть маю звести в символ. І таким чином через символ якось достукатися. І коли я зробила подібне в логіці нашого перформансу «Відлуння», «Ехо», то я побачила дуже широку зацікавленість. Тому що люди були включені через плакати, через усі всі елементи в нашу виставу. І вони сприймали цю смерть, інформацію про смерть і наші втрати через красу і через те, що ми називали збереженням нашої культури, через те, що ми показували якусь цінність того, що втрачають. І мені здається, це один із способів говорити на такі дуже тяжкі теми. І я не знаю, чи це спрацює, якщо хтось там скопіює і зробить щось своє. Я не знаю. Тут дуже важливо розуміти контекст, дуже важливо розуміти підготовку аудиторії та інші речі. І, звісно ж, якщо у когось вийде щось інше, наприклад, якась розмова або театральна вистава і так далі, то мені здається, дуже важливо підтримувати такі штуки, приходити, дивитися, сприймати, розповідати іншим, тому що ми не знаємо, що в Путіна в голові. Він абсолютно хворий, він абсолютний параноїк. І це ж не тільки від України залежить, що от Україна така погана, на неї напала Росія. Росія напала і на, в лапках, погану Ічкерію, вона ж Чечня, вона напала і на, в лапках, погану Грузію, і на, в лапках, погану Молдову, і на, в лапках, погані там Литва, Латвія, Естонія, яким вони прямо зараз погрожують. Ну, тобто, подивіться на це все, вони погрожують абсолютно всім. Де би я ні їхав в танки, всюди мій рідний край. Це воно. Це абсолютно точна цитата, якою ми можемо описати росіян і їхню мотивацію. І тому, який би спосіб ми не знаходили для того, щоб говорити про це, важливий саме процес пошуку. Ось тут ми працювали з Павлом Матюшею, ми знайшли такий спосіб. І ми дуже хочемо колегам пояснити, що це було. Можливо, я слідкую там не за всіма колегами зараз,

0: Але мені би дійсно хотілося більше почерпувати не тільки досвід українців, але й досвід поляків, досвід, не знаю, словаків, які є проукраїнськими і такими зараженими, досвід румунів, тому що насправді оця вся постколоніальна історія, вона дещо спільна, просто її різними шляхами ми з неї виходимо. І от зараз, на жаль, от Україна настільки виявилася цінною цієї імперії, цінною в лапках, що от нас готові вбити, аби тільки залучити ці всі ресурси, ці всі території, людей в рабство і так далі, тому що треба ще розуміти один момент, який, до речі, через свою високу цивілізованість наші сусіди не можуть зрозуміти, тому що, наприклад, Польща так не живе, там, не знаю, Німеччина так не живе і так далі. Але треба розуміти один дуже важливий антропологічний момент. Росіяни захоплюють території і беруть людей в рабство не тому, що їм обіцяють якусь вигоду до цього. Це буквально і є їхня вигода. Будь-якою умовою, як платили взагалі історично росіяни своїм воєначальникам, які захоплювали ту ж Тюмень, які вбивали там місцеві народи, які вичищали повністю, наприклад, той же Кавказ від місцевого населення. Їм не давали мішок грошей зі старту. Їм казали, окей, ти підеш, ти їх вб'єш, і я тобі як цар дозволю їх пограбувати. Їхня вигода – це захоплення територій. Вони не захоплюють їх для якоїсь політичної позиції, там, для Путіна і так далі. Ну, тобто вони не для цього це роблять. Це треба розуміти, це дуже важливий антропологічний момент, майже біологічний, імперіальний. От це те, що відрізняє нашу логіку. Поляк не піде там знищувати українця, бо йому, не знаю, горшка не вистачає дома, бо в нього нема унітаза. Це дуже нація, яка була збіднена штучно. Росіяни – це нація, яка була штучно збіднена саме для того, щоб потім ці ресурси використовувати для захоплення інших країн. Тому що сьогодні там ти живеш в хаті мазанці з похиленим забором в якомусь Челябінську, а от коли ти поїдеш отуди в Україну, десь в Київську область, і вб'єш там всіх, то ми тобі дозволимо по нашій там почті Росії переслати бойлери, телевізори, труси і так далі. Якщо ми звернемося до хронік нападу на Грузію, там було те ж саме, вони мародерли колосальними масштабами, і є хроніка, є зйомки, як вони буквально ці ж унітази перли собі додому. Це не анекдот, це страшний факт, це абсолютно збідніла, одичала нація, яка шукає прибутку. Ми не маємо шукати якихось високих матерій в цьому. Путін не заради високих матерій це робить. Він тупо розширює жилплощадь. Це розширення жилплощаді. Це навіть не треба шукати якусь іншу мотивацію. Він не звільняє нікого. Він не там не лібералізує якийсь народ Донбасу. Йому плювать, хто там чим говорить і хто чим займається. Він просто розширяє жилплощадь, тому що його орда збідніла, голодна. Абсолютно одичала. Вона потребує якихось ресурсів, а Росія їх не генерує. І ось в цьому дуже важливий момент, тому що і ці моменти вони описуються не тільки в хроніці, яку представляють колеги-журналісти, вона описується в літературі, вона описується в таких театральних постановках. Це все про те, що відбувається сьогодні з нами, а завтра це 100%. Відбудеться з кимось іншим. Якщо зло не зупинити зараз, воно масштабується. І кожна ситуація, вона показує тільки це.
1: Ви згадали про ПТСР. Я скажу щиро, дуже щиро, так, абсолютно. От це моє. І я досі маю з цим проблему. У мене загинуло багато друзів моїх ще з 14-го року. Деяких не похоронили ми. Бо мені досі дуже важко говорити з військовими, бо я не знаю, що їх питати. Але я дуже хочу спитати вас, як ветеранку, що для вас є найбільш трагічним взагалі в цій історії з Майдану, від побиття студентів. Я це все от сьогодні переживаю, бо я тоді була там, і це все якби от сьогодні мені дуже так.
0: Дякую за це питання. В першу чергу, я думаю, що важлива щирість. Я сама інколи не знаю, що питати ветеранів, чесно. От я інколи бачу своїх побратимів і посестер, які зазнали страшних втрат, і я просто дивлюся, мене душать сльози, і в якийсь момент я розумію, а я не знаю, як говорити. От я маю ідентичний, я не знаю, що сказати. Той самий досвід. Я думаю, що якщо ви обирати якийсь один факт, то я думаю, що я просто припинила в якийсь момент заводити нові зв'язки, нову якусь дружбу, тому що я почала боятися, що ця людина загине, я вже просто не вивезу. І я це навіть описала в своїй пісні «Під весняним дощем», в тому тексті, який потім став піснею, що

0: я не хочу дружити чи кохати, кожен день втрати. Кожен день втрати. І в якийсь момент я зрозуміла, що я перестаю зав'язувати якісь дуже глибокі стосунки з людьми, тому що я просто перестала витримувати оцю безкінечність похоронів. Коли я була в госпітальєрах, у мене був, здається, один місяць, коли в мене ледь не щодня ми когось ховали. Ледь не щодня. І це починаючи від твоїх побратимів, з якими ти так чи інакше маєш якийсь контакт, і закінчуючи дуже близькими людьми. І це був, напевно, найчорніший місяць. І я думаю, що коли ми говоримо про діалог, то в першу чергу ми маємо бути щирими. Якщо питання поставлено щиро, я думаю, що воно сприйметься. Тому що ми не знаємо, як підбирати ці слова. Ми перший раз живемо в геноциді, і знаєте, навіть якщо ми дивимося на досвід інших держав, які зазнали переслідувань і таких страшних подій, то ми не можемо це просто скопіювати і вставити на свою реальність, щоб воно спрацювало. Воно так ніколи не спрацює. Ми можемо тільки подивитися на щось, як на зразок, і намагатися адаптувати його у нас. Ось тільки так це буде працювати. І тому мені здається, що тільки щирі якісь речі, навіть якщо вони некоректно сформульовані, мені здається, що в цьому є якась правда. Тому що, скажу відверто, от це не тільки проблема там цивільних і ветеранів, як двох сепарованих категорій. Це, в принципі, проблема болю. Тому що ми не мали достатньо ніколи часу, щоб переосмислювати травми. Наприклад, там закінчилася Друга світова війна, почалися якісь репресії повоєнні. Закінчився, зруйнувався совок, почалась бідність. Ну, тобто, коли ти тут будеш сидіти і осмислювати свою травму? Я думаю, що якщо розібратися так з тим, що, наприклад, конкретно моя сім'я пережила, то я досі не можу відрефлексувати, що в мене під час ГУЛАГу забрали всю мою спадщину. І я не маю, як казала Олена Апчел, ні кульчика від бабусі, ні якогось рушничка. Я нічого не маю. Тобто я бачу тільки хату, яка належала колись моїй сім'ї, з усім тим майном, де живуть комуняки, які її забрали. І все, я дивлюся, на як вони жирують на моїй вкраденій спадщині. І це реальність, якій я зараз прямо живу. Це дуже боляче. Ну, тобто, якщо говорити про те, наскільки не відрефлексований цей весь біль, то ми зараз на 100 років назад відкатуємося. І я можу назвати це такою травмою після ГУЛАГу, травмою після Голодомору і так далі. Та більше того, тільки кілька років тому українці взагалі почали про травму Голодомору говорити.
1: Так, це кілька років тому, фактично.
0: Абсолютно.
1: Я пригадую перед Майданами це, похід в суботу перед 23 листопада це було.
0: Це правда. І тому ми маємо розуміти, що інтенсивність болю, вона була настільки масштабною, що ми зараз просто в дикому шоці від того, що знову щось відбувається, і ти не маєш можливості рефлексувати. Та, Боже, давайте про Майдан ще поговоримо. Хтось з нас взагалі відрефлексував Майдан? Та одразу почалася війна, всі забули, що Майдан був. Ось так відбувалися і всі події. Ось, і ти одразу своїм болем такий, окей, а куди, а що робити? І тому я думаю, що щирість до якихось емоцій людей, щирість до ось таких простих речей, вона може бути успіхом. Тому що, не знаю, коли я говорила з якимись складними категоріями, з якимись такими штуками, мене дійсно не розуміли. Тому що я починала з дуже такої глибинної деталізації. Але коли я почала з символу, то мені це допомогло більше.

0: це вже напрямок не від нас в туди, тільки звідти до нас. Наприклад, можна з-за кордону отримувати книжки, подарунки, листівки або ж листи.
1: Або ж допомогу.
0: Або ж допомогу. Так, друге значення із такою позначкою рідко вживане прикордонна або інша військова сторожа, і воно перегукується із першим, правда, значенням в польській мові. Панасмирний, тим часом Василь, проскочивши крізь москальський кордон, кинувся прямо в горниці. Теж метафорично і переносному значенні можна вживати це слово «кордон», і в контексті особистих кордонів можна особисті кордони встановлювати, але теж можна, і, звісно, цього не рекомендуємо робити, їх порушувати.
1: Ну, можна теж захищати свої особисті кордони. Метафора, а єднак річ якнайбардій реальна і актуальна в нашому współczesnym świecie. Кордон – jedno z naszych ulubionych słów pod względem jego właściwości. Przykład takiego słowa, którego źródło słów, o którym za chwilę, jest mniej więcej jasny, a w językach polskim i ukraińskim te znaczenia troszeczkę się rozjechały. A pochodzi słowo kordon, jak i kordon z łaciny. Korda znaczyło tyle, co struna, powróz. Znał to słowo język starofrancuski i znaczenie ewoluowało od tego sznura, który coś oddzielał, do pojęcia linii straży lub wojsk otaczających dany teren. Na wzór takiego sznura w polszczyźnie i w ukraińszczyźnie funkcjonuje to słowo od pierwszej połowy XVII wieku. Porozmawialiśmy, powertowaliśmy słowniki. Przez chwilę posłuchajmy muzyki o barierach, ścianach, murach, granicach i kordonach.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Триває двомовна година, пів на пів, пул на пул. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський. Але в цій студії не тільки ми.
1: Są z nami nasi goście, którzy niosą pomoc bez granic. Taka pomoc jest pierwsza na miejscu, ostatnia, która odchodzi. Pomagamy potrzebującym z sercem, planem i trwałą zmianą. Czytamy na stronie Fundacji Kordon. I w studiu są z nami Aleksander Leńczyk, współzałożyciel i wiceprezes tejże fundacji.
0: A tak. Привіт, дуже приємно, що ти до нас завітав. А також Оля Купрієвич, координаторка зі справ України у фонді «Кордон». Привіт, Олю.
2: Вітаю.
1: Вітаємо. «Кордон» – «Помоц без границь», але вже сама назва вказує, що jesteście jednak сконцентровані на справах українських. Оповідьте, прошу, трохи, як то się wszystko zaczęło і kiedy?
3: Сама фундація повстала на початку війни. Я і двох моїх приятелів поїхали на границю, самі не відомо, як, що зробити, як допомогти.
1: Чи в 2022 року?
3: Так, в 2022 року, в першим бądź другим тижні, вже не пам'ятам. Ну, було дуже тут в Варшаві помислів, що зробити, але ми jesteśmy на тиле активні, що поїхали

0: razu jak najdalej się dało. Przez kilka dni jeździliśmy do Lwowa, przywoziliśmy pomoc humanitarną, szukaliśmy jej, zbieraliśmy, koordynowaliśmy różne osoby, które się do nas zgłaszały i też sami analizowaliśmy, co się dzieje na różnych forach, na różnych grupach. W kilka dni dostaliśmy od Straży Granicznej budynek, w którym mieliśmy bazę koordynacyjną tej całej operacji, ponieważ na początku było bardzo dużo jednostek, które tam jeździły, które nie wiedziały też do końca, jak się czymś zająć, i my, jako że jesteśmy dość aktywni, to z takim zacięciem koordynacyjnym to udało nam się tam sformułować jakąś taką grupę. I to, co robiliśmy, no to tą pomoc, która tam zalegała, wjeździliśmy do Lwowa, a z Lwowa przywoziliśmy ludzi, którzy przyjeżdżali z jedną torebką foliową, z niczym, z żółwiem. Ja na jednym kursie miałem w samochodzie 11 osób, 3 psy, 2 koty i żółwia. I cały samochód był pełny, no, też ciężko opisać to, co tam widziałem, i to cierpienie, które tam ci ludzie mieli w sobie, ale wsiadali do samochodu i...
1: Tam, gdzie są zwierzęta, jest też zapach. Wielu ludzi o tym opowiada. Trudno to opisać rzeczywiście.
0: Trudno to opisać. No i tak się zaczęło, tak się zaczęło. Potem się tylko bardziej jakby organizowaliśmy.
1: Teraz jesteś oficjalną, certyfikowaną fundacją.
0: Tak, tak. To już w maju już powstała fundacja.
1: Czyli w maju
0: 2022
1: roku. I teraz już wiecie, w czym się specjalizujecie, tak? Jaką dokładnie pomoc i gdzie chcecie nieść?
0: No, też trudno powiedzieć, bo mamy kilka zakresów. My tak naprawdę pomagamy cały czas na Ukrainie, jeździmy tam. Tutaj może więcej powiedzieć Ola. W Ukrainie.
2: Nie szkodzi. Tak, bo допустимі два варіанти.
1: Витнємо на всякий випадок.
2: Оля, власне, якби Олександр тобі передає слово, і ми теж хочемо тебе допитати про цю вашу діяльність в Україні, про допомогу. І оця одна із найновіших останніх акцій – це Миколаївська область, правда?
3: Запорізька і Миколаївська область, так. Я, на жаль, не мала можливості виїхати, бо я чекаю на документи, але моя команда поїхала до Запорізької області, і там була школа з дітками, така підземна школа, бо всі знаємо, що там дуже гаряче в тому напрямку, і ще до діток-інвалідів. Тобто до їх родин і до тих дітей. Моя команда вже їздила там не один раз, то вже такий систематичний виїзд. І Миколаївська область, я взагалі сама з Миколаєва, і я не можу називати конкретних місць, як вони називаються, але це такий центр для людей, які залишилися взагалі без будинків своїх, їм нема де повертатися. Так.
2: Це такий центр для внутрішньопереміщених. Так,
3: це центр для внутрішньопереміщених, і їм ми вже допомагаємо ще з 22-го року. Тобто наш другий виїзд, і вже на другому виїзді, ще в 22-му році, ми познайомилися з цими людьми. Там було на самому початку около 300 чоловік, а зараз десь приблизно 180. Тобто люди стараються знайти роботу, знайти працю, переїхати в якісь міста більше, де можна нормально жити, тобто десь, може, до Львова або до Заходу, не знаю, і налагодити якось своє життя. Але там залишилися в даний момент більшість таких старших людей, в яких не залишилося родини, нема куди повертатися. І такі родини з дуже малими дітками, бо ще тяжко якби з ними десь переїжджати. І одна з таких історій, наприклад, яка мене дуже
2: зачепила,
3: так, це в 25-му році, коли ми туди повернулися, приїхали, і Олег теж був з нами тоді, до мене підійшов хлопчик і сказав, що він дуже чекав на нас, але я запитала його, а чому тебе так довго не бачила, бо ми вже

0: тут десь годину, а він каже, ще повернувся з роботи. А тоді я запитала його, скільки йому років, і він сказав, що йому 12. Запитала, де він працює, і він сказав, що допомагає на барі, тому що це літо, і в тій місцевості це єдина праця, бо там туристичне таке містечко. І я коли собі подумала про те, що дитина в 12 років вже йде до праці, і це не найкраща праця для такої дитини, коли вона на барі допомагає, але вона щось там змиває, якийсь посуд і так далі, мені дуже заболіло. І коли він сказав, що його мрія поїхати десь іншого міста, він не сказав до іншої країни, а взагалі до іншого міста, і це його мрія. Тоді мені ще більше заболіло, я йому сказала, що слухай, перший раз я виїхала з Миколаєва, коли мені було вже за 20, так що в тебе все ще попереду. Але я знаю, що ця дитина, він залишився взагалі без батьків, і його виховує зараз бабуся, яка допомагає людям там в цьому центрі. І вона з нами завжди на зв'язку, вона допомагає нам з документами, коли ми до них їдемо, тобто вона там головна. Ну і залишилася ця... Сьогодні він вже має 13 років, так, бо то було рік тому. Так що я взагалі пам'ятаю про цього хлопчика і про нього завжди думаю, але, на жаль, нічого не можемо змінити, тільки приїжджати до них і показувати, що життя триває і люди можуть допомагати, щоб в них є ще якась віра була в майбутнє, ні?
1: Ну і теж, мені здається, що для них, зокрема для цього хлопчика, важливе те, що про нього не забувають, так? Що є хтось, хто до нього повернеться.
0: Так, так, так.
2: Тобто у вас є вже люди, які вас знають і саме вас чекають, так?
0: Так, вони нас знають і чекають. Ми завжди приїжджаємо до них з якимись забавками для дітей, тому діти нас пам'ятають і кажуть, о, це ви з Польщі з цими пандами, бо ми перший виїзд до них, то були панди, пізніше то були п'єски, і вони знають, що ми завжди для них щось маємо цікавого і проводимо, стараємося ще провести з ними час. Попереднього року ми грали з ними в таку гру спайкбол. То Олег тренер, можна так сказати, цієї гри. Тобто стараємося ще їх якось заангажувати в спортові гри. Так, ну і вони, можливо, через це нас пам'ятають, що ми з ними якось проводимо ще час, а не тільки провозимо гуманітарну допомогу і виїжджаємо.
2: Скільки вас? Як лічно матча екіпа зараз?
3: Для нас є 14 осіб з волонтарішами. Це дуже організація.
1: Так, але теж викрачаюча поза границю Польщі, правда? Бо теж серед волонтаріші особи мешкаюча в Німчах.
3: Так, трудно назвати особи за границю як такий сталий трон, бо jeżeli liczyć wszystkie osoby, z którymi współpracujemy, no to są ich dziesiątki. Ale jako taki core naszej fundacji to jest to paręnaście osób i też mamy podział pewnego rodzaju, ponieważ my w międzyczasie zaangażowaliśmy się też w akcję powodziową. Tam jest też część naszej ekipy. Większość jest jednak w Warszawie. Mamy osoby, które są z różnych części Polski, z którymi współpracujemy bardzo często, ale też mają swoje organizacje, ale razem z nimi organizujemy wyjazdy. Współpracujemy też z Humanoszem na przykład. Bardzo często z nimi wyjeżdżamy.
2: No, Humanosz, fundacja znana słuchaczom Polskiego Radia dla Ukrainy. Medycy, którzy docierają w naprawdę gorące miejsca i też widzieliśmy to na własne oczy. Ludzie znają ich i czekają. Mają tam stałych pacjentów. A wy, z tego co mówiła Ola, to jest tylko nie tylko pomoc materialna, ale również wymagająca pewnego przygotowania psychologicznego. Jak to z wami jest? Kto się w czym specjalizuje?
0: To może ja тут візьму слово, але по polsku czy po ukraińsku?
2: No, w nas dwumowna передача. Można polsko i można ukraińsko.
0: To powiem może po polsku.
1: Dobrze.
0: No, jestem trenerką pierwszej pomocy psychologicznej.

0: люди ображені, люди не розуміють, для чого таке ставлення, бо якось було все дружньо, а тут так раптово змінюється настрій, обурені тим, що ображають наших людей. Я часами стараюся не читати новини українські, бо я дуже переживаю по цьому приводу, але часами щось прочитаю і люди обурені, скажу так, на жаль.
1: I niestety nie zakończymy tej rozmowy optymistycznym akcentem, ponieważ jak słusznie powiedział Olek, jest ciężko. Trzymamy kciuki za wasze plany. Mamy nadzieję, że poza anteną troszeczkę bardziej będziecie mogli nas wtajemniczyć i widzimy się po raz pierwszy, ale z pewnością nie po raz ostatni.
2: Дуже вам дякуємо за розмову, а нашим слухачам нагадаємо, в студії Польського радіо для України були Оля Купрієвич, координаторка зі справ України у фонді «Кордон», і Олександр Ленчик, співзасновник і віце-голова фонду «Кордон».
1: А ми jesteśmy Jana Stępniewicz і Marcin Gaczkowski, autorzy i prowadzący audycji «Pół na pół». До usłyszenia.

0: Okay.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
3: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
2: на сайті polskeradio.pl,
1: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
1: на стримінгових платформах
3: Spotify,
2: YouTube,
1: Apple Podcasts.
2: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

Ви слухаєте Польське радіо для України. У Варшаві минула 18 година. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. В Україні внаслідок російських бойових дій загинув польський волонтер. Польща виступає за посилення охорони зовнішніх кордонів Європейського Союзу. Серійні номери уламків ракети, яка впала в Тернаві колонії, свідчать, що це була ракета, виготовлена в Росії. Польський волонтер загинув в Україні внаслідок російських бойових дій. Про це сьогодні повідомив польському агентству преси речник Міністерства закордонних справ Польщі Матій Вевюр. Він також закликав поважати приватність родини загиблого та запевнив, що МЗС і польське дипломатичне представництво в Україні готові надати сім'ї необхідну консульську допомогу. З глибоким сумом підтверджує загибель польського волонтера в Україні, який став жертвою російських бойових дій. Висловлюємо найщиріші співчуття його рідним і близьким і запевняю, що Міністерство закордонних справ Польщі та наша дипломатична установа в Україні готові надати всю можливу консульську підтримку в межах своїх повноважень, наголосив речник МЗС. Про смерть польського волонтера 30 липня повідомили на сторінці групи «Разом для України». «Разом для України», адміністратором якої він був, зазначалося, що близько 27 липня у Харкові він загинув внаслідок удару російського безпілотника. Із профілю волонтера в соцмережах випливає, що він регулярно доставляв до України гуманітарну допомогу. Вантажі передавалися жителям населених пунктів, розташованих поблизу лінії фронту у війні України проти Росії. Польща підтримала посилення охорони зовнішніх кордонів Європейського Союзу та висловилася за те, щоб незаконний в'їзд не давав права на отримання дозволу на проживання. Про це сьогодні повідомило Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі після позачергового засідання Ради ЄС із питань юстиції та внутрішніх справ. Таке засідання у зв'язку з міграційною ситуацією відбулося в іспанському анклаві

Саута Польщу під час відеоконференції представляв заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Мацій Дужчик. Як повідомили в МВС Польщі, під час засідання представник Польщі наголосив, що ефективний захист зовнішніх кордонів має залишатися пріоритетом Європейського Союзу, а незаконний в'їзд на територію ЄС не повинен призводити до надання права на проживання чи можливості постійно залишатися в країнах Євроспільноти. Він також представив польський досвід протидії використанню міграції як інструменту тиску на кордоні з Білоруссю. Позачергове засідання Ради було скликане після звернення лідерів 22 країн ЄС, які у листі до європейських інституцій закликали до термінової та скоординованої реакції на події в Сеуті. Серійні номери уламків ракети, які впала в Тернаві колонії 30 липня, однозначно свідчать, що це була ракета, виготовлена на російському заводі. Про це заявив доктор технічних наук інженер Міхал Фішер. Майор резерву та багаторічний пілот таким чином прокоментував російські наративи, які поширюються у соцмережах. Зокрема, у них стверджується, що інцидент був українською провокацією. В ефірі польського радіо «Захід» експерт зазначив, що знайдені уламки містять багато важливої інформації. Ніхто інший таких ракет не виробляє. Все це вдалося встановити після того, як розкопали вирву. На різних частинах ракети є серійні номери, у яких зашифровані номер заводу виробника, Дубненського машинобудовного заводу, дата виробництва, тобто місяці, рік, виробнича серія тощо. Дезінформація, яку поширюють проросійські користувачі соцмереж, також стверджує, що ракета летіла під кутом. Експерт наголосив, що ракета X-101 падає вертикально. Міхал Фішер також спростував твердження про те, що вирва виглядала так, ніби виникла після вибуху тротилу, а не внаслідок падіння ракети. Дезінформація у соцмережах також стверджує, що уламки ракети нібито не були оприлюднені. Насправді їхню фотографію опублікувала в сервісі X окружна прокуратура. Прокуратура Любліна, яка проводить розслідування цієї справи. І про погоду на найближчу ніч. У Польщі буде в більшості ясно і малохмарно. Місцями короткочасні дощі і грози. Мінімальна температура лише плюс 17 на північному сході в передгірських районах. Близько 20 на більшій частині країни. І найтепліше буде на сході плюс 23. В Україні переважатиме мінлива хмарність, подекуди короткочасні дощі та грози. Температура становитиме 16-21 градус на півдні та на узбережжі Чорного моря до 23, а в Карпатах місцями 13-15. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України, а о 19:00 вже наступний випуск.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про дуже важливу тему – притулки для українських біженців у Польщі. Що змінилось з 1 липня? Хто ще має право на безкоштовне проживання в таких притулках? І до нас сьогодні завітав юрист польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Іван Фальченко. Пане Іване, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня, пані Світлана. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі.
0: Ви у нас перший раз.
1: Так. Так?
0: І в нас така традиція в програмі трошки розказати про себе, вашу історію. Тому що я знаю, що ви самі з Донеччини.
1: Так.
0: У вас дуже гарна освіта. Ви закінчили юридичну академію Ярослава Мудрого.
1: Так.
0: Ви працювали в прокуратурі.
1: Так. Так, як ви вже сказали, я з Донеччини. Я народився в 84-му році у селищі Черкаська Слов'янського району, що на Донеччині. Після закінчення Черкаської школи номер 1 вступив до Національної юридичної академії України Ярослава Мудрого, яку закінчив у 2007 році. І фактично відразу після закінчення розпочав свою професійну діяльність уже як юрист в органах прокуратури Донецької області, де і пропрацював до 2012 року.

0: А в 2012 році вже так самостійно дійшов до того, що більш хотілося б мені працювати трішечки на іншій ниві і вже звільнився за власним збажанням у зв'язку з початком адвокатської діяльності. Mm-hmm. Отримав адвокатське свідоцтво, здав відповідні іспити і так далі. І з цього моменту вже працював. В більшості це було Слов'янськ офіс і юридична моя адреса знаходилася в Слов'янську, але адвокат же не обмежений якоюсь територією, районом чи областю і так далі, то це охоплювалося і Краматорськ, ну і інші міста Донеччини і не тільки.
1: Тобто ви працюєте з правом, з буквою закону, можна так сказати, багато років. Ви виїхали, так, з регіону через війну?
0: Так, розумію, коли розпочалася війна, оскільки ми перебували, ну, фактично, від перших днів, і в 14-му році Слов'янськ піддавався частковій тимчасовій окупації, на щастя, тоді короткостроковій. І зараз, на щастя, не окупований, але з перших днів війни знаходився дуже близько до лінії фронту, особливо в перші дні війни, тому змушені були виїхати. Буквально на початку війни виїхали, а в 23-му році вже переселився до Польщі.
1: А чому саме Польща? Є причина?
0: Причина суто така технічна і практична. У мене було розуміння моє особисте переїзду до тієї країни, де я зможу розвиватися і реалізовуватися саме з професійної точки зору. Mm-hmm. Ну, тому що у кожного можуть бути свої уподобання, але перш за все в будь-якій країні, в будь-якому місці і так далі, і так далі, і так далі, людина повинна мати можливість себе утримувати. І, звичайно, кожен з нас хотів би, особливо, коли вже йдеться про людей, які вже мають освіту якусь, які вже мають досвід життєвий і так далі, вже десь працювали, щось мали в цьому житті. Звичайно, в мене було абсолютно природне бажання продовжувати роботу за своєю спеціальністю, яку я дуже любив. Мені ця робота дуже подобалася і так далі, і так далі. Це була допомога людям одночасно, це була і самореалізація з професійної точки зору. І Польща, в моєму глибокому розумінні, оскільки це, перш за все, робота не просто розумова, а робота розмовного жанру. І тут дуже велике значення має мова. Тобто, якщо, наприклад, умовно лікар може працювати більш з не таким знанням мови і в інших країнах, бо його головна ціль, його головний засіб – це руки. Звичайно, і мізок, але руки, то для юриста перш за все це розмова. І тут польська мова вийшла на перший план, тому що польська…
1: Ви знали, так, польську?
0: Вперше в житті я поспілкувався з носієм польської мови після переїзду до Польщі.
1: Угу, не знали. До речі, я вам скажу про медиків, то не така ситуація і позитивна, тому що насправді от зараз екзамен спеціальний для медичних працівників, і зараз багато хто з українських медиків, хто там не здав цей екзамен, а там термінологія дуже серйозна медична,
0: так,
1: просто
0: на жаль,
1: втратили
0: так
1: ліцензії. І право, скажімо так, займатися медичною діяльністю тут у Польщі. Між тим, ви почали працювати одразу у фонді, так? Право на захист?
0: Я працював відразу після початку війни у фонді «Право на захист».
1: Тільки
0: але
1: в Україні,
0: це початок
1: так
0: був, так, у українському Right to Protection як юрист, оскільки я був українським юристом на той момент, українським адвокатом чинним, і розпочав свою діяльність. Після переїзду вже до Польщі я почав вивчати максимально, наскільки це було можливо, польську мову в першу чергу, ну і потім уже розпочав процедуру нострифікації диплому, яку закінчив і отримав відповідне засвідчення о нострифікації диплому на Гданському університеті у жовтні 2025 року.
1: Тобто ви можете займатися в Польщі юридичною правовою
0: так
1: діяльністю, так?
0: Так, тобто офіційно я є магістром права Польщі, мій диплом визнаний за рівноважний польському диплому юриста і надано ступінь магістра права Речі Посполітей.
1: Так. Ну, тепер поговоримо вже про ті питання, які дуже турбують зараз людей. І я вам скажу, що я от сьогодні розмовляла зранку з українкою, яка теж з східних регіонів. Вона людина вже такого поважного віку, скажімо так. Доньку вбило під час в Україні під час війни, під час російської атаки. І ця жінка з двома дітьми, з двома онуками своїми, підлітками. І виходить, що вона перебуває от в притулку, але я так розумію, от вона зараз звертається до всіх, кого можна, тому що вона втратила це право. Тобто вона не має права, вона не працює, та 800+, вона не має права на притулок. І тобто от така дуже важка ситуація.

0: ситуація. Давайте тоді поговоримо з самого початку, бо з 1 липня цього року набрали чинності нові правила щодо центрів колективного розміщення, так вони називаються, от для українських воєнних мігрантів, які користуються тимчасовим захистом. Тобто Польща, вона суттєво звузила цей перелік цих осіб, які мають право на проживання в таких центрах колективного розміщення. Тобто, що це за правила, власне, хто зараз має право на проживання в таких центрах?
1: Тут треба звернути увагу на декілька юридичних аспектів, правових аспектів. Спробуємо встигнути з вами обговорити їх, тому що ситуація насправді не дуже проста і, на жаль, не можна надати просто відповідь через перелік категорій осіб, які мають право зараз на те, щоб мешкати в таких осередках.
0: Тобто, що змінилося тоді з 1 липня, так?
1: По-перше, змінилося саме формулювання устави. По-перше, так, були скасовані більшість норм нашої так званої спецустави, чи устави о помоці обивателям України в зв'язку з конфліктом збройним, і ці норми були перенесені до загальних законів Польщі. Якщо ми подивимося...
0: Для мігрантів, так?
1: Так. Саме в першу чергу ці зміни стосувалися, звичайно, що громадян України, які мають у Польщі тимчасову охорону. Якщо ми подивимося на назву закону, який вніс ці зміни, то дослівно вона звучить як «Устава о вигашенню розв'язань», тобто закон про вихід із закону спецустави, так званої
0: нашої. Тобто це такий перехідний період зараз, так?
1: Перехідний маємо період зараз, коли спеціальні норми спеціального закону переходять до загальних законів, і ми поступово вже починаємо переходити на загальне регулювання. І саме на таке загальне регулювання, в тому числі, були переведені і наші осередки колективного мешкання. Що тепер? Які тепер категорії мають право мешкати в таких осередках? Ці норми, ці категорії в нас визначає закон про надання іноземцям охорони на території Польщі. І вони дійсно суттєво скоротилися. Офіційних я не знайшов офіційної кількості громадян України, саме точної. Ну і навряд чи, напевно,
0: які
1: ми зможемо так, які
0: притулками.
1: Користуються, дуже точно це сказати, тому що вона завжди змінюється. Але спробуємо взяти на себе таку відповідальність. Більш-менш з тих офіційних заяв, які ми бачили, це було близько 12 тисяч. Це те, що знаходиться на офіційних інтернет-сторінках урядових. І зараз ця цифра може зменшується приблизно в два рази.
0: Це
1: те, що ми бачимо. Так. Так. Але ще раз повторюю, конкретну лічбу це саме до офіційних органів, до ужендів і так далі, і так далі.
0: Отже, хто на сьогодні має право проживати в центрах колективного розміщення? Які категорії?
1: На сьогодні це ми маємо кілька категорій осіб. Це особи з інвалідністю першої, другої групи, причому і непрацездатністю певного ступеня. Причому звертаю увагу, що це повинна бути саме підтверджена у Польщі інвалідність. Тобто підтвердженої тільки української інвалідності в даному випадку недостатньо. Необхідно пройти відповідну процедуру саме польську. Це особи пенсійного віку, тобто згідно законодавства Польщі, це жінки, які досягли 60 років, і чоловіки, які досягли 65 років. Але от саме в цій категорії необхідно звернути увагу на те, що такі особи, по-перше, не повинні отримувати у Польщі пенсію і не повинні тут мати родичів, які мають обов'язок утримання таких осіб. Тобто дуже значна категорія осіб, яка наших, в тому числі, так, пенсіонерів, які тут, наприклад, мають працездатних дітей, а відповідно і до Сімейного кодексу України, і до Кодексу Родженнего Польщі діти зобов'язані утримувати своїх батьків. Якщо нема дітей, то онуки зобов'язані утримувати своїх батьків. Незалежно від стосунків та від інших моментів, якщо ця інформація підтверджується, на жаль, такі особи втрачають право. Так само втратили, наприклад, багатодітні наші родини, матусі з трьома дітьми і так далі.
0: Вони не мають права
1: вони
0: проживати.
1: Вони вже, на жаль, так, не мають. І далі я відповім більш детально, проаналізуємо. Навіть є багато питань щодо цих категорій осіб. Це буде наступним блоком з вами нашої розмови.
0: А можна уточнити? От ви сказали, що пенсіонери не мають права, які отримують пенсію.
1: Так, польську.
0: Польську. Тобто, якщо вони отримують українську пенсію, вони мають право проживати в притулках. якщо нема дітей або родичів, або онуків дорослих, так?
1: Так.
0: Вони мають.
1: Ну, тому що, ну, це перш за все ж пов'язано, треба пам'ятати про розмір пенсії. Є частина наших громадян, які, наприклад, мають тривалий пенсійний стаж

0: Польщі саме. Є умова наша двостороння, так, про відповідну взаємодію у соціальних питаннях. І ця умова передбачає можливість отримання або польської, або української пенсії. Якщо людина мешкає у Польщі, має відповідний стаж і так далі, то іде взаємозарахування польського і українського стажу і за відповідних підстав до нарахування до польської мінімалки. І тому в такому разі вважається, що така людина, говорю, згідно устави, не згідно того, так, як нам би з вами хотілося, так, тому що я юрист, і юрист змушений іноді казати не дуже приємні речі, але такі речі, які визначені правом. І така людина вже не буде мати права до того, щоб замешкати у таких осередках.
1: Те, що зараз я знаю,
0: ну і не працюють ще
1: так. Пенсіонери українські переводять українську пенсію в Польщу, так, для того, щоб мати медичне забезпечення, бо зараз же змінилося і по медичному забезпеченню теж правила і норми. Тобто, це не впливає на
0: дивіться, в нашому
1: можливість
0: випадку
1: проживання
0: це
1: притулках.
0: Не буде впливати, тому що особи, які мешкають в таких осередках, вони на цій підставі мають право до медичного забезпечення. Якщо особа втрачає право такого мешкання, то тоді найбільш вірогідна підстава, згідно чинного права Польщі, це переведення пенсії до Польщі.
1: Тобто, особа,
0: так званий трансфер пенсії, який передбачений був, до речі, досить давно, просто він був дуже-дуже непопулярний серед наших громадян, тому що фактично широкої масової такої необхідності в цьому не було до початку широкомасштабного конфлікту і саме от до 5 березня, до того моменту, коли спецустава в цій частині зазнала суттєвих змін.
1: Люди, які проживають в притулках, вони мають взяти довідку, так? Там вона, по-моєму, на тиждень діє, мені говорили.
0: Законодавчо не визначено чіткого терміну, на який видається ця довідка.
1: Довідка для того, щоб отримувати медичне забезпечення
0: безкоштовно. Так, про те, що особа саме на цей момент мешкає в такому осередку. В кожному воєводстві, навіть у кожній гміні, це вирішується по-різному, але більш-менш така усталена практика, що вона видається десь на тиждень. Але ще раз, законодавчо прямо і чітко цього не зазначено. Тобто, таких проблема трішечки тут іще й полягає в тому, що не впроваджено законодавчого внесення таких осіб до відповідного реєстру НФЗ-у, так, Народового фондушу здоров'я. І в цьому саме є от така технічна проблема, бо, наприклад, студент має право на таку допомогу медичну за своєю заявою, якщо немає інших підстав, але для того, щоб цим скористатися, він повинен подати свою відповідну заяву або через батьків, або відповідний вищий навчальний заклад, в якому він навчається, і він буде світитися на зелено НФЗ-ті. І якщо, не дай Боже, така людина попадає до будь-якого шпиталю Польщі, його там будуть бачити як особу, яка має право на медичну допомогу. А саме от з нашими громадянами, які мешкають в таких осередках, на жаль, це питання технічно не вирішено, і воно вирішується через надання таких паперових довідок.
1: Якщо ми говоримо, от людина має право, так, проживати в осередках колективного розміщення, йдеться про те, що вона безкоштовно має право проживати, чи вона має платити за своє проживання?
0: Йдеться
1: тому що пам'ятаєте, що до того було, наприклад, там, от якщо мама з дітьми, вона мала платити, якщо вона отримувала допомогу 800+.
0: Йдеться про безкоштовне проживання, але далі ми обговоримо нюанси, які, на жаль, мають дуже суттєве значення юридичні. І коли ми вже перейдемо від категорії, закінчимо цю частину нашої розмови.
1: Так, давайте тоді ми переходимо, прошу вас, тоді...
0: Так, я ще дуже коротко, сюди до категорії іще належать вагітні жінки, а також
1: які
0: жінки,
1: мають право проживати в притулках,
0: які мають дітей до 12 місяців разом з цими дітьми, також мають право особи із прийомних сімей українських, і також це жертви військової агресії, які стали потерпілими і зазнали відповідних травм.
1: Які документи треба пред'явити, щоб мати право на розміщення в таких центрах колективного проживання?
0: Це залежить від категорії осіб. Тут кожна категорія має це підтверджувати відповідними своїми документами індивідуально. Наприклад, особи пенсійного віку, це буде паспорт про підтвердження пенсійного віку. Це може бути також або в автоматичному режимі, або в паперовому отримано підтвердження від ЗУСу про те, що така особа не отримує польської пенсії. Якщо це стосується, наприклад, осіб з інвалідністю першої, другої групи, то це, відповідно, має бути саме польське рішення про надання такого ступеню не насправності, ну, відповідно, вагітність – це медичні документи, або ж, якщо далі йдемо особа, наприклад, із прийомної родини, то відповідні рішення суду або ж органів опіки та піклування українського

0: ми маємо також договір про правову допомогу 93-го року між Україною і Польщею, який чітко визначає про взаємовизнання всіх офіційних документів. Тому всі офіційні документи, видані на території України, які відповідно скріплені гербовими печатками, мають всі необхідні реквізити, вони визнаються в тому числі і на території Польщі, але потрібно зробити, як правило, цього вимагається присяжний переклад. Якщо тобто в залежності від категорії.
1: Розуміло. Якщо людина вже більше не належить до цих категорій, що ви назвали, тобто вона фактично не може залишатися в центрі, що це означає, що її виселять, чи вона має сама зібратись піти, як це юридично виглядає, якщо людині нема куди, наприклад, піти?
0: Давайте тоді я, з вашого дозволу, спробую зробити передмову до цього питання. Давайте. Які ж ми маємо юридичні проблеми взагалі навіть щодо тих категорій, які мають право, які, точніше, визначені в даній редакції закону, як такими, що можуть мешкати у таких осередках. Тому що тут все, на жаль, виглядає не дуже просто, як би нам з вами хотілося, навіть стосовно таких категорій. По-перше, саме формулювання закону. Якщо ми подивимося на текст 112 статті цього закону, то побачимо там формулювання, що міністр внутрішніх справ Польщі може запевнити допомогу бенефіціарам тимчасового захисту. Тобто формулювання не зобов'язаний, а може. Для порівняння візьмемо, наприклад, виплати, ну, одна з найбільш таких популярних, 800+. На слуху, виплати на дитину. В законодавстві щодо березня, що після березня нинішнього року, чітко визначені категорії осіб, які мають на них право, чітко визначені вимоги, яким повинна відповідати така особа, так, для прикладу, це працевлаштування у Польщі з обов'язковою сплатою відповідних внесків вимирательних, рентових і так далі.
1: І навчання,
0: це навчання дитини у польській школі. Так, ну і відповідно тут мешкання. І така особа буде в обов'язковому порядку мати право до цих виплат. І ЗУС не має права відмовити такій особі. І якщо отримає відмову, це буде адміністративне рішення, яке може бути оскаржене в адміністративному порядку. То тут формулювання абсолютно інакше виглядає. Більш того, нинішня норма звучить далі в тому, що такий побит можливий протягом 60 днів з дня першого в'їзду до Польщі, але не довше 12 місяців від дня, коли виникли події, які стали підставою до цього тимчасового захисту. Тобто від дня початку у нас збройного конфлікту. Ця норма була прийнята, якщо можна так сказати, на майбутнє. І перехідними положеннями цієї устави вигашайонцей було передбачено, що за рішенням воєводи таке фінансування таких осередків може бути продовжено, тобто знову формулювання може бути, до 30 червня 2026 року.
1: Тобто може бути, а може і не бути.
0: А може і не бути, але ж ідемо далі. На сьогоднішній день законодавчо не передбачено вже твердих підстав для продовження такого фінансування. Тобто прямої правової підстави саме мешкати там за повний рахунок держави ми уже, на жаль, не маємо. І ця норма, незважаючи на багато звернень міжнародних правозахисних організацій і так далі, продовжена не була. Ми бачимо досить багато заяв офіційних на офіційних ужендових сайтах польських про те, що уряд і відповідні воєводства і так далі будуть намагатися максимально продовжити це фінансування, принаймні до кінця цієї війни. Це не моя позиція, це я передаю те, що ми бачимо на офіційних сайтах, так? Але це уже все не буде прямо передбачено законодавством. Тобто в кожному випадку це вже буде діяти, якщо так можна сказати, в більш-менш індивідуальному порядку, якщо знаходяться саме такі джерела фінансування.
1: Я не зовсім зрозуміла про терміни, тобто максимально який термін люди можуть перебувати, які мають право на притулки?
0: Ці терміни вже фактично вийшли.
1: Вийшли.
0: Тобто ця норма прийнята, скажімо так, назвімо це так, на майбутнє. Тому що ці терміни, вони визначені для кожної особи 60 днів з моменту в'їзду, але не більше 12 місяців з дня початку збройного конфлікту. Тобто ці зміни вже були прийняті після спливу цих термінів, і до цих змін була прийнята окрема норма, так звана перехідна, яка регулювала дію заквартирування безкоштовного в цих осередках і їх фінансування з боку держави і з боку воєводи до

0: 30 червня. Тобто після цієї дати такого вже обов'язкового характеру законодавчо не визначено, і наразі уже це фінансування, ці кошти знаходяться на такому вже індивідуальному порядку, намагаються знайти вже ці кошти всі без обов'язкового визначення правової норми.
1: Пане Іване, чи можуть мешканці притулків так оскаржити рішення про виселення або відмову в подальшому проживанні?
0: По-перше, немає прямого визначення, чи є це рішення адміністративним. Але в будь-якому випадку, навіть якщо воно не є, якщо є це рішення адміністративним, то воно може бути оскаржено до другого органу. Але навіть якщо воно і не є адміністративним, то воно може бути оскаржене до адміністративного суду як публічна дія або бездіяльність органу влади. Але давайте розрізняти теоретичне право до оскарження рішення, так, і фактичні підстави правні до внесення таких скарг. Тобто, коли ми бачимо формулювання, що може бути забезпечено, і коли ми бачимо формулювання, що до 30 червня продовжується фінансування, то з юридичної точки зору, на жаль, як би це не було нам прикро на це дивитися, але досить сумнівні підстави до того, щоб вважати твердими їх.
1: Правозахисні організації говорять про таке поняття, от як ризик бездомності для українських воєнних мігрантів із категорії малозахищених. Наскільки загроза ця реально зростає? І от коли людину, наприклад, коли людина втрачає право на проживання, безкоштовне проживання в притулках для біженців, тобто чи є якийсь механізм, я не знаю, якоїсь там першочергової підтримки і допомоги цим людям. Ну, якщо нема куди піти, ну, та ж мама, наприклад, багатодітна, так, яка, наприклад, не працює, яка живе на 800+, і все, і нема де жити. Ясно, що ці 800+, вони йдуть на просто на те, щоб жити, годувати дітей. А квартири, орендувати житло – це дорого. Ми знаємо, що в Польщі це дуже дорого. Тобто, що робити в такому випадку? Тому що я навіть чула такі поради, наприклад, іти в притулки для безхатьків таким людям.
0: На жаль, чіткого саме правового механізму, як тут діяти, наразі у нас немає. Є загальні норми, які надають можливість, як ви кажете, перша, наприклад, це так звані притулки. Другий момент – це право загальне на отримання соціального житла. Але треба розуміти, що це ті речі, які надаються за наявності такої можливості і за наявності на території відповідної гміни такого соціального житла. Тобто це приблизна аналогія квартирного обліку в Україні, але тимчасового житла. І така особа, звичайно, має право клопотати про це, але не факт, що така особа отримає це, і не факт, що у гміни буде в наявності таке соціальне житло, або ж у відповідних притулках будуть такі місця. Там є відповідні категорії, які можуть претендувати на місця у цих притулках. Але знов-таки це все дуже мала вірогідність, скажімо так, виходячи з тієї кількості наших громадян, які зараз знаходяться під ризиком такого виселення. Фактично називаємо це так, як це виглядає насправді на практиці, а не дуже з юридичного правного боку. Дуже багато було звернень від правозахисних організацій з проханнями до влади продовжити для найбільш незахищених категорій саме громадян. Так, тому що ми ж не говоримо про працездатних осіб, працездатного віку, які можуть працювати і можуть себе утримати, мають працю, і ринок праці дозволяє, слава Богу, в Польщі це робити, а говоримо про найбільш незахищені. Але юридична ситуація, на жаль, виглядає не дуже добре, і тут єдине, хіба що можна буде порадити, так, це звертатися до благодійних міжнародних організацій, які надають допомогу із розміщенням, які надають допомогу з тимчасовим розміщенням, в тому числі, які можуть співфінансувати, наприклад, на платній основі розміщення в таких осередках. Тобто
1: шукати можливості.
0: Далі ми знаємо, це чуємо.
1: Пане Іване, у нас вже, бачите, час наш завершується, на жаль. Я думаю, ми продовжимо цю розмову, тому що тема дуже важлива і для багатьох українців. Я думаю, що сьогодні отримали відповіді на ті питання, які турбують. Щодо юридичної підтримки, я знаю, що можна звертатися до благодійного фонду, до вашого.
0: Так, ми надаємо виключно безкоштовну юридичну допомогу. Будь ласка, якщо можна буде, то надати наші контакти для форми звернення. Ми маємо сторінку ринку, і на Фейсбуці, і так, в мережі інтернет.
1: Можна до вас звертатися.
0: Так, звичайно.
1: Я нагадаю, що моїм гостем сьогодні був Іван Фальченко,

Рис польського представництва благодійного фонду «Право на захист», а говорили ми про притулки для українських біженців Польщі, власне, про ті зміни, які не так давно набрали чинності. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України, шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Продовжуємо програму. Це Польське радіо для України. Програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Поговоримо сьогодні про розкол у партії «Право і справедливість». Слово, можливо, дуже гучне, але принаймні так це називають окремі політологи, окремі експерти у Польщі. І сьогодні будемо говорити про це із академічним викладачем, політологом, публіцистом Войчехом Мощібродським із університету ФСБ Меріто в Гданську. Вітам пана сердечно в студію в Польському радіо для України.
1: Дзień dobry, пані редакторze, і слава Україні.
0: Героям слава. Питання, бо як повідомляв слухачам,
2: отож, як я сказав вже слухачам, йдеться про розкол в ПІС, розкол в партії «Право і справедливість», хоча дехто намагається обережніше підходити до цього формулювання і каже, що нібито жодного розколу немає, адже приблизно 40 депутатів ще не вийшли з партії, не хочуть з неї виходити. Ярослав Качинський сказав, що вони не підписали декларації, що вони залишаються у партії, в політичній партії. Йдеться про групу Матеуша Моровецького розвитку «Розвиток Плюс». Також читав, що Матеуш Моровецький сказав, що вони лише формують парламентський клуб і про вихід з партії взагалі не йдеться. Тож, що сталося? Партія «Право і справедливість» відома в Україні як такий моноліт, і раптом, звісно, знаємо, що в політичних партіях стаються різні речі, але настільки гучної ситуації, принаймні, наскільки я пам'ятаю, ще не було.
0: Так гучно ще на моїй пам'яті не було.
1: Ну так, і тут, певні, мусилибіśmy sięgnąć pamięcią troszkę do historii.
3: Так, і тут, мабуть, доведеться трохи звернутися до історії. Це партія, яка має один із найдовших політичних стажів на польській політичній сцені. І, можливо, наші українські слухачі не до кінця обізнані з цим. «Право і справедливість» – це типовий для Польщі приклад вождистської партії, яку фактично одноосібно очолює Ярослав Качинський. Варто також підкреслити, що цей, безперечно, талановитий політик, адже утримувати партію протягом 25 років вимагає високого рівня політичної майстерності, завжди ставив собі за мету зберегти таке становище партії, щоб праворуч від Ярослава Качинського та його політичної сили ніхто не зміг вирости і посісти помітне місце. Упродовж понад 20 років йому це вдавалося. І раптом з'явилася не одна, а навіть дві партії, які є значно правішими за партію «Право і справедливість». Ба більше, другим чиновником, який сприяв цьому розпаду чи розколу, як би ми це не називали, стало очевидне старіння Ярослава Качинського, а це, як правило, типова проблема саме вождистських партій. Вони діють злагоджено і ефективно, доки їхній лідер є сильним та ефективним. Але щойно він із якихось причин починає слабшати, чи через вік, чи через втому, у партії з'являються відцентровані процеси. І саме ці дві тенденції – зовсім інша політична конфігурація, тобто поява двох партій, з якими доводиться конкурувати на правому фланзі, а також очевидне старіння Ярослава Качинського, якому вже 77 років, який не має доброго здоров'я, призвели до того, що у партії постало питання, хто стане його наступником. І це одвічна проблема вождистських партій. Потенційних наступників у різні періоди історії було чимало, але кожного з них Ярослав Качинський усував, виганяв або позбавлявся іншим способом. Сьогодні маємо ситуацію, коли колишній прем'єр Матеуш Моровецький, політик значно молодшого покоління, вирішив зайняти позицію наступника Ярослава Качинського, про що, зрештою, сам і заявив. Звісно, це виявилося великою помилкою, адже Ярослав Качинський не хоче мати наступника. Він хоче до останнього отримувати партію, яку вважає своєю власністю. Це одвічна проблема влади і передачі влади у політиці. У зв'язку з цим Матеуш Моровецький зрозумів, що його позиції та вплив починають слабшати. Тим більше, що, як можливого майбутнього прем'єр-міністра, якщо «Право і справедливість» знову прийде до влади, Ярослав Качинський назвав суперника Матеуша Моровецького Пшемислава Чарника. І саме тут зіткнулися два бачення майбутнього партії «Право і справедливість». Пшемислав Чарник

0: Вірний соратник голови партії Качинського виступає за ще більший рух вправо. За цим задумом і цим планом «Право і справедливість» мала повернути ту частину електорату, яка перейшла до конфедерації, ще більш правої партії, а передусім до конфедерації польської корони, яка є ультраправою політичною силою. Варто пояснити тим, хто менш уважно стежить за польською політикою, конфедерація – це націоналістична, лібертаріанська, тобто доволі економічно-ліберальна, ксенофобська і консервативна партія. Конфедерація польської корони є ще правішою. Це ультранаціоналістична партія, яка, на жаль, до того ж є проросійською та антисемітською. Це абсолютний ультрарадикал на політичній сцені Польщі. І задум Ярослава Качинського та Пшемислава Чарника полягає в тому, щоб зараз повернути той електорат, опустити ці партії нижче виборчого бар'єра, а вже потім знову рухатись до центру. Натомість Матеуш Муравецький каже, у нас немає шансів змагатися з ними в радикалізмі, адже в цьому вони значно переконливіші. І тут важливою є, зокрема, тема України. Партія Ярослава Качинського «Право і справедливість» у 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, дуже активно підтримувала Україну. Зрештою, покійний президент Лех Качинський, брат близнюк Ярослава Качинського, був прихильником тісної співпраці та дуже близьких відносин між Польщею та Україною. Сьогоднішнє «Право і справедливість», конкуруючи з правими партіями, змінило свій політичний вектор. Натомість Матеуш Муравецький говорить так, у нас немає шансів конкурувати з найбільш радикальними партіями, тому повернімося до центру і спробуємо зайняти більш правоцентристську позицію, євроскептичну, але не антиєвропейську. Не настільки ксенофобську, не настільки націоналістично, звісно, певною мірою це лише поза. Адже це крило, ця фракція Муравецького протягом тривалого часу віддано виконувала вказівки Ярослава Качинського.
1: Вірно виконувала полецення Ярослава Качинського.
2: Пан тут вспомнив о пану Чарнку.
3: Пане професоре, ви щойно згадали пана Чарника і його спробу, так би мовити, поборотися за правий електорат. Висловлювання пана Чарника щодо блокування вступу України до Європейського Союзу, а також військової підтримки України, зустрілися з критикою з боку, зокрема, пана Качинського. І тут виникає цікаве питання. З одного боку, він ніби рухається в бік правої риторики, адже ми також чуємо від згаданих вами партій Конфедерації, Конфедерації польської корони, що вони теж виступають проти підтримки України та її вступу до Європейського Союзу. Але з іншого боку, Ярослав Качинський заявив, що підтримка України відповідає державним інтересам Польщі. Тож цікаво, чи це така політична гра для внутрішньої аудиторії. Говориш одне, а потім я тебе трохи покритикую вже для іншої, так, для української аудиторії.
2: Як то пан може витлумачити таке
1: же? Ситуація рзеччевище є моцно скомплікована.
0: Ситуація справді дуже складна, щоб не говорили про партію «Право і справедливість», консервативну партію, в якій переважають люди старшого покоління, одне безсумнівно, це політична сила, яка набагато краще за нинішню правлячу громадянську коаліцію опанувала технологію влади. Під технологією влади я маю на увазі, наприклад, те, що вони проводять дуже глибокі дослідження громадської думки, суспільних настроїв і підлаштовуються під них, завдяки чому отримують політичні дивіденди. Ярослав Качинський чудово розуміє, що зараз у Польщі, якщо антиукраїнські настрої ще й не домінують, то принаймні дедалі сильніше проявляються. Кажу це з великим сумом, тому що це погано і для Польщі, і для України. Побачивши це, Ярослав Качинський скоригував свою політику, адже як досвідчений політик знає, якщо йти за суспільними настроями, можна здобути підтримку. Тому я сприймаю його критику Пшемислава Чарника та його антиукраїнських заяв про блокування вступу України до Євросоюзу не стільки як повернення до проєвропейської політики, скільки як сигнал Пшемиславе, я з тобою погоджуюсь, але ти сказав це не в той момент. Тому я не думаю, що «Право і справедливість» повернеться до підтримки України. Цього не станеться доти, доки не зміняться суспільні настрої. Сама історія конфлікту, який виник між Україною та Польщею, а також посилення цих настроїв є, на жаль, дуже цікавою з погляду політолога. Я вважаю, що жест Володимира Зеленського щодо присвоєння імені героїв УПА був передусім розрахований на потреби внутрішньої політики України. І президент Зеленський досяг значного успіху. З польського погляду це було цинічно, але з погляду політолога політично дуже вправно. Тобто після критики з боку президента Навроцького та заяв польських політиків, підтримка президента Зеленського всередині України України, безумовно, зросла, адже це класичний ефект згуртування навколо прапора. На жаль, водночас зросла підтримка і самого Навроцького, президента Польщі, абсолютно за тим самим принципом. Тобто всупереч

0: чи інтересам польсько-українських відносин, президент Навроцький вирішив діяти на публіку, щоб підвищити власний рейтинг, фактично спираючись на суспільні настрої поляків. Не знаю, чи варто говорити про чиюсь провину, але мені здається, що в цій ситуації обидві сторони припустилися помилки. Помилки, яка полягала у тому, що локальний, певною мірою, короткозорий політичний інтерес і в Україні, і в Польщі переважив стратегічне партнерство. З мого погляду, це сумно. Але з погляду політолога, певною мірою, зрозуміло. Поточний політичний інтерес, на жаль, переміг з обох боків. Забракло державних діячів. А хто такий державний діяч? Це людина, яка розуміє, що інтерес власної партії, власний особистий політичний інтерес, зростання рейтингів є менш важливими, ніж стратегічний інтерес держави. І справді, ми могли б присвятити окрему програму польсько-українським відносинам, але це, мабуть, відвело б нас від сьогоднішньої теми. Можливо, іншим разом до цього ще повернемось.
1: Може, іншим разом.
2: Ну, так, власне, якщо вручить до того, як мовимо, розламі, повідьмо так, в ПІС.
3: Так, якщо повернутися до теми, про яку ми говоримо, до розколу в партії «Право і справедливість». Я теж читаю інформацію, думки політологів, експертів, які доволі обережно підходять до цього питання. Вони кажуть, що якщо буде сформовано парламентський клуб «Розвиток плюс», а згодом на його основі виникне політична партія, і цей розкол в «Праві і справедливості» все ж відбудеться, то як це може вплинути, зокрема, на польсько-українські відносини? Чи це послабить позиції ПІС в цьому контексті? І чи група Моровецького, хоча, як ви сказали, політики завжди орієнтуються на суспільні настрої, а Матеуш Моровецький поки що залишається в ПІС і теж добре знає, як використовувати ці настрої, то яким може бути майбутнє і в парламенті, і в контексті появи нової політичної сили на польській політичній сцені, якщо говорити про польсько-українські відносини і підтримку України? І чи взагалі можна зараз це прогнозувати?
2: Чи можна привидувати ті речі?
1: Як то хтось повідав, привидування є дуже трудною штукою, зважаючи, якщо дотичить прийшлості.
0: Як колись хтось сказав, прогнозування – дуже складне мистецтво, особливо, коли воно стосується майбутнього. А якщо говорити цілком серйозно, то так. Моровецький поки що формально залишається у партії «Право і справедливість», і тут потрібно дещо пояснити. Уся ця дивна історія, яка зараз розгортається, насправді розрахована на електорат ПІС. Тобто Матеуш Моровецький хотів би, щоб його виключили з партії. Тоді він зможе сказати своїм виборцям: «Слухайте, я до останнього хотів залишатися, моє серце належить ПІС. Але з'явилися інтригани, які зіпсували партію і домоглися нашого виключення. Ми ж хотіли залишитися до кінця». Натомість Ярослав Качинський хоче протилежного, щоб саме Матеуш Моровецький разом зі своєю групою сам пішов із ПІС. Тоді він зможе просувати іншу версію події. Ніби, бачите, цей Моровецький був надто честолюбний. Він сам прагнув влади, тому сам себе викрив. Це той блудний син, який пішов з дому.
2: Але з іншої сторони, пан Качинський.
3: З іншого боку, пан Качинський саме для цього і виступив з цією декларацією, мовляв, або ви підписуєте заяву і залишаєтеся в ПІС, або якщо ні, то ви вже не є членами партії. І водночас він не сказав, ми вас виганяємо, виключаємо, а радше поставився так, ніби це ви самі маєте піти. Виходить такий своєрідний політичний маневр, ніби цугцванг, ніби вони вже не можуть залишитися, але я не скажу, що вони мають піти, нехай зроблять це самі. А вони, своєю чергою, не хочуть поступатися.
1: Докладні, та декларація лояльності звучала трохи інакше.
0: Саме ця декларація лояльності звучала трохи інакше, тому що крок, який зробив Моровецький, полягав у створенні не політичної партії, а громадської організації. Формально вона мала підтримувати політику ПІС, але в установчих документах цієї організації вже була інформація про те, що вони створюватимуть місцеві структури, проводитимуть програмні тури. Ярослав Качинський зрозумів, що Матеуш Моровецький справді хоче вийти з ПІС, а хоче він цього тому, що усвідомив, не зможе перебрати цю партію, не зможе отримати владу після Ярослава Качинського. Але зробив він це дуже хитро. Спочатку підготував структури, саме у формі громадської організації, і весь цей час ця організація мала користуватися коштами ПІС. У зв'язку з цим Ярослав Качинський сказав: ні, так не може бути, не може існувати окрема організація, тому або ви її ліквідовуєте, або порушуєте статут ПІС, точніше, рішення керівництва партії «Право і справедливість». І перед великим вибором опинився Моровецький, тому що якби він відступив і відмовився від цієї організації, то втратив би будь-який вплив. І стало б зрозуміло, що він не отримує прохідних місць у наступних парламентських списках. Тому його змусили зробити певний крок і сказати: ні, ми залишаємось в організації, ми є в ПІС, але залишаємось в організації. Тоді Ярослав Качинський

0: висунув ультиматум. Офіційно в медіа він звучав так: або ви підписуєте заяву, що не є членами цієї організації, або ви порушуєте правила ПІС і маєте понести наслідки, фактично опинившись поза партією. Іншими словами, Ярослав Качинський прямо сказав, якщо ви перебуваєте в цій організації, ви не можете бути членами партії. І здавалося, що у вівторок має бути ухвалене формальне рішення керівного органу ПІС про те, що цих людей у партії вже немає. Тому було велике здивування, коли Ярослав Качинський сказав: «Я передаю цю справу дисциплінарному речнику». Політолог чудово розуміє, у чому тут справа. Ярослав Качинський хотів змусити Моравецького або самостійно вийти з партії, або, якщо він цього не зробить, у цей час запросити політиків з його оточення на переговори. І під час цих переговорів найімовірніше прозвучало б: «Залишайтесь в ПІС, залиште Моравецького, а коли ми прийдемо до влади, ви отримуєте депутатські мандати, посади в державних компаніях і так далі». Тобто Ярослав Качинський хотів поступово по одному забрати цих депутатів з табору Моравецького, але виявилося, що середовище Моравецького є дуже згуртованим. І вони сказали: «Ні, ми створюємо власний клуб». І справді це парадоксальна ситуація. Є люди, які формально залишатимуться в ПІС, але водночас створюють власний парламентський клуб, який певною мірою перебуває в опозиції до партії.
1: Бадання опінії публічної показали.
0: Опитування громадської думки показали, що Матеуш Моравецький зараз може розраховувати приблизно на 8% підтримки. Але набагато важливішим є те, що популярність ПІС, другої партії за рівнем підтримки в суспільстві, впала з понад 20% до 16%. Це величезне падіння, ба більше, частина людей справді перейшла до Моравецького, а частина вирішила, що у ПІС триває боротьба за владу. Тому вони залишать цю партію, але підуть не до Моравецького, а до Конфедерації. Тому що Конфедерація зберігає позицію: ми не граємо в ці політичні ігри, нам не потрібно було нічого вдавати, ми завжди були такими, якими є. І це дуже сильно приваблює виборців. У результаті зараз, хоча це дуже свіжа ситуація, перевага ПІС над Конфедерацією скоротилася до 2-3%. Тому може статись так, що якщо Моравецький збереже свою популярність, відбудеться своєрідне випередження, Конфедерація обійде ПІС. І зараз польське право політичне сцена виглядає дуже роздрібненою. Ми маємо ПІС, яка значно втратила позиції, а люди не люблять партію, яку сприймають як таку, що сама стала жертвою власного прогнозу. Нагадаю, що Право і справедливість на виборах 2023 року перемогла, була найбільшою партією, хоча й не сформувала уряд. Тоді вона мала підтримку на рівні 34-35%, а зараз, через 2-3 роки, точніше, приблизно через 2,5 роки, це падіння до близько 20%, тобто мінус 20% пунктів. Це колосальне зниження. Якщо ПІС вдасться мінімізувати ці втрати і послабити позиції Моравецького, партія залишиться дуже сильною. Якщо ж цього не станеться, то ПІС, ймовірно, втратить свою гегемонію. Я вважаю, що існує дуже велика ймовірність того, що те, що ми зараз спостерігаємо, це початок кінця Ярослава Качинського як лідера правиці.
1: Початок кінця Ярослава Качинського як лідера правиці.
2: Теж не всього добре.
3: Бачимо не все добре і з іншого боку. Наприклад, створення центру з боку правлячої коаліції. Там теж є свої проблеми. Наскільки можливі, так би мовити, якісь домовленості між Моравецьким і теперішньою владною стороною, якщо говорити про майбутні вибори?
1: Добре, то повідомте собі так.
0: Добре, скажімо так. Тут потрібно подивитися на ситуацію з урахуванням того, що зараз Польщею керує досить широка коаліція. Найсильнішою партією є громадянська коаліція, колишня громадянська платформа, тобто рідна партія Туска. Він об'єднав менші партії, які з ним співпрацювали. І зараз це політична сила, яка має підтримку приблизно на рівні 30%. Іноді 32, іноді 29, але загалом це близько цього показника. Проблема громадянської коаліції полягає в тому, що її партнери, менші партії, дуже сильно втрачають підтримку, зокрема лівиця. Вона має підтримку приблизно на рівні 7-8% і до парламенту потрапить. Нагадаю, що у польському парламенті діє принцип: потрібно отримати 5% підтримки на виборах, щоб брати участь у розподілі мандатів. Лівиця наразі проходить, але є ще дві менші партії, які зараз формують уряд. Це Польська селянська партія, колишня селянська партія з дуже довгою, понад 100-річною традицією. Проблема полягає в тому, що зараз вона має підтримку на рівні 2-3%, тому, ймовірно, не потрапить до наступного парламенту. Ця партія є досить консервативною, але не націоналістичною. Насамперед, вона консервативна у питаннях суспільної моралі. Тобто тобто не підтримує цивільних партнерств, не підтримує легалізацію абортів, але водночас є проєвропейською партією, дуже проєвропейською і прихильно ставиться до України. Лідер цієї партії разом із міністром оборони займає відповідну позицію, але підтримка

занадто низька, щоб потрапити до парламенту. Є ще колишня партія Шимона Головні, Польща 2050, яка нещодавно розділилася. Це була партія, створена на основі харизми такого телевізійного журналіста, яка на початку дуже добре розвивалася.

0: настільки серйозних розколів, що партія розпалася на дві політичні сили. В наступному парламенті, ймовірно, не буде жодної з них. Зараз вони разом мають 30 мандатів у Сеймі, але підтримка мінімальна, на рівні 1%. Як це впливає на майбутню політику? А так, що в наступному парламенті, безумовно, буде громадянська коаліція приблизно на рівні 30%. Можливо, трохи більше 30%. Буде лівиця приблизно 7%. Але цього недостатньо, щоб перемогти правицю, навіть якщо вона буде роздробленою. До речі, парадоксально, але це є своєрідним перевертанням нинішньої ситуації у польському парламенті, тому що переможцем попередніх виборів 2023 року була ПІС. І саме ПІС має найбільше мандатів у Сеймі, а не громадянська коаліція і не Туск. Але ПІС не змогла знайти достатньо сильних партнерів, і тому зараз при владі перебуває саме та конфігурація, яка керує країною. В наступному парламенті, ймовірно, а ситуація дуже динамічна, може відбутися зворотна ситуація. Громадянська коаліція переможе, але не зможе сформувати уряд. Поки ПІС була гегемоном із підтримкою на рівні 26-28%, ситуація була досить зрозумілою. ПІС створює уряд, домовляючись із Конфедерацією, можливо, також із Конфедерацією Брауна, тобто Конфедерацією Польської Корони та ультранаціоналістами. Тепер, коли відокремлюється Моравецький, ситуація дещо інша, тому що потрібно було б домовлятися одночасно і з Конфедерацією, і з Моравецьким, і з Польською Короною. А такі переговори вже набагато складніші. Немає одного беззаперечного лідера. Ба більше, може статись так, що саме Конфедерація стане головною силою на правому фланзі, чого серце Ярослава Качинського просто не витримає. У сенсі, це людина, яка одержима прагненням утримувати владу. Крім того, партія Брауна не має підтримки з боку американців. Американці кілька разів офіційно заявляли, що не хочуть у Польщі уряду, до якого увійшов би Грзегорз Браун. Я все ж думаю, що Качинський знайде спосіб, щоб навіть неофіційно, у випадку уряду меншості, отримати підтримку саме цієї проросійської партії у Польщі. І це взагалі дивно, страшно і неймовірно, що так швидко російська агентура допомогла просувати такі політичні сили.
1: Помогла випромовувати партію.
2: Є ще одне питання на закінчення, пані професоре.
3: Ще одне питання на завершення, пане професоре. Ви десь у середині нашої розмови сказали про те, як політичні партії, політики досліджують суспільні настрої, то що саме мало б змінитися в цих настроях, чи в суспільстві, чи в Україні, чи в наших відносинах, аби суспільство знову, не знаю, чи це взагалі можливо, змінило свої настрої в більш проукраїнському напрямку.
1: Так, хотів би дуже глибоко в це вірити, що це є можливо.
0: Так, я дуже хотів би вірити, що це можливо. Польща і Україна – це брати, яких поєднує історія не лише та, що була поганою, але також жах перед екзистенційним ворогом, нашим спільним ворогом – Росією. Росія є і буде екзистенційною загрозою і для України, і для Польщі. На жаль, сьогодні суспільства цього не розуміють. Суспільства піддаються емоціям. До речі, у політології відомий ефект втоми від міграції. Тобто, в момент, коли ми прийняли, і я вважаю, що польське суспільство у 2022 році справді поводилося прекрасно, приймаючи українців, через певний час у кожному суспільстві, не лише в польському, настає втома від цього процесу. Це відомий у політології процес. З іншого боку, Польща, добре, ми певною мірою не до кінця розуміємо одне одного. Польща сприймає УПА виключно, наголошую, виключно через призму волинської трагедії, яку у Польщі називають волинською різаниною. Ми, поляки, не розуміємо, чому українці будують свою сучасну національну ідентичність навколо символу, який для нас є однозначно негативним. Це помилка сприйняття з польського боку. Але політикою керує неправда і не завжди факти. Політикою керують емоції. З іншого боку, мені здається, що українці також не до кінця розуміють цю польську фіксацію на національній темі. Я також можу зрозуміти, чому Україні було складно зіткнутися з власною складною історією. Адже правдою є те, що було вбито дуже багато поляків. Йдеться про десятки тисяч людей. Правдою також є те, що були польські акції відплати, і що поляки теж убивали українців. Хоча це відбувалося у меншому масштабі. Неможливо порівнювати кількість жертв. Це завжди кров і людське нещастя. Те, що складно зіткнутися з темними сторінками власної державності, власного суспільства, ми бачимо також і в Польщі. В іншому масштабі, але з не менш серйозними наслідками. Поляки й до сьогодні витісняють із суспільної свідомості факти про злочини, які ми підтримували, які ми здійснювали. Питання в тому, чи зможете ви, і так само, чи зможемо ми розрахуватися з власним націоналізмом і сказати собі, ми повинні бути частиною Європи, ми повинні бути частиною спільноти поляків і українців. Насправді, нас не так багато що розділяє. Потрібно розуміти, що в нашому глибокому інтересі

0: і вашому українському, і нашому польському є наша співпраця. Це не означає, що нас об'єднує абсолютно все, але нас об'єднує, і це також потрібно чітко сказати, безсумнівно, фундаментальне питання – безпека, виживання наших держав. Потрібно усвідомлювати, що разом ми можемо більше. Разом ми зможемо подолати труднощі так само, як це вже було.
1: Дякую. Дякую, пан Войцех Мостібродський, академічний викладач університету ВСБ Мирто Гданськ, політолог і публіцист, був гостем програми «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Залишайтеся з нами. Дякую багато, пан.
2: Щиро дякую вам за розмову і за порушення теми і ті слова, які пролунали саме наприкінці нашої розмови.
1: На конець тієї розмови.
0: Дякую. Дякую, ви дуже мужній народ.
1: Дякуємо.
3: Дякую.

0: Дякуємо.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини,
1: інтерв'ю,
2: подкасти,
1: музика.
2: Залишайтеся з нами.
3: В ефірі Українська служба Польського радіо.
4: 19 година у Варшаві. Розпочинається передача Української служби Польського радіо для закордону. Зі столичної студії вас вітають за режисерським пультом Гражина Очковська. Перед мікрофоном у студії ведучий Тарас Андрухович. Ми будемо працювати для вас впродовж наступних годин нашого мовлення. Після першого випуску новин розповімо про ударні вертольоти «Апачі» для Польщі, як вони змінюють військові можливості польської армії. Поговоримо теж про енергетичну кризу в Угорщині та Румунії, спричинену спекою та поганою гідрологічною ситуацією на річках. Довідуємося теж про законодавчі наслідки злочинів на національному ґрунті та мови ненависті у Польщі. А ще дізнаємося, чи насправді змінюється риторика Дональда Трампа щодо Європи та повномасштабної війни Росії проти України. Про це все вже згодом. Ну а передусім запрошуємо вас на інформаційний випуск. Володимир Гарматюк у студії.
5: У Вроцлаві суд заарештував 18-річного громадянина України. Його підозрюють у спробі вбивства. У Польщі спростовують дезінформацію довкола падіння російської ракети. Польські правоохоронці ухвалили рішення про депортацію кількох громадян України. Суд у Вроцлаві ухвалив рішення про тримання під вартою на 3 місяці 18-річного громадянина України, якого підозрюють у спробі вбивства 30-річної жінки. За даними слідства, чоловік кілька разів вдарив її ножем. Як повідомив прокурор Матеуш Куцинський із Вроцлавської прокуратури, суд задовольнив клопотання про тимчасовий арешт. Серед причин такого рішення назвали ризик втечі, оскільки підозрюваний не має постійного місця проживання в Польщі, а також тяжкість можливого покарання. 18-річному чоловікові висунули обвинувачення в спробі вбивства шляхом нападу з ножем. За версією слідства, він завдав жінці кілька колоторізаних поранень в район шиї та грудної клітки. Підозрюваний не визнає своєї провини і відмовляється давати пояснення, так кажуть прокуратурі. Напад стався в суботу близько 21-ї у районі Мухобор в Вроцлаві. За даними поліції, 30-річна громадянка Польщі була атакована ножем в під'їзді житлового будинку. Жінку у важкому стані, який становив загрозу для життя, доправили до лікарні. В понеділок вона вже покинула медичний заклад. Правоохоронці затримали підозрюваного одразу після інциденту. За скоєне йому може загрозувати і довічне позбавлення волі. На подію відреагувало Генеральне консульство України в Вроцлаві. В заяві дипломати висловили жаль через інцидент і наголосили, що засуджують будь-які прояви насильства, незалежно від того, хто є винним чи потерпілим. У Польщі спростовують дезінформацію і російські наративи щодо падіння російської ракети у Люблінському воєводстві. Серійні номери уламків ракети, яка впала

0: Але в Тарнаві колонії 30 липня однозначно свідчать про те, що це була ракета, виготовлена на російському заводі. Так говорить доктор-інженер Міхал Фішер. Майор запасу і колишній багаторічний пілот таким чином коментує російські наративи. Зокрема, в них стверджується, що це нібито була українська провокація. Експерт в ефірі Польського радіо «Захід» заявив, що за знайденими уламками можна отримати багато інформації. Ніхто інший ці ракети не виробляє. Це все виявилось після того, як здійснили розкопки у вирві і знайшли фрагменти, бо на різних частинах є серійні номери, а в серійному номері закодовано номер виробництва. І завод, Дубинський машинобудівний завод в Дубні, також закодовано дату виробництва і серію і тому подібне. Дезінформація, яку поширюють проросійські користувачі соцмереж, стверджує, що ракета летіла під кутом. Експерт зазначає, що ракети Х-101 зазвичай падають вертикально, хоча в цьому випадку причина була іншою. Це не була цілеспрямована атака. Навігаційна система ракети дала збій, комп'ютер вів її до запрограмованої цілі, поки не закінчилося пальне, найімовірніше. Ця ракета чи в крутому піке, чи в такому симетричному падінні впала на землю як камінь і не прийняла вертикального положення. Міхал Фішер також спростовує інформацію про те, що вирва нібито виглядала так, наче її спричинив вибух тротилу, а не падіння ракети. Я бачив дуже багато вирв після бомб, снарядів на полігонах. Я керував польотами на полігоні, сам бомбардував, скидав бомби під час місії в Югославії. Бачив багато вирв від ракет. Саме так виглядає вирва від ракети, яка паде більш-менш вертикально. Дезінформація в соцмережах також стверджує, що уламки ракети нібито не були показані. Водночас фотографії уламків опублікувала в соцмережах окружна прокуратура в Любліні, яка, власне, і веде розслідування. Польські правоохоронці ухвалили рішення про депортацію кількох громадян України через скоєні правопорушення. Серед причин – керування транспортом в стані алкогольного сп'яніння, крадіжки і злочини, пов'язані з наркотиками. Поліція Красника звернулася до прикордонної служби з клопотанням про депортацію 19-річного громадянина України, якого затримали за керування кросовим мотоциклом в стані алкогольного сп'яніння. Чоловікові загрожує до 3 років позбавлення волі, штраф і заборона керування транспортними засобами. Ще одного громадянина України депортували після виходу з виправної установи у Грубешеві. 24-річний чоловік раніше відбував 6-місячне ув'язнення, зокрема за крадіжки. Після передачі прикордонній службі ухвалили рішення про його депортацію і заборону повторного в'їзду до Польщі та країн Шенгенської зони. Окреме рішення ухвалили співробітники прикордонної служби в Білій Подляскій щодо 43-річного громадянина України. Його раніше затримували за зберігання наркотичних речовин і керування автомобілем під їхнім впливом. Польщі також готують зміни до Кримінального кодексу і кодексу про подібні правопорушення. Вони передбачають посилення покарань для водіїв, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння або ігнорують судові заборони на керування.
1: Це був Володимир Гарматюк із випуском новин. Далі вашій увазі рубрика «Сьогодення». У ній будемо говорити про ударні вертольоти «Апачі» для Польщі. Слово Вікторії Мошталер.

0: Армії світу починають відмовлятися від вузькоспеціалізованої техніки на користь універсальних платформ. Але чи можна створити гелікоптер, так би мовити, подвійного призначення, який однаково добре воюватиме, рятуватиме поранених і допомагатиме під час стихійних лих? Власне, таку концепцію закладено в американську програму Future Vertical Lift, яка передбачає створення нового покоління сімейства літальних апаратів зі спільною архітектурою та максимальною модульністю. Наскільки це реально з інженерної точки зору, пояснив під час дискусійної панелі оборонного форуму в Варшаві Джордж Адам Ходжес, представник компанії Boeing Defense, Space and Security з розвитку міжнародного бізнесу в Центральній та Східній Європі.
1: Концепція Future Vertical Lift, яку реалізує Міністерство оборони США, в якій бере участь Boeing, передбачає створення сімейства авіаційних систем, а не однієї універсальної машини. Було кілька напрямів досліджень, пов'язаних із застосуванням нових фізичних принципів у конструкції літальних апаратів.

0: але якщо говорити просто, гвинтокрили і надалі матимуть основний несучий гвинт, який забезпечує вертикальний зліт і посадку, а також хвостовий гвинт, або, як у випадку Чінук, два несучих гвинти. Навряд чи ця базова схема суттєво зміниться найближчим часом.
1: Головне питання сьогодні не стільки в тому, якою буде конструкція вертольота, скільки в тому, чи зможе він вижити на сучасному полі бою. Саме технічна стійкість, за словами Джорджа Ходжеса, визначає вимоги до нових платформ.
0: Коли ми аналізуємо вимоги до бойової авіації, як ті, що актуальні вже сьогодні, так і ті, що виникнуть у найближчі роки чи навіть десятиліття, більшість із них зводиться до одного ключового завдання – забезпечення живучості в умовах сучасного поля бою. Коли люди говорять про живучість, вони зазвичай одразу думають про новітні технології. Безумовно, технології мають вирішальне значення, але це лише частина відповіді. Живучість – це значно більше, ніж просто сучасні засоби протидії. Я люблю говорити про 3T – Technology, Tactics, Training. Технології, тактика і підготовка. Саме поєднання цих трьох складових дозволяє ефективно діяти та виживати на сучасному полі бою.
1: Одним із головних викликів для армійської авіації стали безпілотники. В Україні ударні гелікоптери пройшли неймовірний шлях на російсько-українській війні. Від зухвалої доставки припасів українським захисникам та першого ураження російської нафтобази у Білгороді до поступового відходу від лінії зіткнення та переродження як засобу ППО проти дронів. Україна давно використовує бойові гелікоптери для збиття шахедів. У компанії Boeing визнають, що це питання сьогодні звучить чи не найчастіше. Вони переконані, що сучасні гелікоптери залишаються і залишатимуться ефективними у нових умовах війни.
0: Нам часто ставлять питання щодо розвитку війни дронів, безпілотних авіаційних систем і того, чи здатні гелікоптери виживати в таких умовах. Насправді, вже сьогодні існують технології, тактичні прийоми та методи, які використовуються на західних вертольотах. Боїнг та інші західні виробники вже впроваджують їх у свої машини, працюють над їхнім удосконаленням або розробляють нові рішення. Йдеться, зокрема, про здатність ускладнювати оператору дрона виявлення та захоплення цілі, якою є гелікоптер. Також це можливість самого гелікоптера протидіяти сенсорам, боєприпасам або безпілотникам у зоні бойових дій. І навіть якщо машина все ж зазнає ураження, вона має зберігати максимальну живучість. Наприклад, на Apache чи Chinook практично всі критично важливі системи дубльовані. Для кожної системи, від якої залежить політ, існує резерв. Такий рівень живучості після ураження практично не має аналогів у світі. Ми бачили реальні приклади в Ірані, коли екіпажі пережили удари безпілотних систем. Тому наше завдання – створювати машини, які відповідатимуть усім вимогам, будуть технічно стійкими, ефективними та здатними виконувати весь спектр завдань, які ставить перед нами наш найбільший замовник – Міністерство оборони США. Водночас другим за величиною замовником модерних гелікоптерів «Апачі» сьогодні є Польща. Крім того, до цієї програми долучена низка інших держав-партнерів. Ми уважно прислухаємося до вимог наших замовників, прагнемо їм відповідати та переконані, що маємо всі підстави з оптимізмом дивитися у майбутнє.
1: Польща вже отримує ударні вертольоти «Апачі». Нагадаю, що законтрактовано 96 одиниць AH-64 і, а також уже надходять машини у лізинг для навчання. Щодо транспортних «Чінук», рішення про їх купівлю ще не ухвалено остаточно, хоча керівництво Міністерства оборони та компанія «Боїнг» активно ведуть переговори для посилення повітряної логістики. Це відкриває для Польщі значно більше, ніж доступ до нової авіаційної техніки, пояснює Джордж Ходжес.
0: Насамперед, Польща приєднується не просто до кола операторів «Апачі», до якого входить, зокрема, армія США. Те саме стосується і інших платформ, наприклад, «Чінук». Це велика міжнародна спільнота. Сьогодні ударні вертольоти «Апачі» експлуатують військові 19 країн, а «Чінук» перебуває на озброєнні 21 держави. Коли Польща ухвалює рішення придбати таку платформу, вона отримує не лише саму техніку. Це також означає,

0: довгострокову співпрацю з компанією Boeing як головним виробником і передачу необхідних технологій. Водночас до програми залучені й інші великі американські компанії. Зокрема, у виробництві Apache ключову роль відіграють Lockheed Martin і GE Aerospace. Тож технологічне співробітництво та обмін досвідом відбувається і також з ними.
1: За словами Джорджа Ходжеса, після закупівлі американських гелікоптерів співпраця не завершується. Навпаки, головна робота тільки починається, адже країна має самостійно обслуговувати техніку та розвивати власні компетенції.
0: Що стосується саме Apache, то ми вже працюємо над угодами з польськими підприємствами, щоб прискорити розвиток їхніх можливостей із довгострокового технічного обслуговування та підтримки цих гелікоптерів. Концепція експлуатації американської військової техніки передбачає, що країна-покупець сама є головним оператором і забезпечує її технічне обслуговування. Літальні апарати не повертаються до США для ремонту чи капітального обслуговування. Усе це здійснюється на території країни-експлуатанта. При цьому відповідні спроможності розвиваються не лише у співпраці з Boeing та армією США, а й разом з іншими країнами-партнерами, які використовують ці гелікоптери. Наприклад, серед найбільших і найдосвідченіших операторів Apache, Велика Британія та Нідерланди. Багато сучасних тактик, методик застосування, процедур і навіть окремих підходів до технічного обслуговування, які нині використовує світовий парк Apache, походять саме від них. Наприклад, бойове застосування Apache над морем було розроблено британськими військовими. Американські військові інтегрували його у власну доктрину.
1: Ще один напрям розвитку – це автономні технології, штучний інтелект та глибша інтеграція союзників. У компанії Boeing переконані, що майбутнє військова авіація не лише в автоматизації польотів, а й у максимальній сумісності між арміями країн НАТО. За словами Джорджа Ходжеса, якщо говорити про Чинук, то його експлуатує чимало країн Альянсу. Одним із найбільших операторів є Канада. Крім того, гелікоптер використовують такі країни, як Японія та Південна Корея. І це відкриває можливості для співпраці польської оборонної промисловості з підприємствами всіх цих країн. Джордж Ходжес також зробив акцент на темі штучного інтелекту і автономному польоті.
0: Чинук сьогодні перебуває на передовій американських розробок у цій сфері. Нещодавно ми продемонстрували повністю автономний політ від зльоту до посадки на гелікоптері Чинук Block One. Коли я сам літав на Чинук під час бойових операцій 6-7 років тому, машина вже могла виконувати політ практично самостійно. Після зльоту екіпаж повідомляв, що система автоматичного керування активована, тобто машина летить сама. Лише під час заходу на посадку ми відключали автомат та завершували посадку вручну. Тобто ця технологія існує вже сьогодні, і в майбутньому вона лише розвиватиметься. Ми побачимо її і у наступних версіях Чинук, які, сподіваюся, Польща експлуатуватиме у майбутньому.
1: На думку Джорджа Ходжеса, НАТО має рухатися від взаємосумісності до взаємозамінності, коли союзники зможуть не лише діяти разом, а й фактично користуватися однією технікою та єдиною системою її забезпечення. Тобто йдеться про те, що американський, польський чи британський екіпаж потенційно може сісти за апач союзника і виконати завдання, тому що машини, підготовка, логістика, озброєння та стандарти максимально уніфіковані.
0: Рішення Польщі придбати Apache – чудовий приклад такого підходу. Сподіваюся, у майбутньому Польща також придбає Чинук. Тоді йтиметься не лише про можливість діяти поруч із союзниками на однакових типах гелікоптерів, а й потенційно про можливість взаємно використовувати техніку один одного. Саме такий рівень інтеграції, на мою думку, є ідеальною моделлю майбутньої співпраці, яка зробить спільні дії зі США, Польщі та союзників по НАТО значно ефективнішими.
1: Про закупівлю Польщею гелікоптерів Apache і про довгострокове партнерство з країнами НАТО говорив представник Boeing Defense, Space and Security з розвитку міжнародного бізнесу в Центральній та Східній Європі Джордж Ходжес. Вікторія Машталер, Українська служба Польського радіо.
0: Триває наша україномовна передача з Варшави. Далі на черзі рубрика «Європа, Польща, Україна».

0: У ній поговоримо про енергетичну кризу в Угорщині та Румунії через посуху та обміління головних річок. Придаю слово Наталі Бень.
1: Уже багато днів тривають серйозні проблеми двох атомних електростанцій у Румунії та Угорщині, які воду для охолодження реакторів беруть з Дунаю. Через спекотну погоду Дунай висихає, енергетична криза продовжується і Угорщина відрізана від постачання енергії з електростанції ПАКШ. Хоча помічено деяке зростання рівня води, у річці її недостатньо для безперебійної роботи атомної електростанції. Тим часом у Румунії вжито екстрених заходів, щоб відновити роботу АЕС «Черна вода». Сапери провели чергову серію контрольованих вибухів на Дунаї, щоб спрямувати до атомної електростанції воду з одного з дунайських рукавів. Про ситуацію обох атомних електростанцій повідомив кореспондент Польського радіо Пьотр П'єнтка.
2: Кожен сантиметр, кожне 10-20 сантиметрів справить, що електровня...
0: Кожен сантиметр, кожні 10-20 сантиметрів вплинуть на те, що електростанція, зокрема у Пакші, а за мить, мабуть, перейдемо до електростанції «Чорна вода», зможе працювати більш нормально та постачати електроенергію. Звернімо увагу, чому ситуація така серйозна. Атомна електростанція Пакш забезпечує 50% усього добового виробництва енергії в Угорщині, а електростанція «Чорна вода» в Румунії приблизно 20-25% енергії, що виробляється в Румунії.
2: 20-25% енергії, яку ще продукує в Румунії.
1: У випадку Румунії можна говорити про певний успіх після того, як військові сапери підірвали підводну скелю в одному з рукавів Дунаю. Що це означає для єдиної румунської атомної електростанції? Чи води для охолодження реакторів стало більше?
2: Ході о то, що вода до електровні ПОКШ.
0: Справа в тому, що вода для електростанції ПАКШ надходить, так би мовити, з головного русла Дунаю. Тож, якщо її тут немає, додати води буде важко, бо її просто недостатньо у водозборі. А щодо електростанції «Чорна вода», вона отримує воду з Дунаю, але через одну з його відног, не з головного русла. Проблема полягає в тому, що біля входу до цього рукава була масивна скеля, яка перекривала доступ головного русла до цієї відноги, що живила електростанцію «Чорна вода». Кажуть, цей проєкт лежав на столі багато років, але жоден румунський уряд не хотів виділяти коштів і ризикувати такою операцією. І лише зараз, у ситуації дуже серйозної кризи, вирішено про це. Залучено військо, саперів, щоб розблокувати вхід до рукава Дунаю, який охолоджує електростанцію «Чорна вода». З використанням кількох сотень кілограмів вибухових речовин вдалося розблокувати принаймні частину скелі. Ще кілька днів будуть її звідси вивозити. Поблизу АЕС «Чорна вода» води може бути набагато більше, і, можливо, завдяки цьому Румунія отримуватиме дещо більше енергії. Щодо Угорщини, чекаємо на дощ і підвищення рівня води в Дунаї, і, можливо, на допомогу сусідів. Якщо АЕС ПОКШ не працюватиме, то, наприклад, Словаччина вирішила надсилати енергію в Угорщину, щоб допомогти сусіду у скруті.
2: На Венгрії, щоб допомогти сусідові в потребі.
1: Це був кореспондент Польського радіо Пьотр П'єнтка. Про те, що Угорщина та Румунія опинилися на порозі серйозної енергетичної кризи, сказав експерт у справах енергетики фонду «Польська з натури» Даніл Чижевський. Він був гостем Польського радіо 24.
3: Вдає się, że tak, zwłaszcza Węgry, jak wspomniał кореспондент.
0: Здається, що так. Особливо Угорщина, як зазначив кореспондент, адже насправді аж 40%, а іноді навіть приблизно половина виробленої в Угорщині енергії припадає саме на атомну електростанцію ПАКШ. Я вже давно згадував, що ми можемо трохи заздрити Угорщині та іншим країнам Центрально-Східної Європи, цих АЕС, що були побудовані здебільшого перед 90-м роком за залізною завісою на основі совєтської технології. Нам це не вдалося, але як бачимо, з цими електростанціями теж є проблема. Це не перша така ситуація, коли атомні електростанції вимикають, принаймні тимчасово, через гідрологічну посуху. Цьогоріч таке сталося і у Франції. Кілька років тому французи мусили відключити приблизно половину своїх реакторів. Там проводили модернізаційні роботи, що також мало значення. Але основною причиною була саме посуха. На жаль, щоб атомні електростанції функціонували, потрібна вода для охолодження. Відразу скажу, що йдеться не про охолодження самого реактора та його оточення. Вода, яку забирають із водойми, у цьому випадку з річки, потрібна, щоб охолоджувати ділянки турбіни, яка генерує енергію. Тобто це той самий обіг води, як, наприклад, на вугільних електростанціях. У Польщі вода взагалі

0: Аліна контактує з будь-якою зоною, що піддається радіаційному опроміненню. Просто воду, яка на кільканадцять градусів тепліше, скидають у річку і далі вже її не використовують.
1: Випущена кільканадцять ступні тепліша далі до ріки, не є зуживана зовсім.
2: Вода необхідна, щоб електростанція працювала ефективно і безпечно. В Угорщині повідомляли про ймовірність тимчасово зупинити АЕС. Відтак виявлялося, що цього не відбувалося. Чи зможуть їй допомогти сусідні країни?
1: Трудно повідомити, чи панства сусідуючі з Венграми і не тільки.
0: Важко сказати, чи сусідні з Угорщиною країни, а також ті, що розташовані далі, зможуть допомогти угорцям покрити цей дефіцит у 40% виробництва електроенергії. Угорщина – невелика країна, порівняно, наприклад, з Польщею. Це показує вже факт, що лише одна атомна електростанція забезпечує настільки великий обсяг виробництва та попиту на енергію. Певним є одне – наша європейська енергетична система настільки добре інтегрована, що сусідні та більш віддалені країни здатні дуже швидко надати допомогу тим, хто має проблеми. Раптове падіння потужності або таке, яке можна передбачити. Угорці в цій ситуації вже можуть передбачити, скільки потужності їм не вистачатиме. Країни, які знаходяться у цьому регіоні, наприклад, Польща та Німеччина, виробляють набагато більше енергії, ніж Угорщина. Тож, можливо, завдяки сусідству з такими великими країнами, що споживає так багато енергії, тимчасово можна забезпечити нею Угорщину. Але треба пам'ятати, що ми та інші країни регіону маємо свої потреби. У нас буває спека, ми витрачаємо дуже багато енергії на охолодження, тож це не є очевидним.
1: Зуживаємо на охолодження, він не є то очевисте.
2: Щоб атомна електростанція працювала безпечно, потрібне охолодження. Йдеться і про реактор, і про допоміжні системи, говорить експерт з Польського фонду «Польська з натури» Даніл Чижевський.
1: Стандарти безпеченства, якщо ході о енергетику ядрову, сам дуже високі.
0: Стандарти безпеки в ядерній енергетиці є дуже високими. Дехто вважає, що навіть занадто високими, але тут не може бути жодної прогалини, навіть найменшої помилки. Тому я не думаю, що за мінімально допустимої кількості води, необхідної для охолодження електростанції і нормального її функціонування, хтось ризикнув би, щоб АЕС надалі діяла. Атомні електростанції потребують і багато, і мало води. Для них необхідна постійна циркуляція води зі швидкістю від 2 до 4 метрів на секунду. Така річка, як Дунай, має в рази вищу швидкість течії – тисячі метрів на секунду. Звісно, за нормальних умов. Але в таких умовах, коли, як розумію, циркуляції майже немає, тобто вона незначна, немає можливості, щоб електростанція мала належне охолодження. Звісно, є кругообіг води біля реактора, є другий кругообіг і третій навколо турбіни, кажучи дуже спрощено. Для нього потрібно найбільше води. При реакторі опромінена вода, вона не виходить назовні і її належно захищено. Європейські, євросоюзні та міжнародні стандарти дуже суворі і не може бути й мови про найменший ризик.
1: Вишрубоване і не може бути мови навіть на найменший ризик.
2: Криза, пов'язана з війною Росії проти України, виявила проблеми Європи та європейців із доступом до енергоресурсів, які досі постачали з Росії. А внаслідок кліматичної кризи стали фактом проблеми, пов'язані з альтернативними джерелами енергії. Зокрема, йдеться про АЕС. Чи можна тут щось вдіяти? Польський експерт Даніл Чижевський.
1: Не знаю, чи хтось передбачив в часах, коли...
0: Я не знаю, чи у часи, коли масово будували атомні електростанції, хтось передбачив, що в якийсь момент доведеться стикатися з такими проблемами. Треба також пам'ятати, що це тимчасові проблеми, і, ймовірно, вони виникатимуть протягом певного періоду влітку. Можливо, іноді це триватиме кілька днів, у деяких випадках – кілька тижнів. Я думаю, що країни, які мають атомні електростанції, а також, можливо, ті, що мають вугільні електростанції, як Польща, будуть змушені пристосовуватися до такої ситуації. Адже гідрологічна посуха в Європі виникає насправді щороку, а ще 10 років тому це не було таким очевидним. Посуха була явищем, яке не супроводжувало нас так часто. Звичайно, цей процес матиме вплив на енергетику, адже електростанції просто потребують води.
1: Енергетика, ну, електровні просто потребують води.
2: Чи цей досвід допоможе при спорудженні першої польської атомної електростанції? Адже умови змінюються. Електростанції в Угорщині та Румунії, про які ми говоримо, побудовано ще до 1990 року за совєтською технологією, а Польська вже буде сучасною за американським зразком.
1: Потребувала води, очевидно. Ми є в нічого лепшій ситуації, бо...
0: Вона також потребуватиме води, звісно. Ми в дещо кращому становищі.

0: краще, тому що наша АЕС буде розташована на березі Балтійського моря, і там, власне, необмежений доступ до води. Безперечно, електростанції, розташовані біля моря, безпечніші. Насправді, атомна електростанція, розміщена при будь-якій з польських річок, навіть найбільших, муситиме враховувати ризики такого типу, як електростанції в Угорщині та Румунії. Цікаво, що якраз Румунія має канадську технологію, яку вона обрала ще у 80-х роках. Я сам дізнався про це нещодавно, але інші країни регіони мають совєтську технологію – реактори ВВР.
1: Позостали państwa regionu mają technologię sowiecką, reaktory WWR.
2: Тобто водно-водяні ядерні реактори, які використовують у ролі сповільнювача та теплоносія звичайну воду. Це був Даніель Чижевський, польський експерт у сфері енергетики фонду «Польська з натури». А додаймо, поки що охолодження атомних електростанцій не є безпосередньою проблемою Польщі, поза як першу АЕС з трьома реакторами, лише почнуть споруджувати на Поморі. Запуск першого блоку планується на 2036 рік.

Триває передача Української служби польського радіо для закордону, і повертаємося до Польщі. В Україні над Віслою збільшилася кількість злочинів, підставою яких є національність потерпілих. Останнім часом найбільше таких випадків чуємо щодо громадян України. Про наслідки та запобігання таким злочинам слухайте далі у матеріалі нашої люблінської кореспондентки Інни Ясніцької.

0: Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «На перехресті подій та поглядів». На початку липня у мережі з'явилась інформація про чоловіка, що ображав та залякував українських підлітків. Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а саме образи трьох громадянок України з мотивів їхньої національної належності. Національна приналежність могла стати також головною причиною побиття української пари у Вроцлаві. Там троє чоловіків напали на двох громадян України. Вроцлавський суд ухвалив рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді тимчасового арешту щодо Адама С. та Томаша М. Обох підозрюють у побитті та застосуванні насильства з мотивів національної належності потерпілих. Це два найголосніші випадки злочинів, що могли мати національний характер. Однак у медіа та мережі з'являється все більше і більше таких ситуацій. Більше про злочини на ґрунті ненависті, чим вони є, як класифікуються, говорить адвокатка, членкиня Окружної адвокатської ради у Любліні Дорота Дудек.
1: Przestępstwa na tle narodowościowym to są przestępstwa,
2: które... Злочини на національному ґрунті – це те, що ми би назвали злочинами на ґрунті ненависті, або злочинами, вмотивованими упередженнями, бо в Польському кримінальному кодексі немає такої окремої категорії злочинів. І в правовій науці ми теж радше не говоримо про злочини на національному ґрунті як окрему категорію. Але справді, на такому ґрунті злочини можуть вчинятися. Натомість ми говоримо про злочини, вмотивовані ненавистю чи упередженнями. І це група злочинів, яка характеризується тим, що, простіше кажучи, їхній виконавець має певне негативне ставлення, серйозне упередження до жертви, до особи, щодо якої він вчиняє злочин і саме з цієї причини діє. Немає єдиного визначення злочинів, вмотивованих ненавистю, але в Польщі це фактично зводиться до кількох дій – застосування насильства або погроз, зокрема через національність, етнічне походження чи расову належність особи, заклики до ненависті на ґрунті, наприклад, національних відмінностей, а також образа або порушення тілесної недоторканості особи через її, зокрема, національну належність. Але з 2025 року діють такі рекомендації Генерального прокурора для прокурорів по всій Польщі, які вказують, що вони своїм наглядом і своєю увагою повинні охоплювати також злочини, які

0: можливо, не трактуються суто як злочини з ненависті, але містять у собі елемент упередження, вчинені через упередження виконавців.
1: Елемент упередженьовий са чинені з поводу упереджень справців.
2: Експертка Дорота Дудик підкреслює, що злочини на ґрунті ненависті – це не лише побиття чи фізичне насильство, але також погрози, словесна агресія, вандалізм або ж завдання шкоди майну. Експертка зазначає, що на такі злочини можуть вказувати стиль висловлювання потенційних злочинців. Вони можуть використовувати нецензурну лексику, а також у своїх коментарях звертатись до стереотипів чи упереджень. Вона підкреслює, що про кожен такий інцидент варто повідомляти поліцію.
1: То власне є преступство, яке є окреслене в артикулі 257 Кодексу карного.
0: Це злочин, визначений у статті 257 Кримінального кодексу, тобто публічна образа групи населення або окремої особи через її належність. У цьому випадку у темі, яку ми обговорюємо, національну. Якщо хтось публічно ображає нас, але не через національність, це також вчинок, від якого ми захищені в кримінальному праві. Різниця лише в тому, що у випадку злочинів з ненависті, коли причиною дії є саме такі відмінності, наприклад, національні, прокурор мусить діяти за посадовим обов'язком. Саме прокурор збиратиме докази, встановлюватиме, що сталося, чи це має ознаки злочину, а потім намагатиметься домогтися покарання винного у суді. У випадку такої образи, яка не має національного підґрунтя, або якщо прокурор визнає, що це не була така мотивація, тоді права доводиться відстоювати самостійно. Це так званий приватний акт обвинувачення, за який також потрібно сплатити встановлене мито. І найголовніше, велика складність полягає в самостійному збиранні доказів. Треба сказати, що дуже багато таких діянь, образи та закликів до ненависті відбувається в інтернеті, наприклад, у соціальних мережах. А отримати від їхніх адміністраторів деяку інформацію буває справді важко. І прокурору це зробити легше, ніж пересічній людині.
1: Адміністраторів, ну, бува направді трудне і латвіше є зробити то прокураторові, ніж шереговому чоловікові.
2: За даними Головного управління поліції Польщі, від січня до кінця липня 2025 року правоохоронці зафіксували 543 злочини, вчинені з мотивів ненависті щодо українців, що на 41% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Варто також підкреслити, що починаючи з 2026 року до поліцейської статистики поступово впроваджувались зміни щодо порядку обліку таких злочинів. Раніше Кримінальний кодекс Польщі кваліфікував лише конкретні вчинки, передбачені у документі. Це були, зокрема, застосування насильства або погроз, публічне розпалювання ненависті чи публічна образа або порушення тілесної недоторканності особи чи групи осіб через їхню належність до певної групи. Однак від 26-го року до таких злочинів кваліфікуються також й інші правопорушення, якщо злочин або обставини, встановлені під час розслідування, свідчать про те, що вони були вчинені з мотивів упередження. Мова тут йде, зокрема, про ознаки раси, національності, етнічного походження чи віросповідання. На відміну від Головного управління поліції Польщі, поліція Люблінщини не фіксує збільшення кількості таких злочинів. Більше про це та зміни в законодавстві говорить Анна Камоля з воєводської поліції у Любліні.
0: Щодо злочинів, вмотивованих мовою ненависті за статтею 257 Кримінального кодексу, у Люблінському воєводстві в 2022 році ми зафіксували загалом 33 встановлені злочини. Наступного року таких злочинів було 14, у 2024 році зафіксовано 16 таких злочинів, а у 2025 році – 13. У першому півріччі цього року зафіксовано загалом 6 встановлених злочинів. Щодо даних стосовно злочинів, вмотивованих упередженнями, зокрема даних про потерпілих та підозрюваних, які є іноземцями, варто підкреслити, що з цього року запроваджено зміни як регуляторні, так і методологічні, які суттєво впливають на обсяг зібраних даних, а також на можливість їх порівняння. Відповідно до цих регуляцій, до категорії злочинів, вмотивованих упередженнями, зараховуються не лише злочини, вказані вказані в Кримінальному кодексі, а інші дії, якщо, наприклад, вони були вчинені через упередження, що випливали з реальної або гаданої причини.

0: причетності особи до групи, яка вирізняється певними ознаками.
1: Його рзечевістого або домніманого пов'язання з групою, вирізняючи się określonymi cechami.
2: Однак адвокатка, членкиня Окружної адвокатської ради у Любліні Дорота Дудек зазначає, що на території всієї Польщі явище це драматично зростає, а реальна кількість пошкодованих на сьогодні не є відомою.
3: Те статистики за цей рік не са ще доступні. Існує теж певна розбіжність в тих статистиках.
0: Статистика за цей рік ще недоступна. Існує також певна розбіжність між статистикою, якою володіють міністерства, польський уряд, і тією, якою володіє, наприклад, речник з прав людини. Дані, які збирало бюро речника з прав людини. Що ми можемо сказати напевно, це те, що кількість таких справ різко зростає. Близько 1200 таких справ за 2024-2025 роки нещодавно вказували Міністерство внутрішніх справ та адміністрації. Мені важко сказати, як виглядає ситуація безпосередньо в Любліні, але зі своєї адвокатської практики, як у сфері злочинів з ненависті, так і в ширшому розумінні дискримінації, тобто гіршого ставлення через якусь ознаку, наприклад, національність, я можу сказати, що стає дедалі гірше. Дедалі більше людей зазнають таких злочинів. Тільки тут також треба враховувати, що злочини з ненависті, і ми це знаємо, уражені явищем так званого «underreporting». Лише частина людей, які зазнають таких злочинів, мають сміливість, готовність, віру в те, що система спрацює. Бо ця система, на жаль, часто підводить, щоб взагалі про це сказати. Тож я думаю, що масштаб цих злочинів набагато більший, ніж ми собі уявляємо.
3: Щоб то взагалі зголосити. Więc myślę sobie, że skala tych przestępstw jest dużo większa, niż my sobie z tego zdajemy sprawę.
2: Кримінальний кодекс Польщі передбачає відповідальність за злочини на ґрунті ненависті. Зокрема, як було вказано раніше, це насильство, погрози, публічні заклики до ненависті, образи чи порушення тілесної недоторканності. Покарання сягає від кількох місяців до 5 років позбавлення волі. Адвокатка Дорота Дудек підкреслює, що реагування на злочини на ґрунті ненависті є базовою охороною прав людини.
3: Право до охорони перед дискримінацією і перед
0: преступством. Ці права, право на захист від дискримінації та від злочинів з ненависті, вважаються абсолютно основоположними правами. Я взагалі думаю, що вони по суті стосуються людської гідності, а гідність – це благо, яке захищене польською конституцією. Згідно з польською конституцією, ніхто також не може зазнавати дискримінації, тож це безумовно основоположні права. І це раз по раз підтверджує практика європейських трибуналів, зокрема Європейського суду з прав людини, який вказує, що ми повинні мати механізми, які захищатимуть від злочинів з ненависті. Ми повинні належно на них реагувати. Ми повинні протидіяти, повинні відповідно карати за такі злочини. Не можемо це применшувати. Дуже часто до мене приходять люди і кажуть, що поліцейський взагалі не хотів приїхати на місце події, або що поліцейський не хотів прийняти заяву про можливе вчинення злочину. Агенції ЄС кажуть, що так бути не може. Вони зобов'язують країни-члени застосовувати такі процедури і так серйозно ставитися до справи, щоб ніхто, хто зазнає злочинів з ненависті, не залишався сам на сам зі своєю проблемою. І я сподіваюся, що це буде змінюватися. Я знаю, що поліцію вперше за 20 років взагалі навчають на цю тему. Ми знаємо, що в прокуратурах по всій Польщі є спеціальні підрозділи, виділені для того, щоб займатися виключно такими справами. А згодом усі ці справи мають потрапляти до спеціальної групи при Генеральному прокуророві, яка розглядає кожну окрему справу. Тож я думаю, що, можливо, з цієї дуже складної ситуації вийде для нас щось добре. Може, ми нарешті почнемо ставитися до цих злочинів серйозно.
3: В дуже трудній ситуації вийде для нас щось добре. Може, врешті почнемо трактувати ці преступства поважно.
2: Збільшену кількість злочинів на ґрунті ненависті у Польщі скоментував очільник Міністерства закордонних справ Андрій Себіга. Він закликав у соціальних мережах окремих польських політиків припинити розпалювати ворожнечу, яка, зрештою, перетворюється на конкретні фізичні напади на вулицях. Він написав: «Потрібно шукати діалог та взаємну повагу, а не приводи для ненависті. Україна та Польща приречені на прагматичне добросусідство та захист безпеки від спільного одвічного ворога». Справу також прокоментував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який заявив, що президент Кароль Навроцький та політики правих сил своєю риторикою значною мірою не

несуть відповідальність за зростання насильства щодо українців у Польщі. Прем'єр також закликав президента Кароля Навроцького відреагувати на випадки насильства на національному ґрунті, яких, за його словами, у Польщі стає дедалі більше. Вчора під час прес-конференції речник президента Кароля Навроцького Рафал Леськевич, відповідаючи на запитання журналістів щодо збільшення кількості злочинів проти іноземців, які проживають у Польщі, заявив, що президент є противником будь-яких форм насильства. За його словами, президент насамперед виступає проти будь-яких форм насильства, які ми спостерігаємо на польських вулицях. Усі, хто вчиняє словесну агресію або фізичне насильство, повинні понести суворе покарання, заявив Рафал Леськевич. Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «На перехресті подій та поглядів».

0: Ви на хвилях Української служби польського радіо для закордону. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Далі вашій увазі наш наступний матеріал, у якому будемо говорити про риторику Дональда Трампа та, радше, зміни у цій риториці стосовно Європи та повномасштабної війни Росії проти України. Темою цікавився Олексій Бурлаков. Йому передаю слово.
1: Низка заяв президента Сполучених Штатів Америки протирічить одна одній, до цього ми вже звикли, але результуючої сили в неї, здається, ніякої немає в цих заявах. Але раптом її можна таки побачити. Принаймні, Дональд Трамп каже про те, що готовий до мирних перемовин з Іраном і що нібито дає Ірану певний час. Іран каже, що не в курсі про це. Дональд Трамп каже, що він готовий до переговорів між Росією, Україною та Сполученими Штатами, але ніхто не збирається проводити ці переговори. Говорили про це з Олексієм Якубіним, кандидатом наук, доцентом, політологом, членом Міжнародної асоціації політичної науки. Пане Олексію, вітаю вас.
2: Вітаю, велике дякую за запрошення.
1: Дякую, що знайшли час. То давайте розбиратись, як думаєте, це така скоординована програма в Дональда Трампа? Чи настрій, з яким він прокинувся, впливає на зовнішню політику Сполучених Штатів на цей день?
2: Насправді, вдавання такої ірраціональності – це теж може бути стратегією. Я хочу відмітити. Тобто, знаєте, стратегія із серії, що я такий буйний, я такий можу змінити думку сюди, туди, одразу і так далі, це створює у візаві такої людини відчуття того, що, власне кажучи, тут може бути будь-що, тобто підвищує, скажімо так, відчуття невпевненості, а в свою чергу для такої людини, яка вдає себе таку ірраціональну позицію, це може давати певні плюси. Тобто така людина може насправді легко, ну і принаймні от така людина так думає, легко змінювати свої позиції, там їх покращувати, експериментувати і так далі. І тобто і тримати постійні напрузі візаві в переговорному процесі. Насправді, якщо говорити про Трампа, я думаю, що у нього це скоріше не просто наслідок, як ми часто бачимо, що такого от він сьогодні так встав на такій нозі, завтра так, тобто емоційні качелі і так далі. Насправді, мені здається, що та позиція, яку зараз має Трамп, показник того, що він, власне кажучи, використовує цю історію про таку власну надмірну ірраціональність, емоційність, використовує її в зовнішньополітичних моментах. Але це має і свої великі мінуси. І, власне, мені здається, Трамп таку стратегію, він навіть колись згадував про подібні деякі прийоми, натякав в своїх книжках про бізнес-переговори, він використовував, тобто, щоб бути постійно непрогнозованим для візаві. Але в політиці це має свої мінуси, тому що політика, вона так побудована, що якщо немає між сторонами довіри, а як довірі тут виникнути, якщо постійно змінюються позиції, сьогодні вони такі, завтра інші. Помітьте, у нього ця стратегія – це не останні місяці. Згадайте, він починав свою каденцію як президент Сполучених Штатів Америки саме з такої стратегії. Згадайте паризьку домовленість, і взагалі домовленість там по клімату. Згадайте домовленість і іранську домовленість, яка була попередніми адміністраціями вкладена з тим самим Іраном, як Трамп її просто переглядав. Тобто, бо він вважає, що в мутній воді, ще раз підкреслю, він може отримати більше. Але

0: Інша справа, що тут починає, як мені здається, зараз є оця зворотня сторона, і Трамп її поступово починає відчувати. Тобто сторони в переговорах починають не сприймати Трампа серйозно. Бо вони знають, що це все побудовано на піску, умовно. От сьогодні він говорить так, а завтра він з радниками поміркував, що можна отримати ще щось. І відтак виникає питання, а як тоді домовлятися?
1: Ну, от, власне, про те й хотів поточнити, адже виходить так, що в такої поведінки є обмежений термін придатності, поки не зрозуміють, які заяви справжні, грубо кажучи, які заяви не справжні. А ви розрізняєте, де він буде дотримуватись своїх заяв, а де ні? Чи це тільки от з виборкою приходить? Ну, от, наприклад, Україна. Він спочатку був однієї думки, тепер його оточення каже, що нібито Україна вже виграє війну, і тепер виглядає так, що він вже іншої думки. Хоча з третього боку він сказав, що я ще з Путіним порозмовляю.
0: Ну і дуже яскравий приклад історії з патріотами, так, виробництвом патріотів. Тому що ми чули про те, що він навіть публічно це сказав, да, я дозволю. А тепер він вже говорить: ну ні, там ж це ж такі технології, ми не можемо їх дозволити просто так передати. Тобто він знову починає якби перегравати, да, ту позицію, яку сам вже публічно озвучив до цього. Дивіться, як розрізняти? Мені здається, що тут важливо дивитися не лише на те, що Трамп говорить, але те, що Трамп робить, і дивитися на стратегічні документи, які є, національна стратегія безпеки Сполучених Штатів Америки найближчі роки, яка за трампівської адміністрації була в минулому році прийнята. Тобто і там помітно, які ключові лінії у Трампа, да, тобто ключові цілі. І Трамп, насправді, якщо ми подивимось на його дії, окрім хіба що війни в Ірані, але по іншим позиціям він не сильно відступає. Тобто, мені здається, він продовжує, ну, вважати, там, як ми розуміємо, Китай ключовою загрозою. Він розуміє, що Сполучені Штати Америки мають вже зараз обмежені ресурси, і потрібно обирати, куди ці ресурси спрямовувати, так, і зменшувати активності на тих фазах світової системи, де, наприклад, інтереси штатів є більш другорядними. Тому, але загальна лінія магістральна, мені здається, у Трампа вона, ну, якби, ну, принаймні, є як аналітик, який його відслідковує, його діяльність, і далеко не першу його каденцію, так, президентську, то я, в принципі, бачу, що вона тут залишається незмінною, окрім того, що якісь є ще тут у нього там, ну, варіативні моменти, які виникають ситуативно, але, ну, тобто, тут, мабуть, жодна стратегія не може все передбачити.
1: Принаймні, раніше, до другої каденції Трампа, було так, що є механізми Сполучених Штатів, законодавчі, законотворчі і інші механізми, які, ну, задавали той коридор для відступу для президента, і фактично вийти за той коридор він не міг. Але зараз бачимо, що президент подеколи переступає ту межу, яка раніше була недоступна. І чи означає це, що до виборів в Конгрес буде змінюватись або жорсткішити позиція? Я тут кажу про два головних напрямки: це Україна і Європа, бо здається, що тут пов'язана думка, і війна в Ірані.
0: Дивіться, ну, справді я погоджу, що ми бачили під час його першої каденції, ну, він, здається, справді був, вів себе більшою мірою в цих межах, але тут грало багато факторів, насправді. І перше президентство, зрозуміло, і ситуація в Конгресі, яка складалася, кон'юнктура, і так далі. Да? Тобто всі ці фактори тут грали свою роль. Зараз складається враження, що справді він намагається десь свідомо сам розсунути, де це можливо, ці силові лінії. Але давайте чесно скажемо, це не завжди успішно. Історія з тарифами цьому є дуже показовою, коли Верховний суд Сполучених Штатів Америки відмінив ці тарифи. І помітьте, навіть зараз дуже цікава є історія з дебатами з приводу, це те, що стосується, до речі, і України, і Ірану. Та, маю на увазі оцей законопроект «Пам'ять про Лінсі Грема», який зараз активно розглядається в Конгресі. Він пройшов попередню стадію розгляду в Сенаті. Але помітьте, що частина, наприклад, демократів, вона якраз скептично дивиться на цей законопроект з точки зору того, що вони розширюють волюнтаристські одноосібні повноваження американського президента. Тобто вони йому дають велику кількість повноважень, які, в принципі, він може не узгоджувати з іншими органами влади, наприклад, з тим же з Конгресу, да, щодо введення санкцій. І це якраз викликає занепокоєння. Тобто вони не хочуть дати американському президенту виходити, ну, наразі це Трампу, але це може бути і будь-який наступний, да, вони не хочуть дати більше повноважень, ніж насправді він наразі є. Тому я б сказав би так, що Трамп хоче, він не хоче, але йому доводиться зважати на ті силові лінії, які є в Штатах. Ну, з приводу України. Мені здається, що наразі схоже так, що Трамп, він теж хоче переглянути ті домовленості, які він попередньо

ну, наскільки ми можемо здогадатись тепер, укладав в, ну, принаймні обговорював в Анкоріджі. Да? Тобто ми, звісно, там не були, але ми вже тепер знаємо зі слів і Марко Рубіо і так далі, що справді там йшла мова про Донбас, щоб Україна звідти вийшла і так далі. Ну, тобто ми тепер вже це знаємо, да? Тобто з покликанням там.

0: якусь там сіспаєр, наприклад, на тему України, така повномасштабна, величезна війна в Європі, я зміг цього досягнути і так далі. Мені здається, що ця лінія залишається. Я думаю, що, можливо, найближчими там, вже восени, ми вже побачимо, що знову ця лінія буде частково активізована. Чи буде вона успішна, це інше питання. Але із того, що я бачу, і мені здається, оці коливання, які ми зараз бачимо в адміністрації після декількох таких, я б сказав, успішних візитів, зустрічі Зеленського і Трампа, але водночас тепер знову ми бачимо, Трамп почав якби здавати, здається, назад. Але це просто, мені здається, історія в тому, що Трамп хоче повернутися, щоб цей трек хоч якось знову почав відновив свою роботу. А з приводу Ірану, тут складніша історія. Ну, як складніша, мабуть, і просто інакша. Да, тому що, мені здається, тут є величезний рівень недовіри сторін одна до одної. Плюс Іран хоче теж отримати більше. І Іран грає, насправді, в ту ж саму гру, що і грає Дональд Трамп. Так, він постійно змінює, модифікує свої позиції і так далі. Тобто, і от, знаючи і розуміючи, що ця історія з Ормузом і так далі, вона має і американські наслідки, я маю на увазі ціни на нафту, ціни на особливо на дизель, який впливає і на американський ринок, а це впливає і на, власне кажучи, позиції Трампа. Да? От я навіть дивився, ну, готуючись, в тому числі, до нашого запису, дивився, що там останні розміщували Білий Дім, і Трамп зараз, ну, нібито знову намагається продати іншу історію успіху з Венесуелою, тобто він намагається американському своєму виборцю показати Білому Дому, що бачите, а от з Венесуелою Трамп був правий. Да? Тобто, умовно, на фоні інших проблем з Україною, да, і незакінченням тут війни, і, скажімо так, таким підвішеним питанням з Іраном, та сама історія. Трамп намагається хоча б хоч за якісь, називаємо так, оці успіхи, да, відносні успіхи, які він вважає, хопитися і їх показати американському виборцю. Хоча, ще підкреслюю, з Іраном, мені здається, що тут ще є фактор Ізраїлю, і тому, тобто, це історія інша, ніж з Україною, але схоже, що вона теж дуже довго граюча. Тобто, вже видно, що легко закінчити її Трамп не може, з одного боку. З іншого боку, за це вхопилися його політичні опоненти, і в тих же Штатах, наприклад, і цю історію використовують. В плані Європи, ну, дивіться, мені здається, що Європа, вона після останніх зустрічей, які були на G7, потім саміт НАТО, Європа вважала, що Трамп вже змінив свою позицію по Україні, він готовий підключатися, але схоже, що воно то нібито так здавалося, да, що цей дрейв є і по заявам, і по, здавалося, там готовності до певних рішень, да, які ми чули. Але зараз, мені здається, все залишається як є. Тобто глобально Штати не повернулися, там, наприклад, до готовності включити Україну в плани там допомоги і так далі. Тобто, по суті, Європа продовжує тут нести ключовий, я б сказав би, ну, внесок робити в ці питання. Ну, і, власне, тому є побоювання, що буде далі з цією самою коаліцією бажаючих після змін, що висока ймовірність є, що в вересні ми можемо побачити зміну німецького канцлера, наприклад. Да, а Старбер теж пішов, Макрон піде в наступному році.
1: Давайте згадаємо про те, як Трамп образився на ті країни, які не підтримали його початок його операції в Ірані. І тут виникає цікава історія. Україна обстрілює судно, корабель, яке йшло Каспієм, і це виявився іранський корабель, який йшов в Росію. Безвідносно до того, що вони везли, Іран висловив своє незадоволення цим процесом і каже, що Україна нібито вибачилась, і вони тому відмінили обстріли України. Але тут момент, який виглядає збоку так, ніби Україна підіграла Ірану. Чи не зіпсуються через це відносини з Вашингтоном?
0: А тут треба дивитись контекст. Насправді тут дуже важливий, тому що коли відбувся цей телефонний дзвінок між РКЧІ, тобто міністром закордонних справ Ірану, і виконуючим обов'язки закордонних справ України паном Сибігою під час візиту Зеленського до Вашингтону. І згадайте, на той момент Штати якраз були в тій точці, де вони вважали, що вони з Іраном вже майже домовились. Ну, на той момент. Да, тобто пізніше знову виникла оця історія, що ні, треба робити там обстріл великий і так далі. Да, тобто, а на той момент здавалося, що вони виходять на домовленість. І мені здається, тут, знаєте, ну, це така гіпотеза, да, що, можливо, в Києві думали, що ця історія з цим кораблем в Каспії зможе зіграти в плюс. Да, тобто під час візиту Зеленського, що якби Зеленський, на відміну від європейських країн, які більшість з них сказала, окрім Британії, яка сказала, да, там, що що готова надати бази, але інші європейські країни, в принципі, вони сказали, що вони тут не будуть брати в цьому участь між Штатами і Іраном, тобто хай Штати самі розбираються. А власне, куди вони вступили і що далі їм з цим

0: зробити. Да? Тобто, мені здається, Київ думав, що він зможе зіграти у цим історію з судном, плюс. Але виявилося, що на той момент в Вашингтоні була інша кон'юнктура. І оця історія якраз тому так зіграла. Плюс, я не виключаю, що, ну, давайте так скажемо, відмітимо, що, зважаючи на те, що Європейський Союз наразі є якби нашим ключовим і донором, і ми вже кандидати в члени Європейського Союзу, і певною мірою координуємо свою позицію з Європейським Союзом по зовнішній політиці. Ну, позиція Європейського Союзу, ми знаємо, що тут є така, що вони стоять осторонь. І це, я думаю, що і вплинуло на позицію Києва, що от з Іраном треба понизити градус, власне кажучи, якоїсь експресії подальшої. Да? Тобто, а потім у Штатів змінилась кон'юнктура, ну, то вже була інша історія.
1: Олексій Якубін, політолог і кандидат наук, і доцент, член Міжнародної асоціації політичної науки. Дякую вам, пане Олексію, за розмову.
2: А з ним спілкувався Олексій Бурлаков.
3: В ефірі Українська служба Польського радіо.
2: 20-та година щойно минула у столиці Польщі. З Варшавської студії вас продовжують вітати і працювати для вас звукорежисерка Гражина Очковська та ведучий Тарас Андрухович. Ми будемо з вами ще впродовж наступної години нашого радіомовлення. І у цій частині зустрічі, вашій увазі дві авторські рубрики, будемо говорити у них про китайську пропаганду в Європейському Союзі та в Польщі. А ще дізнаємося про зміни у соціальній допомозі для найбільш вразливих громадян України, біженців у Польщі. Про все це зовсім згодом після другого і останнього на сьогодні випуску новин. Володимир Гарматюк перед мікрофоном.
4: Інциденти з російськими літаками є скоординованими провокаціями, вважає польський генерал Древняк. Українські журналісти говорять про ексгумації на Волині, а професор Мощібродський заявляє, що польсько-українські відносини можуть змінитися лише через чесну розмову про складні стосунки. Інциденти з російськими літаками є скоординованими провокаціями. Так, в ефірі третього каналу Польського радіо заявив генерал Томаш Древняк, колишній інспектор повітряних сил Польщі. Нагадаємо, у вівторок, 4 серпня, перед полуднем, чергова пара польських літаків перехопила російський літак Іл-20М. Сталося це за 56 кілометрів на північний захід від Кошаліна. За словами генерала Древняка, такі дії є спрямованими проти всього Заходу.
5: Російська армія
4: дуже сильно політизована і централізована. Немає можливості, аби якісь місцеві командири приймали таке рішення. Думаю, що це вписується в характер ведення війни. Ну, бо так це вже треба назвати. Росії з Заходом, НАТО і ЄС. Вона, звісно, не така, що танки їздять вулицями, але подекуди її справді можна назвати війною. У понеділок, теж 3 серпня, над Балтійським морем польські сили перехопили російський літак-розвідник Іл-20. Він перебував приблизно за 60 кілометрів від Леби. Міністр національної оборони Польщі заявив, що військові постійно контролюють безпеку держави і в разі необхідності вживають відповідних заходів. До польського колишнього села Острівки на Волині, де завершуються роботи і там працюють польські археологи, приїхали журналісти із різних країн Європи, також з України, представники українських, німецьких, французьких, британських і чеських медіа цікавляться процесом ексгумації жертв волинського злочину і причинами історичного конфлікту між Польщею та Україною. Іноземні журналісти найбільше запитували про причини погіршення польсько-українських відносин, як зазначали представники західних медіа, Польща і Україна мають важливе значення для Європейського Союзу, і їхні суспільства хочуть розуміти, чому між двома країнами виникла напруга. Українські журналісти також шукали відповіді на питання про можливість історичного примирення. Ексгумації жертв волинського злочину залишаються одним із найскладніших питань в польсько-українських відносинах. Обидві країни заявляють про необхідність продовження діалогу і пошуку шляхів до примирення. Польсько-українські відносини можуть змінитись лише через чесну розмову про складні сторінки історії і розуміння спільних інтересів, так вважає академічний викладач із університету ВСБ Меріто в Гданську Войцех Мощібродський. Інтерв'ю Польському радіо для України він сказав, що попри історичні суперечки,

0: Точки різне сприйняття минулого Польщу і Україну об'єднує спільна безпекова загроза – Росія. Саме це, на його думку, має залишатися основою співпраці двох країн.
1: Польща і Україна – це брати, яких поєднує історія. Не лише та, що була поганою, але також жах перед екзистенційним ворогом, нашим спільним ворогом – Росією.
0: Росія є і буде екзистенційною загрозою і для Польщі, і для України. У нашому глибокому інтересі, українському і польському, є наша співпраця. Це не означає, що нас об'єднує абсолютно все, але нас об'єднує фундаментальне питання – безпека, виживання наших держав. Також Войцех Моцебродський зазначив, що частина напруги у відносинах між Польщею і Україною виникає через різне ставлення до історичних подій. За його словами, Польща і Україна мають навчитися говорити про власне минуле чесно, визнаючи складні моменти з обох сторін.
1: Питання є пізніше.
0: Питання в тому, чи зможемо ми розрахуватися з власними націоналізмами і сказати собі, ми повинні бути частиною Європи, ми повинні бути частиною євроспільноти. На думку Войцеха Моцебродського, суперечки між країнами залишатимуться в майбутньому, зокрема в економічній сфері, але це не повинно руйнувати стратегічного партнерства. На завершення випуску у Польщі попереджають про сильні бурі і спеки. Інститут водного господарства і метеорології оголосив попередження через спеку майже по всій країні. В багатьох регіонах температура в день може перевищувати 30, а то й 34 градуси вище нуля. Також у частині країни очікуються сильні грози з інтенсивними опадами, сильним вітром і місцями градом. В Любузькому, Нижньосілезькому воєводствах і частині Великопольщі дають додаткові попередження через можливі перебої з електропостачанням. Метеорологи закликають уникати тривалого перебування на сонці, особливо в години найбільшої спеки, і бути обережними під час гроз. Це всі новини на цю пору. Ви слухаєте випуск Української служби Польського радіо, а також новини на від Польського радіо для України. Перед мікрофоном працював Володимир Гарматюк. Почуємось.
2: Це Українська служба Польського радіо для закордону. Наша передача з Варшави продовжується. І далі будемо говорити про пропаганду Китайської Народної Республіки в Європейському Союзі та передусім у Польщі. Як вона впливає на молодих людей?

Хто вирішує, що повинна нам показувати стрічка з дописами в соціальних мережах? Власники медіа цупко зберігають таємницю про роботу алгоритмів і про те, хто приймає такі рішення. Однак, якщо не можна отримати відповіді про методи, то завжди можна проаналізувати сам продукт і користувацьку реакцію. Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк і передача «Чи я інформація?». Сьогодні говоримо про те, як Китай впливає на медіапростір Польщі. І не лише Польщі, звісно. Експерти Центру аналізу дезінформації НАСК зацікавилися цим питанням. Вони проаналізували майже 10 тисяч матеріалів на 6 тем, які Пекін вважає особливо чутливими. Результати показали, що спосіб рекомендації контенту може допомогти створювати сприятливий імідж Китаю. 6 тем – це такі. Сіньцзян – регіон, населений уйгурами, проти яких китайський уряд проводить політику репресій. Тибет – різанина на площі Тяньаньмень. Тайвань – права людини в Китаї та табори перевиховання. І говоримо сьогодні про те, як же Китай використовує TikTok для впливу на молодших користувачів і для створення свого іміджу прекрасної країни, яка дбає про громадян на противагу Заходу, який занепадає. Автори звіту «Маніпуляція алгоритмами Китаю очима польських користувачів TikTok» стверджують, що TikTok, цитую, має значний потенціал стати інструментом формування ставлення та поглядів аудиторії. Вони попереджають, що, враховуючи масштаби китайського російської співпраці в обміні інформацією, платформа може становити загрозу безпеці польських користувачів. Я попросила доктора Міхала Марика, керівника групи аналізу зовнішніх загроз НАСК, розповісти, на чому акцентували увагу автори цього звіту.

0: Przede wszystkim ten raport odnosi się bezpośrednio do kwestii algorytmów.
1: Насамперед, цей звіт безпосередньо стосується питання алгоритмів, які працюють на платформі TikTok. Ці алгоритми були проаналізовані з погляду запитів і відповідей, що генерується платформою, на наявність тем, які китайська сторона вважає суперечливими, несприятливими або проблематичними. Це стосується так званих п'яти отрут Тибету, Сіньцзяну та таборів перевиховання, серед інших. Результати тут прямо вказують на те, що контент, який є несприятливим та проблематичним з погляду Китаю, затушовується, завалюється іншими матеріалами, що стосуються зовсім інших тем. Це насамперед служить для того, щоб відвернути увагу від запиту. У результаті пересічний глядач просто не бачить суперечливого контенту, який зображує Китай у негативному світлі. Натомість, навіть якщо він шукає контент на теми, які його цікавлять, то й так йому підсовують матеріали, що створюють позитивний образ Китаю, зображуючи його в рожевому світлі, позиціонуючи Китай як країну добробуту, чудову країну, яка гарантує процвітання своїм громадянам, що, звичайно, підсвідомо контрастує з негативним образом Заходу. Заходу як території, яка більше не гарантує розвитку, територія, яка вже є периферійною. А це, звичайно, у порівнянні з Китаєм, який має бути майбутнім світу, держава, яка не лише гарантує і поважає права людини, а й гарантує розвиток окремих громадян, а й, так би мовити, всього суспільства. Мовляв, саме тут лежить майбутнє, саме тут є можливість розвитку всього світу. Можна навіть так сказати.
0: Там є шанса на розвиток цілого, можна повідомити, навіть глобу. Так.
2: Я розумію, як можна побудувати позитивний образ Китаю, але як це можна показати під свідоме порівняння з образом Європи, яка занепадає?
0: Тутай перед усім, якщо, наприклад, маємо удział, маємо матеріали, які са утворені.
1: Тут насамперед, якщо у нас є матеріали за участю західних інфлюенсерів, які з якоїсь причини дуже залучені до формування позитивного іміджу Китаю, то їхні меседжі включають матеріали, пов'язані з подорожами. І в цьому контенті, пов'язаному з подорожами, у нас є інфлюенсери, який аргументує негативні аспекти капіталістичного заходу, який протиставляється чудовому соціалістичному Китаю, який піклується про всіх навколо. Про довкілля, про всіх людей, про всі соціальні групи, про всі етнічні групи. Тут знову ж замовчується уйгурське питання. Стверджується, звичайно, що Сіньцзян – це територія, де всі етнічні групи живуть у дружбі, процвітанні та все таке. Тож тут ми також маємо контент, який безпосередньо стосується, принаймні, певною мірою впливу на виборчі уподобання громадян. Бо, зрештою, у Польщі є політичні сили, які більше підтримують бачення співпраці з Китаєм і загалом переорієнтацію на Схід і відмови від Європейського Союзу чи НАТО. А в ширшій перспективі саме перебування, особливо молодих людей, серед такого контенту впливає на їхній світогляд.
0: Вжу таких трещі, ну, впливає то на їх світогляд, так?
2: Я запитала, чи можна сказати, що китайська пропаганда якось пов'язана з російською? Так, але не лише і не лише в TikTok, пояснює експерт НАСК Міхал Марик. Він нагадує також про білоруські джерела, які просувають позитивний імідж Китаю.
0: Бачимо тут спільноту інтересів.
1: Бачимо тут спільний інтерес. Звичайно, не в кожній сфері, але коли йдеться про метанарративи, ті, що я згадував, про спробу переорієнтувати суспільство з прозахідної на просхідну позицію, то тут є спільний інтерес. Однак, коли йдеться про дії суб'єктів, пов'язаних з Китаєм, на інших платформах, то така операція справді ще більш помітна. Наприклад, спільне просування їхнього контенту джерелами або просування позитивної імені Джу Китаю білоруськими джерелами. Тож тут є співпраця. Так, і спільний інтерес, але не обов'язково у TikTok.
0: Та кооперація є, так, і спільна інтересів, але не конечно акурат на TikTok.
2: При цьому метою китайської пропаганди в Польщі є не стільки боротьба з демократією, як можна було би припускати, оскільки Китай співпрацює з Білоруссю, скільки формування у Польщі прихильного для Китаю польського середовища, через яке Китай може просувати свої інтереси, пояснює експерт.
0: Передусім головним цілем діянь сторони хінської в Польщі.
1: Насамперед, головною метою дій Китаю у Польщі, здається, є формування польського суспільства, яке би підтримувало та приймало ідею переорієнтації Польщі на схід, тісної економічної співпраці з Китаєм. Іншими словами, створення ґрунту для посилення впливу Китаю на польську державу, економіку, а отже і на політичну сферу.
0: Впливу Хін на панство польське, на господарки, а через то również і на сферу політичну.
2: Щодо китайських інтересів, йдеться про

0: Про гроші і про те, що китайські товари так добре продаються, бо це також підтримується пропагандою. Чи все-таки більше йдеться про політику та владу?
1: То все заризикує теза, що то є однак то судження спрежене.
2: Я б ризикнув сказати, що все це взаємопов'язано. Якщо великі китайські корпорації раптово розширюються у Польщі, дуже зростають на нашому ринку, то варто пам'ятати, що в Китаї немає класичних, повністю приватних компаній, які є на Заході. Тут ключовою є кооперація з державними установами або їхня афілійованість із державними установами, як от корпорації в автомобільній промисловості. Ну то з цього погляду йдеться не про сприяння. Не лише прибутку, йдеться про досягнення конкретних державних інтересів. Отже, цей поділ на досягнення фінансових цілей або поділ на досягнення лише економічних цілей без цих політичних тут не працює. Я б ризикнув сказати, що це взаємопов'язані зусилля.
1: Тільки осягнення тільки цілів економічних без тих політичних, ну тут то не діє. Це заризикує теза, що то са спрежені діяння.
0: Я запитала, чи НАСК безпосередньо працює з економічними колами Польщі, з підприємцями, пояснюючи їм ось цю специфіку китайської пропаганди. Керівник групи аналізу зовнішніх загроз НАСК Міхал Марек сподівається, що з часом польський економічний сектор буде більше зацікавлений у такій співпраці.
1: Передусім працюємо власне в квесті едукаційної, попрос хоча
2: ми працюємо переважно над освітніми питаннями, наприклад, публікуючи звіти, проводячи тренінги та зустрічаючись із журналістами, де ми представляємо інформацію про певні загрози, підвищуємо обізнаність щодо цих конкретних питань, пояснюємо поточну ситуацію та презентуємо результати наших досліджень. Я сподіваюся, що в майбутньому економічний сектор, зокрема, буде більш зацікавлений у цьому питанні. У будь-якому разі наші матеріали також доступні також і для них, і ми також заохочуємо до кооперації, наприклад, у вигляді такого навчання. Однак це не є обов'язком центру аналізу дезінформації, а радше підрозділу НАСК, орієнтованого на тренінги. Тому це питання до моїх колег.
1: Ośrodka analiz dezinformacji, tylko już komórka bardziej właśnie szkoleniowa w NASK-u, więc to питання до моїх колег.
0: А водночас НАСК співпрацює на міжнародному рівні з зацікавленими організаціями.
1: Тут, якщо ходить про співпрацю міжнародову, маємо цілу шереги.
2: Щодо міжнародної співпраці, у нас є ціла низка зовнішніх організацій, з якими ми співпрацюємо, коли йдеться про обмін інформацією і досвідом. Насамперед, з Тайванем, Францією та Західної Європи. Тож тут багато організацій.
1: От сторони власне тайванської по французьку, тут і Західна Європа, і всюди. Тут підприємців є багато.
0: Міхал Марек пояснив, що дослідження було зосереджене переважно на молодшій віковій групі, оскільки платформа TikTok зосереджується саме на таких користувачах.
1: Передусім, якщо бачимо платформу TikTok, то тут...
2: Насамперед, оскільки ми вивчали платформу TikTok, то на основі статистичних результатів, що стосується вікових груп, які найчастіше використовують платформу, у цьому дослідженні ми зосередилися на аналізі впливу на акаунти, що належать людям, скажімо, наймолодших повнолітніх осіб. Отже, ми дійсно намагаємося у цьому звіті наголосити на впливі на молодь. Щодо інших широких освітніх заходів, що проводяться НАСК, то, звичайно, тут не лише створення матеріалів і публікації, призначених лише для батьків чи молоді. Це також зустрічі у школах, як початкових, так і середніх. Отже, НАСК проводить цілий спектр заходів, коли йдеться про зміцнення соціальної стійкості. А також робота зі ЗМІ. Також має певний вплив, принаймні мені хотілося б вірити, що вона впливає на молодь.
1: В якомусь ступені віддіює, хотів би принаймні вірити, що діє również на молодіж.
0: Керівниця центру аналізу НАСК, доктор Агнішка Ліпінська, згадала про слова її доньки-підлітки, яка, почувши, що звіт стосувався Китаю, сказала, що йдеться про чудову країну, яка завжди у роликах асоціюється з приємним рожевим кольором.
3: Перед виїздом слухала від неї то таке рожеве.
2: Перш ніж піти, я почула від неї, там таке рожеве сяйво, гарний рожевий пейзаж, фантастичні гори, мамо, Китай прекрасний. І я думаю, що саме це повідомлення має резонувати, залежно від того, як довго людина його приглядає. Уже Ленін говорив про зображення, яке говорить більше, ніж тисяча слів. До того, цікаво представлене зображення плюс кілька слів, дуже коротке повідомлення, повторене багато разів. Це саме те, що доходить до читача. Ми самі бачимо, як нам дедалі більше бракує терпцю, як ми більше не можемо довго сидіти на місці, як нам важко читати довгі товсті книжки. Усе це пов'язано з цією втратою контролю та нетерпінням, тож ці відео відповідають очікуванням, але водночас вони значною мірою генерують такий спосіб концентрації.
3: Відповідаю, але теж одночасно генерують в дуже мірі такий спосіб концентрації.
0: Не можна абсолютизувати і стверджувати, що

0: така пропаганда Китаю – це частина війни між Заходом і Сходом. Радше це спроба захопити визначену аудиторію, оцінює експертка.
1: То є радше спроба здобуття конкретної...
2: Я так не думаю. Це радше спроба захопити певну аудиторію. Ми говоримо про короткочасність відео. Радше йдеться про конденсацію послання та про те, що саме зараз через нашу дедалі слабшу здатність концентруватися, це послання просто має бути добре виконане. Але воно не може тривати довго. Ми зовсім не розглядаємо це в категоріях війни Схід-Захід.
1: Не розпатрюваємо того в категоріях війни Схід-Захід зупевнення.
0: Водночас Агнешка Ліпінська підкреслює, що ця інформація, яку підсовують алгоритми Тіктока, не завжди є політично нейтральною.
1: Цьому відсурка.
2: Що каже моя дочка? Під час війни між Ізраїлем та Іраном були відео, що показували сектор Гази. Багато антиізраїльських відео. І це не було те, що вона сама шукала, і її це лякало. Тож алгоритм щось підсовував, тож це не так політично нейтрально, чи нейтрально, як нам хотілося б думати.
1: Політично обоєнтне і не є таке нейтральне, як хотіло би нам ще видавати.
0: Якщо нас формує те, що ми чуємо та бачимо в дитинстві, це залишається з нами на все життя. Хіба не є так, що Китай уже формує наше перше, ще дитяче, сприйняття світу та, зрештою, політики? Так, я запитала в експертки.
1: Здецидування може так бути.
2: Це точно може бути так. Я скажу з великою відповідальністю, що кожна платформа формує свою аудиторію, і кожна платформа певною мірою встановлює наші ментальні уявлення. Китай, з іншого боку, використовує TikTok як власний додаток для просування позитивного іміджу Китаю, як і мої колеги сказали тут.
1: Так, як колежанки і колеги тут мовили.
0: Різниця між Тіктоком і іншими платформами соцмереж у тому, що хоча всі вони виховують чи формують власну аудиторію, але лише Тікток, крім того, що також орієнтований на прибуток, водночас займається пропагандою певної країни, підкреслює експертка НАСК Агнешка Ліпінська.
1: Бо інші платформи не сон скеровані на діяння о характері пропагандовому.
2: Бо інші платформи не зосереджені на пропаганді, бо вони не просувають конкретну країну. Вони зосереджені на капіталізації та прибуток. Тому може виявитися, що деякі платформи приділятимуть більше уваги тому, щоб діти схудли, що призведе до анорексії в результаті, або, зрештою, для демонстрації дитячих досягнень. Того, що щось, що викличе конкуренцію, щось, що створить напругу, щось, що притягувати буде дітей. Але це не обов'язково має бути зображення чи зображення конкретної країни. Тим часом тут у дуже спокійній манері просувається наратив про хороший, демократичний, барвистий і вартий відвідування Китай.
1: Добрих, демократичних, кольорових, вартих відвідування Хінах.
0: Цитую. Ми помітили найбільше прокитайських повідомлень на такі теми, як Сіньцзян і Тибет. Ми спостерігали найбільше егалітарних повідомлень щодо прав людини, каже Антоні Мазек, аналітик Центру аналізу дезінформації НАСК та співавтор звіту. Відсоток прокитайського контенту про Сіньцзян становив 58,7%, про Тибет – 44,5%, а про права людини в Китаї – 35%. Про китайський контент про Сіньцзян обговорював такі теми, як щасливе життя уйгурського населення, свобода слова там і розквіт його культури. Я попросила Антоні Мазика розповісти, яку методологію було використано в цьому дослідженні про китайську пропаганду.
2: У нашому дослідженні ми хотіли відобразити враження польських користувачів Тіктоку, які або тільки починають свою подорож з платформою, або вже знайомі з нею, але просто хочуть створити новий обліковий запис, бо знають, що хочуть знайти якийсь інший контент. У цьому процесі ми створили 6 облікових записів Тікток з налаштуваннями, орієнтованими на молодше населення, зокрема на молодих поляків віком до 25 років. Наш додаток був налаштований польською мовою, тобто ми зосередилися виключно на тому, що польські користувачі можуть побачити на платформі, щоб найкраще відобразити їхні враження. Щодо нашого подальшого аналізу, то ми збирали дані протягом близько 3 місяців. Це включало приблизно 10 тисяч публікацій, які потім були оцінені на основі повідомлення, яке вони несли. Контент був прокитайським, нейтральним, антикитайським, не пов'язаним з китайською тематикою або критичним до китайського уряду. Потім ми пішли далі, заглибив у те, що ми насправді бачили у рамках цього великого ключового слова, що використовувалося у пошуку,
3: яке було використоване до вишукування.

0: В рядку пошуку було 6 ключових слів.
1: У нас було 6 основних ключових слів, таких як Сіньцзян, табори перевиховання в Китаї, Тибет, Тайвань, права людини в Китаї та різанина на площі Тяньаньмень.
2: Права чоловіка в Хінах і масакра на площі Тяньаньмень.
0: Я нагадаю, шановні слухачі, що йдеться про масові репресії уйгурів у Сіньцзяні, жорсткий контроль і асиміляцію в Тибеті, суверенний статус Тайваню, системне порушення прав людини та кривавий розгін протестів на площі Тяньаньмень у 1989 році. Пекін жорстко цензурує всі ці теми, заперечуючи звинувачення західних правозахисників. Я припустила, що табори для уйгурів і різанина взагалі не висвітлювалися, чи... Цікаво, все-таки була якась інформація. Експерт НАСК Антон Мазик підтвердив припущення.
2: Речевище появлялося дробне прояви того, що...
1: Дійсно були ледь помітні ознаки того, що ця інформація була доступна. Ці теми не були повністю виключені з обговорень, які відбувалися у TikTok за цими ключовими словами. Цей контент справді можна знайти, але він не відображається першим. І це було нашим головним припущенням у дослідженні. Ми дивилися на те, що користувачі бачили першим, оскільки коли ми, зрештою, говоримо також про інші теми, то зрозуміло, що люди насправді припиняють пошук після перегляду 10-15 відео на певну тему. Потім у такій ситуації вони хочуть уже змінити тему, просто почати дивитися щось інше. Саме тому ми зосередилися на тому, що вони бачать першим. І справді, у тих перших відео відсоток контенту, який був певним чином критичним, чи то критикував політику Китаю щодо уйгурської меншини, чи то його політику щодо Тибету, цей контент справді з'являвся, але на дуже-дуже низькому рівні.
2: Ти трішки ще появляли, але були в дуже-дуже низькому стопню.
0: Шукаючи виходу з такої ситуації, і оскільки найбільше про вплив на мозок ми говорили з керівницею Центру аналізу НАСК докторкою Агнішкою Ліпінською, я запитала її, що ж найнебезпечніше у впливі тіктоку на молодий мозок.
1: Я думаю, що це не усвідомлення дітьми того, чому я дивлюся на це зображення саме зараз, що відбувається, чому мені його підсовують, якщо я його не запитую, не шукаю, і не усвідомлення того, що не все, що поширюється, є правдою. З одного боку, діти використовують GPT-чат для домашніх завдань, а з іншого, вони можуть самі створювати вірусні відео. Однак їм бракує здатності прикладання того, що вони самі роблять, на те, що можуть робити інші з ними чи їхніми головами, використовуючи той самий штучний інтелект або ті самі алгоритми. Їм бракує певної обережності.
3: З ними чи з їх головами. Бракує їм певного роду осторожності.
0: Тож, ми говоримо про усвідомленість, пояснює експертка і пропонує практичний вихід.
3: Так, в потужній мірі. Мисля, що, щиро повідявши, цікавше було...
1: Так, значною мірою. Я думаю, чесно кажучи, що заняття були б цікавішими, якби діти самі створювали щось на кшталт вірусного відео, або мали б ідентифікувати його, а потім пояснювати, чому воно існує. Як довго утримується та якій меті може служити, а не розповідали історії за допомогою зображень, презентацій чи сухих повідомлень. Коли ми вивчаємо щось практично, ми переживаємо це та довше запам'ятовуємо.
3: Вовчас досвідчаємо того і дуже пам'ятаємо.
0: З розвитком цифрових медіа на початку 21-го століття платформи соціальних мереж почали розглядатися не лише як такі можливості розширення прав і прав громадян у їхніх відносинах з урядом, але також як безмежний простір і неконтрольований для громадянської та політичної активності. Легкість доступу та швидке поширення контенту в інтернеті спричинили проблему. Як можна ефективно перевірити достовірність поширеної інформації, враховуючи постійне зростання кількості доступного контенту? Перевірка достовірності джерел виявляється дуже трудомізькою. Цей процес, який користувачі нових медіа та платформ соціальних мереж не хочуть проходити. Основною причиною такого ставлення є контраст між виснажливим характером перевірки та швидкоплинністю контенту, опублікованого в соцмережах. Відео короткі, лаконічні, розроблені для того, щоб привернути увагу глядача лише на дуже короткий час – від 15 до 60 секунд. Ці характеристики враховуються під час розробки додатків і платформ як державними установами, так і приватним сектором. А це

своєю чергою може призвести до втручання таких організацій у контент, який отримують користувачі. Як бути критичними, як уникати таких впливів, а також про вплив китайської пропаганди на польського користувача, розповідали нам сьогодні доктор Міхал Марик, керівник групи аналізу зовнішніх загроз НАСК, керівниця центру аналізу НАСК, докторка Агнєшка Ліпінська, Антоній Мазик, аналітик центру аналізу дезінформації НАСК та співавтор звіту. Що ж, формуємо усвідомлене ставлення до соціальних мереж у дітей, але пам'ятаємо насамперед про власне критичне і усвідомлене ставлення до інформації загалом. А вже якнайбільше до інформації соцмереж. А нагадувала вам про це Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?».

Продовжується етер Української служби Польського радіо для закордону. І зараз вже остання на сьогодні авторська рубрика Світлана Мялик «Я у Польщі». І сьогодні йтиметься про зміни у польському законодавстві щодо соціальної підтримки українських воєнних мігрантів, зокрема, нові правила користування притулками колективного розміщення для біженців.

0: Це програма «Я у Польщі». З вами Світлана Мялик. Продовжуємо розповідати про законодавчі зміни, які стосуються українських воєнних мігрантів у Польщі. Сьогодні поговоримо про те, як забезпечити собі легальне перебування після набуття чинності нових законодавчих норм. Що потрібно зробити вже зараз, аби в майбутньому не виникало проблеми з працевлаштуванням, відкриттям власної справи, оформленням документів чи отриманням державних послуг. Як відомо, Польща поступово відмовляється від рішень, запроваджених у межах так званого українського спецзакону, та переходить до загальної європейської системи тимчасового захисту. При цьому легальне перебування громадян України продовжено до 4 березня 2027 року. Водночас скасовано частину пільг і спеціальних механізмів, які діяли від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наприкінці січня Сейм і Сенат Польщі ухвалили закон, який передбачає поступове згортання положень спеціального закону про допомогу громадянам України. Згідно з новими правилами, статус ПЕСЕЛЬ УКР зберігається, однак тепер він функціонує не в межах окремого надзвичайного режиму, а інтегрований до загальної системи тимчасового захисту, яка діє для всіх іноземців, що користуються таким статусом у Польщі. Одразу після запровадження цих змін у фонді «Інтеграція через мистецтво» відбувся безкоштовний правовий семінар для українських воєнних мігрантів. Його провів польський юрист та україніст-літературознавець, випускник юридичних факультетів у Познані та Луцьку Пшемислав Ліс-Маркевич. Він уже багато років безоплатно консультує українців та проводить правові семінари у різних містах Польщі. Одним з найважливіших питань, на яке звертає увагу юрист, є необхідність підтвердження особи для окремих власників статусу ПЕСЕЛЬ УКР. За словами Пшемислава Ліс-Маркевича, якщо хтось отримав ПЕСЕЛЬ УКР не на підставі закордонного паспорта, то зобов'язаний підтвердити свою особу саме закордонним паспортом упродовж 60 днів, але не пізніше 31 серпня 2026 року. Якщо цього не зробити, статус УКР буде втрачено з 1 вересня цього року.
1: Є теж така зміна, про яку я скажу, але вона не якось дуже суттєва. Коли ви подаєте заяву на дозвіл на перебування, то зазвичай треба оплатити так званий обов'язковий збір. Це польською мовою оплата скарбова. І у разі відмови, нібито воєвода мав вам повертати ті гроші. Вони ніби їх повертали, але треба було дуже довго чекати. Але тепер це змінюється. Тобто навіть якщо у вас буде відмова, то вам тих коштів не будуть вже вертати. І тепер так. Якщо хтось має статус бенефіціара від тимчасового захисту або його отримає, і після 4 березня 2027 року у нього не буде бажання його легалізувати,

легалізувати зупольність далі, бо захоче кудись виїхати або поїхати до України, то не мусить виїжджати 4 березня, а має на це ще 30 днів. Усі дозвільні документи плюс безвізовий рух, тобто візи, картки на перебування, дозволи на перебування, яких дійсність завершилась після 24 лютого 2022 року, вони, їхня дійсність продовжена до 4 березня 2027 року. Це стосується до осіб, які не мають статусу ПСЛ-УКР. До 4 березня 2027 року особи, які є підприємцями, які хочуть отримати дозвіл на перебування у зв'язку з провадженням господарської діяльності, вони можуть не доводити прибутку. Особи, які хочуть провадити в Польщі господарську діяльність, не тільки як ФОП, але також в рамках господарських товариств, щоб отримати дозвіл на перебування у зв'язку з провадженням господарської діяльності, вони зобов'язані довести кілька різних обставин. По-перше, що вони мають медичне страхування. По-друге, що вони мають де жити. По-третє, що вони отримують прожитковий мінімум. І по-четверте, що їхній бізнес є прибутковим, або, тобто це в середньому прибуток складає 60 тисяч злотих на рік, або що такий бізнес, я цілеспрямовано кажу бізнес, бо це може бути або ФОП, або господарське товариство, що цей бізнес може утримати на рік щомісяця дві на повну ставку на трудовий договір дві особи, яким не треба дозволу на працевлаштування. Тобто ви маєте або мати двох таких працівників, інший, наприклад, громадянин Білорусі, так, якщо він хоче отримати дозвіл на перебування у зв'язку з провадженням господарської діяльності, то він має довести, що або він має двох осіб працевлаштованих на повну ставку, яким не треба дозвіл на перебування, тобто це польські громадяни, громадяни ЄС, громадяни України, чи інші люди, яким не треба дозвіл на працевлаштування. Тобто такий громадянин Білорусі має довести, що він працевлаштовує дві такі особи, або він має річний прибуток, приблизно, бо це залежить від воєводства, але приблизно 60 тисяч злотих. І цю обставу дуже важко довести. По-перше, не всі мають такий прибуток або працевлаштовують людей, або ще не мають таких умов. То закон передбачає, що якщо хтось не виконує цієї вимоги, то треба довести документами, що в майбутньому, мабуть, з'явиться така можливість для початківців, що я не маю ще таких, ще не виконую таких умов, але маю договори з клієнтами, чи я перейняв чужий бізнес. І в такому випадку я зможу виконати ті вимоги. Але громадяни України до 4 березня 2027 року, вони можуть не доводити цієї четвертої обставини. Три обставини треба довести. Я застрахований, маю де жити, отримую зі своїх доходів прожиток мінімум. Чотири обставини. Ця четверта – це прибуток або працевлаштування. Ну то це найважче довести. І, власне, громадяни України можуть до 4 березня 2027 року подавати заяви на дозвіл на перебування у зв'язку з провадженням господарської діяльності, і вони не мусять доводити цієї четвертої обставини. До 4 березня 2027 року громадянин України може отримати рішення воєводи без доведення цієї четвертої обставини. Була то рік така ситуація, що пан Навроцький, шановний, наклав вето на закон і була така місяць невизначеності. Чи буде подовжений, чи буде новий закон, чи він буде подовжений, чи буде хаос. Теж організовував кілька семінарів, писав на Фейсбуці, що я на 90% впевнений, що він цей закон підпише. Бо 90 то не 100. Я рекомендував громадянам України, щоб вони подавали заяви на дозвіл на перебування, щоб просто собі забезпечити це процесуальне перебування. Там, звісно, люди мені писали, на що будуть завалені ті адміністрації тими заявами. Мене дивувало, що люди переживали не за себе, а за чиновників. Я казав, ну то робіть як хочете. Деякі українці сказали мені, що вони мають таку довіру до польської держави, що вони не будуть нічого подавати, бо вони вірять, що таки все буде добре. Чудово. Я не маю аж такої довіри до польської держави. Але у мене, мабуть, це обґрунтоване моїм життєвим і практичним досвідом. І я казав, треба подавати ці заяви, бо ви мусите собі забезпечити це легальне перебування. Я думаю, я був не єдиним, який так казав. І таки було багато тих заяв поданих.
Бо в цьому законі додали таке положення, що особи, які подали заяви на дозвіл на перебування на загальних засадах і водночас подали заяви на картки цукр, то ті їхні перші заяви будуть автоматично скасовані. Тобто не треба

0: буде їх скасовувати. Якщо йдеться про картки цукр, то в цьому новому законі там нічого не змінилось, бо там нема нічого нового для тих карток цукр. Вони далі є в законі, вони далі є передбачені законом. А ще в попередньому законі там були ще додані такі додаткові положення, яких я не обговорював, і, мабуть, багато людей їх прогавило. Але там були положення взагалі про зміну адміністративних проваджень тих на загальних засадах. Що там було передбачено? Що від якогось дня, ще не визначеного, 26-го року, а мабуть 27-го року, вже заяви на дозвіл на перебування будемо подавати через інтернет. Тобто не так, як або особисто, або в конверті, тільки все подавати через інтернет. Тобто тільки на картки цукр треба буде подавати через інтернет, але також на інші заяви. Але теж не всі зможуть подати на ті картки цукр, бо там треба виконати три умови. Коли був найбільший наплив українців до Польщі, це був 22-й рік, то вам надавали PESEL Укр на основі документів різних. А люди мали внутрішні паспорти або протерміновані закордонні паспорти, або водійські посвідчення, ну будь-які документи. Якщо хтось отримав PESEL Укр не на основі закордонного паспорта, то він зобов'язаний підтвердити свою особу закордонним паспортом протягом 60 днів від дня, в якому отримав цей закордонний паспорт, але не пізніше, ніж до 31 серпня 2026 року. Якщо ви цього не зробите, то ваш статус УКР зникне 1 вересня 2026 року. То ви собі тепер згадайте, чи ви мали закордонний паспорт, коли отримували PESEL УКР. Зокрема, ви подумайте про своїх дітей, які могли не мати взагалі закордонного паспорта. Чи ви не отримали цього паспорта на основі внутрішнього українського паспорта, а це було 4 роки тому. Ви можете цього не пам'ятати. Ви можете не пам'ятати, що ви заїхали на основі внутрішнього паспорта, а закордонний зробили вже тут. То ви подумайте, чи ви заїхали на основі вашого... Якщо ви заїхали на основі закордонного паспорта, то навіть не йдеться, чи заїхали, але отримали PESEL УКР. Якщо ви отримали PESEL УКР на основі закордонного паспорта, який втратив дійсність і ви маєте вже новий, це якби не про таку ситуацію ми тут говоримо. Ми говоримо про ситуацію, в якій ви отримали PESEL УКР не на основі закордонного паспорта. Якщо ви так отримали, то ви мусите найпізніше до 31 серпня 2026 року підтвердити особу, тобто звернутися до гмінної адміністрації з закордонним паспортом і сказати, що ви прийшли підтвердити особу. Бо якщо ви цього не зробите, то ваш статус УКР зникне 1 вересня 2026 року, а потім у вас буде неприємний сюрприз з карткою цукр.
1: Це був польський юрист та україніст Пшемислав Ліс-Маркевич. Ще одна важлива зміна стосується правил проживання у центрах колективного розміщення. З 1 липня 2026 року в Польщі набрали чинності нові правила щодо можливості розміщення в центрах колективного проживання. Тож, хто саме може і надалі проживати безкоштовно, які категорії українців підпадають під винятки – та що робити тим, хто має залишити центри колективного розміщення? Про це розповів юрист польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Іван Фальченко.
2: Перше, змінилося саме формулювання устави. Були скасовані більшість норм нашої так званої спецустави, чи устави о помоці обивателям України в зв'язку з конфліктом збройним, і ці норми були перенесені до загальних законів Польщі. Якщо ми подивимося...
3: Для мігрантів, так?
2: Так. Саме в першу чергу ці зміни стосувалися, звичайно, що громадян України, які мають у Польщі тимчасову охорону. Якщо ми подивимося на назву закону, який вніс ці зміни, то дослівно вона звучить як «Устава о вигашенню розв'язань». Тобто закон про вихід із закону спецустави, так званої
3: нашої.
2: Тобто,
3: все-таки перехідний період зараз, так?
2: Перехідний маємо період зараз. Спеціальні норми спеціального закону переходять до загальних законів, і ми поступово вже починаємо переходити на загальне регулювання. І саме на таке загальне регулювання в тому числі були переведені і наші осередки колективного мешкання. Що тепер? Які тепер категорії мають право мешкати в таких осередках? Ці норми, ці категорії в нас визначає закон про надання іноземцям охорони на території Польщі. І вони дійсно суттєво скоротилися. Офіційних я не знайшов офіційної кількості громадян України.

0: саме точної. Ну і навряд чи, напевно, які ми зможемо так, які притулками користуються, дуже точно це сказати, тому що вона завжди змінюється. Але спробуємо взяти на себе таку відповідальність. Більш-менш з тих офіційних заяв, які ми бачили, це було близько 12 тисяч. Це те, що знаходиться на офіційних інтернет-сторінках урядових. І зараз ця цифра може зменшується приблизно в два рази. Це те, що ми бачимо. Так. Але ще раз повторюю, ну, конкретну лічбу – це саме до офіційних органів, до ужендів і так далі, і так далі.
1: Отже, хто на сьогодні має право проживати в центрах колективного розміщення?
0: На сьогодні це ми маємо кілька категорій осіб. Це особи з інвалідністю першої, другої групи, причому і непрацездатністю певного ступеня. Причому звертаю увагу, що це повинна бути саме підтверджена у Польщі інвалідність. Тобто підтвердженої тільки української інвалідності в даному випадку недостатньо. Необхідно пройти відповідну процедуру саме польську. Це особи пенсійного віку, тобто, згідно законодавства Польщі, це жінки, які досягли 60 років, і чоловіки, які досягли 65 років. Але от саме в цій категорії необхідно звернути увагу на те, що такі особи, по-перше, не повинні отримувати у Польщі пенсію і не повинні тут мати родичів, які мають обов'язок утримання таких осіб. Тобто, дуже значна категорія осіб, яка наших, в тому числі, так, пенсіонерів, які тут, наприклад, мають працездатних дітей, а відповідно і до Сімейного кодексу України, і до Кодексу Родженнего Польщі діти зобов'язані утримувати своїх батьків. Якщо нема дітей, то онуки зобов'язані утримувати своїх батьків. Незалежно від стосунків та від інших моментів, якщо ця інформація підтверджується, на жаль, такі особи втрачають право. Так само втратили, наприклад, багатодітні наші родини, матусі з трьома дітьми і так далі.
1: Вони не мають права
0: проживати. Вони вже, на жаль, так, не мають. І далі я відповім більш детально, проаналізуємо. Навіть є багато питань щодо цих категорій осіб.
1: Тут ви сказали, що пенсіонери не мають права, які отримують пенсію.
0: Так, польську.
1: Польську. Тобто, якщо вони отримують українську пенсію, вони мають право проживати в притулках. Якщо немає дітей або родичів, або онуків дорослих, так?
0: Так.
1: Вони мають.
0: Ну, тому що, ну, це перш за все ж пов'язано, треба пам'ятати про розмір пенсії. Є частина наших громадян, які, наприклад, мають тривалий пенсійний стаж у Польщі саме. Є умова наша двостороння, так, про відповідну взаємодію у соціальних питаннях. І ця умова передбачає можливість отримання або польської, або української пенсії. Якщо людина мешкає у Польщі, має відповідний стаж і так далі, то йде взаємозарахування польського і українського стажу і за відповідних підстав до нарахування до польської мінімалки. І тому в такому разі вважається, що така людина, говорю, згідно устави, не згідно того, як нам би з вами хотілося,
1: так,
0: тому що я юрист, і юрист змушений іноді казати не дуже приємні речі, але такі речі, які визначені правом. Така людина вже не буде мати права до того, щоб замешкати у таких осередках. Ну і не працюють ще одна.
1: Пенсіонери українські переводять українську пенсію в Польщу, так? Для того, щоб мати медичне забезпечення. Бо зараз же змінилося і по медичному забезпеченню теж правила і норми. Тобто це не впливає на
0: можливість
1: проживання?
0: Дивіться, в нашому випадку це не буде впливати, тому що особи, які мешкають в таких осередках, вони на цій підставі мають право до медичного забезпечення. Якщо особа втрачає право такого мешкання, то тоді найбільш вірогідна підстава, згідно чинного права Польщі, це переведення пенсії до Польщі. Трансфер пенсії, який передбачений був, до речі, досить давно, просто він був дуже-дуже непопулярний серед наших громадян, тому що фактично широкої масової такої необхідності в цьому не було до початку широкомасштабного конфлікту і саме от до 5 березня, до того моменту, коли спецустава в цій частині зазнала суттєвих змін.
1: Люди, які проживають в притулках, вони мають взяти довідку, так? Там вона, по-моєму, на тиждень діє, мені говорили.
0: Законодавчо не визнано чіткого терміну, на який видається ця довідка.
1: Довідка для того, щоб отримувати медичне забезпечення
0: безкоштовно. Особа саме на цей момент мешкає в такому осередку. В кожному воєводстві, навіть у кожній гміні, це вирішується по-різному, але більш-менш така усталена практика, що вона видається десь на тиждень. Але ще раз, законодавчо прямо і чітко цього не зазначено. Тобто, таких проблема трішечки тут іще й полягає в тому, що не впроваджено законодавчого внесення таких осіб до відповідного реєстру НФЗ-у, так, Народового фондушу здоров'я. І в цьому саме є от така технічна проблема, бо, наприклад, студент

0: має право на таку допомогу медичну за своєю заявою, якщо немає інших підстав, але для того, щоб цим скористатися, він повинен подати свою відповідну заяву або через батьків, або відповідний вищий навчальний заклад, в якому він навчається, і він буде світитися на зелено в НФЗ-ті. І якщо, не дай Боже, така людина попадає до будь-якого шпиталю Польщі, його там будуть бачити як особу, яка має право на медичну допомогу. А саме от з нашими громадянами, які мешкають в таких осередках, на жаль, це питання технічно не вирішено, і воно вирішується через надання таких паперових довідок.
1: Якщо ми говоримо, от людина має право так проживати в осередках колективного розміщення, йдеться про те, що вона безкоштовно має право проживати, чи вона має платити за своє проживання?
0: Йдеться про безкоштовно.
1: Тому що пам'ятаєте, що до того було, наприклад, там, от якщо мама з дітьми, вона мала платити, якщо вона отримувала допомогу 800
0: плюс і так
1: далі.
0: Йдеться про безкоштовне проживання, але далі ми обговоримо нюанси, які, на жаль, мають дуже суттєве значення юридичні. Сюди до категорії іще так належать вагітні жінки, а також
1: які
0: жінки,
1: мають право
0: так,
1: проживати
0: так,
1: в притулках,
0: які мають дітей до 12 місяців разом з цими дітьми, також мають право особи із прийомних сімей українських, і також це жертви військової агресії, які стали потерпілими і зазнали відповідних травм.
1: Які документи треба пред'явити, щоб мати право на розміщення в таких центрах колективного проживання?
0: Це залежить від категорії осіб. Тут кожна категорія має це підтверджувати відповідними своїми документами індивідуально. Наприклад, особи пенсійного віку – це буде паспорт про підтвердження пенсійного віку. Це може бути також або в автоматичному режимі, або в паперовому отримано підтвердження від ЗУСу про те, що така особа не отримує польської пенсії. Якщо це стосується, наприклад, осіб з інвалідністю першої-другої групи, то це, відповідно, має бути саме польське рішення про надання такого ступеню непильносправності. Ну, відповідно, вагітність – це медичні документи, або ж якщо далі йдемо особа, наприклад, із прийомної родини, то відповідні рішення суду або ж органів опіки та піклування українського. Ми маємо також договір про правову допомогу 93-го року між Україною і Польщею, який чітко визначає про взаємовизнання всіх офіційних документів. Тому всі офіційні документи, видані на території України, які відповідно скріплені гербовими печатками, мають всі необхідні реквізити, вони визнаються в тому числі і на території Польщі, але потрібно зробити, як правило, цього вимагається присяжний переклад. В залежності від категорії.
1: Якщо людина вже більше не належить до цих категорій, що ви назвали, тобто вона фактично не може залишатися в центрі, що це означає, що її виселять, чи вона має сама зібратись піти, як це юридично виглядає, якщо людині нема куди, наприклад, піти?
0: Давайте тоді я, з вашого дозволу, спробую зробити передмову до цього питання. Давайте. Які ж ми маємо юридичні проблеми взагалі навіть щодо тих категорій, які мають право, які, точніше, визначені в даній редакції закону, як такими, що можуть мешкати у таких осередках. Тому що тут все, на жаль, виглядає не дуже просто, як би нам з вами хотілося, навіть стосовно таких категорій. По-перше, саме формулювання закону. Якщо ми подивимося на текст 112 статті цього закону, то побачимо там формулювання, що міністр внутрішніх справ Польщі може запевнити допомогу бенефіціарам тимчасового захисту. Тобто формулювання не зобов'язаний, а може. Для порівняння візьмемо, наприклад, виплати, ну, одна з найбільш таких популярних, 800+. На слуху, виплати на дитину. В законодавстві щодо березня, що після березня нинішнього року, чітко визначені категорії осіб, які мають на них право, чітко визначені вимоги, яким повинна відповідати така особа, так, для прикладу, це працевлаштування у Польщі з обов'язковою сплатою відповідних внесків вимирательних, рентових і так далі.
1: Це навчання
0: дитини у польській школі. Так, ну і відповідно тут мешкання. І така особа буде в обов'язковому порядку мати право до цих виплат. І ЗУС не має права відмовити такій особі. І якщо отримає відмову, це буде адміністративне рішення, яке може бути оскаржене в адміністративному порядку. То тут формулювання абсолютно інакше виглядає. Більш того, нинішня норма звучить далі в тому, що такий побит можливий протягом 60 днів з дня першого в'їзду до Польщі, але не довше 12 місяців від дня коли виникли події, які стали підставою до цього тимчасового захисту, тобто від дня початку у нас збройного конфлікту. Ця норма була прийнята, якщо можна так сказати, на майбутнє. І перехідними положеннями цієї устави вигашайонцей було передбачено, що за рішенням воєводи фінансування

0: формування таких осередків може бути продовжено, тобто знову формулювання «може бути», до 30 червня 2026 року.
1: Тобто може бути, а може і не бути.
0: А може і не бути, але ж ідемо далі. На сьогоднішній день законодавчо не передбачено вже твердження,

0: багато звернень міжнародних правозахисних організацій і так далі, продовжена не була. Ми бачимо досить багато заяв офіційних на офіційних урзендових сайтах польських про те, що уряд і відповідні воєводства і так далі будуть намагатися максимально продовжити це фінансування, принаймні до кінця цієї війни. Це не моя позиція, це я передаю те, що ми бачимо на офіційних сайтах, так? Але це уже все не буде прямо передбачено законодавством. Тобто в кожному випадку буде діяти, якщо так можна сказати, в більш-менш індивідуальному порядку, якщо знаходяться саме такі джерела фінансування.
1: Я не зовсім зрозуміла про терміни, тобто максимально який термін люди можуть перебувати, які мають право на притулки?
0: Ці терміни вже фактично вийшли.
1: Вийшли.
0: Тобто ця норма прийнята, скажімо так, назвімо це так, на майбутнє. Тому що ці терміни, вони визначені для кожної особи 60 днів з моменту в'їзду, але не більше 12 місяців з дня початку збройного конфлікту. Ці зміни вже були прийняті після спливу цих термінів, і до цих змін була прийнята окрема норма, так звана перехідна, яка регулювала дію заквартирування безкоштовного в цих осередках і їх фінансування з боку держави і з боку воєводи до 30 червня. Тобто після цієї дати такого вже обов'язкового характеру законодавчо не визначено, і наразі уже це фінансування, ці кошти знаходяться на такому вже індивідуальному порядку, намагаються знайти вже ці кошти всі без обов'язкового визначення правової.
1: Пане Іване, чи можуть мешканці притулків так оскаржити рішення про виселення або відмову в подальшому проживанні?
0: По-перше, немає прямого визначення, чи є це рішення адміністративне. Але в будь-якому випадку, навіть якщо є це рішення адміністративним, то воно може бути оскаржено до другого органу. Але навіть якщо воно і не є адміністративним, то воно може бути оскаржене до адміністративного суду як публічна дія або бездіяльність органу влади. Але давайте розрізняти теоретичне право до оскарження рішення, так, і фактичні підстави правні до внесення таких скарг. Тобто, коли ми бачимо формулювання, що може бути забезпечено, і коли ми бачимо формулювання, що до 30 червня продовжується фінансування, то з юридичної точки зору, на жаль, як би це не було нам прикро на це дивитися, але досить сумнівні підстави до того, щоб вважати твердими їх.
1: Про нові правила щодо розміщення в центрах колективного проживання для українських воєнних мігрантів розповів юрист польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Іван Фальченко. Це була програма «Я у Польщі». З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. На все добре.

На цьому наша передача завершується. Я нагадаю, що ви слухали Українську службу Польського радіо для закордону. Для вас працювала звукорежисерка Грижина Очковська і ведучий Тарас Андрухович. Дякуємо, що були з нами. Де б ви нас не слухали, гарного настрою, бережіть себе та своїх рідних і близьких. І до нових зустрічей у наших наступних ефірах.

0: Продовжуємо програму. Це Польське радіо для України. Програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Поговоримо сьогодні про розкол у партії «Право і справедливість». Слово, можливо, дуже гучне, але принаймні так це називають окремі політологи, окремі експерти у Польщі. І сьогодні будемо говорити про це із академічним викладачем, політологом, публіцистом Войчехом Мощібродським із університету ФСБ Меріто в Гданську. Вітам пана сердечно в студію в Польському радіо для України.
1: Дзień dobry, panie redaktorze, і слава Україні.
0: Героям слава. Питання, бо як повідомляв слухачам,
2: отож, як я сказав вже слухачам, йдеться про розкол в ПІС, розкол в партії «Право і справедливість», хоча дехто намагається обережніше підходити до цього формулювання і каже, що нібито жодного розколу немає, адже приблизно 40 депутатів ще не вийшли з партії, не хочуть з неї виходити. Ярослав Качинський сказав, що вони не підписали декларації, що вони залишаються у партії, в політичній партії. Йдеться про групу Матеуша Моровецького «Розвиток плюс». Також вважав, що Матеуш Моровецький сказав, що вони лише формують парламентський клуб і про вихід з партії взагалі не йдеться. Тож, що сталося? Партія «Право і справедливість» відома в Україні як такий моноліт, і раптом, звісно, знаємо, що в політичних партіях стаються різні речі, але настільки гучної ситуації, принаймні, наскільки я пам'ятаю, ще не було.
0: Так гучно ще на моїй пам'яті не було.
1: Ну так, і тут певні мусилибисьмо сягнути пам'яттю трошки до історії.
3: Так, і тут, мабуть, доведеться трохи звернутися до історії. Це партія, яка має один із найдовших політичних стажів на польській політичній сцені. І, можливо, наші українські слухачі не до кінця обізнані з цим. Право і справедливість – це типовий для Польщі приклад вождистської партії, яку фактично одноосібно очолює Ярослав Качинський. Варто також підкреслити, що цей безперечно талановитий політик, адже утримувати партію протягом 25 років вимагає високого рівня політичної майстерності, завжди ставив собі за мету зберегти таке становище партії, щоб праворуч від Ярослава Качинського та його політичної сили ніхто не зміг вирости і посісти помітне місце. Упродовж понад 20 років йому це вдавалося. І раптом з'явилася не одна, а навіть дві партії, які є значно правішими за партію «Право і справедливість». Ба більше, другим чиновником, який сприяв цьому розпаду чи розколу, як би ми це не називали, стало очевидне старіння Ярослава Качинського, а це, як правило, типова проблема саме вождистських партій. Вони діють злагоджено і ефективно, доки їхній лідер є сильним та ефективним. Але щойно він із якихось причин починає слабшати, чи через вік, чи через втому, у партії з'являються відцентровані процеси. І саме ці дві тенденції – зовсім інша політична конфігурація, тобто поява двох партій, з якими доводиться конкурувати на правому фланзі, а також очевидне старіння Ярослава Качинського, якому вже 77 років, який не має доброго здоров'я, призвели до того, що у партії постало питання, хто стане його наступником. І це одвічна проблема вождистських партій. Потенційних наступників у різні періоди історії було чимало, але кожного з них Ярослав Качинський усував, виганяв або позбавлявся іншим способом. Сьогодні маємо ситуацію, коли колишній прем'єр Матеуш Моровецький політик значно молодшого покоління вирішив зайняти позицію наступного.

0: заступника Ярослава Качинського, про що, зрештою, сам і заявив. Звісно, це виявилося великою помилкою, адже Ярослав Качинський не хоче мати наступника. Він хоче до останнього отримувати партію, яку вважає своєю власністю. Це одвічна проблема влади і передачі влади у політиці. У зв'язку з цим Матеуш Моравецький зрозумів, що його позиції та вплив починають слабшати. Тим більше, що як можливого майбутнього прем'єр-міністра, якщо Право і справедливість знову прийде до влади, Ярослав Качинський назвав суперника Матеуша Моравецького Пшемислава Чарника. І саме тут зіткнулися два бачення майбутнього партії «Право і справедливість». Пшемислав Чарник, вірний соратник голови партії Качинського, виступає за ще більший рух вправо. За цим задумом і цим планом «Право і справедливість» мала повернути ту частину електорату, яка перейшла до конфедерації, ще більш правої партії, а передусім до конфедерації польської корони, яка є ультраправою політичною силою. Варто пояснити тим, хто менш уважно стежить за польською політикою, конфедерація – це націоналістична, лібертаріанська, тобто доволі економічно ліберальна, ксенофобська і консервативна партія. Конфедерація польської корони є ще правішою. Це ультранаціоналістична партія, яка, на жаль, до того ж є проросійською та антисемітською. Це абсолютний ультрарадикал на політичній сцені Польщі. І задум Ярослава Качинського та Пшемислава Чарника полягає в тому, щоб зараз повернути той електорат, опустити ці партії нижче виборчого бар'єра, а вже потім знову рухатись до центру. Натомість Матеуш Моравецький каже, у нас немає шансів змагатися з ними в радикалізмі, адже в цьому вони значно переконливіші. І тут важливою є, зокрема, тема України. Партія Ярослава Качинського «Право і справедливість» у 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, дуже активно підтримувала Україну. Зрештою, покійний президент Лех Качинський, брат близнюк Ярослава Качинського, був прихильником тісної співпраці та дуже близьких відносин між Польщею та Україною. Сьогоднішнє «Право і справедливість», конкуруючи з правими партіями, змінило свій політичний вектор. Натомість Матеуш Моравецький говорить так, у нас немає шансів конкурувати з найбільш радикальними партіями, тому повернімося до центру і спробуємо зайняти більш правоцентристську позицію, євроскептичну, але не антиєвропейську. Не настільки ксенофобську, не настільки націоналістично. Звісно, певною мірою це лише поза. Адже це крило, ця фракція Моравецького протягом тривалого часу віддано виконувала вказівки Ярослава Качинського.
1: Вірно виконувала полецення Ярослава Качинського.
2: Пан тут вспомнив о пану Чарнку.
3: Пане професоре, ви щойно згадали пана Чарника і його спробу, так би мовити, поборотися за правий електорат. Висловлювання пана Чарника щодо блокування вступу України до Європейського Союзу, а також військової підтримки України, зустрілися з критикою з боку, зокрема, пана Качинського. І тут виникає цікаве питання. З одного боку, він ніби рухається в бік правої риторики, адже ми також чуємо від згаданих вами партій Конфедерації, Конфедерації польської корони, що вони теж виступають проти підтримки України та її вступу до Європейського Союзу. Але з іншого боку, Ярослав Качинський заявив, що підтримка України відповідає державним інтересам Польщі. Тож цікаво, чи це така політична гра для внутрішньої аудиторії. Говориш одне, а потім я тебе трохи покритикую вже для іншої, так, для української аудиторії.
2: Як то пан може витлумачити?
1: Ситуація рзеч є моцно скомплікована.
0: Ситуація справді дуже складна. Щоб не говорили про партію «Право і справедливість», консервативну партію, в якій переважають люди старшого покоління, одне безсумнівно – це політична сила, яка набагато краще за нинішню правлячу громадянську коаліцію опанувала технологію влади. Під технологією влади я маю на увазі, наприклад, те, що вони проводять дуже глибокі дослідження громадської думки, суспільних настроїв і підлаштовуються під них, завдяки чому отримують політичні дивіденди. Ярослав Качинський чудово розуміє, що зараз у Польщі, якщо антиукраїнські настрої ще й не домінують, то принаймні дедалі сильніше проявляються. Кажу це з великим сумом, тому що це погано і для Польщі, і для України. Побачивши це, Ярослав Качинський скоригував свою політику, адже як досвідчений політик знає, якщо йти за суспільними настроями, можна здобути підтримку. Тому я сприймаю його критику Пшемислава Чарника та його антиукраїнських заяв про блокування вступу України до Євросоюзу не стільки як повернення до проєвропейської політики, скільки як сигнал: Пшемиславе, я з тобою погоджуюсь, погоджуюсь, але ти сказав це не в той момент. Тому я не думаю, що «Право і справедливість» повернеться до підтримки України. Цього не станеться доти, доки не зміняться суспільні настрої. Сама історія конфлікту, який виник між Україною та Польщею, а також

0: посилення цих настроїв є, на жаль, дуже цікавою з погляду політолога. Я вважаю, що жест Володимира Зеленського щодо присвоєння імені героїв УПА був передусім розрахований на потреби внутрішньої політики України. І президент Зеленський досяг значного успіху. З польського погляду це було цинічно, але з погляду політолога політично дуже вправно. Тобто після критики з боку президента Навроцького та заяв польських політиків підтримка президента Зеленського всередині України безумовно зросла, адже це класичний ефект згуртування навколо прапора. На жаль, водночас зросла підтримка і самого Навроцького, президента Польщі, абсолютно за тим самим принципом. Тобто всупереч інтересам польсько-українських відносин президент Навроцький вирішив діяти на публіку, щоб підвищити власний рейтинг, фактично спираючись на суспільні настрої поляків. Не знаю, чи варто говорити про чиюсь провину, але мені здається, що в цій ситуації обидві сторони припустилися помилки. Помилки, яка полягала у тому, що локальний, певною мірою, короткозорий політичний інтерес і в Україні, і в Польщі переважив стратегічне партнерство. З мого погляду, це сумно. Але з погляду політолога, певною мірою, зрозуміло. Поточний політичний інтерес, на жаль, переміг з обох боків. Забракло державних діячів. А хто такий державний діяч? Це людина, яка розуміє, що інтерес власної партії, власний особистий політичний інтерес, зростання рейтингів є менш важливими, ніж стратегічний інтерес держави. І справді, ми могли б присвятити окрему програму польсько-українським відносинам, але це, мабуть, відвело б нас від сьогоднішньої теми. Можливо, іншим разом до цього ще повернемось.
1: Може, іншим разом ще.
2: Ну, так, власне, якщо вручить до того, як мовимо, розламі, повідьмо так, в ПІС.
3: Так, якщо повернутися до теми, про яку ми говоримо, до розколу в партії «Право і справедливість». Я теж читаю інформацію, думки політологів, експертів, які доволі обережно підходять до цього питання. Вони кажуть, що якщо буде сформовано парламентський клуб «Розвиток плюс», а згодом на його основі виникне політична партія, і цей розкол в «Праві і справедливості» все ж відбудеться, то як це може вплинути, зокрема, на польсько-українські відносини? Чи це послабить позиції ПІС в цьому контексті? І чи група Моровецького, хоча, як ви сказали, політики завжди орієнтуються на суспільні настрої, а Матеуш Моровецький поки що залишається в ПІС і теж добре знає, як використовувати ці настрої, то яке може бути майбутнє і в парламенті, і в контексті появи нової політичної сили на польській політичній сцені, якщо говорити про польсько-українські відносини і підтримку України? І чи взагалі можна зараз це прогнозувати?
2: Чи можна привидувати те речі?
1: Як то хтось повідав, привидування є дуже трудною штукою, зважаючи, якщо дотичі прийшлості.
0: Як колись хтось сказав, прогнозування – дуже складне мистецтво, особливо, коли воно стосується майбутнього. А якщо говорити цілком серйозно, то так. Моровецький поки що формально залишається у партії «Право і справедливість», і тут потрібно дещо пояснити. Уся ця дивна історія, яка зараз розгортається, насправді розрахована на електорат ПІС. Тобто Матеуш Моровецький хотів би, щоб його виключили з партії. Тоді він зможе сказати своїм виборцям: «Слухайте, я до останнього хотів залишатися, моє серце належить ПІС. Але з'явилися інтригани, які зіпсували партію і домоглися нашого виключення. Ми ж хотіли залишитися до кінця». Натомість Ярослав Качинський хоче протилежного, щоб саме Матеуш Моровецький разом зі своєю групою сам пішов із ПІС. Тоді він зможе просувати іншу версію події. Ніби, бачите, цей Моровецький був надто честолюбний. Він сам прагнув влади, тому сам себе викрив. Це той блудний син, який пішов з дому.
2: Але з іншої сторони, пан Качинський.
3: З іншого боку, пан Качинський саме для цього і виступив з цією декларацією, мовляв, або ви підписуєте заяву і залишаєтеся в ПІС, або якщо ні, то ви вже не є членами партії. І водночас він не сказав, ми вас виганяємо, виключаємо, а радше поставився так, ніби це ви самі маєте піти. Виходить такий своєрідний політичний маневр, ніби цугцванг, ніби вони вже не можуть залишитися, але я не скажу, що вони мають піти, нехай зроблять це самі. А вони, своєю чергою, не хочуть поступатися.
1: Докладні та декларація лояльності звучала трохи інакше.
0: Саме ця декларація лояльності звучала трохи інакше, тому що крок, який зробив Моровецький, полягав у створенні не політичної партії, а громадської організації. Формально вона мала підтримувати політику ПІС, але в установчих документах цієї організації вже була інформація про те, що вони створюватимуть місцеві структури, проводитимуть програмні тури. Ярослав Качинський зрозумів, що Матеуш Моровецький справді хоче вийти з ПІС, а хоче він цього тому, що усвідомив, не зможе перебрати цю партію, не зможе отримати владу після Ярослава Качинського. Але зробив він це дуже хитро. Спочатку підготував структури, саме у формі громадської організації, і весь цей час

0: ця організація мала користуватися коштами ПІС. У зв'язку з цим Ярослав Качинський сказав, ні, так не може бути. Не може існувати окрема організація, тому або ви її ліквідовуєте, або порушуєте статут ПІС, точніше, рішення керівництва партії «Право і справедливість». І перед великим вибором опинився Моровецький, тому що якби він відступив і відмовився від цієї організації, то втратив би будь-який вплив. І стало б зрозуміло, що він не отримує прохідних місць у наступних парламентських списках. Тому його змусили зробити певний крок і сказати, ні, ми залишаємось в організації, ми є в ПІС, але залишаємось в організації. Тоді Ярослав Качинський висунув ультиматум. Офіційно в медіа він звучав так. Або ви підписуєте заяву, що не є членами цієї організації, або ви порушуєте правила ПІС і маєте понести наслідки, фактично опинившись поза партією. Іншими словами, Ярослав Качинський прямо сказав, якщо ви перебуваєте в цій організації, ви не можете бути членами партії. І здавалося, що у вівторок має бути ухвалене формальне рішення керівного органу ПІС про те, що цих людей у партії вже немає. Тому було велике здивування, коли Ярослав Качинський сказав, я передаю цю справу дисциплінарному речнику. Політолог чудово розуміє, у чому тут справа. Ярослав Качинський хотів змусити Моровецького або самостійно вийти з партії, або якщо він цього не зробить, у цей час запросити політиків з його оточення на переговори. І під час цих переговорів найімовірніше прозвучало б «залишайтесь в ПІС, залиште Моровецького, а коли ми прийдемо до влади, ви отримуєте депутатські мандати, посади в державних компаніях і так далі». Тобто Ярослав Качинський хотів поступово по одному забрати цих депутатів з табору Моровецького, але виявилося, що середовище Моровецького є дуже згуртованим. І вони сказали «ні, ми створюємо власний клуб». І справді це парадоксальна ситуація. Є люди, які формально залишатимуться в ПІС, але водночас створюють власний парламентський клуб, який певною мірою перебуває в опозиції до партії.
1: Бадання опінії публічної показали.
0: Опитування громадської думки показали, що Матеуш Моровецький зараз може розраховувати приблизно на 8% підтримки. Але набагато важливішим є те, що популярність ПІС, другої партії за рівнем підтримки в суспільстві, впала з понад 20% до 16%. Це величезне падіння, ба більше частина людей справді перейшла до Моровецького, а частина вирішила, що у ПІС триває боротьба за владу. Тому вони залишать цю партію, але підуть не до Моровецького, а до Конфедерації. Тому що Конфедерація зберігає позицію. Ми не граємо в ці політичні ігри, нам не потрібно було нічого вдавати, ми завжди були такими, якими є. І це дуже сильно приваблює виборців. У результаті зараз, хоча це дуже свіжа ситуація, перевага ПІС над Конфедерацією скоротилася до 2-3%. Тому може статись так, що якщо Моровецький збереже свою популярність, відбудеться своєрідне випередження, Конфедерація обійде ПІС. І зараз польське право політичне сцена виглядає дуже роздрібненою. Ми маємо ПІС, яка значно втратила позиції, а люди не люблять партію, яку сприймають як таку, що сама стала жертвою власного прогнозу. Нагадаю, що «Право і справедливість» на виборах 2023 року перемогла, була найбільшою партією, хоча й не сформувала уряд. Тоді вона мала підтримку на рівні 34-35%, а зараз, через 2-3 роки, точніше, приблизно через 2,5 роки, це падіння до близько 20%, тобто мінус 20% пунктів. Це колосальне зниження. Якщо ПІС вдасться мінімізувати ці втрати і послабити позиції Моровецького, партія залишиться дуже сильною. Якщо ж цього не станеться, то ПІС, ймовірно, втратить свою гегемонію. Я вважаю, що існує дуже велика ймовірність того, що те, що ми зараз спостерігаємо, це початок кінця Ярослава Качинського як лідера правиці.
1: Початок кінця Ярослава Качинського як лідера правіці.
2: Теж не все добре. Бачимо не все добре з іншого боку. Наприклад, створення центру з боку правлячої коаліції. Там теж є свої проблеми. Наскільки можливі, так би мовити, якісь домовленості між Моровецьким і теперішньою владною стороною, якщо говорити про майбутні вибори?
1: Добре, то повісно собі так.
0: Добре, скажімо так. Тут потрібно подивитися на ситуацію з урахуванням того, що зараз Польщею керує досить широка коаліція. Найсильнішою партією є громадянська коаліція, колишня громадянська платформа, тобто рідна партія Туска, він об'єднав менші партії, які з ним співпрацювали. І зараз це політична сила, яка має підтримку приблизно на рівні 30%. Іноді 32, іноді 29, але загалом це близько цього показника. Проблема громадянської коаліції полягає в тому, що її партнери менші партії дуже сильно втрачають підтримку, зокрема лівиця. Вона має підтримку приблизно на рівні 7-8% і до парламенту потрапить. Нагадаю, що у польському парламенті діє принцип «потрібно отримати 75% підтримки на виборах, щоб брати участь у розслідуванні.

0: розподілі мандатів. Лівиця наразі проходить, але є ще дві менші партії, які зараз формують уряд. Це Польська селянська партія, колишня селянська партія з дуже довгою, понад сторічною традицією. Проблема полягає в тому, що зараз вона має підтримку на рівні 2-3%, тому, ймовірно, не потрапить до наступного парламенту. Ця партія є досить консервативною, але не націоналістичною. Насамперед, вона консервативна у питаннях суспільної моралі, тобто не підтримує цивільних партнерств, не підтримує легалізацію абортів, але водночас є проєвропейською партією, дуже проєвропейською, і прихильно ставиться до України. Лідер цієї партії разом із міністром оборони займає відповідну позицію, але підтримка занадто низька, щоб потрапити до парламенту. Є ще колишня партія Шимона Головні, Польща 2050, яка нещодавно розділилася. Це була партія, створена на основі харизми такого телевізійного журналіста, яка на початку дуже добре розвивалася, саме завдяки дуже яскравим, дотепним виступам свого лідера. Вона позиціонувалася певною мірою між громадянською платформою та ПІС, заявляючи, що є альтернативою для двох найбільших партій, але водночас співпрацювала з владною коаліцією. Падіння підтримки цієї партії, зокрема через величезні помилки Шимона Головні, саме цього журналіста, який почав вести переговори з ПІС, призвело до настільки серйозних розколів, що партія розпалася на дві політичні сили. В наступному парламенті, ймовірно, не буде жодної з них. Зараз вони разом мають 30 мандатів у Сеймі, але підтримка мінімальна, на рівні 1%. Як це впливає на майбутню політику? А так, що в наступному парламенті, безумовно, буде громадянська коаліція приблизно на рівні 30%. Можливо, трохи більше 30%. Буде лівиця приблизно 7%. Але цього недостатньо, щоб перемогти правицю, навіть якщо вона буде роздробленою. До речі, парадоксально, але це є своєрідним перевертанням нинішньої ситуації у польському парламенті, тому що переможцем попередніх виборів 2023 року була ПІС. І саме ПІС має найбільше мандатів у Сеймі, а не громадянська коаліція і не Туск. Але ПІС не змогла знайти достатньо сильних партнерів, і тому зараз при владі перебуває саме та конфігурація, яка керує країною. В наступному парламенті, ймовірно, а ситуація дуже динамічна, може відбутися зворотна ситуація. Громадянська коаліція переможе, але не зможе сформувати уряд. Поки ПІС була гегемоном із підтримкою на рівні 26-28%, ситуація була досить зрозумілою. ПІС створює уряд, домовляючись із Конфедерацією, можливо, також із Конфедерацією Брауна, тобто Конфедерацією Польської Корони та ультранаціоналістами. Тепер, коли відокремлюється Моравецький, ситуація дещо інша, тому що потрібно було б домовлятися одночасно і з Конфедерацією, і з Моравецьким, і з Польською Короною. А такі переговори вже набагато складніші. Немає одного беззаперечного лідера. Ба більше, може статись так, що саме Конфедерація стане головною силою на правому фланзі, чого серце Ярослава Качинського просто не витриме. У сенсі, це людина, яка одержима прагненням утримувати владу. Крім того, партія Брауна не має підтримки з боку американців. Американці кілька разів офіційно заявляли, що не хочуть у Польщі уряду, до якого увійшов би Грзегорз Браун. Я все ж думаю, що Качинський знайде спосіб, щоб навіть неофіційно, у випадку уряду меншості, отримати підтримку саме цієї проросійської партії у Польщі. І це взагалі дивно, страшно і неймовірно, що так швидко російська агентура допомогла просувати такі політичні сили.
1: Помогла випромувати цю партію.
2: Є ще одне питання на закінчення, пані професоре.
3: Ще одне питання на завершення, пане професоре. Ви десь у середині нашої розмови сказали про те, як політичні партії, політики досліджують суспільні настрої. То що саме мало б змінитися в цих настроях, чи в суспільстві, чи в Україні, чи в наших відносинах, аби суспільство знову, не знаю, чи це взагалі можливо, змінило свої настрої в більш проукраїнському напрямку?
1: Так, хотів би дуже глибоко в це вірити, що це можливо.
0: Так, я дуже хотів би вірити, що це можливо. Польща і Україна – це брати, яких поєднує історія не лише та, що була поганою, але також жах перед екзистенційним ворогом, нашим спільним ворогом – Росією. Росія є і буде екзистенційною загрозою і для України, і для Польщі. На жаль, сьогодні суспільства цього не розуміють. Суспільства піддаються емоціям. До речі, у політології відомий ефект втоми від міграції. Тобто, в момент, коли ми прийняли, і я вважаю, що польське суспільство у 2000 2022 році справді поводилися прекрасно, приймаючи українців. Через певний час у кожному суспільстві, не лише в польському, настає втома від цього процесу. Це відомий у політології процес. З іншого боку, Польща – добре, ми певною мірою не до кінця розуміємо одне одного. Польща сприймає УПА виключно, наголошую, виключно через призму волинської трагедії, яку у Польщі називають волинською

0: різаниною. Ми, поляки, не розуміємо, чому українці будують свою сучасну національну ідентичність навколо символу, який для нас є однозначно негативним. Це помилка сприйняття з польського боку, але політикою керує не правда і не завжди факти, політикою керують емоції. З іншого боку, мені здається, що українці також не до кінця розуміють цю польську фіксацію на національній темі. Я також можу зрозуміти, чому Україні було складно зіткнутися з власною складною історією. Адже правдою є те, що було вбито дуже багато поляків. Йдеться про десятки тисяч людей. Правдою також є те, що були польські акції відплати, і що поляки теж убивали українців. Хоча це відбувалося у меншому масштабі. Неможливо порівнювати кількість жертв. Це завжди кров і людське нещастя. Те, що складно зіткнутися з темними сторінками власної державності, власного суспільства, ми бачимо також і в Польщі. В іншому масштабі, але з не менш серйозними наслідками. Поляки й до сьогодні витісняють із суспільної свідомості факти про злочини, які ми підтримували, які ми здійснювали. Питання в тому, чи зможете ви, і так само, чи зможемо ми розрахуватися з власним націоналізмом і сказати собі, ми повинні бути частиною Європи, ми повинні бути частиною спільноти поляків і українців. Насправді, нас не так багато що розділяє. Потрібно розуміти, що в нашому глибокому інтересі і вашому українському, і нашому польському є наша співпраця. Це не означає, що нас об'єднує абсолютно все, але нас об'єднує, і це також потрібно чітко сказати, безсумнівно, фундаментальне питання – безпека, виживання наших держав. Потрібно усвідомлювати, що разом ми можемо більше, разом ми зможемо подолати труднощі так само, як це вже було.
1: Дякую, дякую пан Войцех Мостібродський, академічний викладач університету ВСБ Мерито Гданськ, політолог і публіцист, був гостем програми «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Залишайтеся з нами. Дякую багато, пан.
2: Щиро дякую вам за розмову і за порушення теми і ті слова, які пролунали саме наприкінці нашої розмови.
1: На кінець тієї розмови.
0: Дякую, ви дуже мужній народ.
1: Дякуємо.
3: Дякую.
4: В ефірі Польське радіо для України.
5: Новини,
4: інтерв'ю,
5: подкасти,
4: музика. Будьте з нами.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про дуже важливу тему – притулки для українських біженців у Польщі. Що змінилось 1 липня? Хто ще має право на безкоштовне проживання в таких притулках? І до нас сьогодні завітав юрист польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Іван Фальченко. Пане Іване, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня, пані Світлана. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі.
0: Ви у нас перший раз.
1: Так.
0: І в нас така традиція в програмі трошки розказати про себе, вашу історію. Тому що я знаю, що ви самі з Донеччини.
1: Так.
0: У вас дуже гарна освіта. Ви закінчили юридичну академію Ярослава Мудрого.
1: Так.
0: Ви працювали в прокуратурі.
1: Так. Так, як ви вже сказали, я з Донеччини. Я народився в 84-му році у селищі Черкаське Слов'янського району, що на Донеччині. Після закінчення Черкаської школи номер 1 вступив до Національної юридичної академії України Ярослава Мудрого, яку закінчив у 2007 році. І фактично відразу після закінчення розпочав свою професійну діяльність уже як юрист в органах прокуратури Донецької області, де і пропрацював до 2012 року. А в 2012 році вже так самостійно дійшов до того, що більш хотілося б мені працювати трішечки на іншій ниві і вже звільнився за власним збажанням у зв'язку з початком адвокатської діяльності. Отримав адвокатське свідоцтво, здав відповідні іспити і так далі. І з цього моменту вже працював. В більшості це було Слов'янськ офіс, і юридична моя адреса знаходилася в Слов'янську, але адвокат же не обмежений якоюсь територією, районом чи областю і так далі. То це охоплювалося і Краматорськ, ну і інші міста Донеччини, і не тільки.
0: Тобто ви працюєте з правом, з буквою закону, можна
1: так
0: сказати, багато років. Ви виїхали, так, з регіону через війну, я так розумію, Росії?
1: Так, коли розпочалася війна, оскільки ми перебували, ну, фактично, від перших днів, і в 14-му році Слов'янськ піддавався частковій, тимчасовій окупації, на щастя, тоді короткостроковій. І зараз, на щастя, не окупований, але з перших днів війни знаходився дуже близько до лінії фронту, особливо в перші дні війни, тому змушені були виїхати. Буквально на початку війни виїхали, а в 23-му році вже переселився до Польщі.
0: А чому саме Польща? Є причина?
1: Причина суто така технічна і практична. У мене було розуміння моє особисте переїзду до тієї країни, де я зможу розвиватися і реалізовуватися саме з професійної точки зору. Ну, тому що у кожного можуть бути свої уподобання, але перш за все в будь-якій країні, в будь-якому місці і так далі, і так далі, і так далі, людина повинна мати можливість себе утримувати. І, звичайно, кожен з нас хотів би, особливо, коли вже йдеться про людей, які вже мають освіту якусь, які вже мають досвід, світ життєвий і так далі, вже десь працювали, щось мали в цьому житті. Звичайно, в мене було абсолютно природне бажання продовжувати роботу за своєю спеціальністю, яку я дуже любив. Мені ця робота дуже подобалася і так далі, і так далі. Це була допомога людям одночасно, це була і самореалізація з професійної точки зору. І Польща, в моєму глибокому розумінні, оскільки це, перш за все, робота не просто розумова, а робота розмовного жанру. І тут дуже велике значення має мова. Тобто, якщо, наприклад, умовно лікар може працювати більш з не таким знанням мови і в інших країнах, бо його головна ціль, його головний засіб – це рука.

0: Звичайно, і мізок, але руки, то для юриста перш за все це розмова. І тут польська мова вийшла на перший план, тому що польська...
1: Ви знали, так, польську?
0: Вперше в житті я поспілкувався з носієм польської мови після переїзду до Польщі.
1: Не знали. До речі, я вам скажу про медиків, то не така ситуація і позитивна, тому що насправді от зараз екзамен спеціальний для медичних працівників, і зараз багато хто з українських медиків, хто там не здав цей екзамен, а там термінологія дуже серйозна медична,
0: так,
1: просто втратили
0: так.
1: ліцензії. І право, скажімо так, займатися медичною діяльністю тут у Польщі. Між тим, ви почали працювати одразу у фонді, так? Право на захист?
0: Я працював відразу після початку війни у фонді права на захист.
1: Тільки
0: але
1: в Україні,
0: це початок
1: так?
0: був так, у українському Right to Protection як юрист, оскільки я був українським юристом на той момент, українським адвокатом чинним, і розпочав свою діяльність. Після переїзду вже до Польщі я почав вивчати максимально, наскільки це було можливо, польську. Мову в першу чергу, ну і потім уже розпочав процедуру нострифікації диплому, яку закінчив і отримав відповідне засвідчення о нострифікації диплому на Гданському університеті у жовтні 2025 року.
1: Тобто ви можете займатися в Польщі юридичною правовою
0: так.
1: діяльністю, так?
0: Так, тобто офіційно. Я є магістром права Польщі, мій диплом визнаний за рівноважний польському диплому юриста і надано ступінь магістра права Речі Посполітей.
1: Так. Ну, тепер поговоримо вже про ті питання, які дуже турбують зараз людей. Я вам скажу, що я от сьогодні розмовляла зранку з українкою, яка теж з східних регіонів. Вона людина вже такого поважного віку, скажімо так. Доньку вбило під час в Україні під час війни, під час російської атаки. І ця жінка з двома дітьми, з двома онуками своїми, підлітками. І виходить, що вона перебуває от в притулку, але я так розумію, от вона зараз звертається до всіх, кого можна, тому що вона втратила це право. Тобто вона не має права, вона не працює, та 800+, вона не має права на притулок, і тобто от така дуже важка ситуація. Давайте тоді поговоримо з самого початку, бо з 1 липня цього року набрали чинності нові правила щодо центрів колективного розміщення, так вони називаються, от для українських воєнних мігрантів, які користуються тимчасовим захистом. Тобто Польща, вона суттєво звузила цей перелік цих осіб, які мають право на проживання в таких центрах колективного розміщення. Тобто, що це за правила, власне, хто зараз має право на проживання в таких центрах?
0: Тут треба звернути увагу на декілька юридичних аспектів, правових аспектів. Спробуємо встигнути з вами обговорити їх, тому що ситуація насправді не дуже проста і, на жаль, не можна надати просто відповідь через перелік категорій осіб, які мають право зараз на те, щоб мешкати в таких осередках.
1: Тобто, що змінилося тоді з 1 липня, так?
0: По-перше, змінилося саме формулювання устави. По-перше, так, були скасовані більшість норм нашої так званої спецустави, чи устави о помоці обивателям України в зв'язку з конфліктом збройним, і ці норми були перенесені до загальних законів Польщі. Якщо ми подивимося...
1: Для мігрантів, так?
0: Так. Так, саме в першу чергу ці зміни стосувалися, звичайно, що громадян України, які мають у Польщі тимчасову охорону. Якщо ми подивимося на назву закону, який вніс ці зміни, то дослівно вона звучить як «Устава о вигашенню розв'язань», тобто закон про вихід із закону спецустави, так званої
1: тобто,
0: нашої.
1: Це такий
0: тобто
1: перехідний період зараз, так?
0: Перехідний маємо період зараз, коли спеціальні норми спеціального закону переходять до загальних законів, і ми поступово вже починаємо переходити на загальне регулювання. І саме на таке загальне регулювання, в тому числі, були переведені і наші осередки колективного мешкання. Що тепер? Які тепер категорії мають право мешкати в таких осередках? Ці норми, ці категорії в нас визначає закон про надання іноземцям охорони на території Польщі. І вони дійсно суттєво скоротилися. Офіційних я не знайшов офіційної кількості громадян України, саме точної. Ну і навряд чи, напевно,
1: які
0: ми зможемо так, які
1: притулками.
0: Користуються, дуже точно це сказати, тому що вона завжди змінюється. Але спробуємо взяти на себе таку відповідальність. Більш-менш з тих офіційних заяв, які ми бачили, це було близько 12 тисяч. Це те, що знаходиться на офіційних інтернет-сторінках рамках урядових

0: І зараз ця цифра може зменшується приблизно в два рази. Це те, що ми
1: Польщі?
0: Бачимо. Так. Так. Але ще раз повторюю,
1: ну,
0: конкретну лічбу це саме до офіційних органів, до ужендів і так далі, і так далі.
1: Отже, хто на сьогодні має право проживати в центрах колективного розміщення?
0: На
1: які
0: сьогодні,
1: категорії?
0: На сьогодні це ми маємо кілька категорій осіб. Це особи з інвалідністю першої, другої групи, причому і непрацездатністю певного ступеня. Причому звертаю увагу, що це повинна бути саме підтверджена у Польщі інвалідність. Тобто підтверджена тільки української інвалідності в даному випадку недостатньо. Необхідно пройти відповідну процедуру саме польську. Це особи пенсійного віку, тобто згідно законодавства Польщі, це жінки, які досягли 60 років, і чоловіки, які досягли 65 років. Але от саме в цій категорії необхідно звернути увагу на те, що такі особи, по-перше, не повинні отримувати у Польщі пенсію і не повинні тут мати родичів, які мають обов'язок утримання таких осіб. Тобто дуже значна категорія осіб, яка наших, в тому числі, так, пенсіонерів, які тут, наприклад, мають працездатних дітей, а відповідно і до Сімейного кодексу України, і до Кодексу Родженнего Польщі діти зобов'язані утримувати своїх батьків. Якщо нема дітей, то онуки зобов'язані утримувати своїх батьків. Незалежно від стосунків та від інших моментів, якщо ця інформація підтверджується, на жаль, такі особи втрачають право. Так само втратили, наприклад, багатодітні наші родини, матусі з трьома дітьми і так далі.
1: Вони не мають права
0: вони
1: проживати.
0: Вони вже, на жаль, так, не мають. І далі я відповім більш детально, проаналізуємо. Навіть є багато питань щодо цих категорій осіб. Це буде наступним блоком з вами нашої розмови.
1: А можна уточнити? От ви сказали, що пенсіонери не мають права, які отримують пенсію.
0: Так, польську.
1: Польську. Тобто, якщо вони отримують українську пенсію, вони мають право проживати в притулках. Якщо нема дітей або родичів, або онуків дорослих, так?
0: Так.
1: Вони мають.
0: Ну, тому що, ну, це перш за все ж пов'язано, треба пам'ятати про розмір пенсії. Є частина наших громадян, які, наприклад, мають тривалий пенсійний стаж у Польщі саме. Є умова наша двостороння, так, про відповідну взаємодію у соціальних питаннях. І ця умова передбачає можливість отримання або польської, або української пенсії. Якщо людина мешкає у Польщі, має відповідний стаж і так далі, то іде в взаємозарахування польського і українського стажу і за відповідних підстав до нарахування до польської мінімалки. І тому в такому разі вважається, що така людина, говорю, згідно устави, не згідно того, як нам би з вами хотілося.
1: Так,
0: тому що я юрист, і юрист змушений іноді казати не дуже приємні речі, але такі речі, які визначені правом. І така людина вже не буде мати права до того, щоб замешкати у таких осередках.
1: Те, що зараз я знаю...
0: Ну і не працюють ще
1: так. Пенсіонери українські переводять українську пенсію в Польщу, так? Для того, щоб мати медичне забезпечення. Бо зараз же змінилося і по медичному забезпеченню теж правила і норми. Тобто це не впливає на
0: дивіться, в нашому
1: можливість
0: випадку
1: проживання
0: це
1: в притулках.
0: Не буде впливати, тому що... Особи, які мешкають в таких осередках, вони на цій підставі мають право до медичного забезпечення. Якщо особа втрачає право такого мешкання, то тоді найбільш вірогідна підстава, згідно чинного права Польщі, це переведення пенсії до Польщі.
1: Тобто, особа,
0: так
1: яка...
0: званий трансфер пенсії, який передбачений був, до речі, досить давно, просто він був дуже-дуже непопулярний серед наших громадян, тому що фактично широкої масової такої необхідності в цьому не було до початку широкомасштабного конфлікту і саме от до 5 березня, до того моменту, коли спецустава в цій частині зазнала суттєвих змін.
1: Люди, які проживають в притулках, вони мають взяти довідку, так? Там вона, по-моєму, на тиждень діє, мені говорили.
0: Законодавчо не визначено чіткого терміну, на який видається ця довідка.
1: Довідка
0: практика,
1: для того, щоб отримувати медичне забезпечення
0: безкоштовно.
1: Так, про те,
0: що особа саме на цей момент мешкає в такому осередку. В кожному воєводстві, навіть у кожній гміні, це вирішується по-різному, але більш-менш така усталена практика, що вона видається десь на тиждень. Але ще раз, законодавчо прямо і чітко цього не зазначено. Тобто, таких проблема трішечки тут іще й полягає в тому, що не впроваджено законодавчого внесення таких осіб осіб до відповідного реєстру НФЗ, так, Народового фондушу здоров'я. І в цьому саме є от така технічна проблема, бо, наприклад, студент має право на таку допомогу медичну за своєю заявою, якщо немає інших

0: підстав, але для того, щоб цим скористатися, він повинен подати свою відповідну заяву або через батьків, або відповідний вищий навчальний заклад, в якому він навчається, і він буде світитися на зелено в НФЗ-ті. І якщо, не дай Боже, така людина попадає до будь-якого шпиталю Польщі, його там будуть бачити як особу, яка має право на медичну допомогу. А саме от з нашими громадянами, які мешкають в таких осередках, на жаль, це питання технічно не вирішено, і воно вирішується через надання таких паперових довідок.
1: Якщо ми говоримо, от людина має право так проживати в осередках колективного розміщення, йдеться про те, що вона безкоштовно має право проживати, чи вона має платити за своє проживання?
0: Йдеться
1: тому що
0: про
1: пам'ятаєте, що до того було, наприклад, там, от якщо мама з дітьми, вона мала платити, якщо вона отримувала допомогу 800
0: йдеться
1: плюс
0: про безкоштовне
1: далі.
0: Проживання, але далі ми обговоримо нюанси, які, на жаль, мають дуже суттєве значення юридичні. І коли ми вже перейдемо від категорії, закінчимо цю частину нашої розмови.
1: Так, давайте, то далі... давайте тоді ми переходимо. Прошу вас тоді.
0: Так, я ще дуже коротко, сюди до категорії ще так. належать вагітні жінки, а також
1: які
0: жінки,
1: мають право
0: так,
1: проживати
0: так,
1: в притулках.
0: Які мають дітей до 12 місяців разом з цими дітьми, також мають право особи із прийомних сімей українських, і також це жертви військової агресії, які стали потерпілими і зазнали відповідних травм.
1: Які документи треба пред'явити, щоб мати право на розміщення в таких центрах колективного проживання?
0: Це залежить від категорії осіб. Тут кожна категорія має це підтверджувати відповідними своїми документами індивідуально. Наприклад, особи пенсійного віку – це буде паспорт про підтвердження пенсійного віку. Це може бути також або в автоматичному режимі, або в паперовому отримано підтвердження від ЗУСу про те, що така особа не отримує польської пенсії. Якщо це стосується, наприклад, осіб з інвалідністю першої, другої групи, то це, відповідно, має бути саме польське рішення про надання такого ступеню не пильносправності, ну, відповідно, вагітність – це медичні документи, або ж, якщо далі йдемо особа, наприклад, із прийомної родини, то відповідні рішення суду або ж органів опіки та піклування українського. Ми маємо також договір про правову допомогу 93-го року між Україною і Польщею, який чітко визначає про взаємовизнання всіх офіційних документів. Тому всі офіційні документи, видані на території України, які відповідно скріплені гербовими печатками, мають всі необхідні реквізити, вони визнаються в тому числі і на території Польщі, але потрібно зробити, як правило, цього вимагається присяжний переклад.
1: Якщо
0: тобто в залежності від категорії.
1: Розуміло. Якщо людина вже більше не належить до цих категорій, що ви назвали, тобто вона фактично не може залишатися в центрі, що це означає, що її виселять, чи вона має сама зібратись піти, як це юридично виглядає, якщо людині нема куди, наприклад, піти?
0: Давайте тоді я з вашого дозволу спробую зробити передмову до цього питання,
1: давайте.
0: Які ж ми маємо юридичні проблеми взагалі навіть щодо тих категорій, які мають право, які, точніше, визначені в даній редакції закону, як такими, що можуть мешкати у таких осередках. Тому що тут все, на жаль, виглядає не дуже просто, як би нам з вами хотілося, навіть стосовно таких категорій. По-перше, саме формулювання закону. Якщо ми подивимося на текст 112 статті цього закону, то побачимо там формулювання, що міністр внутрішніх справ Польщі може запевнити допомогу бенефіціарам тимчасового захисту. Тобто формулювання не зобов'язаний, а може. Для порівняння візьмемо, наприклад, виплати, ну, одна з найбільш таких популярних 800+. На слуху виплати на дитину. В законодавстві щодо березня, що після березня нинішнього року, чітко визначені категорії осіб, які мають на них право, чітко визначені вимоги, яким повинна відповідати така особа, так, для прикладу, це працевлаштування у Польщі з обов'язковою сплатою відповідних внесків вимирательних, рентових і так далі.
1: І навчання
0: це навчання дитини у
1: польській
0: школі. Так, ну і відповідно тут мешкання. І така особа буде в обов'язковому порядку мати право до цих виплат. І ЗУС не має права відмовити такій особі. І якщо отримає відмову, це буде адміністративне рішення, яке може бути оскаржене в адміністративному порядку. То тут формулювання абсолютно інакше виглядає. Більш того, нинішня норма звучить далі в тому, що такий побит можливий протягом 60 днів з дня першого в'їзду до Польщі, але не довше 12 місяців від дня, коли виникли події, які стали під

0: підставою до цього тимчасового захисту, тобто від дня початку у нас збройного конфлікту. Ця норма була прийнята, якщо можна так сказати, на майбутнє. І перехідними положеннями цієї устави вигашайонцей було передбачено, що за рішенням воєводи таке фінансування таких осередків може бути продовжено, тобто знову формулювання «може бути» до 30 червня 2026 року.
1: Тобто може бути, а може і не бути.
0: А може і не бути, але ж ідемо далі. На сьогоднішній день законодавчо не передбачено вже твердих підстав для продовження такого фінансування. Тобто прямої правової підстави саме мешкати там за повний рахунок держави ми уже, на жаль, не маємо. І ця норма, незважаючи на багато звернень міжнародних правозахисних організацій і так далі, продовжена не була. Ми бачимо досить багато заяв офіційних на офіційних урзендових сайтах польських про те, що уряд і відповідні воєводства і так далі будуть намагатися максимально продовжити це фінансування, принаймні до кінця цієї війни. Це не моя позиція, це я передаю те, що ми бачимо на офіційних сайтах, так? Але це уже все не буде прямо передбачено законодавством. Тобто в кожному випадку це вже буде діяти, якщо так можна сказати, в більш-менш індивідуальному порядку, якщо знаходяться саме такі джерела фінансування.
1: Я не зовсім зрозуміла про терміни, тобто максимально який термін люди можуть перебувати, які мають право на притулки?
0: Ці терміни вже фактично вийшли.
1: Вийшли.
0: Тобто ця норма прийнята, скажімо так, назвімо це так, на майбутнє. Тому що ці терміни, вони визначені для кожної особи 60 днів з моменту в'їзду, але не більше 12 місяців з дня початку збройного конфлікту. Тобто ці зміни вже були прийняті після спливу цих термінів, і до цих змін була прийнята окрема норма, так звана перехідна, яка регулювала дію заквартирування безкоштовного в цих осередках і їх фінансування з боку держави і з боку воєводи до 30 червня. Тобто після цієї дати такого вже обов'язкового характеру законодавчо не визначено, і наразі уже це фінансування, ці кошти знаходяться на такому вже індивідуальному порядку, намагаються знайти вже ці кошти всі без обов'язкового визначення правової норми.
1: Пане Іване, чи можуть мешканці притулків так оскаржити рішення про виселення або відмову в подальшому проживанні?
0: По-перше, немає прямого визначення, чи є це рішення адміністративним. Але в будь-якому випадку, навіть якщо воно не є, якщо є це рішення адміністративним, то воно може бути оскаржено до другого органу. Але навіть якщо воно і не є адміністративним, то воно може бути оскаржене до адміністративного суду як публічна дія або бездіяльність органу влади. Але давайте розрізняти теоретичне право до оскарження рішення, так, і фактичні підстави правні до внесення таких скарг. Тобто, коли ми бачимо формулювання, що може бути забезпечено, і коли ми бачимо формулювання, що до 30 червня продовжується фінансування, то з юридичної точки зору, на жаль, як би це не було нам прикро на це дивитися, але досить сумнівні підстави до того, щоб вважати твердими їх.
1: Правозахисні організації говорять про таке поняття, от як ризик бездомності для українських воєнних мігрантів із категорії малозахищених. Наскільки загроза ця реально зростає? І от коли людину, наприклад, коли людина втрачає право на проживання, безкоштовне проживання в притулках для біженців, тобто чи є якийсь механізм, я не знаю, якоїсь там першочергової підтримки і допомоги цим людям. Ну, якщо нема куди піти, ну, та ж мама, наприклад, багатодітна, так, яка, наприклад, не працює, яка живе на 800+, і все, і нема де жити. Ясно, що ці 800+, вони йдуть на просто на те, щоб жити, так, годувати дітей. А квартири, орендувати житло – це дорого. Ми знаємо, що в Польщі це дуже дорого. Тобто, що робити в такому випадку? Тому що я навіть чула такі поради, наприклад, іти в притулки для безхатьків таким людям.
0: На жаль, чіткого саме правового механізму, як тут діяти, наразі у нас немає. Є загальні норми, які надають можливість, як ви кажете, перша, наприклад, це так звані притулки. Другий момент – це право загальне на отримання соціального

житла. Але треба розуміти, що це ті речі, які надаються за наявності такої можливості і за наявності на території відповідної гміни такого соціального житла. Тобто це приблизна аналогія квартирного обліку в Україні, але тимчасового житла. І така особа, звичайно, має право клопотати про це, але не факт, що така особа отримає це

0: І дуже мала вірогідність, скажімо так, виходячи з тієї кількості наших громадян, які зараз знаходяться під ризиком такого виселення. Фактично називаємо це так, ну, як так, це виглядає насправді на практиці, а не дуже з юридичного правного боку. Дуже багато було звернень від правозахисних організацій з проханнями до влади продовжити для найбільш незахищених категорій саме громадян. Так, тому що ми ж не говоримо про працездатних осіб, працездатного віку, які можуть працювати і можуть себе утримати, мають працю, і ринок праці дозволяє, слава Богу, в Польщі це робити, а говоримо про найбільш незахищені. Але юридична ситуація, на жаль, виглядає не дуже добре, і тут єдине, хіба що можна буде порадити, так, це звертатися до благодійних міжнародних організацій, які надають допомогу із розміщенням, які надають допомогу з тимчасовим розміщенням, в тому числі, які можуть співфінансувати, наприклад, на платній основі розміщення в таких осередках. Тому
1: тобто
0: що...
1: шукати так, можливості.
0: Далі ми знаємо це, чуємо.
1: Пане Іване, у нас уже, бачите, час наш завершується, на жаль. Я думаю, ми продовжимо цю розмову, тому що тема дуже важлива і для багатьох українців. Я думаю, що сьогодні отримали відповіді на ті питання, які турбують. Щодо юридичної підтримки, я знаю, що можна звертатися до благодійного фонду, до вашого.
0: Так, ми надаємо так. виключно безкоштовну юридичну допомогу. Будь ласка, якщо можна буде, то надати наші контакти для форми
1: так,
0: звернення.
1: Обов'язково.
0: Ми маємо сторінку і на Фейсбуці, і
1: так,
0: в мережі
1: можна
0: інтернет.
1: До вас звертатися.
0: Так, звичайно.
1: Я нагадаю, що моїм гостем сьогодні був Іван Фальченко, юрист польського представництва благодійного фонду «Право на захист», а говорили ми про притулки для українських біженців в Польщі, власне, про ті зміни, які не так давно набрали чинності. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: przestrzeni przed niepożądanymi ludźmi. Tak, grupa ludzi stojących w ciasnym szeregu. Policja otoczyła atakujących szczelnym kordonem i odcięła ich od pozostałych uczestników powstania. Kordon sanitarny to taki frazeologizm, ciąg punktów kontrolnych wokół obszaru, na którym wybuchła na przykład epidemia. Taki kordon sanitarny to również zakaz kontaktowania się z osobami przebywającymi na tym obszarze. Kordon. Parę tysięcy młodzieży z Królestwa skorzystało ze sposobności i zbiegło za kordon pruski. To znów to dawne znaczenie graniczne. I jeszcze raz sznurek ozdobny. Taki cytat. Zakładano też ozdobne kordony z plecionego sznura zwisające pomiędzy rogami czapki. Taki miły akcent na koniec, bo generalnie kordon kojarzy nam się źle, podobnie jak kordon.
1: І кордон в українській мові. Заглядаємо до тлумачного словника української мови, до 11-томника. Це іменник чоловічого роду. Перше значення – межа, що розділяє території держав. І тут, власне, це значення перегукується із другим, так, значенням в польській мові. Південні кордони України на великому протязі омиваються Азовським і Чорними морями. Так, можна прочитати у підручнику «Наука» з 56-го року. Кордон – це теж межа між чим-небудь. Юрій Яновський підказує цитату: «Річка Суга-Клей була кордоном між двома районами». За кордон, тобто до чужоземної держави вибиратися, князь Костянтин надумав вирядити мене за кордон як найкращого учня. За кордоном можна жити, можна вибиратися, їхати за кордон і зупинитися на довший час або на постійне проживання за кордоном. Запізнився з оповіддю, зізнавався Михайло Коцюбинський, через те, що живу зараз за кордоном. За кордону – це вже напрямок не від нас, туди, тільки звідти до нас. Наприклад, можна з-за кордону отримувати книжки, подарунки, листівки або ж листи.
0: Або ж допомогу.
1: Або ж допомогу. Так, друге значення із такою позначкою рідко вживане – прикордонна або інша військова сторожа, і воно перегукується із першим, правда, значенням в польській мові. Панасмирний тим часом Василь, проскочивши крізь москальський кордон, кинувся прямо в горниці. Теж метафорично і переносному значенні можна вживати це слово «кордон», і в контексті особистих кордонів можна особисті кордони встановлювати, але теж можна, і, звісно, цього не рекомендуємо робити, їх порушувати.
0: Ну, можна теж захищати свої особисті кордони. Метафора, а єднак рзеч як найбардziej реальна і актуальна в нашому współczesnym świecie. Кордон – jedno z naszych ulubionych słów pod względem jego właściwości. Przykład takiego słowa, którego źródło słów, o którym za chwilę, jest mniej więcej jasny, a w językach polskim i ukraińskim te znaczenia troszeczkę się rozjechały. A pochodzi słowo kordon, jak i kordon z łaciny. Korda znaczyło tyle, co struna, powróz. Znał to słowo język starofrancuski i znaczenie ewoluowało od tego sznura, który coś oddzielał, do pojęcia linii straży lub wojsk otaczających dany teren. Na wzór takiego sznura w polszczyźnie i w ukraińszczyźnie funkcjonuje to słowo od pierwszej połowy XVII wieku. Porozmawialiśmy, powertowaliśmy słowniki. Przez chwilę posłuchajmy muzyki o barierach, ścianach, murach, granicach i kordonach.

0: акції. Це Миколаївська область, правда?
1: Запорізька і Миколаївська область, так. Я, на жаль, не мала можливості виїхати, бо я чекаю на документи, але моя команда поїхала до Запорізької області, і там була школа з дітками, така підземна школа, бо всі знаємо, що там дуже гаряче в тому напрямку, і ще до діток-інвалідів. Тобто до їх родин і до тих дітей. Моя команда вже їздила там не один раз, то вже такий систематичний виїзд. І Миколаївська область, я взагалі сама з Миколаєва, і я не можу називати конкретних місць, як вони називаються, але це такий центр для людей, які залишилися взагалі без будинків своїх, їм нема де повертатися. Так.
0: Це такий центр для внутрішньопереміщених, так?
1: Так, це центр для внутрішньопереміщених, і їм ми вже допомагаємо ще з 22-го року. Тобто наш другий виїзд, і вже на другому виїзді, ще в 22-му році, ми познайомилися з цими людьми. Там було на самому початку около 300 чоловік, а зараз десь приблизно 180. Тобто люди стараються знайти роботу, знайти працю, переїхати в якісь міста більше, де можна нормально жити, тобто десь, може, до Львова або до Заходу, не знаю, і налагодити якось своє життя. Але там залишилися в даний момент більшість таких старших людей, в яких не залишилося родини, нема куди повертатися. І такі родини з дуже малими дітками, бо ще тяжко якби з ними десь переїжджати. І одна з таких історій, наприклад, яка мене дуже
0: зачепила,
1: так, це в 25-му році, коли ми туди повернулися, приїхали, і Олег теж був з нами тоді, до мене підійшов хлопчик і сказав, що він дуже чекав на нас, але я запитала його, а чому тебе так довго не бачила, бо ми вже тут десь годину, а він каже, що я повернувся з роботи. А тоді я запитала його, скільки йому років, і він сказав, що йому 12. Запитала, де він працює, і він сказав, що допомагає на барі, тому що це літо, і в тій місцевості це єдина праця, бо там туристичне таке містечко. І я коли собі подумала про те, що дитина в 12 років вже йде до праці, і це не найкраща праця для такої дитини, коли вона на барі допомагає, але вона щось там змиває, якийсь посуд і так далі. Мені дуже заболіло. І коли він сказав, що його мрія поїхати десь іншого міста, він не сказав до іншої країни, а взагалі до іншого міста, і це його мрія. Тоді мені ще більше заболіло, я йому сказала, що слухай, перший раз я виїхала з Миколаєва, коли мені було вже за 20, так що в тебе все ще попереду. Але я знаю, що ця дитина, він залишився взагалі без батьків, і його виховує зараз бабуся, яка допомагає людям там в цьому центрі. І вона з нами завжди на зв'язку, вона допомагає нам з документами, коли ми до них їдемо, тобто вона там головна. Ну і залишилася ця... Сьогодні він вже має 13 років, так, бо то було рік тому. Так що я взагалі пам'ятаю про цього хлопчика і про нього завжди думаю, але, на жаль, нічого не можемо змінити, тільки приїжджати до них і показувати, що життя триває, і люди можуть допомагати, щоб в них ще якась віра була в майбутнє. Ні?
0: Ну і теж, мені здається, що для них, зокрема для цього хлопчика, важливе те, що про нього не забувають. Так? Що є хтось, хто до нього повернеться.
1: Так, так, так.
2: Тобто у вас є вже люди, які вас знають і саме вас чекають, так?
1: Так, вони нас знають і чекають. Ми завжди приїжджаємо до них з якимись забавками для дітей, тому діти нас пам'ятають і кажуть, о, це ви з Польщі з цими пандами, бо ми перший виїзд до них, то були панди, пізніше то були п'єски, і вони знають, що ми завжди для них щось

0: jej audytorii dopomoże.
1: No, szkoda, że nie możemy zdradzić żadnego nazwiska, bo nam już się też z Janą coś obiło o uszy, ale...
2: No mogę powiedzieć jedno nazwisko i ono jest takie, że no wszyscy wiemy, żeby i tak się dołączyła do naszej akcji. Spędziłem z panią Agnieszką Holland cały dzień i jest bardzo zaangażowana.
1: No to nas akurat nie dziwi, to nazwisko jak najbardziej na miejscu, jak zawsze zresztą, Agnieszka Holland, czyli Fundacja Kornon szykuje coś wspaniałego, w dużej mierze niespodziankę z okazji 35-lecia niepodległości Ukrainy. Niestety musimy też zwracać się do społeczeństwa polskiego, a najbliższe akcje pomocy w Ukrainie, wasze, jakie będą, co planujecie?
2: W Ukrainie na ten moment ja jestem aktualnie zamrożony z innymi akcjami, ponieważ to jest taka duża, że przekracza w ogóle jakiekolwiek moje moce przerobowe. Ale wiem, że Damian coś planuje, tylko to jeszcze nie ma terminu.
3: Nie ma terminu i no na razie też jesteśmy jakby...
0: Zasередження на
3: так,
0: нації.
3: Так,
0: ну,
3: так.
0: Тому що
3: ми
0: вас теж мало,
3: зосереджені зараз на цій акції. Так, хотіли би зробити якийсь виїзд знову до України. Ще не знаємо пункти, куди, бо так по правді кажучи, ми їздили по всій Україні, так, і Суми то були, і Харків то був. Але в даний момент ми хочемо запустити цю акцію, бо вважаємо, що вона може...
1: А воно вже має назву?
3: Так, але ще не повімо.
0: Добре, але скажіть, добре, але хочу запитати, бо ми говоримо про настрої в польському суспільстві, про цю атмосферу, якби несприятливу і різні ситуації. Чи це якось відлуння доходить до України? Ну, ти спілкуєшся, так, з людьми в Україні. Чи є, власне, якісь... Які думки, що говорять про те, що відбувається у Польщі?
3: З того, що я чую, то, на жаль, так. Люди ображені, люди не розуміють, для чого таке ставлення, бо якось було все дружньо, а тут так раптово змінюється настрій. Обурені тим, що ображають наших людей. Я часами стараюся не читати новини українські, бо я дуже переживаю по цьому приводу, але часами щось прочитаю і люди обурені, скажу так, на жаль.
1: І, нестати, не закінчимо цієї розмови оптимістичним акцентом, ponieważ, як слушно powiedział Олег, є ciężko. Тримаємо кчуки за ваші плани. Маємо надію, що поза антеною troszeczkę bardziej będziecie mogli nas wtajemniczyć i widzimy się po raz pierwszy, ale z pewnością nie po raz ostatni.
0: Дуже вам дякуємо за розмову, а нашим слухачам нагадаємо, в студії Польського радіо для України були Оля Купрієвич, координаторка зі справ України у фонді «Кордон», і Олександр Ленчик, співзасновник і віце-голова фонду «Кордон».
1: A my jesteśmy Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski, autorzy i prowadzący audycji Pół na Pół. Do usłyszenia.

0: Okay.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
3: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
2: на сайті polskeradio.pl,
1: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
1: на стримінгових платформах
3: Spotify,
2: YouTube,
1: Apple Podcasts.
2: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Та, сюди, давай заходимо. О, стоп. А, у вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось там плутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікро на секунду? Я... Голос із майка, ніби сповідь грішника, хай роз тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо улиблячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрипуючи. В старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня, мій світ не вірить в вироки, зберись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх, але не видно тут усміхнених облич. Кажуть, вранці буде день, далі буде ще один. Інколи бажання жити слабше, ніж щезнути, зупинити б час на мить.

встигнути зупинити б час. Йоу, реп ніби кіт десь у кутку кімнати. Візьми і поклади на груди, слухай стук життя. Ти чуєш, куля крутиться внизу. Я зняв усю, можливо, суму наших значень, наче ліки, мої табли у мені. Розкажи, як випасти із матриці. Я випростую тіло вранці, витягнувши кар.

І цей хіп-хоп не руки з ланцюгами. Це те, що в кухні прозвучало, коли вранці хавав. Це те, що шум старої станції метро загасить в ухах. Те, що слухав в комендантський час, як часу мало. Це як життя засвічене на плівках. Це те, що вімкнеш, коли закінчиться вечірка. Те,

поля, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу.

на штучність і не скоре на справжність. Те, що можна від сьогодні, в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це. Бо для тебе відтепер не буде більшої втрати.